Rasli smo ovdje mi, u tihoj dolini našeg sna. Tu sam te prvi

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Slušajte u programu Federalnog radija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
3: Porodični magazin.
5: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
6: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
3: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžijavdić, utorkom od 10. Repriza od 18 sati.
0: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
7: Srijedom od 10 do 11.
2: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
8: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, muzički program, muzika svijeta.

0: radio koji se čuje. Slušajte u programu Federalnog radija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
1: Porodični magazin.
3: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
4: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
1: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžiavdić, utorkom od 10. Repriza od 18 sati.
5: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Srijedom od 10 do 11.
1: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
7: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Biseri narodne muzike.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program radija.

0: Senica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde,
1: Neum, Vogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čatina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres,
3: Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Maglaj,
0: Orašje, Drvar,
3: Vitez, Olovo,
1: Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
0: Usora, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
3: Međugorje, Kalesija.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se dan poznaje. Dobro vam jutro.
4: 6 sati par sekunde, lijep pozdrav.

poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, građanke i građani Bosne i Hercegovine. Lijep pozdrav vam želimo uputiti iz Sarajeva, iz Bosne i Hercegovine, iz Evrope, vama koji pratite uz sav onaj svijet interneta naš radijski program. Želimo da dijelimo i ove jutarnje sate sa vama uz jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine, darujući vam misao koju je iznjedrila svojom posebnom karizmatičnošću slikarica Frida Kahlo. Ona će kazati i na kraju: vjerujem da ne moramo ništa učiniti da bismo bili voljeni. Provodimo živote pokušavajući izgledati ljepše, pametnije, ali shvatila sam dvije stvari. Oni koji nas vole gledaju nas srcem i pripisuju nam osobine koje možda mi i ne imamo, a oni koji nas ne žele voljeti nikada neće biti zadovoljni svim našim trudom, niti našim vanjskim, niti unutarnjim izgledom. Da, i zaista vjerujem da je važno ostaviti naše nesavršenosti na miru. One su dragocjene da bismo prepoznali one koji nas zaista vide i vole srcem. Prekrasna Frida uz njena platna i njenu životnu priču. Uz želju da budemo zajedno i ovoga jutra ostala s Radio Federacije Bosne i Hercegovine, pozdrav će vam uputiti tonska realizatorica Leila Gabela, te voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžiavdić.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: 7 dana u sedmici sa vama.
2: Sučano, toplo, hladno.
3: U Bosni i Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima. Vjetar slab sjeverni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. U Sarajevu sunčano s malom do umjerenom oblačnošću. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
4: Na drumu, na cesti.
5: Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na redovnom održavanju, danas do 16 sati usporeno se saobraća na magistralnoj cesti Kobiljača-Kiseljak. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Novi Grad, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina i Gradiška. Na graničnom prelazu Šepak gužva je na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Snažnije, odgovornije, učestalije. Četiri puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21.20. Dijaloška emisija Plenum. Kulturni djelatnici poručuju da je vrijeme za borbu za kulturne prostore. Pokrenute su peticije za rekonstrukciju i zaštitu centra Skenderija, kao i za povratak nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine u Sarajevsku vječnicu. U novom izdanju Art Kvarta govorimo i o aktuelnim predstavama u Sartru i Teatru 071, a gost emisije je Vedran Tuce, direktor Narodnog pozorišta Sarajevo. Donosimo i književni osvrt o romanu Jasmina Agića, uloga Josipa Broza u životu djeda Sulejmana. Art Kvart.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Sutra što ćete čitati,
1: već danas možete slušati.
2: Brzina,
1: tačnost,
0: istina.
3: Radio informacije
1: za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: Sati 19 minuta, dosta toga propustimo tokom dana i vidjeti, čuti, informirati se, ali srećom imamo naš radiotelevizijski portal federalna.ba, mjesto gdje se nalaze sve naše radijske, televizijske priče, informativne, zabavne, edukativne. Kalesić za Tuzlansku kapiju ne može biti odgovoran samo Novak Đukić. Jučer na području Tuzlanskog kantona, dan žalosti, a emisija Plenum Federalne radiotelevizije bila je upravo posjećena godišnjici masakra na Tuzlanskoj kapiji i kulturi sjećanja na jedan od najtežih zločina počinjenih nad civilima tokom rata u Bosni i Hercegovini. Oboli porodica žrtava, odnosu mladi prema tragediji, ali i slučaju Novak Đukić, govorio je otac najmlađe žrtve tog zločina, Dino Kalesić. U intervju uz programe Federalne radio televizije govoreći o tome kako današnje generacije doživljavaju 25. dan mjeseca maja, u sjećanje na 1995. godinu. Kalesić kaže da mladi često nemaju dovoljno znanja onome što se dogodilo na kapi. Čini mi se da omladina nema dovoljno informacija, a s druge strane nema ni dovoljno interesovanja da se sazna. Današnje generacije odgajane su na internetu i onome što im ponude društvene mreže. Dodaje da se o ratnim zločinima često nedovoljno govori i unutar porodice. Bitno je koliko se u kući priča ili ne priča o tome. Sve to utječe na njihove spoznaje onome što se dešavalo od 92. pa sve do 95. godine.

kazao je otac najmlađe žrtve na Tuzlanskoj kapiji. U cijelosti možete i ovu emisiju i ovaj intervju pogledati na portalu federalna.ba. Vasfija Vidović isključena iz regionalne advokatske komore, još jedan naslov, par detalja, kako saznaje Federalna radiotelevizija. Dugogodišnja sarajevska advokatica Vasfija Vidović isključena je iz regionalne advokatske komore. Prema pouzdanim izvorima, advokatica Vidović brisana je iz imenika advokata zbog nedostojnosti, kako se navodi, obavljanja dužnosti nakon što je pravosnažno osuđena na 6 mjeseci zatvora u slučaju Ranko Debelec. Podsjećamo, Vidović je tada od svog klijenta uzela mobilni telefon u namjeri da sakrije moguće izvore dokaza protiv svoga klijenta koji je do tada obavljao dužnost predsjednika suda Bosne i Hercegovine. Advokatica Vidović je krajem prošlog mjeseca zatvorsku kaznu zamijenila novčanom u iznosu od 17.800 maraka. Naredna priča iz svijeta, predsjednik Irana naredio obnavljanje pristupa internetu. Rusija obavijestila Ameriku o pokretanju sistemskih udara na Ukrajinu i vojne lokacije u Kijevu. Netanjahu naredio pojačane napade na Hezbollah. Amerika poručuje da Izrael ima pravo na odgovor. Za to vrijeme mnoge evropske zemlje zabranjuju ulazak zvaničnika Izraela na njihov teritoriji. CNN, Trumpova administracija zabranila američkim stručnjacima za epidemije da komuniciraju sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom. Iz Bosne i Hercegovine još jedna priča, Konjic bez autobuske stanice, građani pod nadstrešnicom, turisti se snalaze uz Google. Iz Bosne i Hercegovine zakazana sjednica u fokusu tri tačke, sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Tuzla u suzama, sirenom okončano komemorativno obilježavanje godišnjice zločina na kapiji. Buhač, prva transplantacija bubrega u Mostaru, hrabri nas sve zajedno kao društvo. Promjene u klubu Bošnjaka, Skupština Uskosanskog kantona, smijenjeno dosadašnje rukovodstvo. Hilmo Bučuk, zločinac, neće biti izručen na sramotu države koja ga krije. Za kapiju nikada niko neće odgovarati. Bivši američki ambasador uzburkao javnost, navodi o podjeli Bosne i Hercegovine, izazvale reakcije. Šteta, ministar Šteta, u Sarajevu stiglo 10 minibusa, naredne stajnice stiže još 5. Iz svijeta, Španija potvrdila novi slučaj virusa među putnicima sa kruzera o kome je cijeli svijet govorio. 2 umjereno jaka zemljotresa 15 km sjeverozapadno od Sinja. Italija je prijavila 2 sumnjiva slučaja ebole u Milanu kod osoba koje su se vratile iz Ugande. Američki državni sekretar stiže u Armeniju na razgovore o bilateralnim odnosima. Papa upozorio da bi utrka u razvoju umjetne inteligencije mogla postati nova kula babilonska. S pravom papa zabrinut jer su i naučnici nedavno otkrili i upozorili da vještačka inteligencija pokazuje da ima emocije, što ih je zaprepastilo. Savjetnik vrhovnog vođe Irana zaprijetio Americi, ako nastavite rat, zagorčat ćemo život svim Amerikancima. Vojnić, izjave Ane Brnabić, produbljuju nesnošljivost između Hrvata i Srba. I svijeta sporta, ABA Liga, budućnost, savladala Dubaj i izborila majstoricu. Široki Brijeg sezonu okončao uvjerljivom pobjedom. Bosna savladala Slobodu za plasman u finale prvenstva Bosne i Hercegovine. Naši Zmajevi odradili trening. U trening centru u Butmiru želim

Imamo im dosta sreće i sretnu loptu koja ih u nastavku njihove igre očekuje. Iz kulture otvorena izložba, održan panel Metamorfoza urbanog prostora centra Skenderija. Izložba Život u opkoljenom Sarajevu, Rikalda Rame kao trajno svjedočanstvo jednog vremena. Narodno pozorište Sarajevo u sve svoje probleme pronašlo privremeno rješenje za radioničke i magazinske poslove. Sarajevo fotografija festival od 1. do 7. dana mjeseca juna. Noć muzeja u Livnu spojila historiju, umjetnost i moderne afirmacije. Muslimani uz hadž u Meki i 2226 hadžija i hadžihanuma iz Bosne i Hercegovine uprkos izuzetno visokim temperaturama i globalnim tenzijama. Godišnje islamsko hodočašće hadž, jedan od 5 stubova islama, počelo je u Meki uz učešće od oko 1,8 miliona hodočasnika. Hadž se ove godine odvija u uvjetima ekstremnih vrućina i pojačanih regionalnih tenzija, uključujući i neizvjesnost i povezanost sa ratom u Iranu. Zvaničnik zadužen za hadž saopćio je da je u Saudijsku Arabiju pristiglo više od 1,5 miliona hodočasnika. Hadž predstavlja obavezu za svakog muslimana koji je finansijski i fizički sposoban da ga obavi barem jednom u životu. Hodočasnici obavljaju niz obreda tokom najmanje 4 dana u Meki i okolini, uključujući okupljanje u velikom šatorskom kampu koji se nalazi u pustini. Prije toga vjernici obilaze Kjabu u velikoj džami dok se suočavaju sa izuzetno visokim temperaturama. Ono što nas danas očekuje jeste priča o danu Arafata, jer je upravo danas, dan prije Kurban Bajrama, rekao smo Kurban Bajrama, i 4 dana priče o Bajramu i o svem onome što se odnosi na ove Mubarek dane za muslimane. Uz naš portal federalna.ba izdvojit ćemo također i par detalja koji bilježi naš interesantni magazin. Preuređeni autokafić u Teheranu služi besplatne obroke onima kojima je potrebna pomoć. Interesantan autokafić i još ljepša priča s obzirom na to da se služe besplatne obroci onima kojima je potrebna pomoć. Legendarni Jugo se za to vrijeme vraća. Novi hibrid cilja evropsko tržište. Norijada ispunila ulice Mostara, maturanti Mostara slavili završetak srednje škole. Želimo im sretnu budućnost, ugodniju budućnost u Bosni i Hercegovini. Priča o historijskom dvorcu koji se uzdiže iznad Eufrata u sjevernoj Siriji i o ptičijem rezervatu u Turskoj, bogatstvo vrsta privlači posmatrače ptica. Sve su to lijepe priče uz još ljepše fotografije koje se nalaze na samome kraju našeg portala federalna.ba, portal federalne radiotelevizije. 6:30, vjerujem da se budite u dobrom raspoloženju, uz dobro zdravlje i sve ono što vas može okružiti kao podsjećaj i snaga za još jedan novi dan za koji želimo da vam bude lijep i uspinjen radošću i onima što ste pomislili na trenutak dan prije da bi bilo lijepo da vam se dogodi. Uz vas jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine uskoro nakon što smo prstima etera prelistali naš portal federalna.ba, prelistat ćemo i naš radijski kalendar, doznati što se to događa na današnji dan. Preporučiti naše emisije koje nas očekuju danas, ne propustite nakon vijesti u 10 sati porodični magazin, a vijesti u 7 također preporuka nakon kojih nastavljamo naše jutarnje druženje. Želimo vam lijepo i ugodno jutro.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Slušajte u programu Federalnog radija.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodiću, prijatelje i školu.
3: Porodični magazin.
5: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
6: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
3: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžijavdić, utorkom od 10, repriza od 18 sati.
7: Samo u programu Federalnog radija. Premijerno.

0: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Srijedom od 10 do 11.
0: Kultura četvrtkom.
2: Kultura, umjetnost. Na Federalnom radiju.
0: Kultura četvrtkom.
3: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
4: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
5: Umjetnici bježe.
6: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
0: Kultura četvrtkom.
7: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
8: Program za kulturu. Kult. Kult.
9: I ne povijesno da kažem da to dobro.
0: Kultura četvrtkom.
4: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije. Na Federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. U Strasburu danas počinje plenarna sjednica Manivala na kojoj će biti odlučeno da li će Bosna i Hercegovina biti stavljena na sivu listu zbog nedostatka u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Prema nezvaničnim informacijama, Bosna i Hercegovina je blizu takve odluke, a među ključnim zamjerkama navedeno je kasno usvajanje zakona i neuspostavljanje registra stvarnih vlasnika u Federaciji BiH. Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koja je bila najavljena za danas, odgođena je za srijedu 3. juna. Novi prijedlog dnevnog reda biće objavljen naknadno. A Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u Banjoj Luci trebao bi razmatrati prijedlog izmjena i dopuna pravilnika o unutrašnjoj organizaciji uprave koji se odnosi na granični prelaz u Gradišci.
0: Na dnevnom redu je i dopuna pravilnika o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine, kao i odluke o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda te poravnanjima među korisnicima.
3: Radnici sarajevskog preduzeća Skenderija najavili su za danas štrajk upozorenja zbog neizvjesnosti sa kojom se suočavaju. Štrajk će biti održan od 10 do 12 sati.
0: Iz sindikata Skenderije najavljenim protestom žele ukazati na ozbiljnu situaciju u preduzeću i izostanak reakcije nadležnih institucija, iako već izvjesno vrijeme radnici

0: strahuju za budućnost firme, a time i za svoja radna mjesta. Iz sindikata navode da je ignorantski odnos kulminirao nedavnim padom dijela fasade i ponovnim izostankom reagiranja odgovornih.
1: Danas će u prostoru nekadašnjeg logora Trnopolja općina Prijedor biti obilježena 34. godišnjica otvaranja ovoga logora. Komemorativni skup će biti održan u organizaciji Udruženja logoraša Kozarac i Prijedor 92.
2: U presudama koje su se odnosile na prijedorski logor Trnopolje izvan svake razumne sumnje je dokazano da se ništa nije dešavalo slučajno. Odlukom kriznog štaba opštine Prijedor 26. maja 1992. godine formiran je logor Trnopolje. Dan ranije počelo je zatvaranje nevinih prijedorčana uz zloglasni logor Omarska, etničko čišćenje, zatvaranje građana nesrpske nacionalnosti u logore, masovne egzekucije, silovanja u Prijedoru prije 34 godine, dio je plana koji je realizovan kroz odluke kriznog štaba. Od 26. maja 1992. godine kroz logor Trnopolje je prošlo više hiljada zatočenika. Prema procjenama Ujedinjenih naroda, logor je u jednom trenutku imao između 5 i 6 hiljada zatočenika, od kojih su 300 bili djeca, a oko 3 hiljade žena. Preživjeli logoraši tvrde da je broj zatočenika bio daleko veći. Haški tribunal je utvrdio da je Trnopolje bio logor silovanja. Sebiha Turkanović nosi teške rane nastale tokom logoraških dana u Trnopolju. Jedna je od brojnih silovanih žena u logoru gdje je bila zatočena s djecom i mužem.
3: Jako mi je teško, ali svaki put od 26. maja kad krenem, dan, noć, to mi je u glavi. Čitava godina, ja to ne mogu zaboraviti. I narednih godina, koliko živim, moje teške uspomene stoje u mome srcu. Nema lijeka da to može zaliječiti.
2: Za logor Trnopolje svjetska javnost je saznala 5. augusta 1992. godine, kada je ITN objavila snimke izmučenih logoraša i zaboljikave žice. Od oko 300 ubijenih logoraša Trnopolja, oko 200 je ubijeno na lokalitetu Korićanske stijene. Za Federalni radio, Senudin Safić.
4: Svijet.
1: Američka vojska saopćila je da je pokrenula nove napade na Južni Iran, ciljajući je raketne lokacije i brodove koji pokušavaju postaviti mine.
0: Centralna komanda SAD-a navela je da su napadi izvedeni u samoodbrani i da su osmišljeni da bi zaštitili američke trupe od prijetnji koje predstavljaju iranske snage. Napadi dolaze nakon što je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana Esmail Bagheji izjavio da je postignut određeni napredak u pregovorima sa Sjedinjenim Državama, ali da dogovor o okončanju sukoba nije na vidiku. Iran nije odgovorio na ove američke napade.
1: Izraelski premijer Benjamin Netanyahu prevezen je u bolnicu u Jerusalemu.
0: Saopćenje je stiglo nakon što su izraelski mediji alarmirali javnost i izvijestili o njegovom hitnom premještanju u bolnicu. Iz premijerovog kabineta uvjeravaju javnost da je razlog stomatološki tretman. Zdravlje Benjamina Netanyahua postalo je centralna tema u Izraelu prošlog mjeseca, kada je priznao da je nedavno uspješno liječen od raka prostate.
1: Sjeverna Koreja lansirala je neidentificirani projektil kod svoje zapadne obale, saopćila je južnokorejska vojska.
0: Zajednički generalštab Južne Koreje nije objavio više informacija o vrsti projektila niti o dometu i mjestu pada. Lansiranje dolazi nakon novog vojnog poteza Pjongjanga od 19. aprila, kada su ispalili više projektila kratkog dometa, a državni mediji taj događaj opisali kao demonstraciju kasetnih bojnih glava. Direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Gebresus izjavio je da se širenje epidemije ebole u Demokratskoj republici, Kongo i Ugandi odvija brže od odgovora zdravstvenih službi, upozorivši da bi situacija mogla postati još gora u narednim sedmicama. Govoreći tokom online sastanka Afričke unije posvećenog epidemiji, Gebresus je naveo da je broj sumnjivih smrtnih slučajeva povezanih s virusom dostigao 220.
4: Putevi.
5: Prema prikupljenim podacima, jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća nesmetano s izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje saobraćaj regulisan saobraćajnom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje. Dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama autoceste

0: A1 Sarajevo Sjever Podlogovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na redovnom održavanju danas od 9 do 16 sati usporedno će se saobraćati na magistralnoj cesti Kobiljača-Kiseljak. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima. Vjetar slab sjeverni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. U Sarajevu sunčano s malom do umjerenom oblačnošću. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
3: Hvala na pažnji.
4: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija, tonska realizacija Leila Gabela, spikerica Azira Softić, urednica emisije Dubravka Biblica.
5: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.
6: Sport na Federalnom radiju. Sport.
7: U ovom izdanju vijesti iz Sporta Radija Federacije objavljujemo: nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine zvanično počela pripreme za nastup na svjetskom prvenstvu. Odigrane prve dvije utakmice posljednje kola premijer Vevin Lige Bosne i Hercegovine, Sarajevo u gradskom derbiju savladalo Željezničar. Danas se igraju preostala tri meča i pada odluka u borbi za opstanak. U finalu play-offa za košarkaškog prvaka Bosne i Hercegovine očekivano će igrati Bosna i Igokea. Objavljena nova teniska ATP rang lista, Džumhur zadržao poziciju, veliki napredak za Nedića i veliki pad za Fatića. O najavljenim sportskim događajima u nastavku, moje ime je Dario Božić.
6: Sport na Radio Federacije. Sport.
7: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine zvanično je počela pripreme za nastup na svjetskom prvenstvu. Nakon subotnjeg okupljanja dijela reprezentativaca, sada su svi na raspolaganju selektoru Sergeju Barbarezu. Novinarima se prvi obratio veznjak Benjamin Tahirović.
8: Osjeti se atmosfera da ima to nešto specijalno, svi smo ekstra pozitivni, ekstra ona, i sretni da smo ovdje. Vidi se po treninzima da je već vrlo intenzivno i da smo svi ovdje s jednim ciljem.
7: Armin Gigović je dao svoju prognozu raspleta u grupi.
9: Ne volim baš o tome puno razmišljati, znači svaka utakmica neće biti laka, ali uzijet ćemo utakmicu po utakmicu i onda će se vidjeti ko će biti favorit.
7: Već u petak naš najbolji tim igra i prvu od dvije prijateljske utakmice u sklopu priprema, a protivnik će na stadionu Asim Ferhatović biti selekcija Sjeverne Makedonije. Nakon toga slijedi put u St. Louis i prijateljski meč protiv Paname, a onda i prva utakmica na svjetskom prvenstvu, koju naši nogometaši igraju u petak 12. juna protiv Kanade u Torontu.
6: Sport na Federalnom radiju.
7: Odigrane su prve dvije utakmice posljednje kola nogometne premijer Vevin Lige Bosne i Hercegovine. U centru pažnje je bio vječiti gradski derbi između Sarajeva i Željezničara, a u nebaš sadržajnoj utakmici je slavio domaćin sa 1-0 golom Elezija u samom finišu prvog poluvremena. U sudijskoj nadoknadi meča je poništen gol Željezničaru zbog ofsajda, tako da je Sarajevo i drugi put ove sezone na svom terenu savladalo Željezničar i na kraju sezone ima čak 23 boda više od gradskog.

0: velikog rivala. U prvoj utakmici dana je Široki Brijeg deklasirao Radnik na Pecari sa 4-0. Matić je u prvom poluvremenu postigao dva gola za domaćina, a u drugom poluvremenu su pogađali Marsinjo i Bagarić. Široki Brijeg je ovom pobjedom preskočio Željezničar na tabeli i završio je sezonu na petom mjestu. Preostale tri utakmice ovog kola se igraju danas. Dvije su veoma važne u borbi za opstanak. Sloga dočekuje otpisani Rudar i ako pobjedi, a Posušje izgubi na gostovanju kod Borca, tim iz Doboja opstaje. U svim ostalim varijantama bi opstalo Posušje. Večeras se igra i još jedan gradski derbi, a sastaju se u Mostaru, Zrinski i Velež. Sve utakmice počinju u 18 sati.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: U revanš utakmicama polufinala play-offa za košarkaškog prvaka Bosne i Hercegovine nije bilo iznenađenja. Bosna je nakon pobjede u Tuzli sa 7 poena razlike u Sarajevu deklasirala Slobodu sa čak 88-45. Posebno se izdvaja treći period koji je Bosna riješila u svoju korist sa 22-4. Najefikasniji je kao i u Tuzli bio Kovačević sa 16 poena, a pratio ga je Young sa 15. Kod Slobode je Bukva postigao 12 poena. Jokeja je već u prvom meču u gostima kod Širokog riješila sve dileme pobjedom sa 20 poena razlike, a u revanšu na svom terenu su slavili 104-90. Pierre Louis je bio najefikasniji kod domaćina sa 19 poena, a isto toliko je za Široki postigao Trajs. Tako će se u finalu i borbi za trofej prvaka sastati Bosna i Jokeja, a prvi meč bi se trebao igrati 28. maja, iako termin još uvijek nije zvanično potvrđen.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Objavljena je nova teniska ATP rang lista na kojoj je naš prvi reket Damir Džumhur zadržao 87. poziciju, ali je zato Andrej Nedić nakon finala Challengera u Istanbulu ostvario veliki napredak od 32. pozicije i sada je na 245. mjestu, a nakon dugo vremena Nerman Fatić nije naš drugi reket jer je doživio veliki pad od čak 40 pozicija, pa je sada 276. teniser svijeta. Mirza Bašić je nakon pada od 7 pozicija na 539. mjestu. Na prve četiri pozicije su ostali Sinner, Alcaraz, Zverev i Djokovic. Ben Shelton se probio na 5. mjesto i potisnuo je Ožealija Simona na 6. Alex de Minaur je 7. nakon napretka od 2 pozicije, a za po jedno mjesto su pali 8. Medvedev i 9. Fritz. 10. je ostao Aleksandar Bublik. Slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: Ase zbori Radio Federacije na zemlji svojoj, na plemenitoj.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Vaše radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

7:23, talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine, a nastavljajući naše druženje u jutarnjem programu odlazimo do Zenice. Neizvjesnost o budućnosti grijanja u Zenici bila je glavna tema tematske sjednice Gradskog vijeća Zenica, na kojoj je usvojen projektni zadatak za izradu studije rekonstrukcije i modernizacije sistema daljinskog grijanja. Većina građana ni nakon višesatne rasprave nisu dobili konkretan odgovor na pitanje hoće li naredne zime imati sigurno i financijsko podnošljivo grijanje. Dokument koji je pripremila stručna radna grupa predvođena profesorom Jusufom Durakovićem definiše obim, ciljevi i metodologiju buduće studije koja bi trebala ponuditi dugoročno rješenje za sistem grijanja nakon gašenja integralne proizvodnje čelika u pogonima nove željezare Zenica i nestanka visokoperčnog i koksnog plina na kojima je sistem godinama funkcionisao. Duraković je tokom sjednice upozorio da je situacija ozbiljna te da je naredna grijna sezona već sada pod velikim znakom pitanja. Projektnim zadatkom kao glavni cilj studije je predviđeno da ona definiše optimalni model ekonomičan, siguran, ekološki, prihvatljiv i dugotrajan, te tehnički, ekonomski, financijski održiv sistem daljinskog grijanja Zenice, kazao je profesor Duraković. Naredni korak, kako je naveo, bit će raspisivanje međunarodnog javnog poziva za izbor institucije ili kompanije koja će raditi studiju za osavremenjivanje sistema daljinskog grijanja. Vremena imamo malo, a puno je problema. Nakon izbora ponuđača slijedi revizija studije, a zatim i projektni zadaci po pojedinim fazama. Međutim, studija će se raditi skoro godinu dana, a mi već sada imamo ozbiljan problem. Kako obezbijediti isporuku toplotne energije građanima Zenice u narednoj sezoni, kazao je Duraković, dodajući da će zbog prelaska na zemni glas troškovi grijanja biti znatno veći nego ranijih godina, te da će neko morati subvencionirati razliku u cijeni. Najveći dio rasprave vijećnika odnosio se upravo na pitanje da li će građani i građanke Zenice imati grijanje uopće naredne zime i koliko će ga plaćati. Gradonačelnik Zenice tokom sjednice više puta ponovio da će građani imati grijanje naredne sezone, ali nije mogao garantirati cijenu usluge, kako je naveo. Nakon sjednice reagirali su iz glavnog odbora, to jest gradskog odbora SDA, ocijenivši da građani nisu dobili odgovore na ključna pitanja o budućnosti grijanja u Zenici. U saopćenju navode da je sjednica pokazala svu neodgovornost, bahatost i političku propast većine koja je okupljena oko gradonačelnika, te tvrde da vijećnici većine nisu prisustvovali sjednici u dovoljnom broju. Građani Zenice nisu dobili odgovor na dva ključna pitanja. Hoće li biti grijanja naredne sezone i koliko će građani to grijanje i plaćati. Iako je Gradsko vijeće uz projektni zadatak usvojio i zaključak o preuzimanju mjera zaštite sistema daljinskog grijanja i obezbeđenja komunalne usluge isporuke toplinske energije u grijnoj sezoni, brojna pitanja ostala su otvorena. Zenica se tako nakon gašenja industrijskih pogona na kojima je godinama počivao sistem grijanja nalazi pred jednim od najvećih financijskih izazova u posljednjim decenijama. Tako je u Zenici. Penzioneri također u Zenici razmišljaju i strahuju da li će biti uopće grijanja u Zenici.

0: A na drugoj strani, njih 70, većinom starijih turista iz Švicarske, nalaze se na 10-dnevnom putovanju posebnim plavim turističkim vozom po Balkanu. Došli su i u Bosnu i Hercegovinu. Ušli su i preko Banja Luke, Doboja, Maglaja, Zenice i Sarajeva, nastavili put prema Varešu, gdje ih je, kako su kazali, privukla industrijska pruga Sarajevo-Vareš i njeno historijsko nasljeđe. 5 retro vagona ovog plavog voza kroz Bosnu i Hercegovinu predvodi upravo lokomotiva Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine, a djelatnik Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine govori upravo o ovom putovanju.
1: U Bosnu i Hercegovini prvi puta imamo priliku da ugostimo jedan ovako reprezentativan švicarski plavi voz. Svaki dolazak ovakvog voza u našu zemlju je prilika da pokažemo naše gostoprimstvo, ali i da dokažemo da su naše pruge najljepši prozori kroz koji svijet može da vidi Bosnu i Hercegovinu. Danas svjedočimo jednom posebnom trenutku za željeznice i za turizam u Bosni i Hercegovini. Veliko mi je zadovoljstvo što danas mogu da pozdravim ovaj voz i ove goste koji su došli iz Švicarske ovim plavim švicarskim turističkim vozom. Ono što posebno čini ovaj događaj posebnim jeste to što je, činjenice su da je ovo treći međunarodni željeznički turistički voz koji posjećuje Vareš u mjesecu maju 2026. godine. To je dokaz da je projekat kojim smo puštili prugu, Varešku prugu u turističke svrhe, bio vizionarski i ekonomski opravdan potez. Revitalizacija pruge Vareške ne podrazumijeva samo obnovu u infrastrukturu, nego jednostavno predstavlja otvaranje jednog novog turističkog koridora koji povezuje grad Vareš sa svim njegovim znamenitostima, kulturnim, historijskim, prirodnim, direktno sa evropskim tržištem. A sam Vareš ponovo postaje nezaobilazna stanica na evropskoj mapi. A željeznice na ovaj način pokazuju svoj značaj da mogu biti generator razvoja visokog turizma u Bosni i Hercegovini. Putnicima iz Švicarske želimo da ponesu najljepše uspomene iz Bosne i Hercegovine, iz samog Vareša, a Evropi poručujemo da smo spremni za visoki turizam i za evropsko partnerstvo. Mi ćemo nastaviti razvijati ovaj naš projekat i slati najljepše slike iz Vareša i Bosne i Hercegovine u cijeli svijet. Dolazila je voz iz Mađarske koji je iz Venecije išao za Istanbul, a ovaj voz dolazi iz Berna, Ciriha, preko Maribora, Zagreba, Sarajeva, ide do Mostara i u povratku se vraća na slavonski brod, na slavonski šamac, ide preko Osijeka na Grac i vraća se u Švicarsku. Znači, njegov boravak traje oko 9 dana ovdje na prugama po Južnoj Evropi. Pa to su uglavnom zaljubljenici željeznica, zaljubljenici prirode, zaljubljenici svega onoga što voz donosi sam sa sobom, tako da uglavnom su to starije osobe, ljubitelji željeznica.
2: Mi putujemo sa privatnim vlakom koji vidite u pozadini. Mi imamo 3 putnička vagona, imamo jedan bar i imamo jedan prelijepi restoran koji je dekorisan u stilu Orient Expressa. I putujemo sa gostima. Prvi put smo u Bosni, evo, ovo je malo jedan pionirski projekt, ali do sad su gosti očarani o prirodi, o istoriji cijele zemlje i jako su radoznali i radujemo se daljem putovanju. Idemo dalje sad za Mostar, pa se vraćamo opet ovim putem preko Doboja, Šamca, idemo dalje za Hrvatsku. Znači, putovanje traje 10 dana, naši putnici su svi Švicarci, ima ih 70 na ovom vlaku i putovanje traje neki 10 dana sveukupno. Mi za njih kuhamo tu na vlaku, ali spavaju u hotelima. Gosti

0: naši gosti koji su sve seniori, jel, koji su u penziji, oni su obišli puno svijeta. I onda zemlje poput Hrvatske, a pogotovo Bosne, njima su, da kažem, još malo eksotične. Zemlje gdje ne bi možda u svojim godišnjim doba išli sami, pa odaberu jedno putovanje gdje imaju pratnju od nas, gdje je sve obezbjeđeno od izleta do smještaja, do transfera, voza, vlaka, sve im je tu u jednom paketu. Njima je sve jako, jako zanimljivo, ipak ovdje na Balkanu sat malo drugačije kuca, ali prilagodili su se jako brzo, pa sviđa im se način života i taj, da to nije kao u Švicarskoj, da se svaka sekunda, minuta broji, to su stvari koje tamo nemaju, pa to im je fascinantno.
1: Kuchara, kuchara, do dostępu.

0: ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Snažnije, odgovornije, učestalije, četiri puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21.20. Dijaloška emisija Plenum. Kulturni djelatnici poručuju da je vrijeme za borbu za kulturne prostore. Pokrenute su peticije za rekonstrukciju i zaštitu centra Skenderija, kao i za povratak Nacionalne i Univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine u Sarajevsku vijećnicu. U novom izdanju Art Kvarta govorimo i o aktualnim predstavama u Sartru i Teatru 071, a gost emisije je Vedran Tuce, direktor Narodnog pozorišta Sarajevo. Donosimo i književni osvrt o romanu Jasmina Agića, uloga Josipa Broza u životu djeda Sulejmana. Art Kvart.
1: Samo u programu Federalne televizije.

10 minuta do 8 sati ljubav iznova dolazi uz priču o Bosni i Hercegovini, ali i razočarenje s obzirom na to da u Bosni i Hercegovini žive i oni koji su iznimno nemarni prema osebujnoj prirodi naše zemlje. Uz izletišta, uz obale rijeka, jezera, uz morsku obalu često možemo uočiti one koji su nesavjesni, koji nemarno postupaju sa našom prirodom, a znamo koliko nas obila to daruje. Ostavljaju otpad, nemarni su, uništavaju i klupe i sve ono što i čime se želi unaprijediti život. Ne samo naši mališana, već i odrasli. Nemarni uz otpad, uz sve ono što im nije potrebno i ne biraju mjesto gdje žele nešto ostaviti. To su obično obale rijeka i u Bosni i u Hercegovini, a znamo kako Hercegovina obiluje prekrasnim rijekama i nevjerovatno je vidjeti neke deponije koje tek tako tu borave uz samu obalu neke prelijepe rijeke. Na gradskoj otoci u Bihaću stoga je održana druga međunarodna ekološka akcija čišćenja rijeke Une i mi smo ponosni iznimno na ove ljude, tokom koje je više od 60 ronilaca iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije iz korita rijeka uklonilo više količine otpada i smeća, šaljući snažnu poruku o potrebi zaštite jednog od najvrijednijih prirodnih bogatstava krajine. Akciju je organizirao ronilački klub Neptun iz Bihaća, rekoh, ponosni smo na ove mlade ljude.

0: žele promovirati ekologiju, zaštititi rijeku Unu i jačati saradnju među ronilačkim klubovima iz regije. Učesnici akcije iz drugih gradova Bosne i Hercegovine, kao i iz Hrvatske i Slovenije, izrazili su iznenađenje količinom otpada u Uni, naglašavajući da se sa sličnim prizorima susreću i tokom ekoloških akcija u drugim sredinama. Nevjerojatno je to da postoje oni koji su također okrutni prema životinjama, ali su okrutni prema sopstvenoj prirodi, mjestu gdje borave. Zamislite jednu nezaštićenu rijeku u svojoj ljepoti i ono ostavi otpad. I onda dođu ronioci iz Hrvatske, dođu ronioci iz Slovenije, a tu su i naši ronioci iz Bosne i Hercegovine, njih 60. I umjesto da provedu dane u odmoru, u druženju sa prijateljima, oni čiste Unu. Iz ronilačkog kluba Neptun poručili su da ova akcija predstavlja nastavak njihovog dugogodišnjeg angažmana na očuvanju rijeke Une i promociju ekološke vrijednosti u Bihaću. Iskrene čestitke za ove mlade ljude uz ponos, rekoh, i na njihove prijatelje iz Hrvatske i Slovenije, njih 60, ali i na sve članove ronilačkog kluba Neptun iz Bihaća. Mi u nastavku govorimo o onome što vas može zainteresirati, a prenosi detalje direktor Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, Slađan Bevanda. Radi se o financijskim mehanizmima, povećavajući broj javnih poziva, a sve kako bi se osnažila podrška projektima zaštite okoliša i energetske efikasnosti.
1: Ključni ciljevi fonda su potpora projektima iz oblasti zaštite okoliša i energetske učinkovitosti. Naime, fond je financijska institucija federalna od posebnog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine i kao takvi mi nastojimo našu zadaću, našu misiju ispuniti maksimalno. Želimo što je moguće kvalitetnije i što je moguće bolje podržati velike projekte Federacije Bosne i Hercegovine. Istog razloga smo organizirali ove naše prezentacije u 4 grada u Federaciji Bosne i Hercegovine za svih 10 županija. Današnja je završna u Sarajevu i htjeli smo da naši partneri, naši aplikanti vide što to novo fond radi, što novo fond nudi i da vide na koji način mogu, što je moguće bolje i točnije, aplicirati na naše natječaje, odnosno osigurati sredstva za potporu njihovim projektima. Fond je već dugi niz godina od svog osnutka imao jedan natječaj godišnje. To je bio natječaj koji smo bili dužni po zakonu organizirati. Međutim, u zadnje vrijeme, znači od ove godine u stvari, mi ćemo organizirati 3 natječaja. Jedan je znači redoviti natječaj za potporu projektima zaštite okoliša, voda, tla i tako dalje. Negdje za nekih otprilike unutar mjesec dana ćemo organizirati natječaj iz oblasti energetske učinkovitosti, a negdje tamo pod jesen ćemo osigurati, organizirati natječaj za reciklere. Dakle, sa jednog natječaja koji je bio prije neke 2-3 godine, već smo ove godine došli do tri natječaja, mogu se prijaviti, znači, faktički svi subjekti, znači, iz Federacije Bosne i Hercegovine na neki od ovih natječaja, mogu se prijaviti i javna poduzeća i ustanove, znači javni sektor, gospodarstvo, mogu se prijaviti ove godine po prvi put i fizičke osobe, dakle građanstvo Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno po prvi put ćemo financirati projekte energetske učinkovitosti za građane iz sredstava fonda. Prije 2 godine smo to radili sredstvima Europske unije, ove godine to radimo sredstvima fonda, zato smo prigodu prilagodili i promijenili naše unutarnje akte, pripremili naše sektore, našu organizaciju i moram reći da smo vrlo ponosni na ono što smo učinili i što ćemo učiniti ove godine u nekom, ja bih rekao, ne tako velikom iznosu. Taj natječaj će biti negdje cirka 6,3 milijuna maraka iznosa, ali nadamo se da ćemo u budućnosti

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koja je bila najavljena za danas, odgođena je za srijedu 3. juna. Novi prijedlog dnevnog reda bit će objavljen naknadno. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u Banjoj Luci trebao bi razmatrati prijedlog izmjena i dopuna pravilnika u unutrašnjoj organizaciji uprave koji se odnosi na granični prijelaz u Gradišci. Na dnevnom redu je i dopuna pravilnika o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine, kao i odluke o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda te poravnanjima među korisnicima. Radnici sarajevskog preduzeća Skenderija najavili su za danas štrajk upozorenja zbog neizvjesnosti s kojom se suočavaju. Štrajk će biti održan od 10 do 12 sati. Sindikat Skenderije najavljenim protestom želi ukazati na ozbiljnu situaciju u preduzeću i izostanak reakcije nadležnih institucija, iako već izvjesno vrijeme radnici strahuju za budućnost firme, a time i za svoja radna mjesta. Iz sindikata navode da je ignorantski odnos kulminirao nedavnim padom dijela fasade i ponovnim izostankom reagiranja odgovornih. Danas će u prostoru nekadašnjeg logora Trnopolja općina Prijedor biti obilježena 34. godišnjica otvaranja ovog logora. Komemorativni skup će biti održan u organizaciji Udruženja logoraša Kozarac i Prijedor 92.
2: U presudama koje su se odnosile na prijedorski logo Trnopolje, izvan svake razumne sumnje, je dokazano da se ništa nije dešavalo slučajno. Odlukom kriznog štaba opštine Prijedor 26. maja 1992. godine formiran je logor Trnopolje. Dan ranije počelo je zatvaranje nevinih prijedorčana uz zloglasni logor Romarska, etničko čišćenje, zatvaranje građana nesrpske nacionalnosti u logore, masovne egzekucije, silovanja u Prijedoru prije 34 godine, dio je plana koji je realizovan kroz odluke kriznog štaba. Od 26. maja 1992. godine kroz logor Trnopolje je prošlo više hiljada zatočenika. Prema procjenama Ujedinjenih naroda, logor je u jednom trenutku imao između 5 i 6 hiljada zatočenika, od kojih su 300 bili djeca, a oko 3 hiljade žena. Preživjeli logoraši

0: Tvrde da je broj zatočenika bio daleko veći, Haški tribunal je utvrdio da je Trnopolje bio logor silovanja. Sebiha Turkanović nosi teške rane nastale tokom logoraških dana u Trnopolju, jedna je od brojnih silovanih žena u logoru gdje je bila zatočena s djecom i mužem.
1: Jako mi je teško, ali svaki put od 26. maja kad krenem, dan noć to mi je u glavi. Čitava godina ja to ne mogu zaboraviti. I narednih godina koliko živim, moje teške uspomene stoje u mome srcu. Nema lijeka da to može zaliječiti.
0: Za logor Trnopolje svjetska javnost je saznala 5. augusta 1992. godine kada je ITN objavila snimke izmučenih logoraša iza Boljikave žice. Od oko 300 ubijenih logoraša Trnopolja, oko 200 je ubijeno na lokalitetu Korićanske stijene. Za Federalni radio, Senurin Safić.
2: Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da bi pregovori o sporazumu s Iranom mogli potrajati nekoliko dana, čime je ugasio nade u skoriji kraj sukoba dan nakon što su američke snage izvele, kako je Washington naveo, odbrambene udare na jugu Irana, govoreći o napadima na određene ciljeve, uključujući čamce koji su pokušavali postaviti mine te raketne lansirane položaje. Rubio je rekao da Hormuški mureoz mora ostati otvoren na ovaj ili onaj način.
3: Vrijeme.
4: U Bosni i Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima. Vjetar slab sjeverni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. U Sarajevu sunčano s malom do umjerenom oblačnošću. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
2: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Dubravka Piplica.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Jutarnji program. Po jutru se dan poznaje. Dobro vam jutro.

0: Veliku lovu ili stan? Ne vjerujte da će vam dobra vila pokloniti auto ili vas neko pozvati na putovanje iz snova. Možda je vrijeme da preuzmete stvari u svoje ruke i zaigrate pravu igru. Izaberite 6 sretnih brojeva i zaigrajte Loto 6 od 39. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.
1: Marketing Federalnog radija. Sport na Federalnom radiju. Sport.
2: U ovom izdanju vijesti iz Sporta Radija Federacije objavljujemo: nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine zvanično počela pripreme za nastup na svjetskom prvenstvu. Odigrane prve dvije utakmice posljednje kola premijer Vevin Lige Bosne i Hercegovine, Sarajevo u gradskom derbiju savladalo Željezničar. Danas se igraju preostala tri meča i pada odluka u borbi za opstanak. U finalu play-offa za košarkaškog prvaka Bosne i Hercegovine očekivano će igrati Bosna i Igokea. Objavljena nova teniska ATP rang lista, Džumhur zadržao poziciju, veliki napredak za Nedića i veliki pad za Fatića. O najavljenim sportskim događajima u nastavku, moje ime je Dario Božić.
1: Sport na Radio Federacije. Sport.
2: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine zvanično je počela pripreme za nastup na svjetskom prvenstvu. Nakon subotnjeg okupljanja dijela reprezentativaca, sada su svi na raspolaganju selektoru Sergeju Barbarezu. Novinarima se prvi obratio veznjak Benjamin Tahirović.
3: Osjeti se atmosfera da ima to nešto specijalno, svi smo ekstra pozitivni, ekstra ona, i sretni da smo ovdje. Vidi se po treninzima da je već vrlo intenzivno i da smo svi ovdje s jednim ciljem.
2: Armin Gigović je dao svoju prognozu raspleta u grupi.
4: Ne volim baš o tome puno razmišljati, znači svaka utakmica neće biti laka, ali uzeli ćemo utakmicu po utakmicu i onda će se vidjeti ko će biti favorit.
2: Već u petak naš najbolji tim igra i prvu od dvije prijateljske utakmice u sklopu priprema, a protivnik će na stadionu Asim Ferhatović biti selekcija Sjeverne Makedonije. Nakon toga slijedi put u St. Louis i prijateljski meč protiv Paname, a onda i prva utakmica na svjetskom prvenstvu, koju naši nogometaši igraju u petak 12. juna protiv Kanade u Torontu.
1: Sport na Federalnom radiju.
2: Odigrane su prve dvije utakmice posljednje kola nogometne premijer Vevin Lige Bosne i Hercegovine. U centru pažnje je bio vječiti gradski derbi između Sarajeva i Željezničara, a u nebaš sadržajnoj utakmici je slavio domaćin sa 1-0 golom Elezija u samom finišu prvog poluvremena. U sudijskoj nadoknadi meča je poništen gol Željezničaru zbog ofsajda, tako da je Sarajevo i drugi put ove sezone na svom terenu savladalo Željezničar i na kraju sezone ima čak 23 boda više od gradskog rivala. U prvoj utakmici dana je Široki Brijeg deklasirao Radnik na Pecari sa 4-0. Matić je u prvom poluvremenu postigao dva gola za domaćina, a u drugom poluvremenu su pogađali Marsinjo i Bagarić. Široki Brijeg je ovom pobjedom preskočio Željezničar na tabeli i završio je sezonu na petom mjestu. Preostale tri utakmice ovog kola se igraju danas. Dvije su veoma važne u borbi za opstanak. Sloga dočekuje otpisani Rudar i ako pobjedi, a Posušje izgubi na gostovanju kod Borca, tim iz Doboja opstaje. U svim ostalim varijantama bi opstalo Posušje. Večeras se igra i još jedan gradski derbi, a sastaju se u Mostaru, Zrinski i Velež. Sve utakmice počinju u 18 sati.
1: Sport na Federalnom radiju.
2: U revanšu utakmicama polufinala play-offa za košarkaškog prvaka Bosne i Hercegovine nije bilo iznenađenja. Bosna je nakon pobjede u Tuzli sa 7 poena razlike u Sarajevu deklasirala Slobodu sa čak 88-45. Posebno se izdvaja treći period koji je Bosna riješila u svoju korist sa 22-4. Najefikasniji je kao i u Tuzli bio Kovačević sa 16 poena, a pratio ga je Young sa 15. Kod Slobode je Bukva postigao 12 poena. Igokea je već u prvom meču u gostima kod Širokog riješila sve dileme pobjedom sa 20 poena razlike, a u revanšu na svom terenu su slavili 104-90. Pierre Louis je bio najefikasniji kod domaćina sa 19 poena, a isto toliko je za široki postigao Trajs. Tako će se u finalu i

0: borbi za trofej prvaka sastati Bosna i Igokea, a prvi meč bi se trebao igrati 28. maja, iako termin još uvijek nije zvanično potvrđen.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Objavljena je nova teniska ATP rang lista na kojoj je naš prvi reket Damir Džumhur zadržao 87. poziciju, ali je zato Andrej Nedić nakon finala Challengera u Istanbulu ostvario veliki napredak od 32. pozicije i sada je na 245. mjestu, a nakon dugo vremena Nerman Fatić nije naš drugi reket jer je doživio veliki pad od čak 40 pozicija, pa je sada 276. teniser svijeta. Mirza Bašić je nakon pada od 7 pozicija na 539. mjestu. Na prve četiri pozicije su ostali Sinner, Alcaraz, Zverev i Djokovic. Ben Shelton se probio na 5. mjesto i potisnuo je Ožeja Aliasima na 6. Alex de Minaur je 7. nakon napretka od 2 pozicije, a za po jedno mjesto su pali 8. Medvedev i 9. Fritz. 10. je ostao Aleksandar Bublik. Slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.

0: Glase zbori Radio Federacije, na zemlji svojoj, na plemenitoj.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

8 sati i 24 minute, lijep dan poštovane slušateljice i slušatelji. Mi nastavljamo naše druženje uz naš jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Prema takvimu rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, 9. Zulhidža, odnosno Elmer, pada danas na 26. dan mjeseca maja. I to je dan kada sve hadžije i hadžije hanume, bez obzira ko su i odakle su, borave na Arefatu. Danas uz 1,8 milijuna muslimana bit će i 2226 hadžija i hadži hanuma iz Bosne i Hercegovine. Arefat je visoravan, naime udaljena 15 km od svetoga grada Mekke i mjesto središnjeg obreda muslimanskog hodočašća, gdje hodočasnici u ibadetu provode cijeli dan. Boravak na Arefatu je centralni hadžski obred i glavni sastavni dio obreda hadža. Arefat je mjesto na koje 9. Zulhidžeta pruža najbližu i najsličniju sliku sudnjega dana. Naime, nekoliko miliona hadžija u istoj odjeći kao i na sudnjem danu, u bijelim i hramima, okrenuti su prema brdu Allahove milosti, Džebeli Rahmetu, a i cijeli dan spominju i veličaju i dovu svevišnjem Allahu Dželešanuhu, upućujući mu dove. Arefat je mjesto na kome se u jednom danu prouči najviše tekbira, tevbija i dova. Post dana Arefata iskupljuje grijehe počinjene u prethodnoj i narednoj godini. Mudri poslanik alejhi selam je kazao: nema niti jednoga dana u kojem Allah oslobodi više ljudi od vatre od dana Arefata. On se približi i hvali se svojim melecima: šta žele ovi? Od sabahskog farza na dan Arefata, što je danas, počinje se sa učenjem tekbiri tešrika, objavila je uprava za vjerske poslove rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Ovaj tekbir se nastavlja učiti nakon svakog farz namaza do iza ikindijskog farza 4. dana Kurban Bajrama. Učenje ovog tekbiri tešrika je vađib u našem mezhebu, a to znači da trebamo učiti Allahu Ekber posle svakog farz namaza od dana Arefata, nakon farza sabah namaza, pa sve do 4. dana Kurban Bajrama, zaključno sa ikindija namazom, poruka je muslimanima. Allahov poslanik je izrekao svoj poznati govor na oproštajnom hadžu kada je prije podne stigao na Arefat. Taj oproštajni govor je za muslimane jedna vrsta povelje o univerzalnim obavezama i ljudskim pravima. Stajanje na Arefatu svojevrsna je anticipacija sudnjega dana, ali najveći masovni skup predstavnika muslimana iz cijeloga svijeta, pa tako i iz Bosne i Hercegovine. Ove godine njih 2226. Iako su im različiti jezici, boja kože, porijeklo,

0: aquakultura i geografska područja sa koji dolaze na Refatu, sve hadžije i hadžihanume zajednički dijele jedinstvena vjerovanja, osjećanja, želje i dove, kao jedan. Profesor dr. Senad Čeman.
1: Obredi hadža su ustanovljeni po praksi Muhammed Ali Salam, odnosno možemo kazati po objavi, kada je Muhammed Ali Salam zajedno sa svojim drugovima, ashabima, obavio oprosni hadž i na ovom prostoru održao najznačajniji govor za muslimane koji se prepričava, na koji se podsjećamo svi toga dana, a u toj poruci je Muhammed alejhi selam kazao da je sveti taj dan u kome se nalaze, to je 9. Zulhidže, da je sveti prostor na kome se nalaze, da je život muslimana sveti od Kabe, da ljudi moraju poštovati osnovna ljudska prava na vjeru, na život, na imovinu, na čast, na porijeklo i porodicu. I brojne druge poruke koje su kazane ovaj puta, i muslimani vjeruju da je tom prilikom objavljen i posljednji ajet u kome se kaže da je vjera islamu potpunjena i da je Bog zadovoljan da im vjera bude islam.

Za Arefat se vežu predaje da su se na tom mjestu nakon izlaska iz dženeta susreli Adem i Hava na jednom brežuljku koji se naziva Džebelu Rahme ili Brdo milosti. Ispred tog brda je stajao Muhammed alejhi salam, dugo činio dove koje su zabilježene na koji način moleći u dovama za ummet Muhammeda alejhi salam. I muslimani rado posjećuju i ovo brdo tokom boravka na Arefatu devetog dana Zulhidžeta. Drugo značenje riječi Arefat jeste priznavanje grijeha koje ljudi imaju i činjenje dova koje su važne za muslimane. Arefat također potvrđuje jednu važnu stvar za obrede, a to je ova formalna dimenzija svakog ibadeta. U svakom obredu je važna suština i ona je zapravo najvažnija, a to je da se bude svjestan Božje blizine, da se bude svjestan vjerovanja, vjere i svega onoga što je čovjeku važno. Ali pored toga, u obredima je važna i forma. Allah Dželešanuhu je odredio da to mjesto stajanja bude na Arefatu. I to ne može biti ni jedno drugo mjesto.

se iskupi za taj propust. Za razliku od svih ostalih obreda hadža, gdje onaj musliman koji iz bilo kog razloga ne bi obavio neki od dijelova hadža, može to nadomjestiti podjelom sadake, kurbanom i tome slično. Ovo je prostor na kome ljudi dolaze skrušeno da u svojim davama, odnosno u molitvama, provedu ovo vrijeme. Ovaj dan nije dan jela, pića, gozbe. Obroci su vrlo skromni. Smještaj je također vrlo skroman. Milioni ljudi se nalaze na ovom prostoru i onaj ibadet koji imamo ili obred koji se čini naziva se stajanje na Arefatu, vukuful Arefe. Da muslimani stoje pred Bogom, svjesni svojih grijeha, traže oprost za te svoje grijehe i mole za sebe i za sve ljude u molitvama koje su njima važne toga dana. Možemo još kazati da muslimani u ovom danu su zajedno. Oni koji su na hadžu, kao što smo već kazali, su obavezni svi toga dana da budu na tom mjestu. U isto vrijeme, na isti način da obavljaju molitvu i da stoje pred Allahom Dželešanuhu, a oni koji su kućama, preporučeno je da taj dan provedu u postu i na taj način opet zajedno u obredu, zajedno u molitvi, da svi budu toga dana u molitvama kako bi što spremnije dočekali sutrašnji dan, a to je

možemo kazati da jedna, recimo, od simbolika Arefata jeste i da je Arefat tačno ograničen prostor. Kazali smo na početku da je to 10,4 kilometara kvadratnih. U Kur'anu se često ljudima govori da postoje granice koje je Bog odredio i da ljudi ne treba da se približavaju tim granicama ukoliko žele da imaju sretan život i da ljudi ne treba da prelaze te granice ukoliko također žele da priznaju Božije postojanje, Božije prisustvo i postojanje onog svijeta. Tako da Arefat zapravo simbolizira taj jedan geografski prostor, simbolizira tu jednu formu i simbolizira granice koje muslimani priznaju pred Bogom da postoje te granice i da nastoje da svoj život postave unutar tih granica, poštujući naravno ono što je u svetim tekstovima im dato. I najbolja potvrda za to jeste ta jedan susret muslimana koji su obučeni vrlo skromno, muškarci u bijelim ihramima, to su zapravo dva bijela čaršafa, žene u svojim ihramima, stojeći pred uzvišenim, skrušeno, u nekom broju koji je više milionski, u nekoj energiji koja se jako osjeća, a sve to zapravo muslimane podsjeća i simbolizira na ono što oni čvrsto vjeruju, a to je stajanje na mahšeru, na onome svijetu kada ljudi budu stali pred uzvišenog čekajući konačni sud. Tako da je to jedna od snažnih poruka koju oni ljudi koji su imali priliku da odu, da obave hodočašće, da stanu na ovom mjestu i sam taj osjećaj da se stoji na jednom mjestu na kome je stajao Muhammed a.s. na tačno istom mjestu i na kome su stojale duše i muslimani kroz 14 stoljeća i na kome će stajati do sudnjega dana, sigurno

utječe na život ljudi, oni koji obave to hodočašće. Većina njih poželi da se vrati ponovo i kada se vidi recimo sva ta šarolikost ljudi, rasa, jezika, kojima govore, kulture sa kojom su došli i tako dalje, ali su u isto vrijeme opet svi u istom, bez obzira na njihove sve razlike koje imaju od, ne znam, socijalnih, ekonomskih i svakih drugih, toga dana su zajedno na istom mjestu, gotovo u identičnim uvjetima, provode to jedno vrijeme i čekajući sutrašnji dan, odnosno Bajram, i nadajući se Božjoj nagradi na ono.

0: utorkom od 10, repriza od 18 sati.
1: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Srijedom od 10 do 11.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
6: 7 dana u sedmici sa vama.
7: Sučano, toplo, hladno.
8: U Bosni i Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima. Vjetar slab, sjeverni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. U Sarajevu sunčano s malom do umjerenom oblačnošću. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
9: Na drumu, na cesti.
10: Prema prikupljenim podacima, jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaja nesmetano s izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje se saobraćaj regulisan saobraćajnom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje. Dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo Sjever Podrugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na redovnom održavanju danas od 9 do 16 sat usporedno će se saobraćati na magistralnoj cesti Kobiljačak i Seljak. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
8: Putovali smo i mi, poštovane slušateljice i slušatelji, uz vas i ovoga jutra uz jedno ugodno putovanje, ugodno društvo i zahvala za sve vaše lijepe riječi koje iznova darujete vaše Radio Federacije Bosne i Hercegovine zbog onih priča koje smo i ovoga jutra emitirali uz želju da budemo zajedno i uz porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine i nas također očekuje jedna lijepa priča o bijeloj košuli. Vodite uz porodični magazin nakon vijesti u 10 sati. I kako smo u 6 sati vam poželjeli lijepo zdravo i nadahnuto jutro uz slovo koje je zabilježila umjetnica prekrasna Frida Kahlo. Na kraju vjerujem da ne moramo ništa učiniti da bismo bili voljeni. Provodimo živote pokušavajući izgledati ljepše, pametnije, drugačije nego što jesmo. Ali shvatila sam dvije stvari. Oni koji nas

0: Hercegovine.
1: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
0: Porodični magazin.
2: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
3: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
0: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine sa Aidom Hadžijavić.

vole, gledaju nas srcem i pripisuju nam osobine koje možda i ne imamo, ali nas vole uprkos našim nedostacima. A oni koji nas i ne žele voljeti, nikada neće biti zadovoljni sa svim našim trudom, niti izgledom, onim vanjskim, niti unutrašnjim. I da, zaista vjerujem da je važno ostaviti naše nesavršenstvo na miru. One su dragocjene da bismo prepoznali one koji nas vide i vole srcem. Prekrasna Frida, uz sva njena platna, ali i uz njenu životnu priču. U 5 minuta do 9 sati pozdrav ćemo uz ovo izdanje jutarnjeg programa Radio Federacije Bosne i Hercegovine uputiti tonska realizatorica Lila Gabela, te voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžiavdić.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nakon privremenog otvaranja novih graničnih prijelaza Gradiška u Bosni i Hercegovini te Gornji Varoš u Hrvatskoj, trenutno se izvode radovi na izgradnji posljednje dionice ceste koja će biti direktna veza autoputeva u ove dvije zemlje. Iz Hrvatskih cesta je rečeno da trenutno rade na kolničkoj konstrukciji i gornjem uređenju objekata na dionici od petlje do spoja na autocestu A3. Završetak svih radova je planiran tokom augusta ove godine. Beživotno tijelo planinara iz Hrvatske za kojim je u ponedjeljak pokrenuta opsežna akcija potrage i spašavanja pronađeno je kasno sinoć na području Visočice. Nakon uviđaja službenika policijske uprave Konjic pristupilo se tehnički zahtjevnoj akciji izvlačenja tijela po izuzetno teškom i nepristupačnom terenu koja je trajala blizu 2 sata. Tijelo planinara predato je policijskoj upravi Konjic, objavili su iz Gorske službe Prenj. Svjetsko nogometno prvenstvo koje će ove godine biti održano u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku počinje za 16 dana, a euforija raste iz dana u dan. Američki Yahoo Sports je objavio prognozu raspleta u svim grupama, a prema toj prognozi Bosna i Hercegovina će u grupi B završiti kao treća i u nokaut fazu će otići kao jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Podsjećamo, mundijal počinje 11. juna, a Zmajevi prvu utakmicu igraju u Torontu 12. juna protiv Kanade. Početak je u 21 sat.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Dubravka Piplica.
2: Informativni program Federalnog radija. Kultura. Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu.

0: sebe. U pisanju nema straha. U slovima je skrivena hrabrost i svi strahovi bježe od ispisanog. Književnost je ta koja, kad se mi bojimo, progovori u ime nas i izbori se s našim malim demonima. Postoje stvari koje možemo pobijediti samo ako ih napišemo. U knjigama su naše pobjede, u listovima su naše zastave, a korice su spomenici.
1: Negdje sam sad već shvatila da te knjige treba ljudima dijeliti, da saznam, najmanje zlo koje čovjek neko može napraviti je da mu ne vratiš knjigu koju si posudio. Jer ljudi jedni drugima čine puno strašnije i odvratnije stvari, tako da ono nekoliko nevraćenih naslova je stvarno ono ništa naspram, ne znam, nekih drugih problema koje imamo u odnosima.
0: Gloria Lujanović je rano ušla u slava novinarstva. Na vrijeme je i na sreću ušla u svijet književnosti. Odvažno i hrabro u novinarstvu se borila s demonima kojima mnogi nisu htjeli pogledati u oči. A onda se i u književnosti dala u borbu sa stvarima koje se ni oni stariji i hrabriji sa slovima nisu usudili ispisati. Stilom, nahranjenim svim čitanjima, otvorila je novo poglavlje i svog pisanja i našeg čitanja.
1: Moja prva kućna biblioteka je bila ona koju sam stvorila u Novom Travniku, dakle u domu kod svojih roditelja. I tu je bilo dosta, naravno, nekih njihovih, odnosno maminih knjiga, koje su uspjeli spasiti za vrijeme rata. I kasnije prve knjige koje sam ja kupovala su bile one na kioscima, i to je bila biblioteka BH Dana koju je uređivao Ivan Lovrenović, i to su uglavnom bili klasici. I nekako to su knjige koje ja i dan danas imam, čuvam. Kasnije sam pravila biblioteku u studentskim stanovima po Mostaru. Dakle, iz jednog stana u drugi sam te knjige vukla. I recimo i u Mostaru sam po prvi put imala priliku kao svakodnevno negdje kupiti knjigu, jer je na onom šetalištu kod parka Zrinjevac bio ulični trgovac. Jednog tog, naravno, u Novom Travniku nije bilo ni u Travniku, jer su tamo knjižare mjesta gdje se kupuju knjige i glaznih i ulaznih faktura, a ne beletristika. I onda sam drugu, odnosno treću biblioteku u tom životu počela graditi kad sam došla u Zagreb.
0: U svakom odlasku daljine su lakše ako čovjek ima stisak u ruci. Stisak knjige, koja ne pita za razloge i ne uvjetuje pružanje ruku, nevidljiva je snaga i sigurnost koja nas, poput sjene, prati na našim putovanjima.
1: Recimo da je to knjiga Je li netko vidio, čini mi se da je bio naslov, je li neko vidio kurve, djevojčice i ratne zločince Emira Imamovića. Dakle, to je recimo knjiga koju sam pročitala kad sam bila 7. ili 8. On su mi je kupljena na kiosku i ona je išla sa mnom od Bosne i Mostara pa do Zagreba. Onda jedno VBZ-ovo izdanje Priča Mijenka Jergovića, drugi poljubac Gite Danon. To mi je baš jako nekako jedna od važnijih stvari koje sam uopće u životu pročitala, jer sam tu nekako kao dijete pamtim taj osjećaj da prvi put spoznajem da u književnosti ima mjesta za moj zavičaj. Ne sad kao ja jako volim svoj zavičaj u tom smislu, nego obično čovjek čita neke stvari koje u tom trenutku ima, koje su mu moguće, i ti sad ne pomišljaš da u jednom trenu recimo možeš čitati u ljudima iz, ne znam, Travnika, Viteza. Meni je to s tih 13 godina bilo vrlo, vrlo veliko i onako iz

izazivalo u meni oduštenje. I to mi je kao bilo jedno mjesto, ta knjiga koja kao čini ti ženu spoznatom, bliskom, tvojom, kao neki prostor u koji ti ulaziš i već možeš znati koga samo začećeš i kakvi su to ljudi i osjećaj. Recimo da su to neke dvije knjige koje baš onako iz prve znam da su taj put prošle. Ali ima ih zasigurno još, recimo, bila je jedna knjiga, to je isto neka čudna priča i neka biblioteka koja je zamrla, čini se da je to bila neka zemljička, nagradnička kuća, recimo, pjesme, odnosno tekste u pjesama koje je uspjevao Kemal Montena. Znači, to sad imam, to je isto sve novog pravnika i nosila sam to u Mostar. Zašto? Ne znam. Pa nekako kao da je slučaj to htio, ali ne moja neka velika volja ili ne znam želja. Ono što je definitivno jest da sam još od osnovne škole znala da želim pisati, da trebam imati neki posao koji je vezan uz pisanje zato što mi je to bilo najlakše. Dakle, u odnosu na sve ostale predmete, ja sam taj hrvatski jezik književnost, to je bio jedini predmet za koji sam nisam trebala puno trudit i dakle, već sama činjenica da tu nema neke matematike, za mene je imala veliku prednost. I dakle, kao pisanje je bilo to, nisam pomišljala nikad da bih mogla pisati knjige, niti sam kao dijete maštala o tome da ću ih pisat, nego sam naprosto mislila kao pisat ću jer je to nešto što mi najbolje ide i tu mog aspekta tada nije bilo neke velike muke. Naravno u trenu kad se spremaš pisat svoju drugu knjigu, ta prva je recimo bila baš onako jedan bljesak i prva knjiga ja vjerujem svakome može biti, mislim svakome, gotovo svakome može biti dobra i kvalitetna. Međutim, taj test druge knjige je bio naravno teži u smislu da sad kao trebaš znati što radiš, pa ipak trebaš biti malo svjesni onoga što pišeš i kako ti to pišeš, ne samo teme nego naprosto neke odgovornosti koje imaš pred tim dijelom i naravno pred potencijalnim čitateljima. Ali postoji isto jedna knjiga koja je meni otvorila nešto što je onako duboko i neobjašnjivo i gdje sam pomislila kao Bože, bilo bi lijepo znati ovako pisati i bilo bi lijepo recimo moći govoriti kao što ta knjiga govori, to su Nestali u stoljeću Ivana Lovrenovića. Ja sam to čitala kad sam bila druga godina fakulteta, ću sam knjigu kupila u Mostaru, isto tako na tim štandovima. I stvarno pamtim dosta tih nekih mišanih osjećaja koji su se javili, jer me naravno uz tu temu zapravo oduševio taj stil. Tada ja nisam znala da je mene oduševio stil, ali sad, dakle, nakon nekog iskustva koje sam stekla i u pisanju i u čitanju, jer mislim da se iskustvo i u čitanju treba stjecati, da to nije samo od sebe, ono, nije lako biti talentiran čitatelj, mislim da je čak teže biti talentiran čitatelj nego talentiran pisac. Tako da to su definitivno Nestali u stoljeću. Ali recimo kad već spominjem Mostar, ja se sjećam jednog dana kad mi je još od tog studentskog čeparca ostalo još samo 5 maraka i ono, bio je kraj mjeseca, što bi rekli ljudi u BiH, bio je visok datum i ja trebao sad čekam do te nove uplate mojih roditelja i svih 5 maraka sam kupila tamo u Hejčevoj ulici roman Irene Vrke Marina ili u biografiji i to je koštalo 2 marke i meni je bilo kao sad to puno jer ima

0: još kao tri i onda zamolila tog čovjeka kao da mi proda za marku. I on nije htio i kao on je govorio, ta knjiga vrijedi puno više. Kao tad ono, da mi tu pričamo ne znam ja kakvim iznosima. I meni na kraju stvarno nije preostalo ništa drugo nego da tu, kako mi je on dao tu knjigu u ruku, ja sam je uzela, otrčala i ono nisam mu plaćala. I onda se on derao za mnom tom pejčom da mu platim. Tako je, tad sam prvi put ukrala knjigu.
1: Ljubav prema knjigama, ako je snaga ljubavi uopće mjerljiva, snažna je i snažnija od prizemnih i izvikanih voljenja. I radost koju slova donesu teško je mjerljiva. No, vrijedi pokušati u vremenima kad smo ograničeni površnim i prolaznim radovanjima podijeliti radost i širiti radost koja se uplela u slova.
0: U gimnaziji na fakultetu sam ja te knjige koje bi kupovala rado kao dijelila naokolo drugima da čitaju i bila sam poprilično nesebična u tome. Upravo kao iz tog asetera, kao da sad i drugi ljudi zato čuju i saznaju. Znam da sam imala nekoliko primjeraka romana Muzej nevinosti Orsana Pamuka. To sam redovno kupovala jer sam redovno posuđivala i ljudi mi nisu vraćali. A sad sam isto kao sebična u smislu da se bojim da mi neće vratiti, onda kao mi je krivo ako mi ne vrate, posebno ako imam neko izdanje koje je rijetko, recimo neke zbirke pjesama Petra Gudelja iz njegove beogradske faze koje se više stvarno ne mogu pronaći u našim antikvarijatima, to bi mi bilo jako krivo da mi se ne vrati. A opet s druge strane, kao dam, jer evo želim da neko to isto pročita, osjeti i da doživi tu njegovu, to njegovo razdoblje. Tako da sam uvijek na nekoj to u nekom sukobu, ono, sa samom sobom, od tog straha da mi se neće vratiti ta knjiga i da od te neke silne želje, evo, ono, ovo vrijedi pročitati ili ovo treba pročitati ili bilo bi dobro pročitati. Pa mislim da nema nikakvog pisanja bez čitanja. Znači, čovjek i da piše na razini tog da sastavlja teletekst, to isto je jedan format koji na moj žalost izumire, ja sam jako voljela teletekst. Treba imati neku svijest o tome što čitatelju teleteksta treba isporučiti. Odnosno što čitatelj teleteksta očekuje da će tamo pročitati. A kamo li kad je u pitanju novinarstva ili književnost, ja ne mislim da ljudi čitaju manje. Mislim da je uvijek da uvijek jednako čitaju oni koji čitanje vole i da je to ta jedna baza koja uvijek ono negdje postoji i ona je živa i nema tu nekih ne vjerujem da sad postoje neke velike oscilacije u smislu da se pojavi neki recimo književni naslov da sad ne znam pola države za njim poludi. Jednostavno mislim da ko je čitao nekako od uvijek, od malih nogu, taj čitao i u odrasloj dobi i ko je to volio raditi, taj će to činiti bez obzira jesu te knjige njemu dostupne ili ne. Dakle, čovjek će uvijek pronaći način. Ali ono što je, recimo, tragično je koliko se ogleda ta naša jer se kod nas zapravo gaji osobito u Bosni i Hercegovini jedna kultura nečitanja. Dakle, već kad si u osnovnoj školi i bio dijete koje čita ili voli čitati, to se smatralo nečim čudnim ljudim, sumanutim. Dakle, to je bilo uvijek neko mjesto izrugivanja, neko mjesto poruke. To nikad nije bilo pohvalno. I uvijek se nekako očekivalo da djeca rade neke druge stvari, kao neke nepodobštine. To čitanje je kao dokaz da ti tu nisi, da ne pripadaš, da ne znam, iskačeš iz tog nekog prosjeka. Prosjek je uvijek nečitalački.

0: mislim da se ta naša kultura nečitanja ogleda najviše u novinarstvu i to posebno u ovom web novinarstvu, zato što ti se sjećaš u ostalom puno bolje nego ja, meni je to bilo dostupno ono, kao djetetu i nisam sigurna ni koliko sam razumjela, ali recimo u to doba moje osnovne škole tad su činili se BH Dan kao jednik bili na vrhuncu. I tekstovi tamošnjih novinara nisu bili baš tipični novinarski tekstovi. To se vidjelo da to pišu ljudi koji stvarno čitaju i osjetilo se to naprosto iz te značina kako se rečenica konstruira, kako se tu govorilo, odnosno kako se pisalo. Danas tako je pod diktatom ovog i brzog vremena i manjka, dakle, te kolektivne koncentracije i sad naravno dolaskom umjetne inteligencije, jednostavno bilo kako čitanje i pisanje i bilo što što sad zahtjeva neki trud, vrijeme, jednu posvećenost, dakle, čovjek bilo što da radim se mora tome posjeti, dakle, i automehaničar kad ima auto na onom kanalu, on je stavljeno da bi otklonio kvar, mora čovjek dalje sići, dakle, uložiti napor. I sad mi živimo u vremenu kojem se sve čini da se ne bi nikakav napor ni u šta uložilo. A čitanje stvarno traži napor u smislu da moraš sjeti, otvoriti tu knjigu, koncentrirati se i biti spreman i otvoren da uđeš u svijet koji je ta knjiga stvorila, koju taj pisac stvara. I naravno da sad samo to da se iz dana u dan iz teksta u tekst, posebno na portalima, vidi koliko ljudi ne čitaju. U smislu da nema recimo dakle tog nekakvog stila, pa do nekog nemanja referenci. Ovo je nekoj temeljnoj pismenosti, odnosno nepismenosti. Mislim da je to sad već više izlično govoriti. Nedavno je izišlo ono istraživanje u BH da je zapravo 50% djece funkcionalno nepismeno. Dakle, to je jedan podatak na kojim bi tamo svi rukovodeći kadrovi u tim ministarstvima obrazovanja, školama, vrtićima trebali vrištati. Dakle, naprosto nisu djeca kriva što su funkcionalno nepismena, nego je taj, znači, sistem ne nudi ništa, odnosno nije očito u stanju tu djecu naučiti funkcionalnoj pismenosti. I to je nešto s čime se naravno suočava cijeli svijet, ne samo nije to samo tako u BiH, ali možda je kod nas još izraženije, jer mi kažem od tako ja pamtim knjigu kao predmet koji se čita i koji je namijenjen čitanju, postoji taj jedan moment u našem mentalitetu da se tebi da se to smatra gubljenjem vremena, da se to smatra nečim nepotrebnim i da ti kao, ja se sjećam kako su mene recimo upozoravali, moje roditelje, neki stari ljudi, da kao gledaju kako im djete odrasta u nekim kao svojim svjetovima, kao u svom svijetu, to znači da si malo lud, ludkat. Dakle, tu, mislim, možda ja sad s tim komentarima dajem sve veliku važnost, ali mislim da su oni ilustrativni i mislim da je to ta slika naših naroda. Dakle, da mi sve što je u pravilu, što je povezano s nekim znanjem, s nekim, ne znam, vištinama, s nekakvom ono, da ne kažem tankoćutnošću, kod nas to uvijek smatralo sumanutim i nepotrebnim i ne samo da je trebalo bježati od knjiga i od čitanja, neizravno se govorilo da treba bježati od ljudi koji to rade.
1: Susreti sa samim sobom nisu laki. Još su teža otkrivanja sebe svijetu kojem imamo toliko zamjeriti. Pisanje je borba i sa samim sobom i sa svijetom oko nas. No, onaj tko misli da se njegov svijet mora svidjeti svijetu oko njega, odmah može potpisati poraz.

0: naši ispisani svjetovi, oni od kojih mnogi bježe, velike su pobjede.
1: Mislim da je književnost uvijek izvrsna vrsta hrabrosti, osobito ako recimo čovjek razotkriva nešto što je, što je njegovo, nešto što je, nešto u čemu je i sam živio i na neki način sudjelovao. I mislim da takva djela koja, evo, vi nazivate sad hrabrima, nekad nastaju zapravo nesvjesno. Jer ako bi ti sad bio jako svjestan te hrabrosti, bojim se da od te hrabrosti na kraju ne bi bilo ništa. I da bi se smrznuo na, ne znam, nekim potencijalnim posljedicama. I mislim da neke stvari koje su dobre i kvalitetne, barem kad je pitanu knjiženost, ne mogu reći nakon slučajno, ali bez nekog posebnog plana i upravo bez te neke svijesti, recimo, o posljedicama. Jer, kažem, kad bi sad, kad sam pisala Voćka, da sam ja stvarno svaki puta mislila o tome kako će reagirati sin i očevi kojima sam bila okružena, dakle ne samo moj, nego cijela ta generacija očeva, vjerovatno ne bih napisala ni slova misleći da ću ih uvrijediti, povrijediti i tako, ali mislim, književnost nije tu da se bavi takvim vrstama osjećaja. U smislu da, da treba razmatrati hoće li biti za nekog uvredljiva ili ne. Ona govori i ona svjedoči, a doživljaj i osjećaj koji ti kao čitatelj imaš, to nije odgovornost pisca. Tako da mislim da je ta hrabrost nesvjesna i da nekad, kažem, iz greške recimo mogu nastati fantastične stvari, iz neznanja, iz nekog, dakle ja jako vjerujem u talent. Ne bih rekla da se pisanje može naučiti, tako da vjerujem u te neke anomalije koje se javljaju u svakom pojedinačnom talentu i to je ona, recimo, ljepota zbog koju mi neke piste volimo, zbog koje su nam oni draži nego neki drugi, čije knjige radije čitamo nego neće tuđe. Dakle, to je nešto što je onako malo izvrnuto i uvjetno rečeno nesvakidašnje u nečijem stilu i ono što te zapravo vuče tom autoru ili autorici.
0: Gloria Lujanović svojim je prvim knjigama ispisala svjetove koje se mnogi ne usuđuju dotaknuti. Njezina naizgled dječja rečenica i stil pripovjedača koji svijetu govori da nije i neće biti njemi promatrač, kriju velike i važne priče. Ne piše da bi se svidjela i dodvorila svima. Piše ono što mnogi šute. I to jedino ima smisla. Do sljedećeg listanja, čitajte.
2: Uredio je vodio Berislav Jurić. Tehnička realizacija Predrag Savić. Glazbena podloga Dario Lukić.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
5: Slušajte u programu Federalnog radija.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
7: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
6: Porodični magazin.
8: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
9: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
6: Slušate porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

Još jedan susret, koraci u snijegu i ruka neka već je pored.

suncu i sjaju gasimo svjetlo. Ti zatvaraš oči i priča nam se tako bliži kraju.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Povodom početka primjene izmjena i dopuna zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini kojim se kažnjava bahata vožnja, poslanik u Parlamentarnoj skupštini Bosni i Hercegovine Saša Magazinović poručio je da je ovaj zakon važan alat za sklanjanje ubica za volanom sa ulice i povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Dočekali smo usvajanje zakona kojim se kažnjava bahata vožnja te konačno ove sedmice i početak primjene. Novčanim kaznama i do 5000 mara privremenim i trajnim oduzimanjem vozila, kao i dugotrajnim oduzimanjem vozačke dozvole, rigorozno će biti kažnjeni obijesni vozači koji ugrožavaju živote ljudi, navodi Magazinović. Iranski vrhovni vođa Močtaba Hameneji poručuje na svom Telegram kanalu da zemlje zaljeva više neće predstavljati zaštitu za američke baze, te da Sjedinjene Države više neće imati sigurno utočište u regiji, javlja Reuters. Objava dolazi u trenutku kada Teheran i Washington razgovaraju o sporazumu kojim bi trebao biti okončan tromjesečni rat. Hamenejeva izjava uslijedila je nakon novih američkih napada na Iran, koji su dodatno testirali prekid vatre dogovoren u aprilu. Rusija je zaprijetila pokretanjem novog vala sistematskih napada na Kijev nekoliko dana nakon što je izvela jedan od najvećih napada na ukrajinsku prijestolnicu od početka rata. Moskva je pozvala strane državljane i diplomate da napuste Kijev što je prije moguće, te upozorila građane da se ne približavaju administrativnim i vojnim objektima. Ukrajina je ruske prijetnje nazvala besramnom ucjenom i pozvala saveznike da pojačaju pritisak na Moskvu.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piplica.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
2: Porodični magazin.
4: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
5: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
2: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Porodični magazin sa Aidom Hadžiavdić.

Lijep pozdrav poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, želimo vam uputiti talasima vašeg Radio Federacije Bosne i Hercegovine uz bijelu košulju za Mubarek Bajram. Jedna priča će nanizati ove riječi. 90 neke kada smo bili izbjeglice u ulici Reisa Fehima Spahe u Sarajevu i kada se čitav jedan vješto sagrađeni svijet pod oštrim naletima vjetrova rata srušio sa koščatih leđa moga oca i pao uništavilo novoga početka. Ja sam bio tek radoznalo dijete i jedva da sam išto znao onom što mi je ispilo osmijeh s lica. Danas

0: znam, više pa mi teže i pada, ali cijenim bolje sve što tada nisam. Bajrame, na primjer. Bila zima, tupa je nervozna, majka na podu uz šporet na drva peglala očevu košulju za bajram. Pegla da bi grijala na crvenoj cigli, spuštenoj na platu šporeta na drva, bila bi uz prste po košulji i kapala bi voda da ne progori, da se bolje ravna. Vješte ruke moje mlađahne majke kragnu bijele košulje dovodile u red, pa preko čaršafa ravnjale rukave, oko svakoga dugmeta i preko leđa. I izađe ispred matore pegle košulja bijelja od najbijeljeg neba, pa se penje na gorda očeva leđa, a ja ga gledam baš kao da je sultan. Pa ga poravnaju majčine ruke preko ramena i zategnu struk, obiđu oko njega tražeći grešku, pa tek kada zavire u svaki pedalj, majčino se lice razvuče u osmijeh. A mati danas, bez izuzetka, kao 90-ih u fehima spahe, nikada ocu ne pušta košulju u ruke. To je, veli, njeno i adet i sreća. Čovjek kada spremi za bajram namaz, i ispegla nižna majčina ruka i ove godine kao i svake bijelu mu košulju za mubarek bajram. I svaki put bez izuzetka popravi mu kragnu prije nego krene. Ženska ruka, veli, najbolje zna obrise ramena svoga muškarca. A moje je već minulo dječaštvo, ostalo u ulici Fehima Spahe u Sarajevu. Iz njega još jedino sačuvan adet da se bijela košulja oblači za bajram. I sve ono što mislim dok ih tako gledam, kada li će moje svanuti vrijeme? Zna to moja majka, zato mi namiguje dok svoju kragnu popravljam sam. Ispisat će u svojoj priči košulja bijela Adis Ahmed Hođić. A mi o košulji bijeloj danas uz udruženje žena Vlatošanke iz Zenice uz bajramsku porodičnu sofru.
1: Zdrava porodica, zdravo društvo.
2: Radio kojem vjerujete.
0: Darovali smo vam, poštovane slušateljice i slušatelji, priču Bijela košulja za Mubarek Bajram, koju je ispisao i svojim životom iznjedrio Adis Ahmed Hođić. Čovjek koji miluje svojim riječima Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu, stoga odabrah za ovo izdanje emisije Porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine upravo njegov kalem, želeći pozdraviti našu gošću. A mi danas uz Porodični magazin udruženje žena Blatušanke Zenica, rekao smo, uz bajramsku porodičnu sofru. A priču danas ispisuje naša draga gošća. Zadovoljstvo je Radio Federacije Bosne i Hercegovine što ima mogućnost razgovarati i prenijeti njenu priču, a to je predsjednica udruženja, gospođa Aida Malkoč. Dobro nam došli i raduje me što imamo mogućnost darovati našim slušateljicama i slušateljima priču o vašem udruženju uz ovu posebnu bajramsku porodičnu sofru. Dobrodošli.
3: Dobro vas našla. Želim da pozdravim vas i sve slušaoce Federalnog radija.
0: Mi talasimo Radio Federacije Bosne i Hercegovine, odlazimo iz Sarajeva do Zenice, a vi iz Zenice do Sarajeva. Pred nama je, gospođo Malkoč, ljepota vašega udruženja, ali rekao smo i ljepota ove bijele bajramske košulje, ali i porodične sofre.
3: Upravo tako. Mi smo udruženje koje se, dobili smo naziv po našem dijelu grada koji se zove Blatuša, i tako da smo, logično, ono, žene iz Blatuše su Blatušanke. Što znači da naše udruženje je svih vjera, svih nacija, i tako da presretne smo što smo uspjele to da organizujemo.
0: Mi se sjećamo tih prvih trenutaka uz želju žena Zenice i tog dijela vašega grada da osmislite svoju osobnu priču, a vaše članice, vaše prijateljice također nižu uz ono zadovoljstvo bosansko-hercegovačke žene što je pronašla svoj kutak.
3: Pa mi smo se trudile da naše udruženje

0: udruženje koje je osnovano, evo upravo danas nam je 3 mjeseca tek od osnivanja, znači mi smo neko udruženje još večeno u povoju sa ciljem druženja i poticaja aktivnosti svih žena uz kreativnost da se organizuju usput i radionice za izradu ručnih radova, za očuvanje bosanske tradicije, starih onih vezova. Što znači, ako Bog da u budućnosti planiramo praviti i izlete i druge aktivnosti, poput čišćenja, poput projekata, nekih malo većih za uređenje našeg dijela grada. U svemu tome imamo i volontiranje sa starijim osobama. Jednostavno, naš je cilj da se što više žena uključi i da se što više družimo, da vratimo ona stara nekadašnja vremena kada smo se kao djeca svi zajedno družili, svi zajedno dočekivali i Bajrame i Nove godine i sve zajedno.
1: Sjetili ste se svoga djetinjstva, gospođo Malkoč, predlažem da u ovim trenucima, nakon što smo darovali našim slušateljicama i slušateljima priču Bijela košulja za Mubarek Bajram, a s obzirom na to da sutra brojni naši slušatelji i slušateljice dočekuju sa radošću, ali kazat ćemo i sa tugom, s obzirom na to da njihovi voljeni neće biti uz njih, Bajram, Mubarek Bajram, da se prisjetimo vašega djetinjstva, kada ste čekali samo zoru, svitanje, saba uz vaše roditelje i vašu porodicu.
0: Draga Ida, upravo je to sad i jeste što ove Bajrame dočekujemo mi ipak sa nekom radošću, podsjećanjem na djetinjstvo, ali baš i sa tugom u srcima. Mnogi od nas nemaju roditelje, sticajem okolnosti djeca su se razišla po svijetu, tako da malo kome više ima ko da otvori vrata na taj Bajram, da se obradujemo, da poljubimo roditelje u ruku ili da nas naša djeca poljube u ruku. I zbog toga baš smo nekako u tom duhu htjele da se mi zbližimo, da zajedno dočekamo te naše lijepe Bajrame, lijepe praznike. Naše članice su imale Uskrs i one su nas tako lijepo ugostile, dočekale, družile smo se. I isto tako mi, ako Bog da, inšala, planiramo sutra da im i njih sve pozovemo, da se družimo, da zajedno to kao nekada, kao kad smo bili djeca, da zajednički to sve doživimo, proslavimo. I ima još uvijek tog velikog duha u nama, koji eto, borimo se da opstane jednostavno, da ne umre taj duh bajramski, taj duh našeg grada, našeg djetinjstva, recimo.
1: Mnogi će sutra čekati svoju baklavu.
0: Upravo, evo, dok mi razgovaramo, članice našeg udruženja, imamo promociju našeg udruženja, usput eto, da narod vidi čime se mi bavimo, šta su naše aktivnosti, i u sve to mi već danas dijelimo našoj dječki bombone, eto, podsjećamo ih da je sutra taj Bajram, da nam dođu udruženje, trudimo se zaista da vratimo taj duh, ali danas je zaista malo te djece, nije kao nekad.
1: Kako je bilo nekada?
0: Bilo je prelijepo. Recimo, ja sam rođena davne 66. godine. Mi smo svi, ovaj dio grada gdje mi živimo, gdje imamo to udruženje, imamo jedan dio koji zovemo Mahala, to su sve kuće. I tu nije bilo ograda, tu nije bilo kapija, tu mi smo svi, bez obzira na ime, mi nismo znali ko je ko, mi smo samo bili djeca. I svi smo zajedno išli od vrata do vrata, ono, u čoporu, što se kaže. I toliko smo se radovali kad bi nam iznesi stare naše nane, pa su nam davale one gurabije sa kockom, pa su bile šape. Tada nije bilo toliko, sad je sve više djeca traže novac, traže mobitele, a mi smo bili presretni sa tom šapom, sa tom gurabijom, sa baklavom, i zajedno smo to dijelili. Ma to je samo da čovjek može zaplakat kad se sjeti tih vremena.
1: Mi se sjećamo, rekoh, i sa sjenom tuge, ali i sa radošću svih tih dana djetinjstva koje sada pripadaju prošlosti. Mi ćemo govoriti i o budućnosti, jer nam je itekako potrebna, ali i o sadašnjosti.

0: sadašnjosti, rekao smo uz bijelu bajramsku košulju. Uz bijelu košulju za Mubarek Bajram i uz udruženje žena Bladušanke iz Zenice, uz bajramsku porodičnu sofru koja se već polako priprema za voljene, uz sjećanje za one koje više nema, ali u srcima, kako kazati da ih nema kada su itekako tu. Porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine sa jednim posebnim zadovoljstvom uz udruženje žena Bladušanke iz Zenice i uz zadovoljstvo što možemo danas se družiti sa predsjednicom udruženja, to je gospođa Aida Malkoč. Prisjetili smo se djetinjstva, našega odrastanja kao djece u Bosni i Hercegovini, u brojnim bosansko-hercegovačkim gradovima. Želimo jednostavno sačuvati sve te priče na način kako i vi želite, gospođo Malkoč, sa članicama i članovima koji su također vaše prijatelji, vjerujem da vam pomažu da sačuvate tradiciju Bosne i Hercegovine.
1: Pa upravo tako. Ne mogu a da ne spomenem našu gospođu Aidu Baručiju, zastupnicu predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Ona je jako mnogo učinila za nas, pomogla nam je za registraciju. Naš gradonačelnik Fuad Kasumović nas je već primio, obećao nam je prostorije. Tako da smo zaista sretne, zadovoljne sa koliko postojimo kao udruženje. Već smo bile na defileu za 1. mart, bile smo 6. marta na sajmu za ono udruženje žena Gaze, jedan karantil, jedan hljeb. Presretne smo, uspjele smo za tako kratko vrijeme da mnogo toga učinimo. Evo, kao što sam već rekla, danas pravimo sajam, našu promociju našeg udruženja u našem gradu. Tako zaista da smo sretne. Sve članice se trude da svaka nešto doprinese na svoj način. Imamo bajramsko sjelo, još uvijek nemamo svoje prostorije, koristimo prostorije mjesne zajednice, ali zadovoljne smo i sa tim, pravimo bajramsko sjelo za sve naše članice. Znači, neka će donijeti burek, naravno, neka baklavu, neka će suk, tako da želimo da zajednički oživimo i doživimo ovaj bajram.
0: Možemo se prisjetiti početka 2024. godine, tih 30 žena uz podršku zastupnice u parlamentu Bosne i Hercegovine, gospođe Aide Baručija. Nije li je puno, gospođa Aida, već tri Aide u ovom trenutku ustala s Radio Federacije Bosne i Hercegovine?
1: Bi bilo zadovoljstvo da vi dođete kod nas, tako da bi napravile našu halu, onu baš bosansku, bile bi nas tri Aide.
0: Dakle, upravo te godine, dakle toga mjeseca, uz 30 žena i uz podršku gospođe Baručije, osnovano je udruženje žena Bladušanke. Vaša prijateljica, gospođa Mirzeta Sinanović, kazala je: žene mogu puno toga. One su često hrabrije, spremnije, pravednije od muškaraca, samo ih treba osnažiti. Udružene žene mogu još i više. Zato imate moju punu podršku za projekte koje planira te raditi, kako za vas same članice udruženja, tako i za vašu mjesnu zajednicu, kazala je ona Aida koja vas je osnažila upravo uz formiranje udruženja. Vjerujem da su vas i njene riječi zaista motivirale tog trenutka, rekoh, s početka 2024.
1: Pa uveliko nas motivira i dan danas. I gospođa Aida još nikad nas nije napustila, tu je uz nas, dođe nam u posjetu, čak šta, onaj naš počasni član našeg udruženja, žena jedna koja zaista se bori, koja nam daje vjetar u leđa i mi smo joj neizmjerno zahvalne.
0: Ono što možemo kazati, kažete, pripremate se za sutrašnji bajram, pripremili ste se i za onaj karanfil koji je bio snaga znanja bosansko-hercegovačke žene o tome što je zlo, a što je dobro, sa gospođa Aida iskustvom i s nama ratni 92. do 95. godine. Željeli ste uputiti pa jedan zagrljaj uz taj karanfil ženama Palestine. Vjerujem da vas sve to ohrabruje, ta mogućnost da ste uz onu stranu koja se dobrom naziva.
1: Pa mi smo se trudile baš i bile smo jedino udruženje koje je zaista imalo te drve.

0: crvene karanfile, jer crveno mi kažemo sluti na radost. Čak i naše majice, naš logo je crveno-crni, jer ipak ne mogu, a da ne spomenem da je u našem naselju Blatuša bio prvi stadion našeg nogometnog kluba Čelik. Tako da, da eto, i mi i malo smo se i na to fokusirale, povezale sve, pa tako da i naš logo crveno-crn na bijelim majicama. I željele smo da to crveno baš da bude ta ljubav, tako da smo i te karantile zaista za žene gaze iz ljubavi, jer i mi smo prošli taj rat i mi se sjećamo toga. I željele smo na bilo koji način, eto, tom bojom crvenom, da pošaljemo tu ljubav, tu našu. Našu snagu da uputimo prema njima.
1: Vi ste to učinili i svome gradu. Mi smo također na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine nizali priče o Zenici, dolaskom proljeća. Zenica uz 588. stranicu svoga postojanja, jer upravo 1436. godine u historijskim dokumentima se prvi put navodi ime vašega grada, našega grada Zenice. Međutim, ono što će historičari kazati jeste da je Zenica bila naseljena i u prahistoriji, a danas o tome svjedoče i arheološke iskopine u Zenici i oko Zenice. Srećom, prekrasne su fotografije Zenice uz ovo proljeće, ali kazat ću i vašega udruženja, gospođo Malkoč.
0: Pa upravo tako, eto. Nama je to drago. Imamo, Blatuša jeste jedno od prvih i najstarijih naselja u Zenici. To su bile radničke barake i kuće koje je željezara davala na dugoročne kredite. Tako da i vi na to smo ponosne što smo eto uspjele mi baš te Blatušanke. Tako da se zaista trudimo i želimo da se osnažimo, da zajedno sve doživljavamo, proživljavamo, da oživimo ta sjećanja na djetinjstvo, na naše nane, dede, da jednostavno damo do znanja da želimo da se živi, da budemo u slozi, a Sarajevo i Zenica su uvijek bili povezani sa mnogo čime i tako da sam presretna što učestvujem u ovoj emisiji i što mogu da predstavim naše udruženje.
1: Možemo govoriti o ženama u nedogled, jer hrabrost bosansko-hercegovačke žene je zaista inspirativna, što želimo ukazati i porodičnim magazinom Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jer ona doista i jeste to. Ružama je, kaže mudro slovo, potrebno sunce, a ženama ljubav. Mi šaljemo ljubav bosansko-hercegovačkoj ženi uz talas Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Geometrija zvuka.
3: Vaš porodični magazin.
1: Svakoga utorka na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine nižemo priče Bosne i Hercegovine, kao da se Bosna i Hercegovina sama ispisuje djelovanjem brojnih udruženja, brojnih centara, onih koji žele unaprijediti ne samo život jedne žene, jednog muškarca, već bosansko-hercegovačkog društva. To upravo čine i članice udruženje Blatuša koje djeluje u Zenici uz nas. Sa zadovoljstvom, predsjednica udruženja, gospođa Aida Malkoč. Gospođo Malkoč, sjetili smo se i prošlosti, govorili o sadašnjosti, što je ono što vas očekuje u budućnosti, što je ono što ste na bijeli papir ispisali kao vaše želje, želje članica za unapređenjem položaja žena u Zenici?
0: Pa, čovjek kaže dok je živ, ono ima žene, tako i mi imamo žene. Imamo najveća nam je želja trenutna da dobijemo naše prostorije gdje ćemo se tek moći iskazati i pokazati i imati prostor za naše radove i prostor gdje ćete nas moći doći posjetiti. Znači, to nam je jedna od prvih želja. Druga želja nam je naravno da uspijemo da se što više žena odazove, da nas bude u što većem broju, da se slažemo, da odemo. Želja mi je da odvedem žene na vaš kakavac u Sarajevu, na te naše prirodne ljepote Bosne i Hercegovine. Imamo, znači, mnogo, mnogo želja, mnogo ciljeva.

0: E sad, s Božijom pomoći, nadamo se da ćemo i uspjeti u tome, da još mnoge bajrame dočekamo u ovom predbajramskom veselju, na našoj gradskoj tržnici Sajam, gdje su žene iznijele kolača, baš onih sve starih, od tulumbi do nekih modernih sad kolača, preko baklava, preko breskvica. Znači, žene su snaga, žene su moć, žene su i ljepota, i kad se sve to udruži, samo može da bude dobro i da iz nas izbija dobrota.
1: Kako bi kazao naš Ivo Andrić, žena stoji kao vrata na izlazu, kao i na ulazu ovoga svijeta.
0: Samo žene mogu ono što niko ne može. A mi se nadamo, još kad se udružimo, pa kad se ono, odmah se sjetim svog djetinjstva i one pjesmice, kad se male ruke slože, sve se može, sve se može. Tako i mi, to je naš moto. Kad se žene slože, zaista se sve može.
1: Dosta toga ste proteklih dana imali u svojim mislima, prisustvovali ste također jednom bitnome događaju. Vjerujem da vas ti događaji očekuju i u narednim danima, kada govorimo i u proljeću i o ljetu, o svemu onome što se niže poput stranica jedne knjige koju vi sada kao predsjednica udruženja u svoje članice ispisujete.
0: Pa mi se nadamo da će, naše su prve stranice ispisane lijepim. Znači, samim tim mi smo presretne što smo uspjele u tako kratkom roku da učestvujemo na sajmu za žene Gazi. I nadamo se da ćemo i nadalje samo pisati lijepe stvari, lijepe strance, neka naša veselja. Evo, očekujemo da će ovo bajramsko sjelo naše biti uspješno, da ćemo se uspjeti tu baš družiti i zapjevati našu staru sedalinku. Bit će naš harmonikaš koji, eto, trudimo se zaista da budemo ono što i jesmo, žene. Žene pune snage, pune želja, pune volje, pune dobrote, ljepote. Ta jednostavno, puna riječ, puna usta riječi žene.
1: Vjerujem da se uz poslijepodnevne sate družite sa svojim prijateljicama u udruženju žena Blatušanke koje djeluje u Zenici. Želimo također i njih ponosob pozdraviti, ustala se Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Što one navode? Što su njihove želje, snovi? Što je ono što im nedostaje? Što je ono što ih osnažuje?
0: Pa da vam kažem, Aida, žene su bile, ne znam kako da nađem pravu adekvatnu riječ, poslije ovih svih dešavanja, poslije ovih svih ratnih godina, žene su se nekako povukle u sebe, povukle su se u kuće, povukle su se same od sebe, onda su zavladale te neke bolesti, krize naravno, bez posla, djeca odlaze, pune smo tuge bile. I sad mi osjećamo za ovo kratko vrijeme da smo jače, da smo snažnije, da popunjavamo tu neku prazninu koju smo imale u duši, u sebi. I vjerujte, s početka je bilo da imamo jednom sedmično sastanak, ali ne, mi to sad, pa malte ne, skoro svaki dan smo skupa, minimalno nas 10-15, bez obzira na sastanke ili na to druženja u udruženju. Mi se družimo i van udruženja i održavamo te kontakte. Imale smo evo člancu koja je bolesna, pa smo je otišle obić, posjetit. Žena je toliko bila iznenađena, obradovana. I tako zaista se trudimo da sve članice budu pozitivne, podržavamo jedna drugu, jedna smo drugoj ona potpora, ruka, podrška, pružamo jedna drugoj razumijevanje, ljubav, osmijeh. I vjerujte, presretne smo, mi na kraju tog nekog našeg druženja sjednemo, pijemo kafu naravno, pa i onda se nasmijemo i kažemo, Bože, pa danas smo uspjele, evo smo pune pozitivne energije, bilo nam je lijepo. I zaista se trudimo da ostanemo u tom pozitivnom duhu, da uspijemo, eto sad, prvi sad naš sljedeći korak je, imamo namjeru, ako Bog da i za Bajram, da obiđemo ove naše stare nane, kojima nema ko otvort vrata. Da ih mi obiđemo, da im pokucamo, da im čestitamo,

0: taj Bajram, pa koje su pokrete da ih dovedemo u naše udruženje, da malo budu u našem okruženju, eto, da ne, jednostavno da ne budu same.
1: I neće biti same, kako rekao smo i kako je zapisao naš Nobelovac Ivo Andrić, žena stoji kao vrata na izlazu, kao i na ulazu ovoga svijeta, a mi smo uz tu hrabru i odvažnu bosansko-hercegovačku ženu koja djeluje u udruženju žena Blatušanke iz Zenice upravo otvorili vrata ovoga udruženja želeći upoznati i njihov odvažni svijet. Vaša Radio Federacija Bosne i Hercegovine uz porodični magazin ovoga puta uz udruženje žena Blatušanke iz Zenice, rekao smo uz bajramsku porodičnu sofru, ali i uz bijelu košulju za Mubarek Bajram. Gospođo Malkoč, zaista je bilo zadovoljstvo razgovarati sa vama s obzirom na to da smo, rekoh, otvorili vrata, to jest kapije vašeg udruženja, želeći vas upoznati. Što smo i učinili ovoga puta?
0: Draga Ida, hvala vam na učešću u vašoj emisiji. Bilo mi je zadovoljstvo razgovarati sa vama i predstaviti naše udruženje. I zaista vam hvala, zaista ste otvorili naša vrata i Bujrum i za vas i za sve građane cijele Bosne i Hercegovine.
1: Vi ste u januaru 2024. godine ispisali Bilo nas je 30. Ja želim u budućnosti da se stranice nižu na kojima će pisati Bilo nas je 60, pa nas je bilo 90, 120, 150, a sve kako bi se osnažila bosansko-hercegovačka žena.
0: Hvala vam mnogo na tim željama. Ja moram reći da je od tih 30, od 9. januara do danas, nas već ima 45.
1: Mi šaljemo talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine 45 ruža iz Sarajeva ka Zenici, već sada putuje talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine uz želju da i vaše udruženje prati snaga bosansko-hercegovačke žene. Hvala vam najljepša i uputite lijep pozdrav vašim prijateljicama, članicama udruženja.
0: Hvala i vama i mnogo vam zaista hvala i željela bih ako može da svim ljudima, svim građanima Bosne i Hercegovine zaželim Bajram Šerif Mubarek Osun od članica udruženja Blatušanke Zenice.
1: Hvala vam najljepša, pozdrav vama, a slušateljima i slušateljicama također zahvala što su bili uz ovo izdanje emisije Porodični magazin na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine uz udruženje žena Blatušanke Zenica, uz bajramsku porodičnu sofru i sjećanje na prošlost, sadašnjost, ali želeći i budućnost. Darovali smo vam bijelu košulju za Mubarek Bajram, priču koju vam želimo darovati i ostaviti na vaš porodični prag. 90 neke kada smo bili izbjeglice u ulici Reisa Fehima Spahe u Sarajevu i kada se čitav jedan vješto sagrađeni svijet pod oštrim naletima vjetrova rata srušio na košate leđa moga oca i pao, uništavilo novoga početka. Ja sam bio tek radoznalo dijete i jedva sam išto znao onome što ih je ispilo, a ispilo je mnoge osmijehe sa njegovog lica. Danas znam više, pa mi teže i pada, ali cijenim bolje sve što tada nisam cijenio. Bajrame, na primjer. Bila zima, tupa i nervozna, a majka na podu uz šporet na drva peglala očevu košulju bijelu za Bajram. Pegla bi se grijala na crvenoj cigli spuštenoj na platu šporeta na drva, a prstima po košulji kapala voda, da ne pregori, da se bolje ravna. Vješte ruke moje mlađahne majke kragnu bijele košulje dovodile u red, pa preko čaršafa ravnale rukave oko svakog dugmeta i preko leđa. I izađe ispod matore pegle košulja bijelja od najbijeljeg neba, pa se penje na gorda očeva leđa, ja gledam ga kao da je sultan. Pa ga poravnaju majčine ruke preko ramena i zategnu struk. Obiđu oko njega tražeći grešku, pa tek kada zavire u svaki pedalj, majčino se lice razvuče u osmijeh. A majka i danas, bez uzetka kao i tih 90-ih u Fehima Spake, nikada ocu ne pušta košulju u ruke. To je veli njeno. I adet i sreća. Čovjek kada spremi za Bajram namaz, i ispegla nježna majčina ruka. I ove godine, kao i svake,

0: slike bijelu mu košulju za Mubarek Bajram i svaki put bez izuzetka napravi mu kragnu prije nego što krene i popravi je. Ženske ruke, veli, najbolje znaju obrise ramena svoga muškarca, a moje je već minulo dječaštvo ostalo u ulici Fehima Spahe. Iz njega još jedino sačuvan adet da se bijela košulja oblači za Bajram. I sve nešto mislim dok ih tako gledam, kako li će i moje svanuti vrijeme. Zna to i majka, zato mi namiguje kad svoju kragnu popravljam sam za Mubarek Bajram. Priča je koju je ispisao Adis Ahmed Hođić, a koju vam uz bijelu košulju za Mubarek Bajram želimo darovati. Pozdrav će vam uputiti uz iskrene želje urednica i voditeljica porodičnog magazina Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Aida Hadži Abdić.
1: Filozofi, pedagozi, umjetnici, mudraci i još rijetki koji život dobro poznaju su rekli, nacrtali, pokazali i dokazali da ništa ne oslobađa, raduje i liječi kao ljubav. Nekoga voljeti. I svi koji su ovu poruku primili i o njoj promislili, kažu da je ovo istina. I s tim pokušavaju svako na svoj način to u praksu sprovesti. Međutim, kada knjigu zatvore, odmaknu se od lijepe slike, napuste salu neke dobre predstave ili ostave rijetkog mudraca iza sebe, samo što učine par koraka, ljudi ponovo postanu realisti. Zašto je to tako, pitat će se najviše pjesnici. Mnogi su već na ovu temu trošili tintu i mudre riječi, ali ljudi ko ljudi, teško šta mijenjaju. Možda bi pomoglo da čovjek iskrenije i dublje u sebe uroni i tamo probudi uspavano dijete i s tim saosjećanje prema drugima. A zatim u miru i uvijek iznova pomisliti kako bi bilo lijepo nekoga voljeti, al tako da izgoriš. Kad su zaljubljenom Međnunu zabrinuti roditelji govorili da ta Lejla, u koju je ludo zaljubljen, izvan granica i racionalne kontrole, u suštini nije toliko lijepa, nije vrijedna njegove ljubavi, on smireno odgovara: možda je zaista tako kako vi kažete, ali da vi Lejlu vidite mojim očima, ona je ljepša od svijeg svijeta. I svaki put kada udahnem, uzdahnem. I svaki put kada mislim, pomislim, šta mi radi Lejla. A kad ga drugi put upitaše zašto toliko miluje i voli jednog psa lutalicu, sretan odgovara: a kako da ga ne volim, jednom je prošao kroz Lejlinu mahalu. A jedne druge prilike ugledao je Lejlinog psa te je krenuo za njim, nadajući se da će ga on odvesti do mjesta gdje je bila voljena. Na putu je prošao pored grupe ljudi koji su klanjali. U povratku je ponovo prošao pored njih, pa mu oni rekoše: ej, malo prije si prošao pored nas, mi smo klanjali, zašto nam se nisi priključio u molitvi? A on reče: o, dobri ljudi, nisam vas ni vidio. Kada biste vi voljeli Allaha bar onoliko koliko ja volim Lejlu, onda ni vi mene ne biste vidjeli. Ponovite vašu molitvu, Bog vam se smiluje.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.

0: Porodični magazin.
1: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
2: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
0: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžiavdić. Utorkom od 10, repriza od 18 sati.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
5: Slušajte u programu Federalnog radija.
3: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Srijedom od 10 do 11.
3: Kultura četvrtkom.
7: Kultura, umjetnost. Na Federalnom radiju.
3: Kultura četvrtkom.
8: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
9: Umjetnici bježe.
10: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
3: Kultura četvrtkom.
11: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
12: Program za kulturu.
13: Kult.
12: Kult.
14: I na kraju sam da ti kažem da te volim.
3: Kultura četvrtkom.
8: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu na području Bihaća u nastavku operativne akcije Sirius uhapsili su jednu osobu zbog krijumčarenja ljudi. Akcija je izvedena 22. maja, a prilikom pretresa otkriveni su i privremeno oduzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz da su počinjena krivična djela. Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske nastavili su rad raspravom o informaciji Odbora za reviziju Skupštine sa tematske sjednice o izvještaju revizije učinka prevencija vršnjačkog nasilja u RS-u. Narodni poslanici su tokom proteklog dana završili raspravu o finansijskom te izvještaju o radu Komisije za koncesije za 2025. te o godišnjem izvještaju o rezultatima aktivnosti institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za istu godinu. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je zakon koji mu daje ovlaštenje za raspoređivanje oružanih snaga u inozemstvu s ciljem odbrane ruskih državljana koji su uhapšeni, zatvoreni ili krivično gonjeni na osnovu odluka stranih sudova donesenih bez učešća Rusije. Kako prenosi ruski list Komersant, ovaj zakon stupa na snagu za 10 dana.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piplica.
2: Kultpult. Samo kulturne vijesti. Kult Pult. Dobar dan, poštovani slušaoci. 12. tom riječnika bosanskog jezika, koji naravno sa punim pravom nosi ime profesora Dževada Jahića, održana je u Sarajevskoj vijećnici. Autor ovog toma, Haris Ćatović, sa Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu, kaže da ova promocija predstavlja nastavak kontinuiranog rada na objašnjavanju i predstavljanju leksičkog bogatstva bosanskog jezika. Promotorica, profesor dr. Hasnija Muratagić-Tuna, precizirala je da je ovo četvrti tom u kojem se tumače riječi na slovo P i da se radi o ogromnom građi, budući da je rađen na osnovu 917 dijela od 437 autora. Sve je to u prilogu obuhvatila Hana Vranac.
3: 12. tom donosi riječi koje počinju na slog pol, sistematizirane i opisane prema metodologiji i naučnim principima profesora Dževada Jahića. Njegov bliski saradnik, autor ovog toma, u skladu sa organskom prirodom jezika, proširio je izvore Jahićeve građe i opisao riječi iz 917 dijela.
4: Jezik je zapravo dinamička kategorija i prati razvoj društva, a to društvo opet svoj kulturni razvoj i svoje zapravo svoj život u stvari kroz jezik najbolje pokazuje i odražava. Mi smo dužni da to pratimo.
3: Projekt je započet 2002. godine i predstavlja najveći naučno-istraživački leksikografski poduhvat u bosanskom jeziku ili, kako je još navedeno na promociji, predstavlja trajni spomenik jeziku.
5: Taj spomenik trajni u okviru riječnika bosanskog jezika duboko je utkan u biće naroda kojega je neizmjerno volio.
6: Konačno bosanski jezik postaje ono što jeste, znači nema više onog iskrivljenog gledanja da se u središnjem dijelu prepliče istok i zapad, odnosno varijanta istočnog i zapada, nego da je to najbogatiji sloj rječnički u tom dijelu.
3: Ukazano je na to da u drugim državama iza ovakvih projekata stoje akademije, instituti i neograničena sredstva, dok u ovom slučaju to čini Udruženje građana. Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca i izdavač rječnika TESU, kako kažu, potražili

0: sistematično rješenje.
1: Nametlo se kao logično rješenje da vijeće i Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu u buduće budu suizdavači i da osiguraju i naučnu reputaciju ovoga projekta.
0: Riječnik okuplja leksičko bogatstvo bosanskog jezika, te svojom praktičnom upotrebljivošću služi građanima, ali i stoji kao dokument historijskog nasljeđa i kulturnog kontinuiteta.
2: Redateljski pozorišni debi mlade režiserke Isidore Ratković. 25. maj premijera na sceni Sarajevskog ratnog teatra Sartr, Kazimir i Karolina, prema kultnom tekstu Edona von Horvata. Horvat piše ovaj komad u trenutku kada Evropa klizi prema katastrofi. Evropa i svijet su u jeku velike ekonomske krize, posljedice u Njemačkoj i Austriji su masovna nezaposlenost. Na hiljade otpuštenih postaju tipičan proizvod krize. Autor smješta radnju na čuveni Oktoberfest u Minhenu. To je slika Evrope pred katastrofu. Rediteljici Isidori Ratković, ovo je pozorišni debi, a dramaturgiju je uradila Vedrana Božinović.
3: Pod naslov Kazimira i Karoline je A ljubav i dalje traje. I to je vjerovatno ključno u čitanju ovog komada, jer on zaista postavlja pitanje da li ljubav može trajati i postojati u okolnostima u kojima se svijet raspada. Šta su sličnosti između svijeta 30-ih i svijeta danas? Pa ja mislim gotovo sve. Jedina razlika je tehnologija, mi smo napredniji. Ali čini mi se da mi zapravo danas živimo neke 30. godine 20. vijeka kada su u pitanju svjetski trendovi, dešavanje u svijetu, jedno tiho ali uporno buđenje fašizma i jedna potpuna dehumanizacija koja se dešava i koja jede i ljude, a i ljubav. Ja mislim da su svi dobri tekstovi, kad ih na prvu pročitate, vrlo savremeni. Da su mogli nastajati bilo kada, pa tako i sada. I mislim da je sa ovim Horvatovim tekstom upravo tako.
2: Povodom Međunarodnog dana i Evropske noći muzeja, dva livanska muzeja, Čuvari starina i Franjevački muzej i Galerija Gorica, i ove su godine svoje sugrađane, ali i brojne ljubitelje kulture i istorije tradicije, obradovali besplatnim razgledavanjem postavki i suvremenim inovacijama. Muzejska savjetnica i arheologinja Franjevačkog muzeja Galerije Gorica je Marija Marić-Baković. Izložbu je posjetio i mještanin sela Žirović kod Livna Nikola Suša. Muzej Čuvari starina stalni postav obogatio je izložbom slika livanskih umjetnika Age Pivčića i Mahmuda Latifića. Vlasnik muzeja je Amir Alić, sve u prilogu Željke Mihaljević.
4: Muzeji su mnogo više od izložaka. Oni su učitelji povijesti, čuvari prošlosti i zalog budućnosti, mostovi koji spajaju različitosti, spoj starina i suvremenosti. Tako je i prapovijesno platno Skupreškog polja, najstarija sačuvana vuna u Europi, prezentirano kroz dvije animacije.
5: U jednoj animaciji se može vidjeti više o tkanju, znači ljudi su tada već tkali. Detalji platna u kojem je bio umotan taj pokojnik, način na koji su umotavali pokojnika, kako je on bio sahranjen. I onda imamo jednu drugu animaciju gdje je prikazan video čitavog pogrebnog običaja.
4: Uz snijeg i zvuk vjetra mogao se doživjeti segment života prapovijesnog čovjeka na Kupreškom pustopolju prije 3500 godina. A na fotografiji Čire Rajića jedan posjetitelj je prepoznao sebe.
6: U starom dijelu muzeja gdje su starine ima jedna fotografija ispred jedne stare kamene kuće sa jednom ženom, djetetom i dečkom, i to sam ja i moja mama. Eto, to je slučajno otkrio i potvrdilo se da je to istina.
4: Na uzvišenom položaju u starom dijelu grada, čuvari starina stalni postav obogatili su izložbom slika livanskih umjetnika Age Pivčića i Mahmuda Latifića.
7: Bila su velika podrška za ovaj muzej, onda mi je to bila želja da njih dvojica imaju izložbu ovdje u muzeju i onda su oni prihvatili, što je meni čast i zadovoljstvo. Uz njih dvojicu večeras i noć muzeja, da ljudi malo obiđu i muzej. Evo, mogu se pohvaliti da imamo negdje oko 12.000 eksponata.
4: I sve starine vezane su za Livno, baš poput Aginih slika.
8: Ja inače ne slikam ništa drugo nego Livno, jer ja sam lokalni slikar, prema tome da se našalim, sa kućnog praga pokušavam doseći zvijezde, koliko je to moguće, vidit ćemo.
4: pa do

0: Stegnuo je Ago i zvijezde i nekadašnje i sadašnje Livno, njegovo korzo i doručak na travi, brojne znamenitosti i sve tri bogomolje koje svjedoče o suživotu Livnjaka i ljepoti jednog od najstarijih gradova u Bosni i Hercegovini.
1: Srednja glazbena škola Jakova Gotovca svečanim koncertom obilježila je 30. godišnjicu rada. Već 30 godina zauzima važno mjesto u kulturnom i obrazovnom životu Novog Travnika i okoline. Na početku koncerta pod velikim emocijama obratila se ravnateljica škole Ivanka Vrhovac te profesorica u srednjoj glazbenoj školi Jakova Gotovca Gordana Mišković. Gostima se obratio i gradonačelnik Stjepan Dujo. Poslušajmo.
2: Ovo je prvi koncert u novoj zgradi, novoj školi. Mi se nadamo evo, da bi mogli na jesen u 9. mjesecu i krenuti sa nastavnim procesom, pa evo da drugi imaju priliku da vide i da čuju, a i evo ovim koncertom da i otvorimo ovaj prostor.
3: I ovo je jako sretan dan za nas, pogotovo evo za nas najstarije djelatnike. Doživjeli smo da ćemo imati napokon svoje prostorije, da ćemo imati zbornicu, ne da hodamo po gradu kao što smo više lokacija radili. Zaista smo svi sretni.
4: Imamo priliku i prigodu danas sudjelovati povodom 30 godina srednje glazbene škole u ovom objektu, novom objektu. Radost i veselje učenika, nastavnika, svih rukovoditelja, svih dosadašnjih rukovoditelja srednje glazbene škole, ali i rukovoditelja grada Novog Travnika, da imamo prigodu i priliku da evo u ovom vremenu možemo u novom objektu proslaviti 30. godišnjicu srednje glazbene škole, ali i novi rođendan grada Novog Travnika.
1: U glavnom gradu Bosne i Hercegovine postavljene su dvije zanimljive izložbe koje izdvajamo. Prva je Život u opkoljenom Sarajevu iz objektiva Rikarda Larme, postavljena u Brusabezistanu depadansu muzeja Sarajeva. Organizovana je i promocija časopisa Fotoarhive Fotomuzeja Rikard LRM, posvećenog bogatom fotografskom nasljeđu i dokumentovanju života Sarajeva tokom opsade. Izložbu organizuje Arhiv Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa Muzejem Sarajeva, nastavljajući uspješnu saradnju na očuvanju kulture, sjećanja i istorijskog nasljeđa. A umjetnica Alisa Talečović postavila izložbu retrospektivnih nekih ranijih radova i, kako kaže, jer neke ljubavi ne presušuju, a tu su njena Bunica i Neretva. Sjećam se vremena kad sam se zaljubila u njih i počela glasno pričati i slikati da se zaštite i očuvaju. Čuvajmo naše rijeke, zaštitimo ih i volimo ih, poručuje umjetnica Alisa Talečović, a o svom radu i talentu kazuje.
5: Ja sam sada napokon sebe ugledala, vidjela ko sam, šta sam, i ja sam jedna umjetnica koja je počela da slika moderno slikarstvo 17 godina u Jugoslaviji. I to je istina. Alija Kebo je napisao snažni samonikli talenat. 3 godine nakon toga dešće se ratu. Ali definitivno sam 17 godina počela slikam abstrakciju. Adin Hebib, koji se druži s mojim tatom i tad vidio moje slike, rekao Denaska, još da vidim bilo ovo nešto slučaj. I sa 15 godina imam prvu izložbu, samostalnu izložbu sa 15 godina 1988. godine u Raznomeđinoj džami, gdje je bilo 50 velikih slika Bjekstvo iz stvarnosti, čista abstrakcija, apsolutno prelijepe i predivne. Zašto to kažem? Jer kad sam se vratila ovdje u Bosnu i Hercegovinu, a moja mama zamijenila stan Mostar za Sarajevo za vrijeme rata, ona je čuvala te slike iza ormara, neke urolane na ormaru, a neke iza ormara. I kada sam se vratila i kada sam ih ugledala i vidjela i sagledala kao jedna odrasla žena, ja sam stala. Vau. Vau.
1: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac. Hvala za pažnju i povjerenje.
6: Radio za svako doba dana.
7: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
6: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
7: Radio koji se čuje.

0: doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda od PDV-a odgođena je zbog nedostatka kvoruma. Radnici Skenderije održali štrajk upozorenja, gušimo se i propadamo dok vlada kantona šuti. Pregovori u Kataru pod sjenom eskalacije novi američki udari na Iran. Rusija prijeti novim napadima na Kijev, upozorila strance da napuste grad. U Bosni i Hercegovini sunčano, dnevna temperatura do 33 stepena. Iako je za danas bila zakazana sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje na kojoj se trebalo glasati o važnim tačkama koje mjesecima čekaju na usvajanje, sjednica je otkazana zbog nedostatka kvoruma. Član Upravnog odbora Zijad Krnić traži odgađanje sjednice uoči sutrašnjeg praznika Kurban Bajrama, a obavijest da neće prisustvovati uputio je i drugi član Toni Kranjčević, federalni ministar financija.
3: Na sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine trebalo se razgovarati o tri teme, među kojim su utvrđivanje privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda od PDV-a i poravnanja između entiteta, te odluka o izmjeni i dopuni pravilnika o unutrašnjoj organizaciji uprave, kojim bi formalno bio otvoren novi granični prijelaz u Gradišci. Javnost je upoznata sa situacijom nakon prošle sjednice, kada član Upravnog odbora iz Federacije BiH Zijad Krnjić nije podržao odluku o privremenom otvaranju spomenutog graničnog prijelaza. Za dnevni Avaz je izjavio.
4: Biće sa 36. 200 miliona, znači nije to investicija, oni šetaju sad do 40 do 100 miliona, koji pripadaju federaciji koristi, jer sistem je definirao kako se to radi, trebamo donijeti odluku također za minut ili već koliko nam treba da se to uradi, da se poravnanja naprave, da se donesu novi koeficijenti.
3: Nažalost, nakon stava Krnjića uslijedile su oštre, uvredljive i neprimjerene osude državnog ministra financija i trezora Srđana Amidžića, koji je rekao da postoje dugovanja između BiH entiteta.
5: On je u pravu, postoji dug Republike Srpske prema federaciji, postoji dug federacije prema Republike Srpskoj, postoje putarnje koje se više ne dijele po onim koeficijentima koji su prije bili dogovoreni 59-39-2 i to stvari o kojima treba razgovarati. Ali ja uvijek u tome mogu naći obrazloženje pa da blokiram neku tačku koja je bitna za privredni razvoj Federacije Bosne i Hercegovine. Nađite samo jednu tačku gdje ja nisam glasao.
3: Uz međusobne tužbe upućene nadležnim pravosudnim institucijama sa obje strane, problemi ostaju ukoliko na današnjem sastanku ne bude postignut dogovor. Osim spomenutog što je kamen spoticanja, trebalo bi biti razmatrano i pitanje povrata PDV-a na prvu kupljenu nekretninu. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
2: Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske utvrdio je danas odgovor Ustavnom sudu BiH u predmetu koji se odnosi na zahtjev prvog zamjenika predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denisa Zvizića. Iz odbora poručuje da je Zvizićev zahtjev neosnovan i nedopustiv.
0: Sjednicom odbora predsjedavao je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, a u odgovoru se ističe da zahtjev nije podnesen u skladu s odredbama Ustava Bosne i Hercegovine, kao ni s pravilima Ustavnog suda BiH, te da je on jedino dopustiv u pogledu podnosioca, dok je u meritumu neutemeljen. Podsjećamo, Zizdić je uputio zahtjev Ustavnom sudu za rješavanje spora između države Bosne i Hercegovine i entiteta Republika Srpska u vezi sa stavkom budžeta RS-a za 2026. godinu. Zizdić je tada problematizovao izdvajanje budžetskih sredstava pod stavkom transferi predstavništvima RS-a u inozemstvu, ustvrdivši da se javni novac troši na neustavno lobiranje protiv Bosne i Hercegovine.
2: Radnici Sarajevskog centra Skenderija održali su štrajk upozorenja da bi ukazali na teško stanje u preduzeću, izostanak reakcije nadležnih institucija i sve veću neizvjesnost sa kojima se suočavaju. I sindikata navode da je nezadovoljstvo kulminiralo nakon što se nedavno obrušila fasada, a reakcija nadležnih ponovno izostala. Glavni sindikalni povjerenik Haris Vukas upozorio je da će, ukoliko ignorantski odnos bude nastavljen, uposlenici iz Skenderije stupiti u generalni štrajk i izaći na proteste ispred vlade kantona Sarajevo.
6: Sindikat zahtjeva

0: Hitnu mjeru uklanjanja trgovke koje su problem, jer mi smo dio prirodnog rada zatvorili upravo iz razloga što na trgovke ugrožavaju sigurnost. Inspekcija je međutim ažurna kad je centar Skenderije u pitanju, dođu odmah. Trgovke i dalje rade, mi smo isprazni dio prirodnog rada, pola prirodnog rada, imamo ogromne gubitke financijske prirode. S tim da je i nesigurnost, odnosno onaj koji uzrok nesigurnosti i dalje je tu. Tražimo hitnu mjeru uklanjanja atike koja se trenutno nalazi prema dvoranama, koja je obrušila se, odnosno to je ukrasni dio atika, ukrasni dio fasade koji ne ugrožava ostale dijelove statike preduzeća. Tražimo hitnu mjeru sufinansiranja tekućeg poslovanja, obzirom da smo na način zatvaranja prirodnog rada i ostalih dijelova parkinga, dio parkinga, ogromne financijske gubitke centar Skenderije ima i doći ćemo u situaciju da ćemo za mjesec dva tražiti plaću koju nećemo moći isplatiti, to je sigurno. Imamo maćehinski odnos od strane vlade kantona i skupštine. Bilo koga, od bilo kojeg zastupnika, bilo koga. Pored sljedećeg, tražimo hitnu sanaciju dijelova za koje postoji uslovi rekonstrukcije. To je samska dvorana i garaža gdje smo dobili nalog za 8 dana da moramo i taj dio zatvoriti. Borimo se za opstanak preduzeća koje datira od 69. godine. Imamo nevjerovatnu situaciju gdje vlasnik, odnosno vlada i skupština, nema adekvatan odgovor ni u jednom segmentu za centar Skenderije.
1: Povodom početka primjene izmjene i dopuna zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, kojim se kažnjava bahata vožnja, poslaniku u parlamentarnoj skupštini BiH Saša Magazinović poručuje da je ovaj zakon važan alat za sklanjanje ubica za volanom sa ulice i povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju.
2: Dočekali smo usvajanje zakona kojim se kažnjava bahata vožnja, te konačno ove sedmice i početak primjene. Novčanim kaznama i do 5000 maraka, privremenim i trajnim oduzimanjem vozila, kao i dugotrajnim oduzimanjem vozačke dozvole, rigorozno će biti kažnjeni obijesni vozači koji ugrožavaju živote ljudi, navodi Magazinović. Svijet.
1: Američka vojska izvela je napad na jugu Irana, ciljajući, kako tvrde, mjesta za lansiranje raketa i brodova koji pokušavaju postaviti mine uprkos prekidu vatre.
3: Amerikanci kažu da su gađali lokacije gdje su smještene lansirne rampe i spriječili postavljanje podmorskih mina u Hormuzskom zaljevu. Novi udari ugrozili su krhko primirje koje je stupilo na snagu 8. travnja. Teheran umanjuje nade u skori napredak. Glasnogovornik iranskih oružanih snaga Ebrahim Zolfagari poručio je da Teheran ne vidi prostor za dogovor dok Sjedinjene Države nastavljaju vojne operacije.
2: Sve dok Amerikanci nastavljaju svoje vojne avanture u našoj regiji, neće se postići dogovor. Američka vlada je više puta pokazala da razumije samo jezik sile.
3: Unatoč incidentu, američki državni tajnik Marco Rubio tvrdi da su pregovori još uvijek u tijeku.
4: Mislim da će, kao i sa svime, s nečim ovakvim trebati nekoliko dana da se riješe čak i neslaganja oko riječi rečenice. Dakle, morat ćemo raditi, ako će biti dogovora, morat ćemo ga proći. Ali ovo je ili će biti dobar dogovor ili ga neće biti.
3: Iranski vrhovni vođa Ayatollah Mojtaba Hamnei u najnovijoj objavi poslao je oštru poruku.
2: Vrijeme se ne vraća, a nacije i teritoriju regiji više neće služiti kao štit američkim bazama. Amerika više neće imati sigurno utočište za širenje zla ili za uspostavljanje vojnih baza u regiji.
3: Mnogi smatraju da ratni narativ najviše odgovara Izraelu. Premijer Benjamin Netanyahu zapovjedio je nove udare na Hezbollah u Libanonu.
2: U ratu smo s Hezbollahom. Samo u posljednjih nekoliko tjedana naši su vojnici eliminirali više od 600 terorista. Pa ne namjeravamo stati. Naprotiv, dao sam dodatni poticaj napadu. Zdrobit ćemo Hezbollah.
3: Hezbollah je uzvratio raketnim i bespilotnim napadima na izraelske ciljeve. U Libanonu je od početka ožujka stradalo više od 3000 osoba, a više od 9000 je ozlijeđeno. Rusija je zaprijetila novim valom napada na Kijev nekoliko dana nakon što je izvela jedan od najvećih napada na ukrajinski glavni grad od početka rata, priopćilo je Rusko ministarstvo vanjskih poslova. Moskva je pozvala strane državljane i diplomate da napuste Kijev što je prije moguće i upozorila građane da se drže podalje od administrativnih i vojnih zgrada. U subotu navečer u velikim ruskim napadima u Kijevu i drugim područjima ubijene su 4 osobe, a ozlijeđeno oko 100. Moskva je izjavila da je to bio odgovor na ukrajinski napad na studentski dom u gradu Starobiljsku u Luganskoj oblasti, u kojem je ubijen 21 učenik, a ranjeno više od 40. Za Federalni radio, Damir Šimić.
2: U valu visokih temperatura koji je posljednjih dana zahvatio Francusku, zabilježeno je 7 smrtnih slučajeva, od kojih je najmanje 5 bilo utapanja.

0: izjavila je portparolka francuske vlade Maud Brejon. Dodala je da će se sve morati razjasniti na kraju toplotnog vala, navodeći da su se neki smrtni slučajevi povezani s ekstremnom vrućinom desili i tokom sportskih događaja.
1: U prostoru nekadašnjeg logora Trnopolja, općina Prijedor, obilježava se 34. godišnjica otvaranja ovoga logora. Komemorativni skup je u organizaciji Udruženja logoraša Kozarac i Prijedor 92.
2: U presudama koje su se odnosile na prijedorski logor Trnopolje, izvan svake razumne sumnje, je dokazano da se ništa nije dešavalo slučajno. Odlukom kriznog štaba opštine Prijedor 26. maja 1992. godine formiran je logor Trnopolje. Dan ranije počelo je zatvaranje nevinih prijedorčana uz zloglasni logor Omarska, etničko čišćenje, zatvaranje građana nesrpske nacionalnosti u logore, masovne egzekucije, silovanja u Prijedoru prije 34 godine, dio je plana koji je realizovan kroz odluke kriznog štaba. Od 26. maja 1992. godine kroz logor Trnopolje je prošlo više hiljada zatočenika. Prema procjenama Ujedinjenih naroda, logor je u jednom trenutku imao između 5 i 6 hiljada zatočenika, od kojih su 300 bili djeca, a oko 3000 žena. Preživjeli logoraši tvrde da je broj zatočenika bio daleko veći. Haški tribunal je utvrdio da je Trnopolje bio logor silovanja. Sebiha Turkanović nosi teške rane nastale tokom logoraških dana u Trnopolju. Jedna je od brojnih silovanih žena u logoru gdje je bila zatočena s djecom i mužem.
3: Jako mi je teško, ali svaki put od 26. maja kad krenem dan noć to mi je u glavi. Čitava godina ja to ne mogu zaboraviti. I narednih godina koliko živim, moje teške uspomene stoje u mome srcu. Nema lijeka da to može zaliječiti.
2: Sa logor Trnopolje svjetska javnost je saznala 5. augusta 1992. godine kada je ITN objavila snimke izmučenih logoraša iza boljikave žice. Od oko 300 ubijenih logoraša Trnopolja, oko 200 je ubijeno na lokalitetu Korićanske stijene. Za Federalni radio, Senudin Safić.
1: RSU ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović danas je muslimanima u Bosni i Hercegovini i domovinskim zemljama i dijaspori uputio poruku povodom Kurban Bajrama.
4: Dan stajanja na Arefatu, koji prethodi sutrašnjoj velikoj bajramskoj radosti, najbolji je dan i najbolje je vrijeme da se ibadetima približimo prostranstvima Allahove milosti. U danima Kurban Bajrama se iznova vraćamo velikoj istini vjere. Najveće vrijednosti ne mogu se sačuvati bez žrtve i odricanja. Iz primjera Ibrahima alejhiselam i njegovog sina Ismaila naučili smo da se žrtvom i davanjem možemo nadati dobro koje će nam se vratiti. Zato naš život ne smije biti zarobljen sebičnošću i ravnodušnošću, niti strah od neizvjesnosti, već zahvalnošću, odgovornošću i brigom za druge. I ovaj Bajram dolazi u vremenu koje od nas traži prisebnost, mudrost i čvrstinu. Mnogo je stradanja u svijetu, nepravde i poziva na nasilje. Mnogo je pokušaja da se među ljude unesu strah, podjele i nepovjerenje. Zato ostanimo vjerni sebi i svojoj vjeri. Mir, budnost i strpljenje su vrijednosti na kojima smo oduvijek gradili naše biće i čuvali svoju domovinu. Nastavimo ih brižno njegovati. Neka naša bajramska radost učvrsti naše zajedništvo i povjerenje u ovim danima i neka produbi svijest kod svih nas u Bosni i Hercegovini da su mir, sloboda i dostojanstvo emanet koji se svakoga dana čuva. Svim muslimanima i muslimankama u Bosni i Hercegovini i našem Sandžaku, u domovinskim zemljama i u bošnjačkoj dijaspori čestitam nastupajuće dane Kurban Bajrama. Provedite ga u radosti i veselju, dostojanstveno, kako nam to i dolikuje. Bajram Šerif Mubarek Olsu.
5: Putevi. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bioča-Počitelj saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Danas do 16 sati izvode se radovi na magistralnom

godine. U fokusu. Saznajemo, istražujemo, objavljujemo. Radio Federacije. Uvijek za vas i uz vas. Radio koji te sluša.

12:30, dobar dan, vrijeme je za sport u fokusu Radija Federacije. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavlja pripreme za nastup na mundijalu. Juče prvi dan zvaničnih okupljanja. Ono što je najvažnije, za sada nema novih problema sa povredama. Eto, nova informacija je da će Bosna i Hercegovina biti reprezentacija koja će prijeći najviše kilometara na mundijalu putujući od baze do mjesta igranja i nazad, pa onda do drugog i trećeg i tako dalje. Tako da, eto, po nečemu smo već prvi kada je u pitanju svjetsko prvenstvo koje nam slijedi. A ostale zanimljivosti, evo, u najavi ćemo reći da, recimo, Španija dolazi sa rosterom u kojem nema niti jednog igrača Real Madrida, vjerovali ili ne. Ali je tako. I još da spomenemo ove Italijane koji neće igrati treći put na svjetskom prvenstvu, a njihov novi selektor Baldini objavio spisak na kojem su samo trojica igrača koji su igrali protiv Bosne i Hercegovine i samo jedan je stariji od 22 godine. Dakle, Italijane smo onako resetovali, što se to, kako se to voli reći, oni počinju izgleda od samog početka. Domaći nogomet, odigrane prve dvije utakmice posljednje kola 36. premijer Vevin Lige Bosne i Hercegovine. Sarajevo u gradskom derbiju savladalo Željezničar, sinoć bilo je 1-0. Utakmica koja nije imala preveliki značaj osim međusobnog prestiža, on je uvijek bitan, tako da je samim tim, eto, i ova pobjeda bitna bar za navijače Sarajeva, a navijače Željezničara žele zaboraviti i ovu utakmicu i kompletnu sezonu. Igrali su i Široki Radnik, Široki Brijeg ubjedljivo slavio i došao na kraju do petog mjesta u konačnom poretku. Danas preostala tri meča i pada odluka u borbi za opstanak. Dvije utakmice su posebno važne u toj borbi, a potpuno je nevažna, iako je na papiru najzanimljivija, ona pod Bijelim Brijegom. Sastaju se gradski rivali Zrinski i Velež. U finalu play-offa košarkaškog prvenstva Bosne i Hercegovine očekivano će igrati Bosna i Gokea. Potvrdili su pobjede iz prvih utakmica protiv Slobode, odnosno Širokog, a u ABA ligi Budućnost savladala Dubai i izborila Majstoricu koja će se igrati u četvrtak u Zenici. Ekipa New Yorka je prvi finalista NBA lige nakon što je u četvrtoj utakmici finala Istočne konferencije savladala Cleveland. Sjajni New York je prvi put u finalu od 1999. Naslov čekaju od 73. a u nizu su od 11 pobjeda u play-offu. Oni koji vole Nikse će reći sada ili nikada, vidjet ćemo ko će im biti protivnik u velikom finalu. I to slijedi uskoro jer večeras igraju Oklahoma i San Antonio. 2-2 je, nećemo večeras dobiti finalistu, ali najkasnije za nekoliko dana. Tu je još i tenis, naravno, pratimo Roland Garros, ali ništa posebno zanimljivo se ne dešava od kako ispao naš prvi reket Damir Džumhur. Ostalo favoriti za sada pobjeđuju, ali sigurno će uskoro i tu biti iznenađenja. Dakle, opširnije o najavljenim sadržajima, nećemo puno o reprezentaciji Bosne i Hercegovine, juče okupljanje, čuli smo i prve izjave, danas u toku dana bi mogle biti i nove iz našeg tabora, ali sve ide svojim tokom. Čekamo taj petak i prvu utakmicu protiv Sjeverne Makedonije, ovu kontrolnu prijateljsku u kojoj će možda selektor Barbarez malo izmiješati karte, a možda jednostavno poslati najjače snage koje trenutno ima na teren da se uigravamo za tu prvu utakmicu protiv Kanade. Za sada to ne znamo, imamo i tu prijateljsku utakmicu protiv Paname u St. Louisu. Uglavnom, zahuktava se ta priča oko mundijala. Rekli smo u najavi, ponovit ćemo još jednom, i ostali selektori objavljuju spiskove nakon što je Tuchel iznenadio Engleze nepozivanjem nekih velikih zvijezda. Sada je Lopetegi u Španiji pozvao 26 nogometaša, od kojih nijedan nije iz madridskog Reala, velikog, slavnog, najuspješnijeg kluba na svijetu. Eto, loša sezona, odabir igrača u kojem su uglavnom stranci i jednostavno

sigurno niko iz Reala nije na spisku. Rekli smo i za Italijane, ali njih smo već pospremili u arhivu. Oni onako neće igrati na mundijalu, pa nisu tako bitni. Stoga prelazimo na domaći nogomet. Odigrane su prve dvije utakmice posljednje kola Premier Vevin Lige Bosne i Hercegovine. Dakle, 36. kolo zanimljivo donosi dva gradska derbija, ali oba se igraju samo za međusobni prestiž. Sinoć je odigran onaj vječiti gradski derbi između Sarajeva i Željezničara na stadionu Asim Ferhatović. Ne baš sadržajna utakmica. Možda se očekivalo više jer nema više ni nekog posebnog pritiska. Možda se moglo igrati onako za publiku lepršavije, ali nije bilo baš tako. Sarajevo je na kraju slavilo golom Elezija u finišu prvog poluvremena sa 1-0. Bili su bolji rival na terenu domaći, to treba reći. Iako je u sudijskoj nadoknadi vremena poništen gol Željezničara zbog ofsajda, Dragović je bio strijelac. Ostalo je 1-0, tako da je Sarajevo i drugi put ove sezone na svom terenu savladalo Željezničar. Ono što je na kraju dobro za Sarajevo, a bolno za navijače Željezničara, je razlika od 23 boda između ova dva tima. Na kraju sezone Sarajevo završilo treće, a Željezničar završio šesti, jer je Široki Brijeg deklasirao Radnik na Pecari sa 4-0 i tako osigurao peto mjesto. Na kraju dva gola Matića, po jedan Marsinja i Bagarića, bili dovoljni Širokobriježanima da završe za njih vjerovatno uspješnu sezonu s obzirom da su na kraju bili peti. Danas preostale tri utakmice i dobijamo konačan odgovor i o drugom putniku niži rang takmičenja. Sloga dočekuje otpisani Rudar, dakle Rudar je jedan koji je ispao. Ako Sloga pobjedi, a Posušje izgubi na gostovanju kod Borca, tim iz Doboja ostaje. U svim ostalim varijantama bi ostalo Posušje koje trenutno ima 3 boda više, ali loši međusobni skor sa Slogom. Posušje jednostavno sebe dovelo u probleme onim neočekivanim porazom upravo od Sloge u prošlom kolu. I večeras ovaj pomenuti drugi gradski derbi koji posebno nakon onog finala kupa nema neku važnost. Igraju pod Bijelim Brijegom Zrinski i Veleš. Sve utakmice će početi u 18 sati. U evropskom nogometu je zatišje, ali nešto se ipak igra i odigrala se jedna zanimljiva utakmica sinoć, to je razigravanje za opstanak ili za promociju u njemačku Bundesligu. Igrali su Paderborn i Wolfsburg. Na kraju je drugoligaš Paderborn, a nije prvi put, to se često dešava, uspio eliminisati ekipu Wolfsburga, tako da će od naredne sezone Paderborn igrati u Bundesligi. Treći put posljednjih 10 godina, obično se kratko zadrže, ali tu uspijevaju se plasirati, a Wolfsburg, nekadašnji prvak, sjetit ćemo se one 2009. godine, predvođeni Džekom i Misimovićem, jednostavno su pokorili Bundesligu vremenom, sve slabiji rezultati i evo kulminacija sinoć, ispadanje iz Bundeslige. Mučili su se tokom cijele sezone, nadali se da u ovom razigravanju mogu opstati, poveli su čak u trećoj minuti sinoć, ali onda rano ostali sa igračem manje, domaći to iskoristili, nakon produžetaka slavili 2-1 i poslali popularne Vukove u Cvajtu, a Paderborn ćemo gledati zajedno sa Schalkeom i malim klubom Elversbergom sljedeće sezone u društvu najboljih.

0: Sport na Federalnom radiju.
1: U nastavku košarka i tenis, što se košarke tiče, odigrana je revanš utakmice polufinala play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine i nije bilo iznenađenja. Bosna je nakon pobjede u Tuzli sa 7 poena razlike u Sarajevu deklasirala Slobodu sa 88-45. Posebno se izdvaja treći period koji je Bosna riješila u svoju korist sa 22-4, dakle Tuzlaci potpuno nemoćni na ovom gostovanju i Bosna u velikom stilu do finala. Kao i u Tuzli, Kovačević je bio najefikasniji 16 poena, pratio ga Young sa 15, kod Slobode je Bukva postigao 12 poena. Igo Kea je već u prvom meču u gostima kod Širokog riješila sve dileme, pobjedom sa 20 poena razlike, a sinoć na to dodali još 14, dakle 104-90, bez ikakve neizvjesnosti u ovom meču. Pierre-Louis predvodio domaćina sa 19 poena, isto toliko za Široki postigao Amerikanac Trice. Tako će u finalu u borbi za trofej prvaka igrati Bosna i Igo Kea. Bilo je određeno da se prva utakmica igra 28. a druga 30. maja. Međutim, sada nemamo tu još informaciju kada bi se igrale utakmice. Uglavnom, planirano je da to bude isto kao i polufinale u dva meča. Dakle, ne one serije klasične u play-offu, nego dva meča. I ko bude bolji na koš razliku, postaće prvak. Ako se nešto ne promijeni, ako od nas je sve moguće,

moguće, kao i to da danas 26. ne znamo sigurno da li će se prva utakmica igrati 28. Valjda hoće, eto. A što se tiče ABA lige, odigrana druga utakmica polufinala između Budućnosti i Dubaija, uspjela je Budućnost u Podgorici slaviti 91-90, neizvjesna utakmica, ali bitno za domaćina da je pobjedio i izjednačio rezultat u seriji na 1-1, tako da odluka pada u treći.

utakmici koja se u četvrtak igra u Zenici. Ponovo će Dubaji biti domaćin u areni Husein Smajlović. Što se tiče sinoćnje utakmice, Sulaimon 16 poena kod Budućnosti, kod Dubajija prvo ime Kabengele 25 poena. Igrali su i naši, Džanan Musa postigao 13 poena, Kenan Kamenjaš postigao 6 za Dubaji. NBA liga, dobili smo prvog finalistu, dakle ne finalistu konferencije, nego finalistu ukupno, i to će biti ekipa New Yorka. Knicksi su uspjeli i četvrti put uzastopno pobijediti ekipu Clevelanda, ovoga puta u gostima, i opet je to bilo vrlo ubjedljivih 130-93 za ekipu New Yorka, koja u play-offu igra sjajno. I navijači ovog kluba, kojih je dosta, jer je nekako New York ta stara garda, ne ovi neki novi klubovi, nego jednostavno New York. New York stigao je do finala u velikom zaista stilu, 4-0 protiv Clevelanda, ali prije toga su pobijedili također bez izgubljenog meča, i to je sada bez izgubljenog meča serija od 11 pobjeda u play-offu. Do sada su tu uspjela samo 4 tima, rekorder je Golden State sa 15 vezanih pobjeda, i onda je to lako izračunati. Ako bi New York u velikom finalu, kogod bude protivnik, uspio opet pobijediti sa 4-0, stigli bi taj rezultat Golden State, ali puno važnije za njih je to što bi bili prvaci. Zanimljivo je da je New York u tim pobjedama imao prosjek od 23,7 poena razlike, dakle samo jedna od tih 11 nije bila dvocifrena. Uglavnom su te pobjede vrlo ubjedljive, iako se moramo prisjetiti onog prvog meča protiv Clevelanda u ovoj seriji, kada su gubili sa 22 razlike 8 minuta do kraja, uspjeli to dostići, pobijediti. To je vjerovatno bio i ključni moment, tu se dogodio preokret, i nakon toga New York bez problema još 3 puta pobjedio. Biće to za New York prvo finale NBA lige od 1999. godine. To finale su izgubili, a posljednji put su prvaci bili 1973. godine. Nije ni to teško izračunati, dakle 53 pune godine New York čeka naslovi, sada su u finalu prvi put nakon 27, pa ćemo vidjeti da li su u stanju. Igraju zaista sjajno, imaju puno raspoloženih igrača, mijenjaju se. Branson je bio nekoliko mečeva prvo ime, sinoć eksplodirao Anthony Towns, 19 poena, 14 skokova. Clevelandu nije pomogao 31 poen Donovana Mitchella, koji je bio ubjedljivo prvo ime meča, ali sam teško da može, a osim Townsa, Anubis postigao 17 poena u redovima New Yorka. Zanimljivo, Branson samo 15, za njega samo Bridges također 15, ali kada ne ide jednog, ide drugog, jednostavno ima New York tu širinu, i zato su zasluženo u finalu, i to u velikom stilu sa ovim nizom pobjeda koji obećavaju, iako u velikom finalu im sigurno neće biti lako, kogod im bude rival, a neće ga tako brzo ni saznati, jer je rezultat u seriji između Oklahoma i San Antonija 2-2. Večeras se igra peta utakmica, Oklahoma kao aktuelni prvak će biti domaćin. San Antonio je u prošloj pokazao da i tekako može igrati protiv Oklahoma, deklasirali su ih na svom terenu, vidjet ćemo. Znalo se da će ova serija biti zanimljiva, jer s jedne strane Shai Gilgeous-Alexander kao MVP NBA lige, a s druge strane sjajni Victor Wembanyama, njih dvojica dominiraju, vidjet ćemo ko će večeras pobijediti, možda i u ključnoj utakmici, jer ko povede 3-2, onda zaista ima tu veliku prednost, posebno ako to bude San Antonio, jer u narednoj utakmici bi bili domaćini, imali bi priliku izboriti veliko finale. Mislim da je ove 1999. godine, kada je New York posljednji put bio u finalu, upravo poražen od San Antonija, to bi također bilo vrlo zanimljivo da se opet sastanu ova dva tima. Za sami kraj smo ostavili tenis, pratimo naravno Roland Garros, drugi Grand Slam turnir sezone, naših više nema, ispao je Džumhur, ali pratimo ovo.

0: Ostale trenutno nekoliko mečeva u toku. Hrvatski veteran Marin Čilić igra protiv Francuza Kouamea, izgubio je prvi set 7-6, u drugom 2-2. Daniel Medvedev igra protiv Voltona, Australca, također zanimljiv meč jer prvi set 6-2 za Voltona, pa 6-1 za Medvedeva, pa je sada 5-0 za Voltona. Da li će to ispasti top 10 igrač, vidjet ćemo. Ne bi bilo prvi put ni da se Medvedev vrati. Kod teniserki Dona Vekić 6-3, 6-2 protiv Tubelje, dakle prva završila danas priču. Arina Sabaljenka protiv Bouzas Maneiro 6-4, igra se drugi set. Vjerovatno će Sabaljenka to bez problema riješiti jer ona je i najveća favoritkinja kao prva igračica svijeta. Sinoć kod tenisera izdvojit ćemo nešto. Gaston pobjedio Gaela Monfisa, da li je to i oproštaj francuskog veterana, vidjet ćemo. Shelton savladao Meridu Aguilara, također top 10 igrač bez problema, Ben Shelton slavio, to su oni noćni mečevi. Kod tenisirki Iga Świątek protiv Jones 6-1, 6-2, Elina Svitolina protiv Bondar, mučila se ali 2-1 u setovima, na kraju slavila. Dakle, spominjemo sada samo ove favoritkinje jer zaista je puno mečeva na programu, teško je to sve i reći ko je igrao protiv koga, ko je koga pobjedio, jednostavno previše mečeva i ne možemo saopštiti sve rezultate. Što se tiče naših, rekli smo prošle sedmice sjajno igrao Andrej Nedić, u Istanbulu došao do finala, samim tim i rankinga karijere, i preskočio je Nermana Fatića, sada je on naš drugi reket iza Damira Džumhura. Džumhur, rekli smo, ispao, a Nedić nije uspio ponoviti sve u Kišnjovu u Moldaviji na Challengeru, danas u prvom kolu poražen od Argentinca Oliveirija 6-4, 4-6 i 7-5. Toliko o sportu za sada, tonska realizacija ove emisije Ajnur Rahmetović, moje ime je Dario Božić, hvala na pažnji, do slušanja i prijatno.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

emisija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.

Dobar vam dan i bolje vas našli gdje ste se već zatekli u ovim trenucima. Ne prepadajte se, sve je pod kontrolom. Ovo je federalni radio, a vaš radio prijemnik je podešen na jednu od naših frekvencija. Ja sam voditelj emisije, u fokusu, i sasma je normalno da me čujete. Ne, nisam vaš unutarnji glas, niti vaša savjest, nema potrebe ni da se plašite jer me čujete. Sve to sasvim prirodno i to što vam se obraćam je normalno, iako malo netipično jer su nam se mediji pretvorili u formatirano šablonizirane uređaje koji do besvijesti ponavljaju snishodljive najave, rečenice, vijesti koje su se izlizali do te mjere da ih više i ne razlikujete niti znate njihovo značenje. Te dragi naši, pa mi smo tu radi vas, te samo zbog naših slušalaca, te vi ste nam najdraža publika, zlo i naopako, kao da nam treba vaš glas na predstojećim izborima. Do te mjere smo postali isti i predvidljivi da niste sigurni da li u pitanju vještačka inteligencija ili živi ljudi, ali bez bogde kreativnosti i autorske misli. Zato bez frke ne ludite. Znam da je vrijeme čudno, da ste siti svega, ali to što čujete je glas radijskog voditelja sa ne bog zna kakvom inteligencijom, ali naučno dokazano, bar prema jutrošnjoj dijagnozi, živ čovjek u svojoj redovnoj smjeni utorkom od 13 do 15. Ime mu je Zoka Ćatić, a u ekipi je i Ajnur Zakopčani Ahmetović, zadužen za tonsku realizaciju. Da vam bude lakše, rečenica na koju ste navikli, koja vam je bliska i svakodnevna. Samo za vas, zbog vas, na vas, pod vas, jer ne znam šta bi mi bez vas. Vas?

A gdje ćeš staviti ljude, vjerovatno među lude? Tako kaže Laka. A to nije daleko od istine, šta više, stanje ludila je, rekao bih, pa gotovo normalno. Ja fakat ne znam kako da protumačim sve ovo što se posljednjih dana dešava i kako se to voli reći u javnom prostoru. I naravno, mislim, ne samo posljednjih dana, evo i danas. Uostalom, imamo li mi uopšte kvorum za ovu emisiju? Fali nam SEO. Dobro, vidim da si ti zakopčao zadnje dugme, to je okej, ali fali nam SEO da bi imali kvorum. Dakle, odustajemo od emisije, ništa, nema emisije. Naravno, sebi postavljam uvijek isto pitanje, da li je sve oko mene poludlo i ja se u to ne uklapam, ili sam ja poludio, a sve oko mene je normalno. Dakle, u fokusu je ko je, šta i kome, te svakako kad rekao. Da li je ona rekla to što je rekla i da li je pritom mislila to što je rekla u odnosu na ono koji je rekao da mu je onaj drugi rekao, koji opet tvrdi da to nije nikad rekao i da ovaj što je rekao da je on rekao, neka kaže i pokaže gdje je on to i kad rekao. Naravno, tu su se i u jednom i u drugom slučaju uključili svi drugi koji imaju nešto da kažu. Ja za to vrijeme čitam jednu ludu knjigu jedne Čehinje i povremeno bacim pogled na sve koji imaju nešto da kažu i dalje ne kontam ko zapravo nije normalan. Ja ili svi ti koji imaju potrebu nešto da kažu. U moj mali, očigledno nedovoljno razvijen um za ovdašnje vrijeme i prilike ne može da stane i da se shvati zašto je ikome išta bitno o tome šta zvaničnici ovi bivši, budući i sadašnji misle ili su mislili. Šta je kome i kad rekao? Zar ne bi bilo logično da pričamo o tome ko šta i nekad i sad, a posebno u buduće, radi ili ne radi u okviru svoje nadležnosti? Onda skontam da i sam mislim o tome šta mislim umjesto da šta pametnije radim. Onda se okrenem i do kraja dana čitam knjigu i gledam ruže kako cvjetaju.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
1: Porodični magazin.
3: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
4: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
1: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžijavdić, utorkom od 10, repriza od 18 sati.
5: Kultura četvrtkom.
6: Kultura, umjetnost. Na Federalnom radiju.
5: Kultura četvrtkom.
6: Dragi prijatelji, dobar vam dan.
1: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
7: Umjetnici bježe.
8: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
5: Kultura četvrtkom.
9: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
10: Program za kulturu.
11: Kult.
10: Kult.
12: I na kraju samo da ti kažem da te volim.
5: Kultura četvrtkom.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
13: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati.
5: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
14: Srijedom od 10 do 11.
1: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Dobri stari! A novi komboj, aj, bosanski dart. Cijela je poplava navijačkih pjesama u kojima smo do koljena mokrih nogu od patriotizma i naboja pred učešće naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu u fudbalu. Sipa sa svih strana i samo se bojim da ne potonim u tolikoj količini ljubavi prema, čekaj, reprezentaciji, državi ili zemlji. Eto, sad sam u dilemi. Ako u pitanju zemlja, zašto se naš patriotizam ne mjeri brigom za istu u smislu, ne znam, ekologije, nedozvoljavanjem rudarenja koje je sve prisutnije, kao i količina oliva u krvi stanovnika u Arešu, zagađenjima, plastičnim instalacijama na površini naših rijeka, kao i cijelom asortimanu bijele tehnike i automobilske industrije unutar njih, a to ste mogli vidjeti neki dan u prilogu federalne televizije kada su ronioci iz UNE izvlačili ovaj asortiman bijele tehnike i automobilske industrije. Ako u pitanju država, zašto nam ne smeta ovaj nakaradan sistem u kojem samo rijetki imaju mogućnost bogaćenja ili pak nadprosječno dobrog života, a drugi nemaju ni osnovna ljudska prava? Zašto recimo bivši rudari rudnika mrkog uglja Zenica moraju prijetiti štrajkom glađu samo da bi im neko uvezao staž i poslao u penziju? Inače, nakon najave da će stupiti u štrajk glađu, predsjednik sindikata rudara Federacije Bosne i Hercegovine Sinan Husić je rekao da će uplata za 27 radnika biti izvršena. Komorati su nakon poziva i informacije koje su dobili od sindikata odlučili sačekati do sljedećeg ponedjeljka. U protivnom, osim štrajka glađu, poduzet će još radikalnije mjere. Ne znam koje, od ponedjeljka. Jer i dijete i štrajk glađu, kao i pravna država, tradicionalno počinju od ponedjeljka. I to je bila jučerašnja vijesta. Danas, evo, do sad sam u potrazi za bilo kako

nekom novom informacijom, ali nigdje informacije i nigdje rudara. Zato ima informacija da je Russell Crowe izgubio strpljenje sa fanovima dok je dijelio autograme. Strašno. Pomenuh poplave. Poplava u kojem je doduše samo preko noći dolac Malta glumila ljetovališta na Malti. Kažu pukla cijev, vodovodna. Kako? Zašto? Ima li to veze sa ovom poplavom patriotizma, ljubav prema zemlji, gradu, radu, neradu, zapošljavanju, podobnih, a nesposobnih i stručnih, reprezentacijom onom koju biramo svake dvije godine na izborima? Istraga će pokazati u ponedjeljak, logično.

Obrkali smo lončiće definitivno i zato žmirimo već decenijama. I nikako da se saberemo i pohvatamo konci i skontamo šta nam je početak, sredina i kraj. U ovoj već pomenutoj poplavi, ne samo ovoj na dolac Malti, a bit će ih sve više i više i češće i češće, i ne u ovoj euforičnoj predsvjetsko prvenstvo, niti u ovom šizu, ko je šta rekao, kad, kako, kome, što bi valjda trebao biti posao lektora, a ne politike i političkih analitičara. E sad, s tom pričom koja ne podrazumijeva gdje smo sad u smislu ovih pomenutih rudara, primjerice ili cijevi zbog kojih cijeli dan dio grada nije imao vode, a niko se do naveče nije sjetio poslati cisternu, i još bezbroj primjera, ili nam je bitnije šta je bilo nekad i ko je kome šta rekao i šta je ko mislio. To mu dođe otprilike kao da ja vama sad pročitam vremensku prognozu od nedjelje. U nedjelju u većem dijelu Bosne bilo sunčano vrijeme uz temperature oko 26 stepeni. U Hercegovini je bilo još toplije vrijeme, a uz vedro nebo i temperaturu koje su dosezale i 33 stepena, bez značajnih padavina.

Bila je to naša stalna rubrika Nas dva brata oba ratujemo, i Dino i Adnan. A u nastavku idemo sa jednom sjajnom baladom koju posvećujem našem 30-godišnjem predanom radu i trudu da se dovedemo u situaciju u kojoj jesmo i da na taj period pritom gledamo sa ponosom i nostalgijom. Grupa Sikter, 30 je godina.

kreativne tehnike snimanja i produkcije te kombiniranje različitih stilova kao music hall, jazz, rock and roll, western, klasik, tradicionalna indijska muzika, jer su tad već oni bili u toj nekoj fazi. Album je ocijenjen kao magnum opus Beatlesa, odnosno jedan od najvažnijih rock album svih vremena. Bend je prvi put 74. u engleskom časopisu New Musical Express proglašen najboljim albumom stoljeća, a časopis Rolling Stones rangirao ga je na temelju ocjena oko 260 kritičara i glazbenika početkom novog milenija kao broj 1 na listi 500 najvećih albuma ikad. Kaže Ajnur, znaš ti šta znači skraćenica ove pjesme? E, ako budete znali kako se zove i pjesma, onda ćete znati o čemu se zapravo radi i šta znači skraćenica, ali to samo narkomanska posla, nema to veze s pameću.

sanjao sam jedan potpuno ludi san koji ima veze sa Give Peace a Chance, a to je kako mi je u snu, jel? Ja skontam također neku vrstu borbe za mir u svijetu i skontam kako ću u svojoj emisiji četvrtkom u 2 sata i 15 minuta svaki put puštati pjesmu Give Peace a Chance. A onda ću probati da alarmiram sve kolege i kolegice sa drugih radiostanica širom svijeta da svi četvrtkom u 2 i 15 puštaju Give Peace a Chance. I onda ja u snu odijem u susjedni hodnik gdje u istom terminu, utorkom i četvrtkom, do duše od 2 do 4, radi moja prijateljica i kolegica Lila Pašalić i kažem joj tu ideju i kažem, jel misliš da je ono 2 i 15? Ona kaže, jao, pa to je super. I kao ja skontam da se to nešto zove mali ljudi, kao ovi mali ljudi iz radioaparata za veliku stvar. E sad, probudim se, ja unekad obaj skontam kako mi nije ideja uopšte bez pameti, ili što bi moj otac imao običaj reći, nije tvoja glava za dvije noge i da bi se to stvarno, ali nije danas četvrtak, nema veze, i kao šta će biti dalje, hoće li to uroditi plodom da ono, ne znam, stotine radio stanica širom svijeta u 2.15 četvrtkom vrte sljedeću stvar, ko zna, možda i pokrenem akciju.

Inače, kad smo već kod akcije, vjerovatno ste čuli informaciju, a koju ćete čuti i u našoj informativnoj emisiji u 14 sati, da je Vojska Sjedinjenih Država objavila da je izvala napade na jug Irana, ciljevići lokacije za lansiranje raketa i brodova koji su pokušali postaviti mine unatoč primiru između dvije zemlje. I bolje mi je da šutim, a da zvanične informacije čujete u zvaničnim informativnim emisijama. Idemo, pustite kose, raspletite pletenice.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH danas nije održana zbog nedolaska članova iz Federacije Bosne i Hercegovine, a predsjedavajući odbora i državni ministar financija i trezora Srđan Amidžić ocijenio je da su time blokirane odluke koje se odnose na građane i privredu u cijeloj zemlji. Član Upravnog odbora Zijad Krnjić tražio je odgađanje sjednice uoči sutrašnjeg praznika Kurban Bajrama, a obavijeste da neće prisustvovati uputio je i drugi član Toni Kraljević, federalni ministar financija. Na dnevnom redu je među ostalim bilo utvrđivanje privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda od PDV-a i poravnanja između entiteta, kao i odluka o izmjeni dopuni pravilnika o unutrašnjoj organizaciji uprave kojim bi formalno bio otvoren novi granični prijelaz u Gradišci. Ministrica zdravstva Zeniško-Dobojskog kantona Aida Salčinović potpisala je novi kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije te radnika u zdravstvu na području ovog kantona. Ugovor će vrijediti do kraja ove godine, a njime su primanja u zdravstvu uvećana za nešto više od 6%. Kantonalni premijer Nezir Pivić, koji je prisustvovao potpisivanju, izrazio je zadovoljstvo što su pregovarački timovi postigli dogovor, jer će time biti značajno unaprijeđen položaj doktora medicine i stomatologije te radnika u zdravstvu. Ljekarska komora Federacije Bosne i Hercegovine izrazila je podršku doktorima u Tuzlanskom kantonu koji su stupili u štrajk, navodeći da je riječ o posljednjem sredstvu u borbi za očuvanje dostojanstva profesije i stabilnosti zdravstvenog sistema. Komora navodi da su nakon višemjesečnih pokušaja sindikata doktora da se vladom Tuzlanskog kantona postigne dogovor i pronađe održivo rješenje i izostali odgovarajući odgovori i konkretni pomaci. Naveli su da dodatnu zabrinutost izaziva kontinuirani odlazak ljekara iz tog kantona, upozoravajući da bi takav trend mogao ugroziti funkcionisanje zdravstvene zaštite i dodatno oslabiti sistem. U izraelskom zračnom napadu na selo u istočnoj libanskoj dolini Beka poginulo je 12 osoba. Spasilačke službe navode da je desetak tijela izvučeno iz ruševina nakon intenzivnog vala noćnih udara koji su pogodili dijelove južnog i istočnog Libana. Napadi su intenzivirani 3 dana prije najavljenog susreta vojnih delegacija Libana i Izraela u Vašingtonu. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu sinoć izjavio da je odobrio intenzivnije udare usmjerene na militantnu grupu Hezbollah širom Libana.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Senada Smaković, pripremila Miranda Fejzagić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

0: 14:11 minuta, slušali smo Davisa Milesa, kom je rođendan, koji je rođen na današnji dan, a onda i malo Gregory Pottera nakon informativne emisije. Uvijek ja to volim malo spustiti lopticu, ono, čisto da dahnete, ali da uhvatite ritam za nastavak emisije u fokusu federalnog radija. Ono što sada slijedi jest razgovor sa Hanom Bajerović iz Internacionalnog teatarskog festivala MES, koja najavljuje javni poziv koji je objavio MES i četvrto izdanje Dramadžiluka, fenomenalan naziv koji je smislio naš dramaturg i profesor na Akademiji scenskih umjetnosti Almir Mširević, Dramadžiluk. Dakle, poziv za dramske pisce da pošalju ili predlože dramske tekstove za koje misle da zaslužuju biti predstavljeni kroz scenska čitanja. Rok za dostavu dramskih tekstova je 30. juni ove godine. Pored tekstova neophodno je dostaviti biografiju, te kratak siže drame, u suprotnom dostavljani radovi neće biti uzeti u obzir. Materijale je potrebno poslati na adresu imsirevic@gmail.com ili hana@mes.ba. Drame mogu biti na svim regionalnim jezicima kao i na engleskom jeziku. Čućete u razgovoru i ne baš optimističnu najavu za ono što nas očekuje na ovogodišnjem mesu, a to je da fali para kao i obično, ali da ne dužim. Slijedi razgovor sa Hanom Bajrović i poziv za sve vas koji imate afinitet ka dramama, a takvi smo svi. Hana Bajrović, MES, najavljujemo poziv za četvrti po redu Dramadžiluk. Hana, dobar dan, dobrodošla na talas federalnog radija i predstavi nam o čemu se zapravo radi i kome je namijenjen poziv.
1: Dobar dan, Zoka, bolje vas našla. Dakle, ove godine će se održati, ako ovog da je četvrto izdanje Dramadžiluka. Kao i svake godine, poziv je upućen kako piscima i dramaturzima, tako i drugim pozorišnim radnicima koji se bave pisanjem, ali i koji, kako da kažem, imaju poluge odlučivanja u smislu toga da mogu doći, pogledati čitanje tekste i onda eventualno odlučiti da ga uzmu za svoj repertoar ili dalje negdje da ga preporuče, da bi tekst potencijalno bio i postavljen u nekom od pozorišta, ne samo sarajevskih, nego uopšte i u BiH i u regiji. Pored toga, prošle godine smo uveli jednu novost, a to su ove 10-minutne drame, kojima smo nekako otvorili vrate i mladim studentima i mlađim ljudima koji možda još nisu dovoljno u praksi u smislu pisanja tih velikih dramskih tekstova, ali koji se bave pisanjem, i to je način da ne samo tekstove te predstavimo, nego da predstavimo i nove autore iz Bosne i Hercegovine. Pored toga, Dramadžiluk ćemo kao i svake godine zatvoriti razgovorom sa pozorišnim profesionalcima i radnicima. Temu uvijek izaberemo nakon što napravimo finalnu selekciju drama. Poziv ove godine otvoren do kraja juna, tako da dotad ljudi imaju priliku poslati svoje tekstove zajedno sa biografijama, a nakon toga ćemo u toku ljeta objaviti onda i finalnu selekciju.
0: Za one koji eventualno nisu bili u prilici da budu dio Dramadžiluka, ja moram reći da je, mislim, pored sjajne ideje i naziva i mogućnosti koja se nudi mladim piscima, autorima i autoricama, to stvarno izgleda vrlo zanimljivo i izlazi van okvira onoga što se nekad radilo na Akademiji scenskih umjetnosti kad su se javno čitale drame, i zna biti jednako zanimljivo kao i pozorišne predstave.
1: Hvala ti, pa u stvari jeste, i trudimo se nekako da to bude da tekst ostane u fokusu, ali da publika dobije taj pozorišni doživljaj i da nekako to bude prostor gdje se ljudi malo i odmore i opuste i uživaju u tim čarima pozorišta bez opterećenja produkcijskih, da kažem, koja postoje kada se prava predstava radi i producira.
0: Kad govorimo o 66. izdanju festivala MES, u okviru kojeg će se održati Dramadžiluk, imamo li kakve

0: tih informacija.
1: Pa, nažalost, ove godine, iako eto, nije to nešto ono o čemu volimo pričati previše, ali ovaj, uveliko će festival biti određen financijskim mogućnostima, tačnije nemogućnostima ove godine, tako da ono što mi svakako pokušavamo jeste da finalna selekcija bude najkvalitetniji mogući program za jeli, novac koji imamo. Trudimo se svakako kvalitetu da, mislim, kvalitetu ne dirati, ali ovaj, vrlo je vjerovatno da će festival biti u manjem kapacitetu nego što smo navikli to u prethodnih decenijima.
0: Znači, loše vijesti kad je u pitanju ovogodišnji mes.
1: Loše vijesti iz kulture za promjenu.

Bilo je to Sarajevo Jazz Gerila, ne znam da li uopšte više postoji kao takvi, ali ne bi loše bilo da se opet skupe i naprave nešto tako dobro kao što im je bio prvi i posljednji album. Idemo sada na nešto potpuno drugačije. Naime, rekoh već da je cijela poplava navijačkih pjesama, muzičari se prosto utrkuju da izbace što bolju navijačku pjesmu, što je negdje i razumljivo s obzirom na euforiju koja vlada pred svjetsko prvenstvo i veliki uspjeh naše fudbalske reprezentacije. Prije nekih 30 minuta zvanično je objavljen single i novi spot koji sam ja gledao sinoć autora Emira Bukovice pod imenom njegovog solo muzičkog projekta Bukovski. Evo šta mi je sinoć Emir napričao vam puno toga, ali ja sam izdvojio samo ovo što je vezano za spot i pjesmu. Sinoć smo se dopisivali do nekih doba i sinoć sam i pogledao spot. Dakle, pjesma se zove Bosna

0: i Hercegovina jeste navijačka, ali u isto vrijeme i nije navijačka, mada ne objašnjavam. Pusti Emira.
1: Pozdrav svim slušalcima Federalnog radija. Ja sam Emir Bukovica i veliko mi je zadovoljstvo da mogu baš na talasima ovog radija promovisati moju novu pjesmu, single pod imenom Bosna i Hercegovina. Vjerujem da će mnogima i samo ime biti pomalo iznenađenje, možda se ne očekuju neke pjesme tog tipa od ove rokerske fele, ali eto, nikada se ne zna i nikad ne znaš kad će ti doći neka pjesma i kada ćeš je napisati. Ja odmah moram reći da sam ja ovu pjesmu napisao još prije 4-5 godina. Ona nije navijačka, ili barem nije klasična navijačka pjesma. Pjesma Bosna i Hercegovina je nekako jednostavno samo izašla iz mene, i tekst i muzika. Međutim, pjesme ovog tipa zaista zahtijevaju neko specijalno vrijeme za objavljivanje. I dakle, nakon 4-5 godina najzaslužniji za objavljivanje ove pjesme su svakako reprezentativci Bosne i Hercegovine u fudbalu. Dakle, nakon ovog historijskog uspjeha i kvalifikovanja na svjetsko prvenstvo, nekako mi se učinilo da je ovo pravi moment usred ove euforije da objavim ovu pjesmu. Dakle, pjesma nije navijačka, a na neki način moram reći nije, nadam se, za jednokratnu upotrebu. Moja vizija je bila da na neki način ovoj prelijepoj zemlji od sebe ostavim nešto što bi možda, nadam se, moglo potrajati malo duže i od samog svjetskog prvenstva, nadam se puno duže. Ja je vidim kao neku vrstu amaneta koje ja, je tako, ono, ne bih htio da budem pretenciozan, ali govorim u svoje ime kako ja vidim pjesmu, amaneta koji bih ostavio ovoj prelijepoj zemlji od koje sam dobio jako puno. Dakle, pjesma je snimljena u Definition Media studiju na Floridi, a jedan dio vokala smo snimili u Sarajevu. Pjesma je naravno dobila i svoj video spot i to je jedna specijalna priča i na neki način i objašnjenje zašto smo ovu pjesmu, dakle, zašto smo joj dali ime Bukovski featuring Bosanski vitezovi. Spot je urađen sa pretalentovanom i predivnom ekipom koja je snimila masu dobrih filmova od Ptice kao mi, Scream for me Sarajevo, ali film koji je mene definitivno najviše oduševio je njihov zadnji film Bosanski vitez, i na neki način sam želio još jednom dam neku počast tom fenomenalnom filmu kojeg i ovim putem preporučujem, koje svaki čovjek koji sekunde voli ovu prelijepu zemlju zaista treba da pogleda. Na neki način udružili smo, ujedinili smo dvije vrste umjetnosti, dakle, režiser Tarik Hodžić i producent Adnan Čuhara s jedne strane sa svojom filmskom magijom i moj skromni doprinos je muzika, tekst, aranžmani, i jednostavno je nastala pjesma Bosna i Hercegovina. Spot smo snimali u nekim najljepšim dijelovima ove države. Naravno, tu ima i kadrova iz filma Bosanski vitez. I u svakom slučaju, danas je pjesma Bosna i Hercegovina počela svoj život. Ja se nadam da će on biti dug, barem onoliko dug koliko je dugi život ove naše prelijepe, dugovječne Bosne i Hercegovine, u nadi da će ona naživjeti sve nas, Bosna i Hercegovina naravno. A za pjesmu ćemo tek vidjeti. U svakom slučaju, zadovoljstvo mi je i evo najavit ću za svojevrsnu premijeru radijskove pjesme Bukovski featuring Bosanski vitezovi, pjesma Bosna i Hercegovina. Uživajte i šaljite feedback. Ćao, ćao.

Eto, čuli ste kako zvuči Bosna i Hercegovina u izvedbi Bukovskog. Jeste i nije navijačka pjesma i ono čemu se nada Emir jeste da će pjesma zaživjeti i kada osvojimo svjetsko prvenstvo u fudbalu, a iskreno se nadam da hoćemo, jer mislim ova skromnost kao da nam je samo proći grupu, kao što da prođemo samo grupu, što ne bi uzeli svjetsko prvenstvo, a ne bi me čudilo kako smo mahniti, da nam sve stvarno ono vamo ide naopako, a tamo uzmemo mrtvo hladno svjetsko prvenstvo. Što opet ima veze s onom pričom kad sam davno nekad pričao, kad smo se plasirali o tome, jeli, kako su zapravo ti klinci nešto na što bi se trebali ugledati, koji nemaju ono nekih autoriteta i za kojih stoji red, rad i disciplina. Posebno jer je većina njih i rođena van Bosne i Hercegovine i odrastala tamo i nemaju sve ono što ja ovdje kod nas zovem uhljuplukom, a u što smo mi debelo zagazili za razliku od njih. E sad, što se mi poistovjećujemo sa onim uspješnim, to je jedna druga priča o kojoj nećemo. Idemo dalje vidjeti šta se dešava pametno još kod nas. Evo, 6. izdanje festivala Queer umjetnosti i aktivizma Queerhana pod sloganom Uprkos svemu održat će se od 17. do 20. juna u Sarajevu, okupajući umjetnike i umjetnice, aktiviste, aktivistkinje, LGBT zajednicu, saveznike iz Bosne i Hercegovine i regije, kroz 4 dana umjetnosti, razgovora, zabave, zajedništva,

i otpora. Ovogodišnja tema festivala Otpor i borba polazi od iskustava LGBT plus osoba u Bosni i Hercegovini regiji iz prostora u kojem su queer životi dugo bili potiskivani, ali nikad izbrisani. Queer Hana podsjeća da su queer osobe uvijek bile ovdje, da opstaju i nastavljaju graditi zajednicu uprkos pritiscima, nasilju i pokušajima marginalizacije. Skvirhane selimo do Posušja, a tamo su u prodaju, odnosno u pretprodaju puštene, jeli, ulaznice za Carlsberg Fest. Dva dana muzike, street food, ponude, utakmice na velikom ekranu i sadržaj za najmlađe. Kompletiran je cijeli program, a program kaže da će u petak na otvaranju 26. juna svirati domaći band Amain, nakon čega nastupaju ADHD, to je popularna dijagnoza kod mladosti, te Teška industrija i Zoster, dan kasnije u subotu na pozornici u okviru Posuškog lita, koje vam toplo preporučujem, a ove godine se izgleda malo ono mijenja, nije više samo filmska glazba. Sviraju Rock na Kot, Šesti paviljon i Ante Keš. Uz ovaj glazbeni program posjetitelje očekuje i bogata gastronomska ponuda. Puno razloga da posjetite Posušje u toku trajanja, jeli, Posuškog lita, a evo ima i dobre svirke. Ja se radujem ovom Zosteru, recimo, njih sam poželio, nismo se dugo vidjeli. Hrt!

investicija i oko 300.000 tekućih transfera za projekat. U vremenu kada se priča o mega investicijama u energetici, važno je fokus staviti i na infrastrukturne projekte, evo ga, koji su od strateškog značaja za našu zemlju. U Trebinju, tradicionalno u izbornoj godini, a nekad i češće, dođu iz rukovodstva ovi iz komšiluka jer nemaju svojih problema, pa onda obećavaju rješenje naših. Tako je premijer Srbije Đuro Macut, inače premijer u slobodno vrijeme, neki dan održao u Trebinju sastanak sa premijerom bosansko-hercegovačkog entiteta, također u slobodno vrijeme, Savom Minićem, i tom prilikom neizostavno, kako sam već rekao, i on je rekao frazu infrastrukturni projekat. Kaže Macut, što se tiče infrastrukturnih projekata, aerodrom Trebinje je svakako jedan od osnovnih. Glavni vodni projekat je go, a ne, on priča po beogradski. Što se tiče infrastrukturnih projekata, aerodrom Trebinje je svakako jedan od osnovnih. Glavni vodni projekat je gotovo, glavni projekat će biti završen za 3 mjeseca. Očekujemo da će to biti u narednom periodu dobra vest. Završene su i neke analize koje dovode i do studije životne sredine i očekujemo dozvolu za nekih mjesec dana, istakao je Macut na konferenciji za medije. Dakle, ima da letimo, što iz Bihaća, što iz Trebinja, na sve strane sveta, a najviše na zapad, na zapad, na zapad, na zapad, na zapad.

kako vi možete izdržati, da niko nije nazvao da kaže, alo Levatu, kako je vrijeme? Vrijeme je sunčano i toplo, kažu meteorolozi da će i narednih dana, bar do četvrtka, biti tako, a onda će biti umjereno do pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima, te u ostatku dana prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Onda u petak opet sunčano uz malu oblačnost, pa onda u subotu sunčano uz malu umjerenu oblačnost i malo kakvog zapada, nema nikakvog zapada, ima, evo, kaže, vjetar slab do umjeren u Bosni, sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini zapadni i jugozapadni. Pa makar nekog zapada da se očešemo, pa makar kroz vjetar. Temperature uglavnom 22-28 na jugu i do 32-33, a boga mi i do 34. Šta li ide sljedeće, a nemamo još puno vremena.

Jeste, jeste, nisu u pitanju vještice, malo je drugačija verzija ove pjesmice, a i nije iskorištena ono kako bismo mi rekli, kako smo mi, Bože, drugačiji od drugih, isti smo. Sve su to iste stvari, sram vas bilo ako ste pomislili to što jeste. Bila je ova emisija u Fokus federalnog radija, Ajnur iz Oka vas pozdravljaju, ispred studija je Sara spremna sa najnovijim vijestima naše informativne redakcije, a mi današnje izdanje završavamo jednom fenomenalnom pjesmicom čovjeka, o čovjeku koji je govorio kako ja mogu biti nacionalista, pa ja sam prvak svijeta. Ne dajte da vas ko nakautira, a ako već to ko treba da bude, neka to bude Mate Parlo!

0: marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine danas nije održana zbog nedostatka članova iz Federacije BiH, a predsjedavajući odbora i državni ministar financije i trezora Srđan Amidžić ocijenio je da su time blokirane odluke koje se odnose na građane i privrede u cijeloj zemlji. Član Upravnog odbora Zijad Krnić traži odgađanje sjednice uoči sutrašnjeg praznika Kurban Bajrama, a obavijest da neće prisustvovati uputio i drugi član Toni Kraljević, federalni ministar financija.
3: Na sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine trebalo se razgovarati o tri teme, među kojim su utvrđivanje privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda od PDV-a i poravnanja između entiteta, te odluka o izmjeni i dopuni pravilnika o unutrašnjoj organizaciji uprave, kojim bi formalno bio otvoren novi granični prijelaz u Gradišci. Javnost je upoznata sa situacijom nakon prošle sjednice, kada član Upravnog odbora iz Federacije BiH Zijad Krnić nije podržao odluku o privremenom otvaranju spomenutog graničnog prijelaza. Za dnevni Avaz je izjavio.
4: Biće sa 36. 200 miliona, znači nije to investicija, oni šetaju sad od 40 do 100 miliona, koji pripadaju federaciji koristi, jer sistem je definirao kako se to radi, trebamo donijeti odluku također za minut ili već koliko nam treba da se to uradi, da se poravnanja naprave, da se donesu novi koeficijenti.
3: Nažalost, nakon stava Krnjića uslijedile su oštre, uvredljive i neprimjerene osude državnog ministra financija i trezora Srđana Amidžića, koji je rekao da postoje dugovanja između BiH entiteta.
5: Oni u pravu postoje.

0: Postoji dug Republike Srpske prema federaciji, postoji dug federacije prema Republike Srpskoj, postoje putarni koji se više ne dijele po onim koeficijentima koji su prije bili dogovoreni 59.39.2 i to stvari o kojima treba razgovarati. Ali ja uvijek u tome mogu naći obrazloženje pa da blokiram neku tačku koja je bitna za privredni razvoj Federacije Bosne i Hercegovine. Nađite samo jednu tačku gdje ja nisam glasao.
1: Uz međusobne tužbe upućene nadležnim pravosudnim institucijama sa obje strane, problemi ostaju ukoliko na današnjem sastanku ne bude postignut dogovor. Osim spomenutog što je kamen spoticanja, trebalo bi biti razmatrano i pitanje povrata PDV-a na prvu kupljenu nekretninu. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
2: Ministrica zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona Aida Salčinović potpisala je novi kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije te radnika u zdravstvu na području ovog kantona. Ugovor će vrijediti do kraja godine, a njime su primanja u zdravstvu uvećana za nešto više od 6%. Kantonalni premijer Nezir Pivić, koji je prisustvovao potpisivanju, izrazio je zadovoljstvo što su pregovarački timovi postigli dogovor, jer će time biti značajno unaprijeđen položaj doktora medicine i stomatologije te radnika u zdravstvu. Ljekarska komora Federacije Bosne i Hercegovine izrazila je podršku doktorima u Tuzlanskom kantonu koji su stupili u štrajk, navodeći da je riječ o posljednjem sredstvu u borbi za očuvanje dostojanstva profesije i stabilnosti zdravstvenog sistema. Komora navodi da su nakon višemjesečnih pokušaja sindikata doktora da sa vladom Tuzlanskog kantona postigne dogovor i pronađe održivo rješenje, izostali odgovarajući odgovori i konkretni pomaci. Naveli su da dodatnu zabrinutost izaziva kontinuiran odlazak ljekara iz tog kantona, upozoravajući da bi takav trend mogao ugroziti funkcionisanje zdravstvene zaštite i dodatno oslabiti sistem. Radnici Sarajevskog centra Skenderija održali su štrajk upozorenja da bi ukazali na teško stanje u preduzeću, izostanak reakcije nadležnih institucija i sve veću neizvjesnost s kojom se suočavaju. Glavni sindikalni povjerenik Haris Vukas upozorio je da će, ukoliko ignorantski odnos bude nastavljen, uposlenici Skenderije stupiti u generalni štrajk i izaći na proteste ispred vlade kantona Sarajevo.
3: Sindikat zahtijeva hitnu mjeru uklanjanja trgovki koje su problem, jer mi smo dio prirodnog rada zatvorili upravo iz razloga što na trgovke ugrožavaju sigurnost. Inspekcija je međutim ažurna kad je centar Skenderije u pitanju, dođu odmah. Trgovke i dalje rade, mi smo isprazni dio prirodnog rada, pola prirodnog rada, imamo ogromne gubitke financijske prirode. S tim da je i nesigurnost, odnosno onaj koji uzrok nesigurnosti i dalje je tu. Tražimo hitnu mjeru uklanjanja atike koja se trenutno nalazi prema dvoranama, koja je obrušila se, odnosno to je ukrasni dio atika, ukrasni dio fasade koji ne ugrožava ostale dijelove statike preduzeća. Tražimo hitnu mjeru sufinansiranja tekućeg poslovanja, obzirom da smo na način zatvaranja prirodnog rada i ostalih dijelova parkinga, dio parkinga, ogromne financijske gubitke centar Skenderije ima i doći ćemo u situaciju da ćemo za mjesec dva tražiti plaću koju nećemo moći isplatiti, to je sigurno. Imamo maćehinski odnos od strane vlade kantona i skupštine. Bilo koga, od bilo kojeg zastupnika, bilo koga. Pored sljedećeg tražimo hitnu sanaciju dijelova za koje postoji uslovi rekonstrukcije. To je samska dvorana i garaža gdje smo dobili nalog za 8 dana da moramo i taj dio zatvoriti. Borimo se za opstanak preduzeća koje datira od 69. godine. Imamo nevjerovatnu situaciju gdje vlasnik, odnosno vlada i skupština, nema adekvatan odgovor ni u jednom segmentu za centar Skenderije. Svijet.
2: Američka vojska izvela je napade na jugu Irana, ciljajući, kako tvrde, mjesta za lanciranje raketa i brodove koji pokušavaju postaviti mine, uprkos prekidu vatre.
4: Amerikanci kažu da su gađali lokacije gdje su smještene lansirne rampe i spriječili postavljanja podmorskih mina u Hormuzskom zaljevu. Novi udari ugrozili su krhko primirje koje je stupilo na snagu 8. travnja. Teheran umanjuje nade u skori napredak. Glasnogovornik iranskih oružanih snaga Ebrahim Zolfagari poručio je da Teheran ne vidi prostor za dogovor dok Sjedinjene Države nastavljaju vojne operacije.
5: Sve dok Amerikanci nastavljaju svoje vojne avanture u našoj regiji, neće se postići dogovor. Američka vlada je više puta pokazala da razumije samo jezik sile.
4: Unatoč incidentu, američki državni tajnik Marco Rubio tvrdi da su pregovori još uvijek u tijeku.
5: Mislim da će, kao i sa svime, s nečim ovakvim trebati nekoliko dana da se riješe čak i neslaganja oko riječi rečenice. Dakle, morat ćemo raditi, ako će biti dogovora, morat ćemo ga proći. Ali ovo je ili će biti dobar dogovor.

0: dogovor ili ga neće biti. Tjesnac mora biti otvoren, bit će otvoren na ovaj ili onaj način, mora biti otvoren. Ono što se tamo događa je ilegalno, neodrživo i neprihvatljivo. Rusija nije za sustav naplate, Kina nije za sustav naplate. Nijedna zemlja na svijetu ne podržava takav sustav osim režima u Iranu. To nije prihvatljivo.
1: Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamneji u najnovijoj objavi poslao je oštru poruku.
0: Vrijeme se ne vraća, a nacije i teritoriju regiji više neće služiti kao štit američkim bazama. Amerika više neće imati sigurno utočište za širenje zla ili za uspostavljanje vojnih baza u regiji.
1: Analitičari i dalje vjeruju da će mirovni pregovori biti nastavljeni. Joe Federman iz AP-a.
0: Dužnosnici u regiji kažu da je Iran pristao odreći se svojih zalika visoko obogaćenog uranija. Za uzvrat se očekuje da će SAD prekinuti blokadu iranskih luka. Čini se da sporazum neće okončati iransku podršku posredničkim skupinama u regiji, niti će zaustaviti njegov program balističkih raketa sa SAD-om u veljači. Dužnosnici kažu da očekuju da će se relativno brzo postići opći niz dogovora, a konačni detalji će se pregovarati u sljedećih 30 ili 60 dana. In the coming 30
1: or 60 days. Za Federalni radio, Damir Šimić.
2: U prostoru nekadašnjeg logora Trnopolje na području Prijedorske opštine obilježena je 34. godišnjica otvaranja ovog logora. Komemorativni skup organizovalo je Udruženje logoraša Kozarac i Prijedor 92.
3: U presudama koje su se odnosile na prijedorski logor Trnopolje izvan svake razumne sumnje je dokazano da se ništa nije dešavalo slučajno. Odlukom kriznog štaba opštine Prijedor 26. maja 1992. godine formiran je logor Trnopolje. Dan ranije počelo je zatvaranje nevinih prijedorčana uz zloglasni logor Omarska, etničko čišćenje, zatvaranje građana nesrpske nacionalnosti u logore, masovne egzekucije, silovanja u Prijedoru prije 34 godine, dio je plana koji je realizovan kroz odluke kriznog štaba. Od 26. maja 1992. godine kroz logor Trnopolje je prošlo više hiljada zatočenika. Prema procjenama Ujedinjenih naroda, logor je u jednom trenutku imao između 5 i 6 hiljada zatočenika, od kojih su 300 bili djeca, a oko 3 hiljade žena. Preživjeli logoraši tvrde da je broj zatočenika bio daleko veći. Haški tribunal je utvrdio da je Trnopolje bio logor silovanja. Sebiha Turkanović nosi teške rane nastale tokom logoraških dana u Trnopolju. Jedna je od brojnih silovanih žena u logoru gdje je bila zatočena s djecom i mužem.
4: Jako mi je teško, ali svaki put od 26. maja kad krenem dan, noć, to mi je u glavi. Čitava godina, ja to ne mogu zaboraviti. I narednih godina, koliko živim, moje teške uspomene stoje u mome srcu. Nema lijeka da to može zaliječiti.
3: Za logor Trnopolje svjetska javnost je saznala 5. augusta 1992. godine kada je ITN objavila snimke izmučenih logoraša iza boljikave žice. Od oko 300 ubijenih logoraša Trnopolja, oko 200 je ubijeno na lokalitetu Korićanske stijene. Za Federalni radio, Senurin Safić.
2: Reisul ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović povodom predstojećeg Kurban Bajrama uputio poruku muslimanima u Bosni i Hercegovini, domovinskim zemljama i dijaspori.
5: Dan stajanja na Arefatu, koji prethodi sutrašnjoj velikoj bajramskoj radosti, najbolji je dan i najbolje vrijeme da se ibadetima približimo prostranstvima Allahove milosti. U danima Kurban Bajrama se iznova vraćamo velikoj istini vjere. Najveće vrijednosti ne mogu se sačuvati bez žrtve i odricanja. Iz primjera Ibrahima alejhisselam i njegovog sina Ismaila naučili smo da se žrtvom i davanjem možemo nadati dobro koje će nam se vratiti. Zato naš život ne smije biti zarobljen sebičnošću i ravnodušnošću, niti strahom od neizvjesnosti, već zahvalnošću, odgovornošću i brigom za druge. I ovaj Bajram dolazi u vremenu koje od nas traži prisebnost, mudrost i čvrstinu. Mnogo je stradanja u svijetu, nepravde i poziva na nasilje. Mnogo je pokušaja da se među ljude unesu strah, podjele i nepovjerenje. Zato ostanimo vjerni sebi i svojoj vjeri. Mir, budnost i strpljenje su vrijednosti na kojima smo oduvijek gradili naše biće i čuvali svoju domovinu. Nastavimo ih brižno njegovati. Neka naša bajramska radost učvrsti naše zajedništvo i povjerenje

0: U ovim danima i neka produbi svijest kod svih nas u Bosni i Hercegovini da su mir, sloboda i dostojanstvo emanet koji se svakoga dana čuva. Svim muslimanima i muslimankama u Bosni i Hercegovini i našem Sandžaku, u domovinskim zemljama i u bošnjačkoj dijaspori čestitam nastupajuće dane Kurban Bajrama. Provedite ga u radosti i veselju, dostojanstveno, kako nam to i dolikuje. Bajram Šerif Mubarek Olsu.
1: Sport. Odigrane su prve dvije utakmice posljednjeg 36. kola nogometne premijer Vevin Lige Bosne i Hercegovine. U centru pažnje je bio vječiti gradski derbi između Sarajeva i Željezničara, a u nebaš sadržajnoj utakmici je slavio domaćin sa 1-0 golom Elezija u samom finišu prvog poluvremena. U sudijskoj nadoknadi meča je poništen gol Željezničara zbog ofsajda, tako da je Sarajevo i drugi put ove sezone na svom terenu savladalo Željezničar i na kraju sezone ima čak 23 boda više od gradskog rivala. U prvoj utakmici dana je Široki Brijeg deklasirao Radnik na Pecari sa 4-0. Matić je u prvom poluvremenu postigao dva gola za domaćina, a u drugom poluvremenu su pogađali Marsinjo i Bagarić. Široki Brijeg je ovom pobjedom preskočio Željezničar na tabeli i završio je sezonu na petom mjestu. Preostale tri utakmice ovog kola se igraju danas. Dvije su veoma važne u borbi za opstanak. Sloga dočekuje otpisani Rudar i ako pobjedi, a Posušje izgubi na gostovanju kod Borca, tim iz Doboja opstaje. U svim ostalim varijantama bi opstalo Posušje. Večeras se igra još jedan gradski derbi, a sastaju se u Mostaru, Zrinski i Velež. Sve utakmice počinju u 18 sati. U revanš utakmicama polufinala play-offa za košarkaškog prvaka Bosne i Hercegovine nije bilo iznenađenja. Bosna je nakon pobjede u Tuzli sa 7 poena razlike u Sarajevu deklasirala Slobodu sa čak 88-45. Posebno se izdvaja treći period koji je Bosna riješila u svoju korist sa 22-4. Najefikasniji je kao i u Tuzli bio Kovačević sa 16 poena, a pratio ga je Young sa 15. Kod Slobode je Bukva postigao 12 poena. Igokea je već u prvom meču u gostima kod Širokog riješila sve dileme pobjedom sa 20 poena razlike, a u revanšu na svom terenu su slavili sa 104-90. Pierre Louis je predvodio domaćina sa 19 poena, a isto toliko je za Široki postigao Amerikanac Trice. Tako će u finalu i u borbi za trofej prvaka igrati Bosna i Igokea. A u polufinalu play-offa regionalne ABA lige je Budućnost u Podgorici savladala Dubaji sa 91-90 i tako je izjednačila rezultat u seriji na 1-1, pa odluka pada u trećoj utakmici koja se u četvrtak igra u areni Husein Smajlović u Zenici. Domaće je do pobjede predvodio Sulaimon sa 16 poena, dok je kod Dubaja Kabengele postigao 25. Naš Džanan Musa je postigao 13 poena, dok je Kenan Kamenjaš postigao 6. Košarkaši New Yorka prvi su finalisti NBA lige nakon što su i u četvrtoj utakmici finala play-offa istočne konferencije savladali Cleveland, ovoga puta u gostima sa ubjedljivih 130-93. U svim periodima igre su Knicksi bili bolji i zasluženo su ostvarili i 11. zastupnu pobjedu u play-offu, što su do sada uspjela ostvariti samo 4 tima, a rekorder je Golden State sa 15. zastupnih pobjeda. Treba reći da je prosjek pobjeda New Yorka čak 23,7 poena razlike. Ovoga puta je New York predvodio Anthony Towns sa 19 poena i 14 skokova, a Clevelandu nije pomogao 31 poen Donovana Mitchella. New York će tako prvi put nakon 1999. godine igrati u velikom finalu, a na naslov prvaka čekaju još od 1973. godine. U finalu zapadne konferencije večeras petu utakmicu igraju Oklahoma i San Antonio, a rezultat u seriji je 2-2. Slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Putevi. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bioča-Počitelj, saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Danas do 16 sati izvode se radovi na magistralnoj cesti Kobiljača-Kiseljak, zbog čega se

0: obraća usporeno. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na graničnom prelazu Brod duža je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme.
2: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 23, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Miranda Fejzagić.
3: Slušajte u programu Federalnog radija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
3: Porodični magazin.
5: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
6: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
3: Slušate porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžijavdić, utorkom od 10, repriza od 18 sati.
7: Kultura četvrtkom.
1: Kultura, umjetnost. Na Federalnom radiju.
7: Kultura četvrtkom.
1: Dragi prijatelji, dobar vam dan.
3: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
8: Umjetnici bježe.
9: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
7: Kultura četvrtkom.
10: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
11: Program za kulturu.
12: Kult.
11: Kult.
13: I na kraju samo da ti kažem da te volim.
7: Kultura četvrtkom.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
14: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati.
15: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
16: Srijedom od 10 do 11.
3: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Intervju na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine. Sportisti.
17: Gost magazina Sport Federalne televizije je hrvatski nogometni stručnjak Igor Štimac, trener Zrinskog ovosezonskog osvajača Kupa i Superkupa Bosne i Hercegovine. Na početku čestitke na osvojenim trofejima i odličnom nastupu Zrinskog ove sezone i na ino sceni.
18: Hvala lijepa na čestitkama. Jedna uspješna sezona iza nas, ali možemo biti prezadovoljni sa onim prvenstveno što je Zrinski i načinom na kojim je predstavljeno.

0: Italiju, Bosnu i Hercegovinu u evropskim natjecanjima. Evo vidimo i Crystal Palace će igrati u finalu konferencijske lige, a gledajući njihove protivnike do sad jedino smo i mi dali muke u tim susretima od svih protivnika s kojima su se susreli. Tako da uistinu možemo biti ponosni. I dva trofeja nova su tu, vrlo značajno za klub, za očuvanje te tradicije pobjedničke. I ukupno gledano, prezadovoljni sa svim što je napravljeno i podizanjem cijena nekolicini mladih igrača, interesom stranih klubova za kupovinom naših igrača. Mislim da je klub otišao još na razinu više.
1: Već ste nam rekli u svom prvom odgovoru o sezoni, spomenut ćemo normalno i VVIN ligu, nogometno prvenstvo Bosne i Hercegovine, uspješna sezona za Zrinski. Međutim, bilo je u nekim navratima i same borbe za vrh. Jeste u jednom momentu i stigli borac i prestigli?
0: Jesmo i čini mi se nekako, dojam je i moja i svakog s kim pričam, da se od tog trenutka, pogotovo od one naše pobjede u zadnjem kolu prvog dijela natjecanja u Banja Luci, gdje smo praktično išli na nekakav težak put, gdje svako očekivao da nas borac pobjedi, odlijepi se na 9 bodova prednosti i zacementira tu borbu za titulu. Međutim, mi smo tom pobjedom pokazali kako smo spremni za nastavak borbe i ostvarenje ambicije po pitanju tog trofeja, ali nekako se karte su se puno drugačije posložile nakon te naše pobjede. I ne bih rekao da smo imali puno šanse u nastavku s obzirom na sve što se događa. A neću specificirati na šta se to odnosi, jer imam puno prijava složenih tamo.
1: Malo ćemo se na to osvrnuti, ali osjećamo kod nogometnog prvenstva, evo godinu dana, jednu sezonu ste radili. Kako bi ocijenili uopće VVIN ligu Bosne i Hercegovine i kroz infrastrukturu, i kroz suđenje, i kroz savez? Kako ste je doživjeli kroz ovaj protekli period?
0: Pa čuj, dojmovi su različiti. Općenito gledano, zna se da ja nisam pobornik Lige 10. Jer ja ne gledam sukus onog što aktualno imamo po pitanju tog što nam je lijepo imati što više derbija, što manje klubova sa problemima u toj prvoj ligi, u najvišem rangu natjecanja. Ja gledam malo širu sliku, ja gledam razvojno, što smo mi, kako preživljavati, kako omogućiti da što više djece sa ovih prostora dobije priliku i pomogne klubovima u opstanku. Jer mi se ovdje na ovim prostorima borimo za opstanak i opstojnost nogometa. Prema tome, u takvim okolnostima gdje smo mi proizvođačke zemlje, i Hrvatska, i Bosna i Hercegovina, i Srbija, i Makedonija, svi s ovih područja, mi moramo puno više misliti na ono što nam je potrebno, kako podići razinu proizvodnje i kvalitete, a ne kako to sužavati i onemogućavati mjesta našem kadru domaćem da se razvije, unaprijedi, naraste i da imamo dobre reprezentacije sutra. Svi smo krenuli, Hrvatska prva, iako sam bio žestoko protiv toga, godinama vodio borbe protiv onih koji više slušaju medije, a ne struku, protiv onih koji plaćaju TV prava, što je vrlo značajno za klubove, ali ne razmišljaju o budućnosti i izostanku budućih rezultata. Prema tome, sasvim je logično nama iz struke da manji broj radnih mjesta, manji broj mjesta za profesionalne nogometaše, trenere i sve ostale, i uža liga bitno sužava buduće uspjehe, njihovu mogućnost. Tako da, što se tiče same lige, ovo je njena prva godina, treba iskustva uzeti iz te prve godine. Ona je sigurno bila vrlo interesantna, borcu svakako čestitke, da ne zaboravim momčadi, treneru, klubu. Na osvojenom prvenstvu nemam primjedbe, naravno na njih, ali na one okolne prateće sadržaje i takako imam. Imali smo i vrlo solidno Sarajevo ove godine, koje u jednom dijelu onako i počelo na susti, zad pokazalo da ima kvalitet, ali nema tu stabilnost upravljačku koju mogu konkretnije zaprijetiti. Dolaskom Save nadao sam se da će i Željo dići razinu, i jest je digao, jer je stabilizirao momčad defanzivno, ona je dobila određene konture, čak u jednom trenutku se mislilo da bi mogli dohvatiti Evropu, međutim, evo, opet je pitanje tih upravljačkih situacija, vlasničkih odnosa i svega skupa. Tako da su turbulentna razdoblja. Iskoristio bi priliku čestitati Zeničkom čeliku

0: raduje me njihov povratak u ligu, jer klub takve tradicije koji je iznjedrio toliko puno dobrih igrača kroz svoju povijest zaslužuje biti u ovoj u najvišem rangu natjecanja. Mislim da će liga biti puno interesantnija. S njima želim im puno sreće u idućoj godini u natjecanju. A vidjet ćemo još ko će otpasti. Još se vodi ta borba u donjem dijelu tablice. Neizvjesnost je velika. Svakako ne ide u prilog onim klubovima koji nisu imali terene dobre. Mislim da su najgori tereni ove godine bili u Prijedoru, Bijeljini i nažalost na Željno stadion. Jer jako, jako teški uvjeti za igru. Prema tome, o tom dijelu treba još povesti računa, pomoći klubovima da izgrade taj dio infrastrukture, da se može igrati gledljiv nogomet, a ne da smo onemogućeni uživati u nekakvom pasu, dobrim akcijama i golovima.
1: Rekao sam malo prije da se ne bi osvrnuli, jer ste imali i sa Savezom dosta problema, ali da li vam je bilo potrebno u tog sezone izlaziti iz komentarima iz sportskih okvira, jer ipak vi ste svjetski omladinski prvak sa bivšom Jugoslavijom, treći na svijetu sa hrvatskom reprezentacijom, a opuštali ste se zaista u neke stvari van tih sportskih okvira. Zbog čega?
0: Evo, ja bih volio da mi kažete točno da li se sjećate kako je započelo sve to o čemu vi sad pričate. Ja ću vas podsjetiti, pošto je bilo puno toga. Jedna moja privatna objava na mom društvenom profilu, na društvenoj mreži, u kojoj nisam nikoga uvrijedio, nikoga degradirao, omalovažio. Samo sam jednostavno upozorio na smjer kojim ovaj svijet ide, na neprirodnosti koje nam se događaju, na poturanje nekakvih stvari koje nisu normalne. Servira nam se nenormalno za normalno, a sve što je normalno proglašava se naopak. I šta sam dobio nakon toga? Prijavu Veleža iz Sarajeva nogometnoj organizaciji. E pa tu su ti klubovi pokazali koliko su mali, ali to se događa pred našu utakmicu sa Sarajevom. I u iduća dva navrata pred naše utakmice sa Sarajevom iste su se metode koristile. Izvlačile su se iz nekakvih ladica moje nekakve izjave, gurale su se prijave prema nogometnoj organizaciji, samo da se nije u pitanju Igor Štimac, u pitanju je Zrinski. Zrinski je trnuo. Igor Štimac nije bio ovdje prošle godine. Nije bio ni pretprošli. Nije bio ni zadnjih 10 godina. Po Zrinskome se stalno udara. Ovaj put sam i ja razlog zašto se želi udarati po Zrinskom. Jer Zrinski očito smeta. Ne mogu ja tu ništa promijeniti. I kad mene ne bude ovdje, neće se neki drugi razlog kako navodi Zrinskom.
1: Da li...
0: Vi ćete znati bolje od mene zašto je to tako.
1: Da li Zrinski je apsolutni rekorder po broju osvojenih titula, najuspješniji bosansko-hercegovački klub? Zbog čega bi nekom smetio?
0: Pa upravo zato.
1: Spomenuli smo Veleš. Na svjetskom prvenstvu, na mundijalu, dva Veležovca, dva selektora. Nekada Zlatko Dalić i Sergej Barbaris.
0: Imaćemo pet igrača Zrinskog na ovom svjetskom prvenstvu. Pa šta? I ponosni smo na to. A više niste se sjetili toga.
1: Kako da ne? Kako da ne, Luku, koji će se sjećam ovdje da igram?
0: Čuj, puno je ovdje stvari bilo u ne tako davnoj povijesti. Puno je zla prošlo ovdje i dogodilo se. Zla.
1: Ali trebamo li živjeti u prošlosti?
0: Ne smijemo živjeti u prošlosti. Ne smijemo, ali netko očito ima želju da se stalno vraćamo u prošlost. I kad me pitate treba li mi nešto, dok god moj narod u Bosni i Hercegovini, koju moj narod obožava i voli, koja je njegova domovina i koju je pripada i koju je branio krvlju, dok god ima neravnopravan status, ne može se očekivati ni drugačije ponašanje naših navijača, ni prestanak te borbe za ravnopravnost. Jer moj narod ne želi iseliti odavde. On ne želi omalovažavati ni himnu, ni ne znam šta. Moj klub daje igrače za BH reprezentaciju, daje ih pod himnu, daje ih pod zastavu. Pa to je najbolji dokaz da mi poštujemo i da je ovo i naša zemlja. Ali nemojte nas vrijeđati, nemojte nas svrstavati u građane nižeg reda.
1: Želim je sportski intervju, malo smo izašli.

0: izašli iz okvira, ali...
1: Moram vam odgovoriti na pitanje jer ste me pitali. I sad da vam, da vam dam točku na i odgovor. Kad bi ja, kao i mnoga većina drugih osoba javnih, ostao živjeti u svom komforu, udobnoj fotelji koju sam sebi svojim radom osigurao u životu, ko bi govorio? Malo nas je koji govorimo, malo nas je koji šutimo, malo nas je koji upozoravamo na nepravdu, nepravednost.
0: Dotakli smo se hrvatske reprezentacije, bili ste u ekipi kada ste osvojili broncu, zatim je pod selektorskom palicom Zlatka Dalića osvojena i bronca i srebro. Šta je ključ uspjeha vaše reprezentacije?
1: Domoljublje, patriotizam, određena nepisana pravila koja jasno ukazuju na to kakvi karakteri su dobro došli u slačionicu. Dakle, slačionica Hrvatske nogometne reprezentacije je jedan obiteljski prostor u koji mogu ući samo oni koji su svjesni težine nacionalnog dresa, ljepote himne Hrvatske i svega onog što moraju pružiti da bi zaslužili taj dres i ostali u njemu. Teško je ući tu u reprezentaciju. Teško je ući u nju, nije lako. Tu samo probrani ulaze. I ta odanost, ta lojalnost, ta svjesnost prilike koju imamo usrećiti svoj narod kad naučimo dres na sebe je nešto nemjerljivo sa bilo čim drugim. I to je ono što je Hrvatskoj donijelo uspjehe, to je ono što je moja generacija uspjela unijeti i izgraditi u toj slačionici i što je ostalo u njoj. I to je najveća svetost za nas. I svi igrači koji imaju i aspiriraju i sanjaju jedan dan igrati za hrvatsku reprezentaciju jasno znaju što moraju biti i postati kako bi dobili poziv biti tamo.
0: Iz naših regiona sudjelovat će i reprezentacija Bosne i Hercegovine. Šta mislite o Zmajevima i svom kolegi Sergeju Barbaresu?
1: Napravio velik posao. Iz razloga što je imao viziju, što je imao mog prijatelja Spahu tu, koji je imao jasan, kristalan plan i cilj zajedno s njim, kako ostvariti uspjeh, što je odolio zajedno sa Barbarezom naletima koji su igruvali sa strana u početku, koji nije bio lagan, gdje je trebalo stvarati momčad, da vam kažem, vrlo slično razdoblje sam ja u Indiji prolazio prve dvije godine. Imao sam plan, imao sam viziju, znao sam da na tom putu slijede određeni porazi i teškoće dok ne formiram momčad koja će postati pobjednička i koja će imati konture vrlo jasne, vidljive. Isto su oni napravili. Prema tome, mukotrpan je to proces, ostali su dosljedni sebi, vjerovali u igrače koje su odabrali i na kraju su sasvim zasluženo uspjeli. I želim im puno sreće na ovom svjetskom prvenstvu.
0: Koji je krajnji domet i Bosne i Hercegovine i Hrvatske?
1: Pa rekao bi ovako gledajući sad, iako je jako teško prognozirati jer ima još dosta vremena do početka natjecanja i bit će pitanje kako će se ko aklimatizirati sve to skupa, realno gledano Bosna ima lakšu grupu nego Hrvatska u ovom dijelu i vrlo izgledne šanse za prolazak grupe. Vrlo izgledne šanse i moraju vjerovati u taj ostvarenje tog cilja, živjeti za to, ne se zadovoljiti s tim što su se plasirali na svjetsko prvenstvo, nego ići dalje, gledati dalje. Jer tamo je sve moguće. Jedan put kad prođeš grupu, jedna utakmica, sve je moguće.
0: Upravo ste vi igrali na svjetskom prvenstvu.
1: Igru sam i znam šta je to bilo. Bio sam i nekoliko minuta u finalu svjetskog prvenstva. Nekoliko minuta dok smo vodili 1-0 protiv Francuza, jeli? Tako da znam koliko malo treba, koliko treba voditi računa o detaljima i detalji su presudni. Svi moraju živjeti za to.
0: Malo prije ste mi rekli da možda ne znam koliko igrača Zrinskog igra na svjetskom prvenstvu, ali dobro znam da je ta vaša generacija, dosta igrača bilo ovdje iz Bosne i Hercegovine. Lično, moj prijatelj veliki i iz djetinjstva
1: Mario moj
0: Stanić.
1: Stana je čudo bio. Čudo. Miljenik Čirin, onako za prozivanje na treningu i to, on je nekako malo kasnije se, on je mlađi od nas, pa se kasnije pridružio.
0: On je prvi godao.
1: Je, ja sam u prečku pogodio i pala je lopta njemu pred noge. Nakon te akcije iz kornera imao je sreću zabiti prvi gol Hrvatske na svjetskim prvenstvima, tako da presretni smo bili radi njega. Mario

0: imao veliku karijeru, sve što je ostvario natopljeno je znojem i odricanjem, tako da, ali je bio svestran, mogao je bilo koju poziciju popuniti sa kvalitetom koju imao.
1: Vratimo se na kraju Zrinjskom. Ostajete li na klupi Mostaraca i naredne sezone? Kakvi su vam u stvari planovi?
0: Brzo će... Tako je nam razgovori ovih nekoliko dana da vidimo što su nam želje. Naravno, ja imam ugovor potpisan 2 godine, međutim, on jasno kaže da 1.6. moramo sjest, izanalizirati sezonu i vidjeti na kojoj ovalnoj smo dužini, da li želimo nastaviti i pod kojim uvjetima. Tako da, to nam razdoblje predstoji. Mislim da s te strane smo na istoj valnoj dužini, da imamo planova za više i dalje.
1: Na kraju, jedna poruka. Građanima Bosne i Hercegovine, posebno ljubiteljima sporta i nogometa. A šta želim? Koju poruku da pošaljete? Naravno, imate svoj stav. Da prevaziđemo ove probleme, što ste i pričali. Da dođe ljepše sutra. Evo, reprezentacija je najbolji primjer. Zar nije lijepo? Bosna i Hercegovina, susjedna Hrvatska, male zemlje na tako velikoj završnici smotri najboljih.
0: I to je vrlo lako moguće. Ja sam već dotakao nekoliko stvari koji su dobri razlozi. Ako se to riješi, to nema sumnje da Bosna može postati ponovo zemlja smijeha, Bosna i Hercegovina, ne Bosna. Treba u punom izrazu se govoriti. Maknite političke zastave i sve druge zastave, osim onih nogometnih i zemlje službene koje jesu kad je u pitanju Bosna i Hercegovina kad igra. Dajte hrvatskom narodu da prodiše ovdje i da bude ravnopravan i vidjet ćete da hrvatski narod voli Bosnu i Hercegovinu, da je to njegova domovina i da živi za nju.
1: Hvala na izvojenom vremenu i sretno vam gdje god bili.
0: Hvala vam što ste došli i nadam se da se vidimo ponovno.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Gledajte u programu Federalne televizije.
5: Kulturni djelatnici poručuju da je vrijeme za borbu za kulturne prostore. Pokrenute su peticije za rekonstrukciju i zaštitu centra Skenderija, kao i za povratak nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine u Sarajevsku vijećnicu. U novom izdanju Art Kvarta govorimo i o aktuelnim predstavama u Sartru i Teatru 071, a gost emisije je Vedran Tuce, direktor Narodnog pozorišta Sarajevo. Donosimo i književni osvrt o romanu Jasmina Agića, uloga Josipa Broza u životu djeda Sulejmana. Art Kvart.
4: Samo u programu Federalne televizije.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Beskrajna pozornica dobrih knjiga. Beskrajna pozornica dobrih priča. Čitamo knjige.
5: Pjesma. Ako te ne napišem sad, sutra ćeš biti još jedna priča u koju nitko ne vjeruje.

0: Dobro je čitati. Dobro je čitati poeziju pjesnika čija nam se duša raskriljuje i srce treperi ljubavlju za ženu, zemlju, za druga srca, prirodu i cijeli svemir.
1: Kapi. Berislav Jurić.
2: Ja sam kao klinac u osnovnoj školi počeo svirati gitaru i baviti se muzikom, misleći da će muzika biti moj život. Pa sam čak svirao i nekoliko instrumenata i uvijek sam uz gitaru, mogu slobodno reći nekakvog nemirnog duha, nešto istraživao. Pa onda kad su mi dosadili ti neki ispisani akordi i ispisane note, onda sam ja lovio nešto svoje, slagao i tako da je uz te akorde i uz to sviranje negdje nastajao i nekakav tekst. A i kao dijete u vrtiću, recimo i u osnovnoj školi sam volio recitirati, recimo dan danas znam na pamet nad Petrovačkoj cesti od Branka Čopića koju sam izvodio u vrtiću. Tako da sam uvijek nekako, možda i nesvjesno, bio zalijepljen za poeziju. I onda dolazi te godine traženja sebe i otkrivanja svijeta oko sebe i snalaženja u tom svijetu, da sam nekako te svoje životne upitnike, na njih sam odgovarao kroz nekakve pjesme.

0: muljke, pjesme, pa onda evo kasnije ispade da je to poezija.
1: Pjesnik i novinar Berislav Jurić 2013. godine predstavio nam se zbirkom kratkih priča Naspavani psi laju, nagrađenom na natječaju književne zaklade Fondacije Fra Grgo Martić iz Kreševa. U obrazloženju žirija piše da bilo da piše o rukama, o galebu koji više ne može da uzleti, o samoći i ljubavi, o mladim i starim ljudima, autor ove zbirke kratkih priča pokazuje da je svoj nesumnjivi talenat školovao i kod takvih majstora kao što su Čehov, Marinković ili Karver. Sažet izraz, uvjerljiv detalj, poetičan prizor ili neočekivani obrt u pripovijedanju, to je između ostalog ono čime nas Berislav Jurić pridobija. No prije ove knjige dobio je dvije nagrade za poeziju, 1998. i 2005. godine, dvije prve nagrade za ciklus pjesama na Šimićevim susretima. Također, nagrađen je i za najbolji tekst objavljen u studentskom listu Sveučilišta u Mostaru, Opomena. Berislav Jurić bio je osnivač i urednik gimnazijskog časopisa Marul, urednik u spomenutom studentskom listu Opomena, novinar Mostarskog dnevnog lista te brojnih internet portala.
0: Zbirka priča Naspavani psi laju je nastala tako što sam potaknut natječajem, nažalost ugašene fondacije Fra Grga Martić, složio svoje priče na jedno mjesto i poslao ih na natječaj. Dakle, ja sam uvijek uz poeziju pisao i nekakve kratke priče, čak sam kao srednjoškolac se bavio i dramskim tekstom, ali se nisam nikad odvažio, mislio sam da mi je puno jednostavnije pričati kroz pjesmu. I radi forme, i ona je kraća i ne treba se taj trenutak nekako razrađivati. Ali sam onda, kad sam nagrađen za tu zbirku, shvatio da imam što reći i u prozi i da je i proza jedan zabavan svijet u kojem se može osmisliti nekakvi životi, nekakve priče koje vrijedi zabilježiti. To je zbirka priča koje su nastajale stvarno jedan duži vremenski period, pa čak ima i priča koje su nastajale u srednjoj školi. Tako da sam ponosan na to da je to neko moje piskaranje za koje ja tad nisam pridavao više pozornosti, vjerujući da je poezija sve na svijetu. Bilo mi je drago da je neko, da je ozbiljan žiri, jer fondacija je tad imala ozbiljan žiri na anonimnom natječaju, dakle da je neko prepoznao da je to vrijedno da se ukoriči.
1: Druga Jurićeva objavljena knjiga je knjiga poezije Golotinja, također nagrađena na natječaju književne zaklade Fondacije Fra Grgo Martić iz Kreševa. Knjigu otvara citat Rabindranata Tagore: Razgolitio sam svoj život pred očima tvojim do kraja i ništa nisam sakrio ni zadržao, zato me ne poznaješ. A pjesnik Jurić u pjesmi Podne u Hercegovini ovako zbori: Ja bih sjao, grlio polja, milovao brda, grijao kamen, radovao ptice. Nakon pročitane sve tri Jurićeve knjige, vjerujem da pjesnik čini onako kako pjesmom zbori.
0: Golotinja je u biti simbol tog nekog ogoljavanja, jer mi barem u prvoj knjizi, barem u tim nekim početcima, imamo nekakvu tremu ili bi je trebali imati, dakle, od tog našeg ogoljavanja, da će neko jednog dana, da će puno više ljudi od mog uskog kruga prijatelja čitati moje pjesme, onda je to neko razgoljavanje. A izvučalo mi je onako malo provokativno, jel? Ali ti motivi u toj zbirci poezije su motivi koji mene proganjaju, pod navodnike, proganjaju i dan danas, dakle oni se nastavljaju i u ovoj zbirci, i u posljednjoj zbirci, i to je taj neki skidanje vidljivih i nevidljivih okova sa stvari oko nas. Jer mi živimo danas u vremenima kad nam je sve, recimo tako, jednostavno, kad mislimo da ne trebamo razmišljati ni o čemu, kad mislimo da nema ništa ispod neke površine, uzimamo sve zdravo za gotovo i propitkujemo se o premalo stvari. I ako se propitkujemo se o krivim stvarima. Tako da ja mislim da je ta golotinja, to razotkrivanje, da je to

nekakva ljudska potreba, odnosno trebala bi biti ljudska potreba da vidi šta u biti krije ovaj život koji živimo i ovaj svijet u kojem živimo. Dakle, jer nije za mene, ne može biti list na grani samo list. On ima čitav svoj život koji je možda čak važniji od naših života, a važniji je zato što je on otkriven. Dakle, naši su životi otkriveni, mi naše živote ne shvaćamo dovoljno ozbiljno koliko bismo ih trebali shvaćati.

krevet. Ja se tebe pored sebe poželim. Pred poljubac. Pojela se sunce. Lice ti se mršti od šećera. Niz usne ti se cijedi svjetlost. U zubima se bijeli nebo. U očima sve oči moga svijeta. I svako moje zašto i svako zato.

Djetinjstvo. Uđeš mi u glavu i šetaš. Osluškuješ moja polja, zeleniš livade i rukama tjeraš vjetar sa sjevera koji uvijek uzdiše u kosi. Uđeš mi u glavu, provjeravaš jesam li to ja živ bio i nekad prije tebe.

Knjiga poezije Kapi objavljena je u izdanju izdavačke kuće Sinopsis, Sarajevo, Zagreb, 2025. godine. Urednik Almin Kaplan

0: knjizi bilježi. Druga knjiga poezije Berislava Jurića predstavlja neku vrstu poetskog dnevnika koji je autor na marginama stvarnosti vodio zadnjih nekoliko godina. Ne želeći se nikome dopasti, dakle mimo vladajućih trendova koji su od poezije kao forme uglavnom oduzimali, Jurić piše pjesme koje se dešavaju prvenstveno u jeziku. Iako možda ne dominiraju brojem, u ovoj su knjizi najvidljivije Jurićeve ljubavne pjesme u kojima pjesnik hvata trenutke što se događaju između dvoje. Vrlo često minijaturne, Jurićeve ljubavne pjesme su iskazi nježnosti prema onoj koju pjesnik voli. Vrlo detaljno i suzdržano, Jurić piše o intimi i uspijeva biti inovativan u stihu, pa čak i onda kad zvukom u odnos dovede riječi kakve su tiše i kiše. Druga strana ove zbirke, ona tamnija, sadrži pjesme za koje se s pravom može reći da su socijalno angažovane. Glas pjesnika je i u tim pjesmama zavodljiv, koliko god da su motivi odbojni i koliko god da možda nisu na nivou njegovih ljubavnih pjesama. Kapi su lijepa zbirka pjesama, jedna od onih koje nam vraćaju vjeru u poeziju. Poput malih molitvi, ove pjesme kao da dolaze iz neke raskošne skromnosti.
1: Kad sam složio ovu zbirku, dakle puno mi je na njoj pomogao Almin Kaplan, u smislu da me usmjerio kako bi trebao pjesme složiti u nekakve cjeline. Dakle, ovaj prvi ciklus je ciklus ljubavne poezije i on je nazvan svečani. Dakle, nema ništa svečanije od dvoje ljudi koji se vole. Recimo, mene proganja stih Abe Šimića koji kaže, koji ima 9 pokušaja pjesme koja počinje tako: kad sam s tobom, životinja sav sam. Ja mislim da je to najljepši ljubavni stih ikad, jer tu pokazuje to zvjerstvo, to lijepo zvjerstvo koje u nama ljubav izaziva, jel? A životinja može biti, dakle, i umiljata i može biti krvoločna kad joj se nešto ne da. Dakle, za mene je ta ljubav zbilja jedna svečanost i zato se prvi ciklus zove svečani. A dalje imam ciklus 4 zida, to je nekakva, ajmo reći, poezija sa socijalnim temama, o našim sadašnjim životima u svijetu kakav je, koji nas tjera da budemo ono što nismo. Dakle, današnji način života, nametnuta brzina, nametnute površnosti, nametnute vrijednosti nas tjeraju da budemo nešto što mi nismo. I ta 4 zida, dakle, mi smo danas osuđeni na nekakve živote u 4 zida, gdje nam je puno važnije kako je nama u 4 zida nego izvan njih. Dakle, imate ljude koji tako divno urede svoje kuće, a sasvim je svejedno što kad izađu iz svoje zgrade prolaze kroz smeće. Tako da nam je taj svijet nekako ograničen u naša 4 zida i sve vrijednosti smo stavili u 4 zida. Dalje na leđima svemira, to je nekakav ciklus u kojem ja propitkujem to naše mjesto u ovom ogromnom prostranstvu. Kost po kost, to je nekakav ciklus o prolaznosti, kako naš život u biti, kako naše starenje kucka kao kazaljke, tik tak, kost po kost, tako ta neka mala igra riječi. I mislim da mi je iskustvo u novinarstvu i iskustvo uredničkog posla, gdje je naravno danas novinar sve u jednom i lektor i redaktor, dakle da mi je taj neki redaktorski zanat pomogao da stavim nekakve naslove ciklusa koji onako malo dobro zvuče. A i za naslov je zaslužen Kaplan. Ja sam mislio nazvati zbirku totalno drugačije, po stihu s kojim završava zbirka Tvoj izvor u meni. Tako sam ja bio zamislio da se knjiga zove, a onda mi je Kaplan samo me jedan dan nazvao i rekao: slušaj, ja sam puno razmišljao o tome i mislim da bi bilo divno da se zbirka zove Kapi. I ja sam rekao: ti kao neko, kao dobar pisac i neko ko ima nevjerojatno iskren pristup slovima, mislim da je, dao sam mu za pravo da bude u pravu i da ta zbirka bude Kapi.

Zvučaću kao stari, kao prastari, kao prestari i šapnuti u strahu da ne probudim velike snove, da postoji prva suza, prvi plamen na dlanu, prvi smijeh i prvi korak kakvi ćemo se nakoračati. I sve će biti prvo, samo ljubav prava.

Četiri noge. Život se sveo na četiri zida, na četiri točka, četiri vrste sira i na četiri rate, ako može. Između su četiri žurbe na četiri termina koje plaćamo da nam djeca trče na četiri strane svijeta i budu spremna za poslušni život na četiri noge, u četiri zida, na četiri točka i na četiri rate, ako može.

susjed. Dobar dan za dobar dan. Večer za dobru večer. Ujutro se ne viđamo. Samo udahnem miris prve nestrpljive cigarete i ugazim u prah njegove žurbe u stubištu. Sijekavica. Kao da sam u grob legao, tišinom se bodljikavom ulijesio, svim bijesima se bijesio i bjesnio. Kao da sam u grob legao, tišinom se otisnuo, svim bijesima se ovrat objesio i bjesnio. Dobro jutro. Zavikao pjetlić, zalajao pas, zacvrčao cvrčak, zaljubiše se ptice, zapali se sunce.

Ciklus na leđima svemira. Kolodvor. Nadimljenim glasom službenik se ispričava više puta jer je kompjuter lud ovog jutra. Još od jučer ne sluša komande i lupanje požutjelog prsta više puta. Karta za putovanje ne znači mjesto za sjedenje. Ona je samo zgužvano vrijeme u međuprostoru od požutjelog prsta službenika do požutjelog prsta konduktera.

živ si. Vidio sam tvoj krik kad se grana predala u borbi za tebe. Živ si, jer sam čuo pad vjetrova na zemlju koja se pretvara da je njema. Živ si dok nevidljivim noktima grebeš asfalt i prkosiš nemarnim koracima. Živ dok ti netko ne prizna da si list i da si mrtav. Pogreb. Nebo struže po brdima, zbunjene oči gledaju u hladnu jamu koja čeka tijelom da se napuni. I lede se suze, a zemlja šuti i plitkim očima duboka pokazuje koliko je hladna i kako je uzak put do najtoplijih ruku.

nebo. Koracima ne dam da budu u oblacima. Oblacima ne dam da se igraju u oblicima. Glavi ne dam da misli da je prava i da spava.

proljeće. Kap rose vrišti na leđima svemira lista i vrišti svjetlo. Prve zrake slobode i sunca nad krilima leptira iz tamnice, čije šare jednako vole smrt, kao i život koji nacrta nepoznat netko. I latice, kao dijete radosno dlanovima, plješću srećom, što će netko ubrati cvijet, dok crkut na ramenu pjeva i ne da životu da se odlijepi od zemlje.

Ljeto. Zemlja vrišti zbog vatre s neba. Ptice su se predale i izgubile rat pred pješadijom cvrčaka. Tope se podmukli planovi vrana. Naše kože postaju stijene vodopada. Naše ruke jedini prkos suncu. Mi, u lokvi ljubavi, kaptica smo sreće svemira.

Pjesma. Ako te ne napišem sad, sutra ćeš biti još jedna priča u koju nitko ne vjeruje.

potres. Kaplanu koji razumije. Ne pitamo se zašto zemlja miruje i što radi kad mislimo da stoji, a pitamo se prekasno zašto se trese. Tresući se, skupljajući sebe kao rasute klikere, obećavamo da ćemo od sad sve početi na vrijeme, ako ga je ostalo.

pred ogledalom. Uzalud je bio velik mali princ. Ljepota nije u oku promatrača, nego u uzdignutim palcima, koji su svi isti, kao što su ista usta na napuhivanje, zubi za smijanje, trepavice na lijepljenje i nokti koji lažno grebu i boje se vode.

0: mislim da treba postavljati čovjek sebi pitanja o svemu. Tako da ja ne uzimam neke teme da su baš moje i da baš o njima radim. Ali recimo, tema samoće, tema prolaznosti, tema površnosti, tema ljubavi, tema smrti. Dakle, je li smrt kraj ili početak? Je li mi u svom životu živimo duže ili živimo kraće, što smo bliže smrti? Dakle, imamo jedan trenutak, ono, kaže se da nam je svima zapisano koliko pravimo koraka u životu. Je li mi tada živimo duže kad pravimo korak ili živimo kraće? I tako te neke stvari koje mislim da svako ima u sebi, samo ne posvećuje dovoljno pozornosti tim upitnicima u sebi. I to su te neke stvari, recimo ljubav je koliko god bila ispisana i opjevana i koliko god bilo filmova ljubavnih i svega toga, ljubav je jedna beskrajna tema koja se ne može istrpiti. Jer ljubav je, ako je iskrena, ako je istinita i ako je shvaćena, to je jedna prelijepa čarolija. Jer sve na ovom svijetu, pa čitav ovaj svijet je nastao iz jedne ljubavi, koja je onda eksplodirala u milijarde nekih malih čestica od kojih smo i mi ta jedna čestica.
1: I na kraju treba čuti dio onoga što je kritičar Ivan Prskalo u tekstu Intimne minijature o sebi i okolini na portalu Suvremenik zapisao o zbirci Kapi. Zbirka Kapi predstavlja intimni dnevnik sastavljen od minijatura iz Jurićeve svakodnevice i kao takva ne pretendira biti brehtovski društveni komentar ili Eliotovska artikulacija epohe. Ona je svjedočanstvo tankoćutnog žitelja postmoderne koji se uhvatio pera kako bi se suprotstavio iz praznosti koja prebiva oko njega. Možda se radi o sentimentu koji je odmah u startu osuđen na poraz, no to je svakako sentiment s kojim se većina nas može poistovjetiti. Takvim će čitateljima ova zbirka doći kao autentična utjeha.
0: Smatram da je poezija lovljenje trenutka, tako da i moje pjesme, mogu reći, nastanu u nekakvom trenutku koji se zakači za mene i koji mi kaže da je vrijedan da bude zabilježen. Dakle, ne mislim, barem ja tako ne pristupam poeziji kao nečemu, kao nekom tekstu na kojem treba raditi, dorađivati, ispisivati. Većina mojih pjesama, ne mogu reći sve, ali većina mojih pjesama su napisane u jednom dahu, bez puno popravaka, bez nekih dodatnih nadopisivanja, upravo zato što smatram da je trenutak kojeg mi u ovom životu strke i zbrke, u životu koji je ubrzan, dakle da je trenutak zanemarena svetinja, jer naš život je u biti, kad se pogleda malo izdalje ga, jedan mali svečani trenutak kojeg treba iskoristiti najbolje što se može.

tužni vijenac. Nema više suza. Vjetar je donio sunce i moji vrući obrazi ne daju tugama da bježe. I tuga život čini. Ona ti oči zatvori, misli odnese u tamu svijeta. I tuga život čini. Ona nadu rađa. Ona nadu rađa o zaboravu u kojem kao da nisi svoj, kad radosti tračak ugledaš. Ona nadu rađa, očaj bratom stvori. Očaj bratom stvori zaborav taj ludi i tvoje lice ne zna oblik svoga smješka. Očaj bratom stvori zaboravna radost. Zaboravna radost kad izgubi snagu i zbog smješka malog cijelu noć se kajem. Zaboravna radost nikad ne smije stati. Nikad ne smije stati voda tuge moje, jer kad nemam tuge, kao da me nema. Nikad ne smije stati tvoj izvor u meni.

Čitali smo knjigu poezije Kapi, autora, pjesnika i novinara Berislava Jurića. Ton majstor Šerkan Cakić. Odabrala i uredila Selma Dizdar.

0: TV Net S, M ili L ili moje TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Ponovo nije održana sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje. Krnić i Kraljević nisu se pojavili. Narodna skupština RS-a usvojila deklaraciju o zatvaranju OHR-a. Viši privredni sud u Banja Luci presudio. BHRT mora platiti RTRS-u 17,7 miliona maraka. Radnici centra Skenderija štrajkovali. Ako se nastavi ignorantski odnos nadležni, zaprijetili protestima. Potpisan novi kolektivni ugovor za doktore medicine i stomatologije Zedo Kantona. Amerika izvela napade na jugu Irana.
0: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spikerica Sara Šešum.
4: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje ponovo nije održana zbog nedostatka kvoruma. Član odbora Zijad Krnić tražio je odgodu sjednice zbog sutrašnjeg Bajrama, a obavijeste da neće prisustvovati uputio i drugi član Toni Kraljević, federalni ministar financija. Na dnevnom redu trebale su biti važne tačke koje mjesecima čekaju na usvajanje. Državni ministar financija Srđan Amidžić konstatovao je da je rad Uprave za indirektno oporezivanje blokiran.
5: Sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine nije održana zbog nedolaska članova iz Federacije BiH, a predsjedavajući odbora i državni ministar financija i trezora Srđan Amidžić ocijenio je da su time blokirane odluke koje se odnose na građane i privredu u cijeloj Bosni i Hercegovini.
6: Pošto uvijek ljudi traže opravdanje, ova sjednica je sazvana prije 14 dana, a to znači da ste se mogli izjasniti ili kroz fizičko prisustvo ili pisanim putem.
5: Prema njegovim riječima, među najvažnijim tačkama bio je prijedlog koji se odnosi na povrat PDV-a za kupovinu prve nekretnine.
6: Mi smo imali danas situaciju da svaki građanin je mogao vratiti 25.000 konvertibilnih maraka PDV-a.
5: Državni ministar financija tvrdi da niko od članova iz Federacije BiH nije dostavio ni pismeno izjašnjenje o tačkama dnevnog reda, dodajući da su na sjednici trebala biti razmatrana i druga pitanja važna za građane i privredu. Nedolazak članova iz Federacije na sjednicu 26. maja može biti proizvod i salve uvreda, govora mržnje i neprimjerenih riječi, koje je Amidžić uputio Zijadu Krniću, članu Upravnog odbora iz Federacije BiH, a koji nije podržao otvaranje novog graničnog prijelaza Gradiška. Krnić mjesecima zahtjeva, kaže za dnevni Avaz, da se prije svega utvrde privremeni koeficijenti za raspodjelu prihoda od PDV-a.
7: Biće sa 36. 200 miliona, znači nije to investicija, oni šetaju sad do 40 do 100 miliona, koji pripadaju federaciji koristi, jer sistem je definirao kako se to radi, trebamo donijeti odluku također za minut ili već koliko nam treba.

0: Treba da se to uradi, da se poravnanja naprave, da se donesu novi koeficijenti.
1: Podršku mu je u tome pružio i federalni ministar financija Toni Kraljević, navodeći da će ipak sud donijeti odluku jer je Federalno ministarstvo financija uz saglasnost vlade i posredstvom pravobranilaštva u maju prošle godine pokrenulo tužbu protiv Republike Srpske s ciljem zaštite prihoda od indirektnih poreza. Rješenje očekuje, rekao je za federalnu televiziju i čelnik HDZ-a BiH Dragan Čović.
2: 10 godina, nije to od juče nekakva problematika, pa je našlo jedno se prelazno rješenje da se jedan fiksni iznos dijeli po nekoj matematici, a da ostaju rezervi onaj dio koji će se konačnici podijeliti. I on se gomila. Jedan dio je koristio visoki predstavnik jednom svojom odlukom prošle, mislim, godine. A osobno zagovaramo to. To je bio dio dogovora 12. mjesecu 2022. godine kad smo krenuli kao partneri, kao nova struktura vlasti, da to riješimo. I to je trebalo riješiti u 6 mjeseci. Znači, što prije riješimo, bit će bolje, jer je nerazumno uzmati kredite, imati neke druge probleme.
1: Bez obzira na višemjesečne igre i neuvrštavanja ključnog pitanja u dnevni red, Amidžić kaže da postoje dugovi.
3: On je u pravu, postoji dug Republike Srpske prema federaciji, postoji dug federacije prema Republike Srpskoj, postoje putarnje koje se više ne dijele po onim koeficijentima koji su prije bili dogovoreni 59-39-2 i to stvari o kojima treba razgovarati. Ali ja uvijek u tome mogu naći obrazloženje pa da blokiram neku tačku koja je bitna za privredni razvoj Federacije Bosne i Hercegovine. Nađite samo jednu tačku gdje ja nisam glasao.
1: I pod krinkom za građane i narod i ovog puta zloupotrebljene su političke moći, te se umjesto prvobitnog pitanja raspodjele prihoda od PDV-a i poravnanja između entiteta ističu druga, ne manje važna pitanja, ali svakako ona koja pogoduju jednima, a ne svima. Za Federalni radio, Lejla Hodžić.
4: Narodna skupština Republike Srpske usvojila je deklaraciju o zatvaranju ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
5: U deklaraciji se navodi da Narodna skupština zahtjeva od Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija hitno usvajanje rezolucije kojom se okončava funkcija visokog predstavnika i zatvara njegov ured u Bosni i Hercegovini.
4: Bosna i Hercegovina danas je zvanično završila projekat digitalizacije televizijskog signala. Puštanjem digitalnog signala iz zgrade BHRT-a okončan je višegodišnji proces, a Bosna i Hercegovina više nije jedina evropska država bez digitalnog TV signala.
5: Državni ministar komunikacije i prometa Edin Forto kazao je da je uključivanje digitalnog signala i simbolički korak naprijed za javne emitere. Najavio je nove korake usmjerene ka stabilizaciji javnog RTV sistema, uključujući izmjene zakonskih rješenja koje će uskoro biti upućene u proceduru.
4: Viši privredni sud u Banjoj Luci donio je pravosnažnu presudu prema kojoj je radiotelevizija Bosne i Hercegovine dužna radioteleviziji Republike Srpske isplatiti više od 17,7 miliona maraka, objavio je RTRS.
5: Najnovijom pravosnažnom odlukom suda potpuno je odbijena žalba BHRT-a, a ukupan iznos mora biti isplaćen u roku od 30 dana od dana prijema presude, koja je donesena 12. maja.
4: Ministrica zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona Aida Salčinović potpisala je novi kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije te radnika u zdravstvu na području tog kantona. Ugovor će važiti do kraja ove godine, a njime su primanja u zdravstvu uvećana za nešto više od 6%.
6: Novi kolektivni ugovori predstavljaju ne samo unapređenje prava zaposlenih u zdravstvu, nego bi trebali doprinijeti i kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti građana Zeničko-Dobojskog kantona, kazao je dr. Elvis Cikotić, predsjednik sindikata doktora medicine i stomatologije, uz opasku da zabrinjava smanjenje broja ljekara u primarnoj medicini.
7: Zbog toga smo kroz ove kolektivne ugovori pokušali posebno da stimulišemo ljude u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, da obezbijedimo potreban kadar u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, da istimulišemo da dolaze i ostaju u tim sredinama.
6: Prema odredbama novih kolektivnih ugovora, satnica je povećana za 6%, kao i visina minulog rada po godini radnog staža, tako da je startna plaća medicinskog tehničara 1700 konvertibilnih maraka, kazao je predsjednik sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu ovog kantona, Zain Begić.
8: Po ovom momentu mi smo negdje drugi u federaciji, znači Sarajevo je prije nas, bilo je to u nekih 20-30 maraka, sad su eto oni malo opet povećali koeficijente i satnice i neka malo veća razlika, ali znači od 10 kantona mi smo drugi u federaciji.
6: Za investicije u kantonalnoj bolnici Zenica planirano je oko 40 miliona konvertibilnih maraka, no nakon odluke u

0: Ustavnog suda da je zemljište gradsko, neizvjesno je kako će se postići dogovor o gradnji i rekonstrukciji objekata, o čemu je premijer Nezir Pivić između ostalog izjavio.
1: Svi moraju biti svjesni jedne činjenice. Mi imamo određeni fond sredstava koji je osiguran kroz Zavod zdravstvenog osiguranja za zdravstvo. Sad je pitanje hoćemo li mi to usmjeriti ka pacijentima i pružanju njihovih usluga ili ćemo usmjeriti da plaćamo zemljište, zgrade i ostalo.
0: Ove godine osigurano je više od 8 miliona konvertibilnih maraka za informatizaciju zdravstvenog sistema te dodatnih 700 hiljada konvertibilnih maraka za pružanje deficitarnih zdravstvenih usluga, a putem javnog poziva u ovaj proces biće uključene i privatne zdravstvene ustanove kako bi se smanjile ili potpuno ukinule liste čekanja, rečeno je nakon potpisivanja novog kolektivnog ugovora za oblast zdravstva. Za Federalni radio Velida Kulenović.
2: Ljekarska komora Federacije izrazila je podršku doktorima u Tuzlanskom kantonu koji su stupili u štrajk.
3: Nakon više mjesečnih pokušaja sindikata doktora da sa vladom postigne dogovor i nađe održivo rješenje, izostali su adekvatni odgovori i konkretni pomaci. Iz komore navode da dodatnu zabrinutost izaziva kontinuirani odlazak ljekara iz tog kantona, upozoravajući da bi takav trend mogao ugroziti funkcionisanje zdravstvene zaštite i dodatno oslabiti sistem.
2: Milijon maraka bit će raspoređeno za 5 sigurnih kuća koje djeluju na području Federacije Bosne i Hercegovine te dodatnih 100.000 za finansiranje rada SOS telefonske linije, rečeno je nakon potpisivanja ugovora predstavnika tih ustanova i federalnog ministra rada i socijalne politike.
4: Adnan Delić, federalni ministar rada i socijalne politike, potpisao je ugovore sa predstavnicima sigurnih kuća i organizacija koje pružaju podršku žrtvama porodičnog i rodno zasnovanog nasilja u Federaciji Bosne i Hercegovine.
5: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i ove godine izdvojilo je milion konvertibilnih maraka za sufinansiranje smještaja i podrške preživjelima porodičnog i rodno zasnovanog nasilja u sigurnim kućama u Federaciji Bosne i Hercegovine i dodatnih 100.000 konvertibilnih maraka za rad SOS telefona. Ovo je prvi put da se rad SOS telefona finansira direktno iz budžeta federacije.
4: Kako je saopćeno, sredstva su dodijeljena na osnovu javnog poziva, a podršku su dobile organizacije u okviru kojih djeluju sigurne kuće u Zenici, Bihaću, Mostaru, Tuzli i Sarajevu. Aida Behmen iz Bihačkog udruženja Žene Saune kazala je da ovdje nije riječ o pukoj formalnosti, nego o činu solidarnosti i poštovanja prema svim ženama koje su doživjele nasilje.
6: Ovo je također poziv svim koji su nadležni da ulože više napora u programe ne samo zaštite, nego i programe prevencije i da svi zajedno osnažimo sve one koji su u stanju potrebe, koji na bilo koji način trpe nasilje, zlostavljanje, zanemarivanje, da takve slučajeve obavezno prijave.
4: Jasmina Mujezinović iz Udruženja Fondacija lokalne demokratije Sarajevo apelovala je na sve komšije žena i porodica koje trpe nasilje da istupe i pomognu.
7: Žena koja je ubijena na Dobrinji, da su komšije reagovale, možda ne bi bila ni ubijena. Ne znam kako neko može da sluša sve što sluša, a da nam nazove policiju i ne reaguje. Zamislite, ako to normalizujemo, šta može da se desi sutra vašoj kćerki, ženi, snahi ili bilo kome koje je vaš blizak.
4: Godinama se objavljuje porazna statistika kada je riječ o radu 8 sigurnih kuća na području cijele Bosne i Hercegovine. Njihovi kapaciteti, koji iznose nekoliko stotina kreveta, rijetko kad nisu popunjeni, što zorno pokazuje stanje našeg društva, gdje se žrtva sklanja i prekida veze sa porodicom, poslom, djeca imaju problema sa školovanjem, a nasilnik najčešće život nastavlja bez problema. Za Federalni radio Ibrahim Sofić.
2: Radnici Sarajevskog centra Skenderija održali su štrajk upozorenja kako bi ukazali na teško stanje u preduzeću i izostanak reakcije nadležnih institucija i sve veću neizvjesnost s kojom se suočavaju. Iz sindikata navode da je nezadovoljstvo zaposlenih kulminiralo nakon što se nedavno urušio dio krova, a reakcija nadležnih ponovo izostala. Upozoravaju da će, ako ignorantski odnos bude nastavljen, zaposlenici Skenderije stupiti u generalni štrajk i izaći na proteste ispred sjedišta vlade kantona Sarajevo.
8: Nakon obrušavanja krova, zatvaranja parkinga i prekida svih aktivnosti u sportskim salama, centar Skenderija na ivici opstanka. Nezadovoljstvo i zahtjeve za hitnu reakciju radnici su adresirali na vladu kantona Sarajevo, prvenstveno ministarstvo privrede, za koje kažu da je ostalo nijemo

0: na njihove dopise.
1: Jedna, što kažu, nebriga vlasnika, odnosno vlade kantona Sarajevo, i tako da nadam se to da će nas malo ozbiljnije shvatiti u ovim našim nastojanjima da se ovo riješi.
2: Nas jednostavno guši nas, ne daju nam da radimo.
3: Sramota, znači, da se dopusti u centru grada ovakav jedan indolentan odnos jedno maćehinsko odnosko, što rekao moj kolega, i to traje stvarno toliko godina. Mi smo stvarno svojim radom dokazali raznim manifestacijama gdje okupljamo ciljne grupe od osnovnih škola do seniora, i svi mogu naći nešto ovdje za sebe da se lijepo provedu, i to opet očigledno nije dovoljno.
0: Direktor centra Skenderija Šenaj Avdić kazao je ranije da je za ovakvo stanje odgovoran isključivo osnivač i vlasnik, vlada kantona Sarajevo. Prema njegovim riječima, aktuelni menadžment u proteklih godinu dana realizirao je niz unutrašnjih sanacija i resornim ministarstvima dostavio spremne projekte kapitalnih investicija, ali je reakcija izostala. Sindikat zaposlenika centra na današnjim protestima iznio je svoje zahtjeve. Haris Vukas.
4: Sindikat zahtijeva hitnu mjeru uklanjanja trgovki koje su problem, jer mi smo dio prirodnog grada zatvorili upravo iz razloga što na trgovke ugrožavaju sigurnost. Inspekcija je međutim ažurna kad je centar Skenderije u pitanju, dođu odmah. Trgovke i dalje rade, mi smo isprazni dio prirodnog grada, pola prirodnog grada, imamo ogromne gubitke financijske prirode. S tim da je i nesigurnost, odnosno onaj koji uzrok nesigurnost, i dalje tu. Tražimo hitnu mjeru uklanjanja natike koja se trenutno nalazi prema dvoranama, koja je obrušila se, odnosno to je ukrasni dio atika, ukrasni dio fasade koji ne ugrožava ostale dijelove statike preduzeća. Tražimo hitnu mjeru sufinansiranja tekućeg poslovanja, obzirom da smo na način zatvaranja prirodnog grada i ostalih dijelova parkinga, dio parkinga, ogromne financijske gubitke centar Skenderije ima, i doći ćemo u situaciju da ćemo za mjesec dva tražiti plaću koju nećemo moći isplatiti. Tražimo hitnu sanaciju dijelova za koje postoji uslovi rekonstrukcije. To je samska dvorana i garaža gdje smo dobili nalog za 8 dana da moramo i taj dio zatvoriti.
0: Podršku radnicima dao je Sindikat trgovine i uslužnih djelatnosti, predsjednica Mersiha Beširović.
5: Potpuno je neshvatljivo da su radnici ti koji se bore za opstanak preduzeća, dakle potpuno je neshvatljivo da je isključivo samo radnicima stalo šta će biti sa ovom firmom. Mi smo u više navrata tokom proteklih 15 godina zajedno sa ovim ljudima protestovali u smislu njihovih potraživanja, nagomilanih dugova, neisplaćenih plaća, i konačno kad se je sve ovo riješilo u smislu da su radnici imaju svoje plaće, da zarađuju svoju egzistenciju, sad smo se suočili sa naravno velikim problemom, to je opstanak.
0: Ako reakcija kantonalne vlade na zahtjeve zaposlenika centra Skenderija i ovoga puta izostane, sindikat najavljuje generalni štrajk i nove proteste ispred sjedišta vlade kantona Sarajevo. Za Federalni radio, Irena Antić.
6: Svijet.
7: Američka vojska izvela je napade na jugu Irana ciljajući, kako tvrde, mjesta za lansiranje raketa i brodove koji pokušavaju postaviti mine uprkos prekidu vatre između dviju zemalja.
8: Amerikanci kažu da su gađali lokacije gdje su smještene lansirne rampe i spriječili postavljanja podmorskih mina u Hormuzskom zaljevu. Novi udari ugrozili su krhko primirje koje je stupilo na snagu 8. travnja. Teheran umanjuje nade u skori napredak. Glasnogovornik iranskih oružanih snaga Ebrahim Zolfagari poručio je da Teheran ne vidi prostor za dogovor dok Sjedinjene Države nastavljaju vojne operacije.
9: Sve dok Amerikanci nastavljaju svoje vojne avanture u našoj regiji, neće se postići dogovor. Američka vlada je više puta pokazala da razumije samo jezik sile.
8: Unatoč incidentu, američki državni tajnik Marco Rubio tvrdi da su pregovori još uvijek u tijeku.
9: Mislim da će, kao i sa svime, s nečim ovakvim trebati nekoliko dana da se riješe čak i neslaganja oko riječi rečenice. Dakle, morat ćemo raditi, ako će biti dogovora, morat ćemo ga proći. Ali ovo je ili će biti dobar dogovor ili ga neće biti. Tjesnac mora biti otvoren, bit će otvoren na ovaj ili onaj način, mora biti otvoren. Ono što se tamo događa je ilegalno, neodrživo i neprihvatljivo. Rusija nije za sustav naplate, Kina nije za sustav naplate. Nijedna zemlja na svijetu ne podržava takav sustav osim režima u Iranu. To nije prihvatljivo.
8: Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamnei u najnovijoj objavi poslao je oštru poruku.
9: Vrijeme se ne vraća, a nacije i teritoriju regiji više neće služiti kao štit američkim bazama. Amerika više neće imati sigurno utočište za širenje zla ili za uspostavljanje vojnih baza u regiji.
8: Analitičari i dalje vjeruju da će mirovni pregovori biti nastavljeni. Joe Federman iz AP-a.
9: Dužnosnici u regiji kažu da je Iran pristao odreći se svojih zaliha visoko obogaćenog uranija. Za uzvrat se očekuje da će SAD prekinuti blokadu iranskih luka.

0: Nise da sporazum neće okončati iransku podršku posredničkim skupinama u regiji, niti će zaustaviti njegov program balističkih raketa sa SAD-om u veljači. Dužnosnici kažu da očekuju da će se relativno brzo postići opći niz dogovora, a konačni detalji će se pregovarati u sljedećih 30 ili 60 dana.
1: Mnogi smatraju da ratni narativ najviše odgovara Izraelu. Premijer Benjamin Netanjahu zapovjedio je nove udare na Hezbolah u Libanonu.
0: U ratu smo s Hezbolahom. Samo u posljednjih nekoliko tjedana naši su vojnici eliminirali više od 600 terorista. Pa ne namjeravamo stati. Naprotiv, dao sam dodatni poticaj napadu. Zdrobit ćemo Hezbolah.
1: Hezbolah je uzvratio raketnim i bespilotnim napadima na izraelske ciljeve. Stanovnici Bejruta zabrinuti su da bi izraelski napadi mogli biti nastavljeni i u glavnom gradu.
0: Ljudi svakodnevno žive u strahu, životi ljudi su na čekanju. Samo izgovaranjem nekoliko riječi na televiziji Netanjahu uzrokuje paniku i bijeg svih iz svojih domova. Ne znam što će se dogoditi i koliko dugo možemo ovako živjeti. Prekid vatre mora uključivati cijeli Libanon, svi napadi moraju prestati da bi se ovo smatralo prekidom vatre. Nije li južni dio libanonske zemlje? To je neprihvatljivo. Prekid vatre mora uključivati sva područja. Dahijeh, jug, Bejrut, sjever, to je prekid vatre. Tada pregovori mogu početi.
1: U Libanonu je od početka ožujka stradalo više od 3000 osoba, a više od 9000 je ozlijeđeno. Za Federalni radio, Damir Šimić.
2: Izraelska vojska saopćila je da je počela novi talas zračnih udara širom Libana nakon najave premijera Benjamina Netanjahua da će Izrael pojačati napade na Hezbolah.
3: Ta oružana grupa u Libanu, koju podržava Iran, saopćila je da je izvela 22 napada dronovima i raketama na izraelske ciljeve, uključujući vojnike, tenkove, vojne objekte i zgrade.
2: Zapadnu i srednju Europu neuobičajeno rano zahvatio toplotni talas, a visoke temperature već su odnijele prve žrtve.
3: U Francuskoj je zabilježeno 7 smrtnih slučajeva povezanih sa visokim temperaturama. Historijski talas vrućine pogodio je i Veliku Britaniju. Prošle noći temperatura u londonskom predgrađu Kenley nije se spuštala ispod 21 stepen, dok je na jugozapadu Londona jučer izmjereno gotovo 35 stepeni. Slične su temperature i u Španiji te Njemačkoj. Istovremeno iz Afrike pristiže topao i suh zrak, koji sa sobom nosi i saharski pjesak, što dodatno doprinosi visokim temperaturama.
2: U prostoru nekadašnjeg prijedorskog logora Trnopolje obilježena je 34. godišnjica otvaranja tog zloglasnog logora, koji je u Haškom tribunalu označen kao logor za silovanje žena i djevojčica. Komemorativni skup održan je u organizaciji Udruženja logoraša Kozarac i Prijedor 92.
4: Prije 34 godine počele su patnje logoraša Trnopolja u mjestu udaljenom 10 km od Prijedora. Iako se istina teško prihvata u gradu Podno Kozare, presude koje su se odnosile na zločine počinjene u Prijedoru i logoru Trnopolje jasno govore o organizovanom zločinu sa elementima genocida. Zatočenici logora Trnopolje su držani u nehumanim uslovima, a svakodnevna premlaćivanja pratila su preživljavanje logoraša Trnopolja. Logor je bio ograđen bodljikavom žicom, kao i dio gdje su se nalazila djeca. Od oko 300 ubijenih logoraša, 200 je ubijeno prilikom transporta u Travnik na lokalitetu Korićanske stijene. U Haškom tribunalu je utvrđeno da su brojne bošnjakinje, žene, ali i djevojčice silovane u Trnopolju. Primijeti se da je Sebiha Turkanović iz Kozarca uznemirena i nervozna i danas je došla u prostor nekadašnjeg logora Trnopolje gdje je silovana. Rana je to koja nikada neće zacijeliti.
5: Ja sam snagu skupila kad sam otišla 2000. u Hag. Pričala istinu i direktno pričala oči u oči gledajući tog čovjeka šta je uradio. Imam snage toliko da kažem istinu, istinu i samo istinu.
4: Odlukom kriznog štaba opštine Prijedor 26. maja 1992. godine formiran je logor Trnopolje. Podsjećamo da je Haški tribunal na 40 godina zatvora usudio šefa kriznog štaba opštine Prijedor Milomira Stakića. Novinari ITN televizije u svijet su poslali slike o stradanju prijedorskih logoraša. Slika izgladnjelog logoraša Fikreta Alića do danas ne blijedi kao ni njegova sjećanja.
6: Na nama su se živjalo. Ali mi je najteže padalo što su ubijali djecu i žene, znači ni krive ni dužne. Šta su vam one skrivili? Moj did je ubijen na pragu. Šta vam je moj did skrivio? Znači čovjek koji je bio u 82. godini nepokretan, sjedio na svom pragu i došli ste ga ubili. Čekaj, šta je problem? Znači samo ime je problem.
4: Prema procjeni Ujedinjenih naroda, logor Trnopolje je u jednom momentu imao između 5 i 6 hiljada zatočenika, od kojih su 300 bili djeca, a 3 hiljade žene i muškarci stari.

0: je dobi. Podaci Saveza logoraša Bosne i Hercegovine govore da je od maja do novembra 1992. godine kroz logor Trnopolje prošlo više od 23.000 logoraša bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Porodice ubijenih i preživjelih logoraša danas su obilježili 34. godišnicu od otvaranja logora Trnopolje. Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Sejdo Merović podsjeća na nepravdu prema logorašima koji još uvijek čekaju zakonska rješenja.
1: Mi logoraši tri decenije ne shvatamo zašto politički rukovodioci naše države ne shvate jednom i krenu stvari postavljati na zdravu osnovu da bi svako od nas i kao pojedinac, ali i kao društvene grupe ostvarili neke benefite.
0: Komemorativni skupovi u Trnopolju decenijama se održavaju pored spomenika podignutog srpskim borcima poginulim u periodu 92-95. godina. Kada je riječ o obilježavanju prostora logora Trnopolje, ništa ne podsjeća na bol i patnju građana nesrpske nacionalnosti koja je tu stanovala ljeta 1992. godine. Za Federalni radio iz prostora nekadašnjeg logora Trnopolje, Senudin Safić.
2: Sveučilišna klinička bolnica u Mostaru ispisala je historiju. Prvi put je multidisciplinarni tim ove bolnice uz mentorstvo kolega iz Hrvatske uspješno obavio presađivanje bubrega. Ovo je prvi korak ka cilju da ova bolnica dobije i transfuzijski centar.
3: Na odjelu za urologiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar uspješno je transplantiran bubreg sa živog pacijenta. Riječ je o ocu i sinu koji se sada uspješno oporavljaju. Sveučilišna klinička bolnica je dokazala da ima znanje, kadar i organizacijske kapacitete za razvoj u ovom sektoru. Manuel Tipurić, voditelj klinike za urologiju SKB Mostar, i Mario Sučić, voditelj odjela za urologiju i transplantaciju bubrega kliničke bolnice Merkur Hrvatska.
4: Svi su parametri dobri i posebnim zadovoljstvom me ispunjava što kroz figurativno gledajući jednom mladom čovjeku smo na ovaj način vratili budućnost.
5: Da u svakom slučaju možemo podijeliti naše iskustvo, znanje, pomoć sa svim kolegama ovdje.
3: No sljedeći korak je proširiti mrežu donora jer se ovdje rijetko vrše transplantacije sa mrtvog pacijenta, a liste čekanja su gotovo stalno u porastu. Mladen Knotek, internist, nefrolog, voditelj programa za transplantaciju bubrega SKB Mostar, i Milenko Bevanda, ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK.
6: U Federaciji BiH postoji nacionalna lista za transplantaciju organa koja bi prema veličini federacije trebala uključivati vjerojatno nekakvih 1000-1500, ako ne i više, bolesnika kojima bi trebao bubreg.
7: Koliko je potrebno imati donorstvo, koliko je potrebno koraka, iskoraka napraviti, znači prvo u našoj glavi, a onda je u stvarnosti da doživimo i da imamo svoj centar za donorstvo.
3: A upravo je razvoj donorske mreže jedan od ključnih uslova za punopravno članstvo u Eurotransplantu, koje bi povećalo šanse za transplantaciju i spasilo mnoge živote. Za Federalni radio, Samra Tufek.
2: Oko 1,8 miliona muslimana danas na brdu Arefat u Saudijskoj Arabiji obavlja centralni najvažniji obred hadža. Upućuju se molitve i provodi vrijeme u ibadetu. Za vjernike koji nisu na hadžu, ovo je dan posta kojim se iskupljuju grijesi. Sutra je Kurban Bajram, a prigodnu poruku uputio Reisul Ulema Islamske zajednice Husein Efendija Kavazović.
8: Dan stajanja na Arefatu, koji prethodi sutrašnjoj velikoj bajramskoj radosti, najbolji je dan i najbolje vrijeme da se ibadetima približimo prostranstvima Allahove milosti. U danima Kurban Bajrama se iznova vraćamo velikoj istini vjere. Najveće vrijednosti ne mogu se sačuvati bez žrtve i odricanja. Iz primjera Ibrahima alejhiselam i njegovog sina Ismaila naučili smo da se žrtvom i davanjem možemo nadati dobro koje će nam se vratiti. Zato naš život ne smije biti zarobljen sebičnošću i ravnodušnošću, niti strah od neizvjesnosti, već zahvalnošću, odgovornošću i brigom za druge. I ovaj Bajram dolazi u vremenu koje od nas traži prisebnost, mudrost i čvrstinu. Mnogo je stradanja u svijetu, nepravde i poziva na nasilje. Mnogo je pokušaja da se među ljude unesu strah, podjele i nepovjerenje. Zato ostanimo vjerni sebi i svojoj vjeri. Mir, budnost i strpljenje su vrijednosti na kojima smo oduvijek gradili naše biće i čuvali svoju domovinu. Nastavimo ih brižno njegovati. neka naša bajramska radost učvrsti

0: naše zajedništvo i povjerenje u ovim danima i neka produbi svijest kod svih nas u Bosni i Hercegovini da su mir, sloboda i dostojanstvo emanet koji se svakoga dana čuva. Svim muslimanima i muslimankama u Bosni i Hercegovini i našem Sandžaku, u domovinskim zemljama i u bošnjačkoj dijaspori čestitam nastupajuće dane Kurban Bajrama. Provedite ga u radosti i veselju, dostojanstveno, kako nam to i dolikuje. Bajram Šerif Mubarek Olsu.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija. Još jedno vas podsjećamo na vijesti dana. Ponovo nije održana sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje. Krnić i Kraljević nisu se pojavili. Narodna skupština RS-a usvojila deklaraciju o zatvaranju OHR-a. Viši privredni sud u Banja Luci presudio. BHRT mora platiti RTRS-u 17,7 miliona maraka. Radnici centra Skenderija štrajkovali. Ako se nastavi ignorantski odnos nadležni, zaprijetili protestima. Potpisan novi kolektivni ugovor za doktore medicine i stomatologije Zedo Kantona. Amerika izvela napade na jugu Irana.
2: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Sara Šešum, urednice emisije Maida Alić i Miranda Fezagić.
3: Putevi. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Na autocesti A1 na nekoliko dionica izvode se radovi, a radi se o dionicama Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenice Bijača Počitelj, a na mjestima radova saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra BiHamka, Bisera Hašimbegović.
4: Vrijeme.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini sunčano. Temperature u 14 sati, Bjelašnica 13 stepeni, Ivan Sedlo 23, Sokolac 24, Drvar Sarajevo Srebrenica 27, Bugojno Livno Tuzla Zvornik 28, Bihać Bijeljina Doboj Gradačac Prijedor Sanski Most 29, Banja Luka Trebinje Zenica 30 i Mostar 34 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 23, a dnevno od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 14, a dnevno oko 28 stepeni.
5: Radio za svako doba dana.
6: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
5: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
6: Radio koji se čuje.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom?

Lijep pozdrav poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, želimo vam uputiti talasima vašeg Radio Federacije Bosne i Hercegovine uz bijelu košulju za Mubarek Bajram. Jedna priča će nanizati ove riječi. 90 neke kada smo bili izbjeglice u ulici Reisa Fehima Spahe u Sarajevu i kada se čitav jedan vješto sagrađeni svijet pod oštrim naletima vjetrova rata srušio sa koščatih leđa moga oca i pao uništavilo novoga početka. Ja sam bio tek radoznalo dijete, jedva da sam išta znao o onom što mi je ispilo osmijeh s lica. Danas znam, više pa mi teže i pada, ali cijenim bolje sve što tada nisam. Bajrame, na primjer. Bila zima, tupa i nervozna, majka na podu uz šporet na drva peglala očevu košulju za Bajram. Pegla da bi grijala na crvenoj cigli, spuštenoj na platu šporeta na drva, bila bi uz prste po košulji i kapala bi voda da ne progori, da se bolje ravna. Vješte ruke moje mlađahne majke kragnu bijele košulje dovodile u red, pa preko čaršafa ravnale rukave, oko svakoga dugmeta i preko leđa. I izađe ispred matore pegle košulja bijelja od najbijeljeg neba, pa se penje na gorda očeva leđa, a ja ga gledam baš kao da je sultan. Pa ga poravnaju majčine ruke preko ramena i zategnu struk, obiđu oko njega tražeći grešku, pa tek kada zavire u svaki pedalj, majčino se lice razvuče u osmijeh. A mati danas, bez izuzetka, kao 90-ih u Fehima Spahe, nikada ocu ne pušta košulju u ruke. To je, veli, njeno i adet i sreća. Čovjek kada spremi za Bajram namaz i ispegla nježna majčina ruka i ove godine kao i svake bijelu mu košulju za Mubare

0: u Sarajevu. Iz njega još jedino sačuvan adet da se bijela košulja oblači za Bajram. I sve na što mislim, dok ih tako gledam, kada li će moje svanuti vrijeme? Zna to moja majka, zato mi namiguje, dok svoju kragnu popravljam sam. Ispisat će u svojoj priči košulja bijela Adis Ahmed Hođić. A mi o košulji bijeloj danas uz udruženje žena Vladušanke iz Zenice uz bajramsku porodičnu sofru.
1: Zdrava porodica, zdravo društvo.
2: Radio kojem vjerujete.
0: Darovali smo vam, poštovane slušateljice i slušatelji, priču Bijela košulja za Mubarek Bajram, koju je ispisao i svojim životom iznjedrio Adis Ahmed Hođić. Čovjek koji miluje svojim riječima Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu, stoga odabrah za ovo izdanje emisije Porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine upravo njegov kalem. Želeći pozdraviti našu gošću, a mi danas uz Porodični magazin, udruženje žena Blatušanke Zenica, reko smo uz bajramsku porodičnu sofru. A priču danas ispisuje naša draga gošća. Zadovoljstvo je Radio Federacije Bosne i Hercegovine što ima mogućnost razgovarati i prenijeti njenu priču, a to je predsjednica udruženja gospođa Aida Malkoč. Dobro nam došli i raduje me što imamo mogućnost darovati našim slušateljicama i slušateljima priču o vašem udruženju uz ovu posebnu bajramsku porodičnu sofru. Dobrodošli.
3: Dobro vas našla. Želim da pozdravim vas i sve slušaoce federalnog radija.
0: Mi talasimo Radio Federacije Bosne i Hercegovine, odlazimo iz Sarajeva do Zenice, a vi iz Zenice do Sarajeva. Pred nama je, gospođo Malkoč, ljepota vašega udruženja, ali rekao smo i ljepota ove bijele bajramske košulje, ali i porodične sofre.
3: Upravo tako. Mi smo udruženje koje se, dobili smo naziv po našem dijelu grada koji se zove Blatuša, i tako da smo, logično, ono, žene iz Blatuše su Blatušanke. Što znači da naše udruženje je svih vjera, svih nacija, i tako da presretne smo što smo uspjele to da organizujemo.
0: Mi se sjećamo tih prvih trenutaka uz želju žena Zenice i tog dijela vašega grada da osmislite svoju osobnu priču, a vaše članice, vaše prijateljice također nižu uz ono zadovoljstvo bosansko-hercegovačke žene što je pronašla svoj kutak.
3: Pa mi smo se trudile da naše udruženje koje je osnovano, evo upravo danas nam je 3 mjeseca tek od osnivanja, znači mi smo neko udruženje još večeno u povoju sa ciljem druženja i poticaja aktivnosti svih žena uz kreativnost da se organizuju usputi radionice za izradu ručnih radova, za očuvanje bosanske tradicije, starih onih vezova. To znači, ako Bog da u budućnosti planiramo praviti i izlete i druge aktivnosti, poput čišćenja, poput projekata, nekih malo većih za uređenje našeg dijela grada. U svemu tome imamo i volontiranje sa starijim osobama. Jednostavno, naš je cilj da se što više žena uključi i da se što više družimo, da vratimo ona stara nekadašnja vremena kada smo se kao djeca svi zajedno družili, svi zajedno dočekivali i bajrame, i nove godine, i sve zajedno.
0: Sjetili ste se svoga djetinjstva, gospođo Malkoč, predlažem da u ovim trenucima, nakon što smo darovali našim slušateljicama i slušateljima priču Bijela košulja za Mubarek Bajram, a s obzirom na to da sutra brojni naši slušatelji i slušateljice dočekuju sa radošću, ali kazat ćemo i sa tugom, s obzirom na to da njihovi voljeni neće biti uz njih, Bajram, Mubarek Bajram. Da se prisjetimo vašega djetinjstva, kada ste čekali samo zoru, svitanje Saba uz vaše roditelje i vašu porodicu.
3: Draga Ida, upravo je to sad i jeste što ove bajrame dočekujemo mi ipak sa nekom radošću, podsjećanjem na djetinjstvo, ali baš i sa tugom u srcima. Mnogi od nas nemaju roditelje, sticajem okolnosti djeca su se

0: razišla po svijetu. Tako da malo kome više ima ko da otvori vrata na taj bajram, da se obradujemo, da poljubimo roditelje u ruku ili da nas naša djeca poljube u ruku. I zbog toga baš smo nekako u tom duhu htjele da se mi zbližimo, da zajedno dočekamo te naše lijepe bajrame, lijepe praznike. Naše članice su imale Uskrs i one su nas tako lijepo ugostile, dočekale, družile smo se. Isto tako mi, ako Bog da, inšala, planiramo sutra da im i njih sve pozovemo, da se družimo, da zajedno to kao nekada, kao kad smo bili djeca, da zajednički to sve doživimo, proslavimo. I ima još uvijek tog velikog duha u nama, koji eto, borimo se da opstane jednostavno, da ne umre taj duh bajramski, taj duh našeg grada, našeg djetinjstva, recimo.
1: Mnogi će sutra čekati svoju baklavu.
0: Upravo, evo, dok mi razgovaramo, članice našeg udruženja, imamo promociju našeg udruženja, usput, eto, da narod vidi čime se mi bavimo, šta su naše aktivnosti, i u sve to mi već danas dijelimo našoj dječki bombone, eto, podsjećamo ih da je sutra taj bajram, da nam dođu u udruženje. Trudimo se zaista da vratimo taj duh, ali danas je zaista malo te djece, nije kao nekad.
1: Kako je bilo nekada?
0: Bilo je prelijepo. Recimo, ja sam rođena davne 66. godine. Mi smo svi, ovaj dio grada gdje mi živimo, gdje imamo to udruženje, imamo jedan dio koji zovemo mahala, to su sve kuće. I tu nije bilo ograda, tu nije bilo kapija, tu mi smo svi, bez obzira na ime, mi nismo znali ko je ko, mi smo samo bili djeca. I svi smo zajedno išli od vrata do vrata, ono, u čoporu, što se kaže. I toliko smo se radovali kad bi nam iznesi stare naše nane, pa su nam davale one gurabije sa kockom, pa su bile šape. Tada nije bilo toliko, sad je sve više, djeca traže novac, traže mobitele. A mi smo bili presretni sa tom šapom, sa tom gurabijom, sa baklavom. I zajedno smo to dijelili. Ma to je samo da čovjek može zaplakat kad se sjeti tih vremena.
1: Mi se sjećamo, rekoh, i sa sjenom tuge, ali i sa radošću svih tih dana djetinjstva koje sada pripadaju prošlosti. Mi ćemo govoriti i o budućnosti, jer nam je itekako potrebna, ali i o sadašnjosti. Rekoh smo, uz bijelu bajramsku košulju, uz bijelu košulju za Mubarek Bajram i uz udruženje žena Bladušanke iz Zenice, uz bajramsku porodičnu sofru koja se već polako priprema za voljene, uz sjećanje za one koje više nema, ali u srcima, kako kazati da ih nema kada su itekako tu. Porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine sa jednim posebnim zadovoljstvom uz udruženje žena Bladušanke iz Zenice i uz zadovoljstvo što možemo danas se družiti sa predsjednicom udruženja, to je gospođa Aida Malkoč. Prisjetili smo se djetinjstva, našega odrastanja kao djece u Bosni i Hercegovini, u brojnim bosansko-hercegovačkim gradovima. Želimo jednostavno sačuvati sve te priče na način kako i vi želite, gospođo Malkoč, sa članicama i članovima koji su također vaši prijatelji, vjerujem da vam pomažu da sačuvate tradiciju Bosne i Hercegovine.
0: Pa upravo tako. Ne mogu a da ne spomenem našu gospođu Aidu Baručiju, zastupnicu predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Ona je jako mnogo učinila za nas, pomogla nam je za registraciju. Naš gradonačelnik Fuad Kasumović nas je već primio, obećao nam je prostorije. Tako da smo zaista sretne, zadovoljne sa koliko postojimo kao udruženje. Već smo bile na defileu za 1. mart, bile smo 6. marta na sajmu za ono udruženje žena Gaze, jedan karanfil, jedan hljeb. Presretne smo, uspjele smo za tako kratko vrijeme da mnogo toga učinimo. Evo, kao što sam već rekla,

0: Danas pravimo sajam, našu promociju, našeg udruženja u našem gradu. Tako zaista da smo sretne. Sve članice se trude da svaka nešto doprinese na svoj način. Imamo bajramsko sjelo, još uvijek nemamo svoje prostorije, koristimo prostorije mjesne zajednice, ali zadovoljne smo i sa tim. Pravimo bajramsko sjelo za sve naše članice. Znači, neka će donijeti burek, naravno, neka baklavu, neka će sok, tako da želimo da zajednički oživimo i doživimo ovaj bajram.
1: Možemo se prisjetiti početka 2024. godine, tih 30 žena uz podršku zastupnice u parlamentu Bosne i Hercegovine, gospođe Aide Baručija. Nije li je puno, gospođa Aida, već tri Aide u ovom trenutku ustala s Radio Federacije Bosne i Hercegovine?
0: Zato bi bilo zadovoljstvo da vi dođete kod nas, tako da bi napravile našu halu, stonu, baš bosansku, bile bi nas tri Aide.
1: Dakle, upravo te godine, dakle, toga mjeseca, uz 30 žena i uz podršku gospođe Baručija, osnovano je udruženje žena Blatušanke. Vaša prijateljica, gospođa Mirzeta Sinanović, kazala je, žene mogu puno toga. One su često hrabrije, spremnije, pravednije od muškaraca, samo ih treba osnažiti. Udružene žene mnogu još i više. Zato imate moju punu podršku za projekte koje planirate raditi, kako za vas same članice udruženja, tako i za vašu mjesnu zajednicu, kazala je ona Aida koja vas je osnažila upravo uz formiranje udruženja. Vjerujem da su vas i njene riječi zaista motivirale tog trenutka, rekoh, s početka 2024.
0: Pa uveliko nas motivira i dan danas. I gospođa Aida još nikad nas nije napustila, tu je uz nas, dođe nam u posjetu, čak šta, onaj naš počasni član našeg udruženja, žena jedna koja zaista se bori, koja nam daje vjetar u leđa i mi smo joj neizmjerno zahvalne.
1: Ono što možemo kazati, kažete, pripremate se za sutrašnji bajram, pripremila ste se i za onaj karanfil koji je bio snaga znanja bosansko-hercegovačke žene o tome šta je zlo, a što je dobro, sa gospođa Aida iskustvom iz nama ratni 92. do 95. godine. Željeli ste uputiti pa jedan zagrljaj uz taj karanfil ženama Palestine. Vjerujem da vas sve to ohrabruje, je ta mogućnost da ste uz onu stranu koja se dobrom naziva.
0: Pa mi smo se trudile baš i bile smo jedino udruženje koje je zaista imalo te crvene karanfile, jer crveno, mi kažemo, sluti na radost. Čak i naše majice, naš logo je crveno-crni, jer ipak ne mogu, a da ne spomenem da je u našem naselju Blatuša bio prvi stadion našeg nogometnog kluba Čelik. Tako da, da eto, i mi, i malo smo se i na to fokusirale, povezale sve, pa tako da i naš logo crveno-crn na bijelim majicama. I željele smo da to crveno baš da bude ta ljubav, tako da smo i te karanfile zaista za žene Gaze iz ljubavi, jer i mi smo prošli taj rat i mi se sjećamo toga i željele smo na bilo koji način, eto, tom bojom crvenom da pošaljemo tu ljubav, tu našu snagu, da uputimo prema njima.
1: Vi ste to učinili i svome gradu. Mi smo također na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine nizali priče o Zenici, dolaskom proljeća. Zenica uz 588. stranicu svoga postojanja, jer upravo 1436. godine u historijskim dokumentima se prvi put navodi ime vašega grada. Našega grada, Zenice. Međutim, ono što će historičari kazati jeste da je Zenica bila naseljena i u prahistoriji, a danas o tome svjedoče i arheološke iskopine u Zenici i oko Zenice. Srećom, prekrasne su fotografije Zenice uz ovo proljeće, ali kazat ću i vašega udruženja, gospođo Malkoč.
0: Pa upravo tako, eto. Nama je to drago. Imamo, Blatuša jeste jedno od prvih i najstarijih naselja u Zenici. To su bile

0: radničke barake i kuće koje je željezara davala na dugoročne kredite. Tako da i vi na to smo ponosne što smo eto uspjele mi baš te Blatušanke. Tako da se zaista trudimo i želimo da se osnažimo, da zajedno sve doživljavamo, proživljavamo, da oživimo ta sjećanja na djetinjstvo, na naše mame, dede, da jednostavno damo do znanja da želimo da se živi, da budemo u slozi, a Sarajevo i Zenica su uvijek bili povezani sa mnogo čime i tako da sam presretna što učestvujem u ovoj emisiji i što mogu da predstavim naše udruženje.
1: Možemo govoriti o ženama u nedogled, jer hrabrost bosansko-hercegovačke žene je zaista inspirativna, što želimo ukazati i porodičnim magazinom Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jer ona doista i jeste to. Ružama je, kaže mudro slovo, potrebno sunce, a ženama ljubav. Mi šaljemo ljubav bosansko hercegovačkoj ženi uz talas Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Geometrija zvuka.
3: Vaš porodični magazin.
1: Svakoga utorka na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine nižemo priče Bosne i Hercegovine, kao da se Bosna i Hercegovina sama ispisuje djelovanjem brojnih udruženja, brojnih centara, onih koji žele unaprijediti ne samo život jedne žene, jednog muškarca, već bosansko-hercegovačkog društva. To upravo čine i članice udruženje Blatuša, koje djeluje u Zenici uz nas. Sa zadovoljstvom predsjednica udruženja, gospođa Aida Malkoč. Gospođo Malkoč, sjetili smo se i prošlosti, govorili o sadašnjosti. Što je ono što vas očekuje u budućnosti? Što je ono što ste na bijeli papir ispisali kao vaše želje, želje članica za unapređenjem položaja žena u Zenici?
0: Pa, čovjek kažu dok je živ, ono ima žene. Tako i mi imamo žene. Imamo najveća nam je želja trenutna da dobijemo naše prostorije gdje ćemo se tek moći iskazati i pokazati i imati prostor za naše radove i prostor gdje ćete nas moći doći posjetiti. Znači, to nam je jedna od prvih želja. Druga želja nam je naravno da uspijemo da se što više žena odazove, da nas bude u što većem broju, da se slažemo, da odemo. Želja mi je da odvedem žene na vaš kakavac u Sarajevu, na te naše prirodne ljepote Bosne i Hercegovine. Imamo, znači, mnogo, mnogo želja, mnogo ciljeva. E sad, s Božjom pomoći, nadamo se da ćemo i uspjeti u tome. Da još mnoge bajrame dočekamo u ovom predbajramskom veselju. Na našoj gradskoj tržnici Sajam, gdje su žene iznijele kolača, baš onih sve starih, od tulumbi do nekih modernih sad kolača, preko baklava, preko breskvica. Znači, žene su snaga, žene su moć, žene su i ljepota. I kad se sve to udruži, samo može da bude dobro i da iz nas izbija dobrota.
1: Kako bi kazao naš Ivo Andrić, žena stoji kao vrata na izlazu, kao i na ulazu ovoga svijeta.
0: Samo žene mogu ono što niko ne može. A mi se nadamo, još kad se udružimo, pa kad se ono, odmah se sjetim svog djetinjstva i one pjesmice, kad se male ruke slože, sve se može, sve se može. Tako i mi, to je naš moto. Kad se žene slože, zaista se sve može.
1: Dosta toga ste proteklih dana imali u svojim mislima, prisustvovali ste također jednom bitnome događaju. Vjerujem da vas ti događaji očekuju i u narednim danima, kada govorimo i u proljeću i o ljetu, o svemu onome što se niže poput stranica jedne knjige koju vi sada kao predsjednica udruženja u svoje članice ispisujete.
0: Pa mi se nadamo da će naše su prve stranice ispisane lijepim. Znači, samim tim mi smo presretne što smo uspjele u tako kratkom roku da učestvujemo na sajmu za žene Gazi. I nadamo se da ćemo i nadalje samo pisati lijepe stvari, lijepe strance, neka naša veselja. Evo, očekujemo da će ovo bajramsko sjelo naše

0: biti uspješno, da ćemo se uspjeti tu baš družiti i zapjevati našu staru sedalinku, bit će naš harmonikaš koji, eto, trudimo se zaista da budemo ono što i jesmo, žene pune snage, pune želja, pune volje, pune dobrote, ljepote, jednostavno puna riječ, puna usta riječi žene.
1: Vjerujem da se uz poslijepodnevne sate družite sa svojim prijateljicama u udruženju žena Blatušanke koje djeluje u Zenici. Želimo također i njih ponosob pozdraviti. Ustala se Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Što one navode? Što su njihove želje, snovi? Što je ono što im nedostaje? Što je ono što ih osnažuje?
0: Pa da vam kažem, Aida, žene su bile, ne znam kako da nađem pravu adekvatnu riječ, poslije ovih svih dešavanja, poslije ovih svih ratnih godina, žene su se nekako povukle u sebe, povukle su se u kuće, povukle su se same od sebe, onda su zavladale te neke bolesti, krize naravno, bez posla, djeca odlaze, pune smo tuge bile. I sad mi osjećamo za ovo kratko vrijeme da smo jače, da smo snažnije, da popunjavamo tu neku prazninu koju smo imale u duši, u sebi. I vjerujte, s početka je bilo da imamo jednom sedmično sastanak, ali ne, mi to sad, pa malte ne, skoro svaki dan smo skupa, minimalno nas 10-15, bez obzira na sastanke ili na to druženja u udruženju. Mi se družimo i van udruženja i održavamo te kontakte. Imale smo evo člancu koja je bolesna, pa smo je otišle obić, posjetiti. Žena je toliko bila iznenađena, obradovana. I tako zaista se trudimo da sve članice budu pozitivne, podržavamo jedna drugu, jedna smo drugoj, ona potpora, ruka, podrška, pružamo jedna drugoj razumijevanje, ljubav, osmijeh. I vjerujte, presretne smo, mi na kraju tog nekog našeg druženja sjednemo, pijemo kafu naravno, pa i onda se nasmijemo i kažemo, Bože, pa danas smo uspjele, evo smo pune pozitivne energije, bilo nam je lijepo. I zaista se trudimo da ostanemo u tom pozitivnom duhu, da uspijemo, eto sad, prvi sad naš sljedeći korak je, imamo namjeru, ako Bog da iza Bajram, da obiđemo ove naše stare nane, kojima nema ko otvort vrata, da ih mi obiđemo, da im pokucamo, da im čestitamo taj Bajram, pa koje su pokretne da ih dovedemo u naše udruženje, da malo budu u našem okruženju, eto, da ne, jednostavno da ne budu same.
1: I neće biti same, kako rekao smo i kako je zapisao naš Nobelovac Ivo Andrić, žena stoji kao vrata na izlazu, kao i na ulazu ovoga svijeta, a mi smo uz tu hrabru i odvažnu bosansko-hercegovačku ženu koja djeluje u udruženju žena Blatušanke iz Zenice upravo otvorili vrata ovoga udruženja želeći upoznati i njihov odvažni svijet. Vaša Radio Federacija Bosne i Hercegovine uz porodični magazin ovoga puta uz udruženje žena Blatušanke iz Zenice, rekao smo uz bajramsku porodičnu sofru, ali i uz bijelu košulju za Mubarek Bajram. Gospođo Malkoč, zaista je bilo zadovoljstvo razgovarati sa vama s obzirom na to da smo, rekoh, otvorili vrata, to jest kapije vašeg udruženja, želeći vas upoznati. Što smo i učinili ovoga puta?
0: Draga Ida, hvala vam na učešću u vašoj emisiji. Bilo mi je zadovoljstvo razgovarati sa vama i predstaviti naše udruženje. I zaista vam hvala, zaista ste otvorili naša vrata i Bujrum i za vas i za sve građane cijele Bosne i Hercegovine.
1: Vi ste u januaru 2024. godine ispisali Bilo nas je 30. Ja želim u budućnosti da se stranice nižu na kojima će pisati Bilo nas je 60, pa nas je bilo 90, 120, 150, a sve kako bi se osnažila bosansko-hercegovačka žena.
0: Hvala vam mnogo na tim željama. Ja moram reći da je od tih 30, od 9. januara do danas, nas već ima 45.
1: Mi šaljemo talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: 45 ruža iz Sarajeva ka Zenici već sada putuje talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine uz želju da i vaše udruženje prati snaga bosansko-hercegovačke žene. Hvala vam najljepša i uputite lijep pozdrav vašim prijateljicama, članicama udruženja.
1: Hvala i vama i mnogo vam zaista hvala i željela bih ako može da svim ljudima, svim građanima Bosne i Hercegovine zaželim Bajram Šerif Mubarek Osun od članica udruženja Blatšanke Zemlje.
0: Hvala vam najljepša, pozdrav vama, a slušateljima i slušateljicama također zahvala što su bili uz ovo izdanje emisije Porodični magazin na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine uz udruženje žena Blatšanke Zenica, uz bajramsku porodičnu sofru i sjećanje na prošlost, sadašnjost, ali želeći i budućnost. Darovali smo vam bijelu košulju za Mubarek Bajram, priču koju vam želimo darovati i ostaviti na vaš porodični prag. 90 neke kada smo bili izbjeglice u ulici Reisa Fehima Spahe u Sarajevu i kada se čitav jedan vješto sagrađeni svijet pod oštrim naletima vjetrova rata srušio na košate leđa moga oca i pao, uništavilo novoga početka. Ja sam bio tek radoznalo dijete i jedva sam išto znao onome što ih je ispilo, a ispilo je mnoge osmijehe sa njegovog lica. Danas znam više, pa mi teže i pada, ali cijenim bolje sve što tada nisam cijenio. Bajrame, na primjer. Bila zima, tupa i nervozna, a majka na podu uz šporet na drva peglala očevu košulju bijelu za Bajram. Pegla bi se grijala na crvenoj cigli spuštenoj na platu šporeta na drva, a prstima po košulji kapala voda, da ne pregori, da se bolje ravna. Vješte ruke moje mlađahne majke kragnu bijele košulje dovodile u red, pa preko čaršafa ravnale rukave oko svakog dugmeta i preko leđa. I izađe ispod matore pegle košulja bijelja od najbijeljeg neba, pa se penje na gorda očeva leđa, a ja gledam ga kao da je sultan. Pa ga poravnaju majčine ruke preko ramena i zategnu struk. Obiđu oko njega tražeći grešku, pa tek kada zavire u svaki pedalj, majčino se lice razvuče u osmi. A majka i danas, bez uzetka kao i tih 90-ih u Fehima Spake, nikada ocu ne pušta košulju u ruke. To je veli njeno. I adet i sreća. Čovjek kada spremi za Bajram namaz i ispegla nježna majčina ruka. I ove godine, kao i svake, bijelu mu košulju za Mubarek Bajram. I svaki put bez izuzetka napravi mu kragnu prije nego što krene i popravi je. Ženske ruke veli najbolje znaju obrise ramena svoga muškarca. A moje je već minulo dječaštvo, ostalo ulici Fehima Spahe. Iz njega još jedino sačuvan adet da se bijela košulja oblači za Bajram. I sve nešto mislim dok ih tako gledam, kako li će i moje svanuti vrijeme. Zna to i majka, zato mi namiguje kad svoju kragnu popravljam sam za Mubarek Bajram. Priča je koju je ispisao Adis Ahmed Hođić, a koju vam uz bijelu košulju za Mubarek Bajram želimo darovati. Pozdrav će vam uputiti uz iskrene želje urednica i voditeljica porodičnog magazina Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Aida Hadži Abdić.
2: Filozofi, pedagozi, umjetnici, mudraci i još rijetki koji život dobro poznaju su rekli, nacrtali, pokazali i dokazali da ništa ne oslobađa, raduje i liječi kao ljubav. Nekoga voljeti. I svi koji su ovu poruku primili i o njoj promislili, kažu da je ovo istina. I s tim pokušavaju svako na svoj način to u praksu sprovesti. Međutim, kada knjigu zatvore, odmaknu se od lijepe slike, napuste salu neke dobre predstave ili ostave rijetkog mudraca iza sebe, samo što učine par koraka, ljudi

0: ponovo postanu realisti. Zašto je to tako, pitaće se najviše pjesnici. Mnogi su već na ovu temu trošili tintu i mudre riječi, ali ljudi ko ljudi, teško šta mijenjaju. Možda bi pomoglo da čovjek iskrenije i dublje u sebe uroni i tamo probudi uspavano dijete i s tim saosjećanje prema drugima. A zatim u miru i uvijek iznova pomisliti kako bi bilo lijepo nekoga voljeti, ali tako da izgoriš. Kad su zaljubljenom Međnunu zabrinuti roditelji govorili da ta Lejla, u koju je ludo zaljubljen, izvan granica i racionalne kontrole, u suštini nije toliko lijepa, nije vrijedna njegove ljubavi. On smireno odgovara, možda je zaista tako kako vi kažete, ali da vi Lejlu vidite mojim očima, ona je ljepša od svijeg svijeta. I svaki put kada udahnem, uzdahnem. I svaki put kada mislim, pomislim, šta mi radi Lejla. A kad ga drugi put upitaše zašto toliko miluje i voli jednog psa lutalicu, sretan odgovara, kako da ga ne volim, jednom je prošao kroz Lejlinu mahalu. A jedne druge prilike, ugledao je Lejlinog psa, te je krenuo za njim, nadajući se da će ga on odvesti do mjesta gdje je bila voljena. Na putu je prošao pored grupe ljudi koji su klanjali. U povratku je ponovo prošao pored njih, pa mu oni rekoše, ej, malo prije si prošao pored nas, mi smo klanjali, zašto nam se nisi priključio u molitvi? A on reče, o, dobri ljudi, nisam vas ni vidio. Kada biste vi voljeli Allaha bar onoliko koliko ja volim Lejlu, onda ni vi mene ne biste vidjeli. Ponovite vašu molitvu, Bog vam se smilo.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
1: Porodični magazin.
3: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
4: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
1: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžiavdić, utorkom od 10, repriza od 18 sati.
5: Radio za svako doba dana.
6: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
5: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
6: Radio koji se čuje.
7: Gledajte u programu Federalne televizije.

0: Ponedjeljka do petka u 6.45. Jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje ponovo nije održana zbog nedostatka kvoruma. Član odbora Zijad Krnić traži odgodu sjednice zbog sutrašnjeg Bajrama, a obavijest da neće prisustvovati uputio i drugi član Toni Kraljević, federalni ministar financija. Na dnevnom redu trebale su biti važne tačke koje mjesecima čekaju na usvajanje. Državni ministar financija Srđan Aničić konstatovao je da je red uprave za indirektno oporezivanje blokiran.
2: Sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine nije održana zbog nedolaska članova iz Federacije BiH, a predsjedavajući odbora i državni ministar financija i trezora Srđan Amidžić ocijenio je da su time blokirane odluke koje se odnose na građane i privredu u cijeloj Bosni i Hercegovini.
3: Pošto uvijek ljudi traže opravdanje, ova sjednica je sazvana prije 14 dana, a to znači da ste se mogli izjasniti ili kroz fizičko prisustvo ili pisanim putem.
2: Prema njegovim riječima, među najvažnijim tačkama bio je prijedlog koji se odnosi na povrat PDV-a za kupovinu prve nekretnine.
3: Mi smo imali danas situaciju da svaki građanin je mogao vratiti 25.000 konvertibilnih maraka PDV-a.
2: Državni ministar financija tvrdi da niko od članova iz Federacije BiH nije dostavio ni pismeno izjašnjenje o tačkama dnevnog reda, dodajući da su na sjednici trebala biti razmatrana i druga pitanja važna za građane i privredu. Nedolazak članova iz Federacije na sjednicu 26. maja može biti proizvod salve uvreda, govora mržnje i neprimjerenih riječi, koje je Amidžić uputio Zijadu Krniću, članu Upravnog odbora iz Federacije BiH, a koji nije podržao otvaranje novog graničnog prijelaza Gradiška. Krnjić mjesecima zahtjeva, kaže za dnevni Avaz, da se prije svega utvrde privremeni koeficijenti za raspodjelu prihoda od PDV-a.
4: Biće sa 36. 200 miliona, znači nije to investicija, oni šetaju sad od 40 do 100 miliona, koji pripadaju federaciji koristi, jer sistem je definirao kako se to radi, trebamo donijeti odluku također za minut ili već koliko nam treba da se to uradi, da se poravnanja naprave, da se donesu novi koeficijenti.
2: Podršku mu je u tome pružio i federalni ministar financija Toni Kraljević, navodeći da će ipak sud donijeti odluku jer je Federalno ministarstvo financija uz saglasnost vlade i posredstvom pravobranilaštva u maju prošle godine pokrenulo tužbu protiv Republike Srpske s ciljem zaštite prihoda od indirektnih poreza. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
0: Narodna skupština Republike Srpske usvojila je deklaraciju o zatvaranju ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. U deklaraciji se navodi da Narodna skupština zahtjeva od Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija hitno usvajanje rezolucije kojom se okončava funkcija visokog predstavnika i zatvara njegov ured u BiH. Bosna i Hercegovina danas je zvanično završila projekat digitalizacije televizijskog signala. Puštanjem digitalnog signala iza zgrade BHRT-a okončan je višegodišnji proces, a Bosna i Hercegovina više nije jedina evropska država bez digitalnog TV signala. Državni ministar komunikacije i prometa Edin Forto kazao je da je uključivanje digitalnog signala i simbolički korak naprijed za javne emitere. Najavio je nove korake usmjerene ka stabilizaciji javnog RTV sistema, uključujući izmjene zakonskih rješenja koje će uskoro biti upućene u proceduru. Viši privredni sud u Banjoj Luci donio je pravosnažnu presudu prema kojoj je radiotelevizija Bosne i Hercegovine dužna radioteleviziji Republike Srpske isplatiti više od 17,7 miliona maraka, objavio je RTRS. Najnovijom pravosnažnom odlukom suda potpuno je odbijena žalba BHRT-a,

0: a ukupan iznos mora biti isplaćen u roku 30 dana od dana prijema presude, koja je donesena 12. maja. Radnici Sarajevskog centra Skenderija održali su štrajk upozorenja kako bi ukazali na teško stanje u preduzeću, izostanak reakcije nadležnih institucija i sve veću neizvjesnost sa kojom se suočavaju. Glavni sindikalni povjerenik Haris Vukas upozorio je da će, ako ignorantski odnos bude nastavljen, zaposlenici Skenderije stupiti u generalni štrajk i izaći na proteste ispred vlade kantona Sarajevo.
1: Sindikat zahtijeva hitnu mjeru uklanjanja trgovki koje su problem, jer mi smo dio privrednog rada zatvorili upravo iz razloga što na trgovke ugrožavaju sigurnost. Inspekcija je međutim ažurna kad je centar Skenderije u pitanju, dođu odmah. Trgovke i dalje rade, mi smo ispraznili dio privrednog rada, pola privrednog rada, imamo ogromne gubitke financijske prirode. S tim da i nesigurnost, odnosno onaj ko uzrok nesigurnosti i dalje tu. Tražimo hitnu mjeru uklanjanja atike koja se trenutno nalazi prema dvoranama, koja je obrušila se, odnosno to je ukrasni dio atika, ukrasni dio fasade koji ne ugrožava ostale dijelove statike preduzeća. Tražimo hitnu mjeru sufinansiranja tekućeg poslovanja, obzirom da smo na način zatvaranja privrednog rada i ostalih dijelova parkinga, dio parkinga, ogromne financijske gubitke centar Skenderije ima i doći ćemo u situaciju da ćemo za mjesec dva tražiti plaću koju nećemo moći isplatiti, to je sigurno. Imamo maćehinski odnos od strane vlade kantona i skupštine, bilo koga, od bilo kojeg zastupnika, bilo koga. Pored sljedećeg tražimo hitnu sanaciju dijelova za koje postoji uslovi rekonstrukcije. To je samska dvorana i garaža gdje smo dobili nalog za 8 dana da moramo i taj dio zatvoriti. Borimo se za opstanak preduzeća koje datira od 69. godine. Imamo nevjerovatnu situaciju gdje vlasnik, odnosno vlada i skupština, nema adekvatan odgovor ni u jednom segmentu za centar Skenderije.
0: Ministrica zdravstva Zeničko-dobojskog kantona Aida Salčinović potpisala je novi kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije te radnika u zdravstvu na području tog kantona. Ugovor će važiti do kraja ove godine, a njime su primanja u zdravstvu uvećana za nešto više od 6%.
2: Novi kolektivni ugovori predstavljaju ne samo unapređenje prava zaposlenih u zdravstvu, nego bi trebali doprinijeti i kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti građana Zeničko-dobojskog kantona, kazao je dr. Elvis Cikotić, predsjednik sindikata doktora medicine i stomatologije, uz opasku da zabrinjava smanjenje broja ljekara u primarnoj medicini.
3: Zbog toga smo kroz ove kolektivne ugovori pokušali posebno da stimulišemo ljude u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, da obezbijemo potreban kadar u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, da istimulišemo da dolaze i ostaju u tim sredinama.
2: Prema odredbama novih kolektivnih ugovora, satnica je povećana za 6%, kao i visina minulog rada po godini radnog staža, tako da je startna plaća medicinskog tehničara 1700 konvertibilnih maraka, kazao je predsjednik sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu ovog kantona, Zain Begić.
4: Po ovom momentu mi smo negdje drugi u federaciji, znači Sarajevo je prije nas, bilo je to u nekih 20-30 maraka, sad su eto oni malo opet povećali koeficijente i satnice i neka malo veća razlika, ali znači od 10 kantona mi smo drugi u federaciji.
2: Za investicije u kantonalnoj bolnici Zenica planirano je oko 40 miliona konvertibilnih maraka, no nakon odluke Ustavnog suda da je zemljište gradsko, neizvjesno je kako će se postići dogovor o gradnji i rekonstrukciji objekata. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
0: U prostoru nekadašnjeg prijedorskog logora Trnopolje obilježena je 34. godišnjica otvaranja tog zloglasnog logora, koji je u Haškom tribunalu označen kao logor za silovanje žena i djevojčica. Komemorativni skup održan je u organizaciji Udruženja logoraša Kozarac i Prijedor 92.
5: Prije 34 godine počele su patnje logoraša Trnopolja u mjestu udaljenom 10 km od Prijedora. Iako se istina teško prihvata u gradu Podno Kozare, presude koje su se odnosile na zločine počinjene u Prijedoru i logoru Trnopolje jasno govore o organizovanom zločinu sa elementima genocida. U Haškom tribunalu je utvrđeno da su brojne bošnjakinje, žene, ali i djevojčice silovane u Trnopolju. Primijeti se da je Sebiha Turkanović iz Kozarca uznemirena i nervozna i danas je došla u prostor nekadašnjeg logora Trnopolje gdje je silovana. Rana je to koja nikada neće zacijeliti.
6: Ja sam snagu skupila kad sam otišla 2000. u

0: Haag. Pričala istinu i direktno pričala oči u oči gledajući tog čovjeka šta je uradio. Imam snage toliko da kažem istinu, istinu i samo istinu.
1: Odlukom kriznog štaba opštine Prijedor 26. maja 1992. godine formiran je logor Trnopolje. Podsjećamo da je Haški tribunal na 40 godina zatvora usudio šefa kriznog štaba opštine Prijedor Milomira Stakića. Novinari ITN televizije u svijet su poslali slike o stradanju prijedorskih logoraša. Slika izgladnjenog logoraša Fikreta Alića do danas ne blijedi kao ni njegova sjećanja.
2: Na nama su se iživljavali, ali mi je najteže padalo što su bijali djecu i žene, znači ni krive ni dužne. Šta su vam one skrivi? Moj did je ubijen na pragu, šta vam je moj did skrivi? Znači čovjek koji je bio u 82. godini nepokretan, sjedio na svom pragu i došli ste ga ubili. Čekaj, šta je problem? Znači samo ime je problem.
1: Prema procjeni Ujedinjenih naroda, logor Trnopolje je u jednom momentu imao između 5 i 6.000 zatočenika, od kojih su 300 bili djeca, a 3.000 žene i muškarci starije dobi. Podaci Saveza logoraša Bosne i Hercegovine govore da je od maja do novembra 1992. godine kroz logor Trnopolje prošlo više od 23.000 logoraša bošnjačke i hrvatske nacionalnosti.
3: Milion maraka iz federalnog budžeta bit će raspoređeno za 5 sigurnih kuća koje djeluju na području federacije, te dodatnih 100.000 za financiranje rada SOS telefonske linije, rečeno je nakon potpisivanja ugovora predstavnica tih ustanova i federalnog ministra rada i socijalne politike. Ministar Adnan Delić i Aida Behemen iz Bihačkog udruženja Žene sa UNE.
4: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i ove godine izdvojilo je 1.000.000 konvertibilnih maraka za sufinansiranje smještaja i podrške preživjelima porodičnog i rodno zasnovanog nasilja u sigurnim kućama u Federaciji Bosne i Hercegovine i dodatnih 100.000 konvertibilnih maraka za rad SOS telefona. Ovo je prvi put da se rad SOS telefona finansira direktno iz budžeta Federacije.
5: Ovo je također poziv svim koji su nadležni da ulože više napora u programe ne samo zaštite, nego i programe prevencije i da svi zajedno osnažimo sve one koji su u stanju potrebe, koji na bilo koji način trpe nasilje, zlostavljanje, zanemarivanje, da takve slučajeve obavezno prijave.
3: Približno 1,8 miliona muslimana danas je na brdu Arefat u Saudijskoj Arabiji obavilo centralni dio obreda hađa. Upućivali su molitve i provodili vrijeme u ibadetu. Za vjernike koji nisu na hađu, ovo je bio dan posta kojim se iskupljuju grijesi. Sutra je Kurban Bajram, a prigodnu poruku uputio je Rejsul Ulema Islamske zajednice Husein Efendija Kavazović.
6: Dan stajanja na Arefatu, koji prethodi sutrašnjoj velikoj bajramskoj radosti, najbolji je dan i najbolje vrijeme da se ibadetima približimo prostranstvima Allahove milosti. U danima Kurban Bajrama se iznova vraćamo velikoj istini vjere. Najveće vrijednosti ne mogu se sačuvati bez žrtve i odricanja. Iz primjera Ibrahima alejhisselam i njegovog sina Ismaila naučili smo da se žrtvom i davanjem možemo nadati dobro koje će nam se vratiti. Zato naš život ne smije biti zarobljen sebičnošću i ravnodušnošću, niti strah od neizvjesnosti, već zahvalnošću, odgovornošću i brigom za druge. I ovaj Bajram dolazi u vremenu koje od nas traži prisebnost, mudrost i čvrstinu. Mnogo je stradanja u svijetu, nepravde i poziva na nasilje. Mnogo je pokušaja da se među ljude unesu strah, podjele i nepovjerenje. Zato ostanimo vjerni sebi i svojoj vjeri. Mir, budnost i strpljenje su vrijednosti na kojima smo oduvijek gradili naše biće i čuvali svoju domovinu. Nastavimo ih brižno njegovati. Neka naša bajramska radost učvrsti naše zajedništvo i povjerenje u ovim danima i neka produbi svijest kod svih nas u Bosni i Hercegovini da su mir, sloboda i dostojanstvo emanet koji se svakoga dana čuva. Svim muslimanima i muslimankama u Bosni i Hercegovini i našem Sandžaku, u domovinskim zemljama i u bošnjačkoj dijaspori čestitam nastupajuće dane Kurban Bajrama. Provedite ga u radosti i veselju, dostojanstveno, kako nam to i dolikuje. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
7: Vrijeme.

0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 23, a dnevno od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 14, a dnevno oko 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Majda Alić.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Vjerski program.

0: autonomiju, da Šejhul Islam ovde postavlja kadije, muftije i tako dalje. Austro-Ugarska uprava je kao prvorazredni zadatak i cilj sebi postavila da pokida te veze i da okrene bosanske muslimane prema Beču, prema Austro-Ugarskoj, da tu vezu duhovnu zagarantovanu Carigradskom konvencijom prekine i onemogući. I tu je onda nastala određena diplomatska, rekao bih, borba i aktivnost. Porta je pokušala u jednom trenutku poslati po ugledu na Bugarsku i Rumuniju muftiju za Bosnu iz Istanbula. Austro-Ugarska je na sve načine pokušala i uspjela spriječiti njegov dolazak u Sarajevo. I onda je Šejhul Islam Hilmi Efendiju, Mustafu Hilmi Efendiju Hadži Omerovića postavio za muftiju Bosne u Sarajevo, muftiju Sarajevo mufti, i dao mu nadležnost da može da izdaje mu rasele i ovlaštenja kadijama, da ih postavlja u okružnim mjestima i da se brine kompletno o primjeni šerijatskog prava na ovim prostorima, opet po ugledu na Bugarsku i Rumuniju, kako su to tamo bili završili.
1: Mustafa Hilmi Efendija Hadžomirović obnašao je funkciju muftije Sarajevskog, punih 40 godina. Na čemu je bio fokus njegovog rada?
0: Kao muftija, on će na ovim prostorima prvo raditi posao mudersa na Gazinoj medresi. Zatim će držati predavanja u Hanikahu, Gazihu Srbegovom, a onda su čuvene i ove dvije njegove, nekolike njegove fetve, koje su za to vrijeme bile pa gotovo neočekivane i nezamislive. Prva je bila fetva oko dozvole ekshumacije muslimanskih mezaristana, mezarja, kako bi se na tim prostorima, kako je to tamo formulisano, izgradile po vakuf korisni objekti. Ova fetva je kasnije ponovo reaktivirana 1913. godine, se pozvalo na ovu fetvu kada je trebalo ponovo ekshumirati određene mezaristane po Sarajevu kako bi se radila infrastruktura. Poznati su također, istina, u kasnijem njegovom periodu ovi njegovi proglasi, znači suština njegovog muftijskog rada, kasnije i kao reis uleme, jeste rad na prosvjeti širokih masa, zatim evidencija vakufa, zatim reforma muslimanskog školstva, nastojanje, a posebno se to istaklo u njegovom muftijskom radu i djelovanju ovdje, nastojanje da se šerijatski propisi tumače na savremen način. I naravno, zalaganje za prosvjećivanje širokih masa, kako je to tamo formulisano, narodnim govorom i zapadnim pismom. To bi bilo otprilike ukratko njegova zalaganja i, rekao bih, rezultat njegovih prosvjetiteljskih, reformatorskih i vizionarskih pogleda u vrijeme kada je obavljao sve ove dužnosti u Bosni i Hercegovini.
1: Kako je među muslimanima, ali i u široj javnosti, dočekano njegovo imenovanje za reisul ulemu? I zašto je Austro-Ugarska nastojala da islamska zajednica u Bosni i Hercegovini prekine veze sa Carigradom?
0: Prvenstveno je to bio cilj. I general Filipović i drugi zvaničnici u Bosni i Hercegovini nisu krili da je njima prvenstven cilj i zadatak na ovim prostorima da bosanske muslimane u duhovnoj sferi odvoje od Porte, od Istanbula, da ih usmjere, jer su oni već imali mandat u ovoj svjetovnoj vlasti, društveno-političkoj, dobili su zadatak da upravljaju Bosnom i Hercegovinom, ali su htjeli da to kompletiraju. Pa su inicirali preko fra Grge Martića da se jedna delegacija bosanskih prvaka formira i da uputi zahtjev caru da oni žele da biraju vlastitoga reis ulemu, da duhovni život organiziraju samostalno na ovim prostorima. Kažu da je neka i deputacija u tome smislu upućena od nekih 25 potpisa prema Beču, takva deputacija nikada nije objavljena niti objelodanjena, tako da nije

0: potvrđeno. Ali je činjenica da je kasnije išla delegacija muslimanskih prvaka sa ovih prostora na poklon, na neko priznavanje, odnosno zahtjev da se bosanskim muslimanima omogući da svoje poslove duhovne, vjerske uređuju na vlastiti način. Austro-Ugarsko je to, rekao bih, bilo stalo prvenstveno zbog vakufa. Zato što su vakufi bili važna ekonomska snaga, izvor ekonomske moći, i oni su po svaku cijenu htjeli da zavladaju, da oni raspolažu tim vakufskim dobrima, jer su onda preko tih vakufa mogli da kreiraju sve sfere i prosvjete i vjerskog života i druge segmente života na ovim prostorima. I to se je na kraju krajeva i desilo. Ono što je druga stvar, zašto je baš Hilmi Efendija izabran za tu poziciju i za to mjesto, već smo napomenuli da je on negdje u martu 1882. godine imenovan od strane šejhul Islama za muftijom Bosne. Austro-Ugarska je smatrala, s obzirom da već ima takvo imenovanje, da će najmanji otpor bosanskih muslimana biti ako njega imenuju za reisulem. On je i s druge strane bio vrlo pogodna i podesna ličnost za takvu funkciju, zato što je bio obrazovan, zato što je bio orijentiran da vizionar svoga vremena, nije se priklonio jednom velikom dijelu muslimanskih prvaka koji su išli linijom manjeg otpora i koji su smatrali da muslimanima nije džajz, nije dozvoljeno da nastave živjeti pod nemuslimanskom vlašću, pa su naselili izbjegličke kampove, izbjeglička naselja u Skoplju, Istanbulu, do Meke i Medine. To je bila linija manjeg otpora, to je bila jedan destruktivan, rekao bi, odnos naspram stvarnosti. Hilmi Efendija Hadži Omerović, zajedno sa nekolicinom još svjesnih, izraslih vizionara, prvaka, kao što je Mehmet Kapetanović Ljubuša, kao što je Tuzlanski muftija, Mehmet Eufi Kazabakić i drugi, oni su smatrali da je važno da staviti se na čelo u tom odsudnom trenutku muslimanske zajednice, odnosno Bošnjaka, i pokazati im put i pomoći im da se ispravno snađu u novonastalim prilikama i da se okrenu ka jednoj novoj realnosti i da se ne treba gledati unazad i ne treba očekivati, kako su neki dotada imali iluziju, skori povratak sultana. Evo, to su bili razlozi koji su rukovodili austro-ugarsku vlast, odnosno zemaljsku vladu ovdje u Bosni, da imenuje Hilmi Efendiju Hadži Omerovića za prvog reisulema.
1: Titula Reisul Uleme jedinstvena je za područje Bosne i Hercegovine. Kako je došlo do uspostavljanja ili odabira pomenute titule?
0: Kada se razmišljalo na koji način da se formira vjerska zajednica, islamska zajednica na ovim prostorima kao samostalna institucija neovisna od šejhul Islama, onda se formiralo jedno vijeće, jedna grupa prvaka, i ona se imenovala kao Ulema Međlis. Od 4-5 ljudi koji su sačinjavali taj Ulema Međlis, a onda je taj Ulema Međlis iz svojih redova birao Reisul Ulemu. To je naziv za vođu prvaka Uleme na određenom prostoru. Mislim da nema taj naziv u dotadašnjoj praksi, bar ne u toj funkciji. Bilo je na porti uobičajen Reisul Kutab, Reisul, i to je naziv za određenu funkciju, šef pisara ili šef određene službe na divanu, odnosno na porti u Istanbulu. Ovdje, s obzirom da se radilo o ulemi i da se radilo o vrhovnom autoritetu i poglavaru uleme na određenom prostoru, onda se uzela ova konstrukcija Reisul Uleme, vođa uleme, prvi među ulemom, najveći autoritet uleme itd.
1: U vrijeme Mustafa Hilmi Efendije Hadži Omerovića izdat je i prvi islamski udžbenik na bosanskom jeziku, Risale i Ahlak. Možemo li to smatrati reformatorskim potezom?
0: Već sam

0: Napomenuo nekoliko veoma značajnih reformatorskih poteza Mustafe Hilmi Efendije Hadžamerovića. Prvo je to bio evidencija vakufa. To je bio prva stvar. Do njegovim imenovanjem do tada je bilo negdje, ja mislim, 68 registriranih vakufa. Nakon samo jednu godinu bilo je preko skoro 300 vakufa. I stvorila se već ekonomska osnova, ekonomska baza da je islamska zajednica, odnosno ulema međlis, odnosno mogao da otvara i osniva škole na ovim prostorima, kao što je bila Ruždija, kao što je bila Darul Muallimin, kao što je bila Kirajet Hana, jer je postojala materijalna baza za takvo nešto i mogli su se izdržavati od vakufa. Druga stvar, drugi reformatorski potez je bio reforma školstva. Treće je obrazovanje žene. Četvrto je bilo tumačenje šerijatskih propisa na savremen način. A peto, ovo o čemu vi govorite i pitate, je bila težnja i nastojanje, prosvjećivanje širokih narodnih masa na narodnom govoru i zapadnom pismu. U tom smislu Rejs Efendija Hadžiomerović je pokrenuo list Vatan, tražio od zemaljske vlade saglasnost, dobio sve saglasnosti i pokrenuo list Vatan. On je tada izlazio na turskom osmanskom jeziku zato što je bilo takvo okruženje, ali on će biti prvi časopis na ovim prostorima koji će početi tretirati pitanja za koja se Hilmi Efendija zalagao da se pokrene. Potreba štampanja literature na latiničnom pismu, na bosanskom jeziku, i tada on daje saglasnost za štampanje prve ovoga Risale i Ahlaka, prvog udžbenika na bosanskom jeziku pisanim latiničnim pismom. Naravno, tu je još uvijek upotrebi arabica, arapskog pisma prilagođeno bosanskom jeziku, zato što je dolaskom Austro-Ugarske, ukidanjem osmanskog jezika i arapskog pisma, preko noći, rekli bismo kolokvijalno, široke narodne mase su ostale nepismene. Oni koji su bili pismeni, a bilo ih je pismeni u medresama, u hiljadama mekteba koji su u to vrijeme egzistirali na ovim prostorima, uvođenjem latiničnog pisma nisu mogli da se snađu. Kao prelazni period, kao prelazni most takve situacije, pribjeglo se štampanju časopisa i novina i knjiga na bosanskom jeziku, ali arapskim pismom, zbog toga što su široke mase to pismo poznavale i kako bi im ta literatura bila dostupna i kako bi je mogli koristiti.
1: O kojim temama se u to vrijeme najviše pisalo?
0: Vatan je pokrenut s namjerom prosvjećivanja širokih narodnih masa, njihovog uključivanja, rekao bih, u nove civilizacijske tokove koji su došli dolaskom Austro-Ugarske, i njihovim lakšem prelasku iz jedne u drugu civilizacijsku zoru, iz jednog u drugi civilizacijski krug. I on će tretirati sve ova društvena, politička pitanja, posebno društvena i prosvjetna pitanja, kad su u pitanju škole, kad su u pitanju mektebi, kad su u pitanju higijena. Evo, već smo govorili o ovim raspisima koji su plasirani na teren putem Vatana. Znači, on će biti kao neki narodni list preko kojeg će islamska zajednica, odnosno Hilmi Efendija, odnosno krug reformatora, krug vizionara okupljenih oko Vatana, plasirati svoje ideje, svoje apele, svoje pokušaje da izvedu široki narodne mase, bošnjački taj korpus iz jednoga beznađa u kojem su se našli odlaskom osmanske uprave i dolaskom Austro-Ugarske, i njihovom što lakšem snalaženju u novonastalim prilikama.
1: Pomenuli ste da se zalagao i za obrazovanje žena.

0: Na koji način?
1: On je uvijek bio praktičar čovjek. Ono što se zalagao, nastojao je da to vlastitim primjerom potvrdi u praksi. Kad je radio oko vakufa, uvakufio je 2000 forinti, tada vrlo značajna sredstva, za svoj rodni grad Kulen vakuf. I to namijenio je da dio, da se za te pare kupi dućana, koji će se izdavati pod Murabehu, pod Kiriju, a da se od Kirije finansira Sibjan mekteb i ženski mekteb u njegovom Kulen vakufu. Ostatak da se daje za Muteveli, za izdržavanje vakufa i tako dalje. To je samo jedan segment gdje se potvrđuje njegova riječ pretočena u vlastitu praksu. Da je baš svoj vakuf namijenio za izdržavanje Sibjan mekteba, odnosno za afirmisanje, obrazovanje žene u tome vremenu, njihovo upućivanje posebno ženske djece u mektebu i njihovo opismenjavanje.
0: Gledano iz današnje perspektive, kako ocjenjujete njegov rad i doprinos islamskoj zajednici i muslimanima i šta je ono što mu se zamjera?
1: Teško je iz ovoga vremena, iz ove historijske perspektive o tome govoriti. Valja kontekstualizirati Mustafu Hilmi Efendiju Hadži Omerovića u vrijeme u kojem je djelovao. Valja znati da je ogromna većina iz razno raznih razloga bila na drugoj strani. Bila na strani linije manjeg otpora, bila na demagoškoj strani koja se povlačila i koja je iz neke, kako bih rekao, udaljenosti geografske i svake druge mudrovala kako jeste, kako nije, kako bi moralo biti. Bog dragi određene ljude iskuša sa iskušenjima shodnim i primjerenim njihovoj moralnoj i intelektualnoj snazi. Ova grupa vizionara, reformatora, grupa ljudi koji su se u tom vremenu našli na odgovornim pozicijama, evo već sam spomenuo neke od njih, je položila svoj ispit historijski gledano. U tom vremenu su tretirani kao izdajice, kao saradnici okupatora, mrskoga švabe, kako su ih zvali, i razno raznim drugim reakcionarnim elementima. Druga stvar, ne treba zaboraviti i propagandu koja je u to vrijeme bila veoma aktivna i intenzivna. Ljudi koji su na različite načine vodili kampanju da je valja ići s ovih prostora kako bi lahko dobili i lahko došli do vrlo plodne begovske zemlje koja je bila u posjedu tog feudalnog dijela. Dalje, i samo je Austro-Ugarsko je odgovaralo da se riješi toga, rekao bi, buntovnog elementa, da im pogleda u leđa, da ih isprati za Anadoliju kako bi lakše na političkom planu rješavali i nametali svoj društveno-politički sistem koji su htjeli i koji su uspjeli da na kraju krajeva da instaliraju na ovim prostorima. Kada se to sve ima u vidu, onda se ovim ljudima nema što zamjeriti i nema im se što prigovoriti. Oni su samo da su digli svoj glas i da su se našli na pravoj strani, rekao bi, u određenom trenutku historije, to je dovoljno da ih možemo smatrati reformatorima, vizionarima, u pravom smislu riječi u tom vremenu angažiranim intelektualcima koji su svoje znanje, svoj ilum, svoju organizacijsku sposobnost upotrijebili na najbolji mogući način, stali na čelo takvih širokih masa, da kažem, i pokazali im puteve kako da izađu i kako da se što lakše uklope u novu tu društvenu, političku, kulturnu, obrazovnu i svaku drugu realnost.
0: Hvala vam na pažnji. Sa vama su danas bili Senad Česko i Ehlimana Hodžić.

0: pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
0: Radio koji se čuje.

šta da kažem, niti dijete, niti žena, kao cvijet u praznom polju, njena glava, plava snena, kao da je među ljudem.

0: vesti.
1: U akciji Cilj, koja se realizuje na području Republike Srpske, uhapšene 8 osoba, a među njima je i pododbornik Podkozarskog narodnog pokreta u Skupštini grada Prijedor Mladen Kolundžija. Među uhapšenima je i sekretarka Komisije za polaganje vozačkih ispita inicijala AK, kao i vlasnik autoškole inicijala MN. Osumnjičeni su za novac sređivali kandidatima polaganje ispita, čak i onima koji nisu ispunjavali zdravstvene uslove za vožnju. U tome su imali pomoć i pojedinih ljekara. Davor Savičić, dobrovoljac iz Bosne i Hercegovine u ruskoj vojsci, osumnjičen je za ratne zločine nad civilnim stanovništvom, objavljeno je u službenim novinama Ukrajine. Kako se navodi, Savičić, koji ima BH i rusko državljanstvo, sumnjiči se za okrutno postupanje prema civilima, kao i za druga kršenja zakona i običaja ratovanja utvrđenih međunarodnim ugovorima. Američki predsjednik Donald Trump održat će sutra sastanak kabineta u predsjedničkom odmaralištu Camp David, dok se pregovori sa Iranom približavaju kritičnoj tački, rekao je novinskim agencijama izvor iz Bijele kuće. New York Post izvještava da će Iran dominirati sastankom, kojem će, kako se očekuje, prisustvovati svi članovi kabineta. Na dnevnom redu je i ekonomija. Izraelska vojska saopćila je da je počela novi talas zračnih udara širom Libana nakon najave premijera Benjamina Netanjahua da će Izrael pojačati napade na Hezbolah. Ta oružana grupa u Libanu, koju podržava Iran, saopćila je da je izvela 22 napada dronovima i raketama na izraelske ciljeve, uključujući vojnike, tenkove, vojne objekte i zgrade. Nogometni savez Bosne i Hercegovine objavio je saopćenje u kojem je oštro osudio zloupotrebu službenog logotipa saveza i neovlaštenu proizvodnju te prodaju dresova i sportske opreme reprezentacije Bosne i Hercegovine. Zmajevi.ba je jedina prodavnica ovlaštena za prodaju zvaničnih dresova i ostale sportske opreme reprezentacije Bosne i Hercegovine, navode u saopćenju. Dodaju i da su prikupili brojne dokaze o navedenim zloupotrebama i nastavljaju sa prikupljanjem dokaza neophodnih za preduzimanje pravnih radnji protiv neodgovornih subjekata. Prijave su već dostavljene nadležnim inspekcijskim organima, kažu iza saveza.
0: Vrijeme.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 23, a dnevno od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 14, a dnevno oko 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Maida Alić.
0: Gledajte u programu Federalne televizije.

0: Sutra se navršava 34 godine od masakra u Sarajevskoj ulici Ferhadija. Granata ispaljena sa srpskih položaja iznad Sarajeva ubila je 26, a ranila više od 100 civila koji su čekali u redu za hljeb. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić će na mjestu masakra položiti cvijeće. Crna Gora će 5. juna biti domaćin samita EU-Zapadni Balkan, na kojem se očekuje dolazak najviših evropskih i regionalnih zvaničnika. Samit će biti održan u Tivtu, a domaćin skupa bit će predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Očekuje se dolazak najviših evropskih i regionalnih zvaničnika, među kojima su predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Francuske Emmanuel Macron, njemački kancelar Friedrich Merz, premijer Španije Pedro Sanchez i premijerka Italije Giorgia Meloni. Dok muslimanski svijet teži atmosferi mira, Izrael nastavlja svoju okupaciju, razaranja, masakre i ilegalne aktivnosti naseljavanja od Gaze do zapadne obale, istočnog Jerusalema i Libana, kršeći prekide vatre koji su na snazi, rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. U poruci povodom Kurban Bajrama, Erdogan je izrazio žaljenje zbog toga što se negativni efekti rata u Iranu osjećaju u više međunarodnih sektora, uključujući energetiku, poljoprivredu, trgovinu, transport, ekonomiju i sigurnost.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 23, a dnevno od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 14, a dnevno oko 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Majda Alić.

0: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
1: Zvukopis.
0: Dobro večer, poštovani slušaoci. Najbolji svjetski flautist današnjice, Emmanuel Pailly, snimio je novi album za izdavačku kuću Warner Classics i naslovio ga jednostavnim nazivom Solo. Ovaj dvostruki nosač zvuka sadrži dijela flautskog repertoara od baroka do kompozicija 20. i 21. stoljeća. Poredane su tako da stilski periodi prožimaju jedan drugi, a zvuk nas vodi iz jednog perioda u drugi i privlači pažnju da album odslušamo do kraja. Mi smo za ovu polusatnu emisiju odabrali tri kompozitora, tri različite vremenske epohe. Krećemo od baroka.

vraća se već.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spikerica Sara Šešum.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro veče. Ponovo nije održana sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje. Krnić i Kraljević se nisu pojavili. Narodna skupština RS-a usvojila deklaraciju o zatvaranju ureda OHR-a. Viši privredni sud u Banja Luci presudio BHRT mora RTRS-u platiti 17,7 miliona maraka. Trump sutra održava sastanak kabineta. Iran na dnevnom redu. Sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje ponovo nije održana zbog nedostatka kvoruma. Član odbora Zijad Krnić tražio je odgodu sjednice zbog sutrašnjeg Bajrama, a obavijest da neće prisustvovati uputio i drugi član Toni Kraljević, federalni ministar financija. Na dnevnom redu trebale su biti važne tačke koje mjesecima čekaju na usvajanje. Državni ministar financija Srđan Amidžić konstatovao je da je rad Uprave za indirektno oporezivanje blokiran.
4: Sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine nije održana zbog nedolaska članova iz Federacije BiH, a predsjedavajući odbora i državni ministar financija i trezora Srđan Amidžić

0: Ocijenio je da su time blokirane odluke koje se odnose na građane i privredu u cijeloj Bosni i Hercegovini.
1: Pošto uvijek ljudi traže opravdanje, ova sjednica je sazvana prije 14 dana, a to znači da ste se mogli izjasniti ili kroz fizičko prisustvo ili pisanim putem.
0: Prema njegovim riječima, među najvažnijim tačkama bio je prijedlog koji se odnosi na povrat PDV-a za kupovinu prve nekretnine.
1: Mi smo imali danas situaciju da svaki građanin je mogao vratiti 25.000 konvertibilnih maraka PDV-a.
0: Državni ministar financija tvrdi da niko od članova iz Federacije BiH nije dostavio ni pismeno izjašnjenje o tačkama dnevnog reda, dodajući da su na sjednici trebala biti razmatrana i druga pitanja važna za građane i privredu. Nedolazak članova iz Federacije na sjednicu 26. maja može biti proizvod salve uvreda, govora mržnje i neprimjerenih riječi, koje je Amidžić uputio Zijadu Krnjiću, članu upravnog odbora iz Federacije BiH, a koji nije podržao otvaranje novog graničnog prijelaza Gradiška. Krnjić mjesecima zahtjeva, kaže za dnevni Avaz, da se prije svega utvrde privremeni koeficijenti za raspodjelu prihoda od PDV-a.
2: Biće sa 36. 200 miliona, znači nije to investicija, oni šetaju sad od 40 do 100 miliona, koji pripada federaciji koristi, sistem je definirao kako se to radi, trebamo donijeti odluku također za minut ili već koliko nam treba da se to uradi, da se poravnanja naprave, da se donesu novi koeficijenti.
0: Podršku mu je u tome pružio i federalni ministar financija Toni Kraljević, navodeći da će ipak sud donijeti odluku jer je Federalno ministarstvo financija uz saglasnost vlade i posredstvom pravobranilaštva u maju prošle godine pokrenulo tužbu protiv Republike Srpske s ciljem zaštite prihoda od indirektnih poreza. Za Federalni radio, Leila Hođić.
3: Narodna skupština Republike Srpske usvojila je deklaraciju o zatvaranju ureda visokog predstavnika u BiH.
4: U deklaraciji se navodi da Narodna skupština zahtjeva od Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija hitno usvajanje rezolucije kojom se okončava funkcija visokog predstavnika i zatvara njegov ured u BiH.
3: Bosna i Hercegovina danas je zvanično završila projekat digitalizacije televizijskog signala. Puštanjem digitalnog signala iz zgrade BHRT-a okončan je višegodišnji proces, a Bosna i Hercegovina više nije jedina evropska država bez digitalnog TV signala.
4: Državni ministar komunikacije i prometa Edin Forto kazao je da je uključivanje digitalnog signala i simbolički korak naprijed za javne emitere. Najavio je nove korake usmjerene ka stabilizaciji javnog RTV sistema, uključujući izmjene zakonskih rješenja koje će uskoro biti upućene u proceduru.
3: Viši privredni sud u Banjoj Luci donio je pravosnažnu presudu prema kojoj je radiotelevizija Bosne i Hercegovine dužna radioteleviziji Republike Srpske isplatiti više od 17,7 miliona maraka, objavio je RTRS.
4: Najnovijom pravosnažnom odlukom suda potpuno je odbijena žalba BHRT-a, a ukupan iznos mora biti isplaćen u roku 30 dana od dana prijema presude, koja je donesena 12. maja.
3: Radnici Sarajevskog centra Skenderija održali su štrajk upozorenja kako bi ukazali na teško stanje u preduzeću i izostanak reakcije nadležnih institucija i sve veću neizvjesnost kojom se suočavaju. Glavni sindikalni povjerenik Haris Vukas upozorio je da će, ako ignorantski odnos bude nastavljen, zaposlenici Skenderije stupiti u generalni štrajk i izaći na proteste ispred vlade kantona Sarajevo.
5: Sindikat zahtijeva hitnu mjeru uklanjanja trgovki koje su problem, jer mi smo dio privrednog rada zatvorili upravo iz razloga što na trgovke ugrožavaju sigurnost. Inspekcija je međutim ažurna kad je centar Skenderije u pitanju, dođu odmah. Trgovke i dalje rade, mi smo ispraznili dio privrednog rada, pola privrednog rada, imamo ogromne gubitke financijske prirode. Tražimo hitnu mjeru uklanjanja atike koja se trenutno nalazi prema dvoranama, koja je obrušila se, odnosno to ukrasni dio atika, ukrasni dio fasade, koji ne ugrožava ostale dijelove statike preduzeća. Tražimo hitnu mjeru sufinansiranja tekućeg poslovanja, obzirom da smo na način zatvaranja privrednog rada i ostalih dijelova parkinga, dijel parkinga, ogromne financijske gubitke centar Skenderije ima i doći ćemo u situaciju da ćemo za mjesec dva tražiti plaću koju nećemo moći isplatiti, to je sigurno.
3: Ministrica zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona Ida Salčinović potpisala je novi kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije te radnika u zdravstvu na području tog kantona. Ugovor će važiti do kraja ove godine, a njime su primanja u zdravstvu uvećana za nešto više od 6%.
6: Novi kolektivni ugovori predstavljaju ne samo unapređenje prava zaposlenih u zdravstvu, nego bi trebali doprinijeti i kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti građana Zeničko-Dobojskog kantona, kazao je dr.

0: dr. Elvis Cikotić, predsjednik sindikata doktora medicine i stomatologije, uz opasku da zabrinjava smanjenje broja ljekara u primarnoj medicini.
1: Zbog toga smo kroz ove kolektivne ugovori pokušali posebno da stimulišemo ljude u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, da obezbijedimo potreban kadar u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, da stimulišemo da dolaze i ostaju u tim sredinama.
0: Prema odredbama novih kolektivnih ugovora, satnica je povećana za 6%, kao i visina minulog rada po godini radnog staža, tako da je startna plaća medicinskog tehničara 1700 konvertibilnih maraka, kazao je predsjednik sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu ovog kantona, Zain Begić.
2: Po ovom momentu mi smo negdje drugi u federaciji, znači Sarajevo je prije nas, bilo je to u nekih 20-30 maraka, sad su eto oni malo opet povećali koeficijente i satnice i neka malo veća razlika, ali znači od 10 kantona mi smo drugi u federaciji.
0: Za investicije u kantonalnoj bolnici Zenica planirano je oko 40 miliona konvertibilnih maraka, no nakon odluke Ustavnog suda da je zemljište gradsko, neizvjesno je kako će se postići dogovor o gradnji i rekonstrukciji objekata. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
3: Svijet.
4: Američki predsjednik Donald Trump održat će sutra sastanak kabineta u predsjedničkom odmaralištu Camp David, dok se pregovori sa Iranom približavaju kritičnoj tački, rekao je novinskim agencijama izvor iz Bijele kuće. New York Post izvještava da će Iran dominirati sastankom, kojim će, kako se očekuje, prisustvovati svi članovi kabineta. Na dnevnom redu je i ekonomija. Iran je osudio američke napade izvedene dan ranije, ocijenivši kao znak loše vjere i nepouzdanosti, dok se nastavljaju pregovori o mogućem sporazumu za okončanje rata. Američka vojska je saopćila da su napadi na jug Irana bili odbrambene prirode, navodeći da su mete uključivale lancirane rampe za rakete i čamce koji su postavljali mine.
5: Zapadnu i centralnu Europu neuobičajeno rano zahvatio je toplotni talas, a visoke temperature već su odnijele prve žrtve.
4: U Francuskoj je zabilježeno 7 smrtnih slučajeva povezanih sa visokim temperaturama. Historijski talas vrućine pogodio je Veliku Britaniju. Tokom prošle noći temperatura u londonskom predgrađu Kenley nije se spuštala ispod 21,3 stepena, dok je na jugozapadu Londona jučer izmjereno 34,8 stepeni. Slične temperature su i u Španiji te Njemačkoj. Istovremeno, iz Afrike pristiže topao i suh zrak koji sa sobom nosi i saharski pijesak, što dodatno doprinosi visokim temperaturama.
5: U prostoru nekadašnjeg prijedorskog logora Trnopolje obilježena je 34. godišnjica otvaranja tog zloglasnog logora koji je u Haškom tribunalu označen kao logor za silovanje žena i djevojčica. Komemorativni skup održan je u organizaciji Udruženja logoraša Kozarac i Prijedor 92. Senudin Safić.
6: Prije 34 godine počele su patnje logoraša Trnopolja u mjestu udaljenom 10 km od Prijedora. Iako se istina teško prihvata u gradu Podno Kozare, presude koje su se odnosile na zločine počinjene u Prijedoru i logoru Trnopolje jasno govore o organizovanom zločinu sa elementima genocida. U Haškom tribunalu je utvrđeno da su brojne bošnjakinje, žene, ali i djevojčice silovane u Trnopolju. Primijeti se da je Sebiha Turkanović iz Kozaca uznemirena i nervozna i danas je došla u prostor nekadašnjeg logora Trnopolje gdje je silovana. Rana je to koja nikada neće zacijeliti.
7: Ja sam snagu skupila kad sam otišla 2000. u Hag. Pričala istinu i direktno pričala oči u oči gledajući tog čovjeka šta je uradio. Imam snage toliko da kažem istinu, istinu i samo istinu.
6: Odlukom kriznog štaba opštine Prijedor 26. maja 1992. godine formiran je logor Trnopolje. Podsjećamo da je Haški tribunal na 40 godina zatvora usudio šefa kriznog štaba opštine Prijedor Milo Mira Stakića. Novinari ITN televizije u svijet su poslali slike o stradanju prijedorskih logoraša. Slika izgladnjelog logoraša Fikreta Alića do danas ne blijedi kao ni njegova sjećanja.
8: Na nama su se živjalo, ali mi je najteže padalo što su bijeli djecu i žene, znači ni krive ni dužne. Šta su vam one skrivili? Moj did je ubijen na Pragu. Šta vam je moj did skrivio? Znači čovjek koji je bio u 82. godini nepokretan, sjedio na svom pragu i došli ste ga ubili. Čekaj, šta je problem? Znači samo ime problem.
6: Podaci Saveza logoraša Bosne i Hercegovine govore da je od maja do novembra 1992. godine kroz logor Trnopolje prošlo više od 23.000 logoraša bošnjačke i hrvatske nacionalnosti.
5: Milion maraka iz federalnog budžeta biće raspoređeno za 5 sigurnih kuća koje djeluju na području federacije, te dodatni 100.000 za financiranje

0: financiranje rada SOS telefonske linije, rečeno je nakon potpisivanja ugovora predstavnica tih ustanova i federalnog ministra rada i socijalne politike, ministar Radna Delić i Aida Behman iz Bihačkog udruženja Žene sa UNE.
1: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i ove godine izdvojilo je 1 000 000 konvertibilnih maraka za sufinansiranje smještaja i podrške preživjelima porodičnog i rodno zasnovanog nasilja u sigurnim kućama u Federaciji Bosne i Hercegovine i dodatnih 100 000 konvertibilnih maraka za rad SOS telefona. Ovo je prvi put da se rad SOS telefona finansira direktno iz budžeta Federacije.
2: Ovo je također poziv svim koji su nadležni da ulože više napora u programe ne samo zaštite, nego i programe prevencije i da svi zajedno osnažimo sve one koji su u stanju potrebe, koji na bilo koji način trpe nasilje, zlostavljanje, zanemarivanje, da takve slučajeve obavezno prijave.
0: Približno 1,8 miliona muslimana danas je na brdu Arefat u Saudijskoj Arabiji obavilo centralni dio obreda hađa. Upućivali su molitve i provodili vrijeme u ibadetu. Za vjernike koji nisu na hađu, ovo je bio dan posta kojim se iskupljuju grijesi. Sutra je Kurban Bajram, a prigodnu poruku uputio Reisul Ulema Islamske zajednice Husein Efendija Kavazović.
3: I ovaj Bajram dolazi u vremenu koje od nas traži prisebnost, mudrost i čvrstinu. Mnogo je stradanja u svijetu, nepravde i poziva na nasilje. Mnogo je pokušaja da se među ljude unesu strah, podjele i nepovjerenje. Zato ostanimo vjerni sebi i svojoj vjeri. Mir, budnost i strpljenje su vrijednosti na kojima smo oduvijek gradili naše biće i čuvali svoju domovinu. Nastavimo ih brižno njegovati. Neka naša bajramska radost učvrsti naše zajedništvo i povjerenje u ovim danima i neka produbi svijest kod svih nas u Bosni i Hercegovini da su mir, sloboda i dostojanstvo emanet koji se svakoga dana čuva. Svim muslimanima i muslimankama u Bosni i Hercegovini i našem Sandžaku, u domovinskim zemljama i u bošnjačkoj dijaspori čestitam nastupajuće dane Kurban Bajrama. Provedite ga u radosti i veselju, dostojanstveno, kako nam to i dolikuje. Bajram Šerif Mubarek Olsu.
4: Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 23, a dnevno od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 14, a dnevno oko 28 stepeni.
0: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija.
4: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Šejla Hinović, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Maida Alić.
5: Radio za svako doba dana.
6: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
5: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
6: Radio koji se čuje.
7: Intervju na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine. Sportisti.
8: Gost magazina Sport Federalne televizije je hrvatski nogometni stručnjak Igor Štimac, trener Zrinskog ovosezonskog osvajača Kupa i Superkupa Bosne i Hercegovine. Na početku čestitke na osvojenim trofejima i odličnom nastupu Zrinskog ove sezone i na ino sceni.
9: Hvala lijepa na čestitkama. Jedna uspješna sezona iza nas, ali možemo biti prezadovoljni sa onim prvenstveno što je Zrinski i načinom na koji je predstavljao Bosnu i Hercegovinu u evropskim natjecanjima. Evo vidimo i Crystal Palace će igrati u finalu konferencijske lige, a gledajući njihove protivnike do sad jedino smo i mi dali muke u tim susretima od svih protivnika s kojima su se susreli. Tako da uistinu možemo biti ponosni. I dva trofeja nova su tu, vrlo značajno za klub, za očuvanje te tradicije pobjedničke. I ukupno gledano, prezadovoljni sa svim što je napravljeno i podizanjem cijena nekolicini mladih igrača, interesom stranih klubova,

0: za kupovinom naših igrača. Mislim da je klub otišao još na razinu više.
1: Već ste nam rekli u svom prvom odgovoru o sezoni, spomenut ćemo normalno i VVIN ligu, nogometno prvenstvo Bosne i Hercegovine, uspješna sezona za Zrinjski. Međutim, bilo je u nekim navratima i same borbe za vrh. Jeste u jednom momentu i stigli borac i prestigli?
0: Jesmo i čini mi se nekako dojam je i moja i svakog s kim pričam da se od tog trenutka, pogotovo od one naše pobjede u zadnjem kolu prvog dijela natjecanja u Banja Luci, gdje smo praktično išli na nekakav težak put, gdje je svako očekivao da nas borac pobjedi, odlijepi se na 9 bodova prednosti i zacementira tu borbu za titulu. Međutim, mi smo tom pobjedom pokazali kako smo spremni za nastavak borbe i ostvarenje ambicije po pitanju tog trofeja, ali nekako se, karte su se puno drugačije posložile nakon te naše pobjede. I ne bi rekao da smo imali puno šanse u nastavku s obzirom na sve što se događa. A neću specificirati na šta se to odnosi jer imam puno prijava složenih tamo.
1: Malo ćemo se na to osvrnuti, ali osjećamo kod nogometnog prvenstva, evo godinu dana, jednu sezonu ste radili. Kako bi ocijenili uopće VVIN ligu Bosne i Hercegovine i kroz infrastrukturu, i kroz suđenje, i kroz savez? Kako ste je doživjeli kroz ovaj protekli period?
0: Pa čuj, dojmovi su različiti. Općenito gledano, zna se da ja nisam pobornik Lige 10. Jer ja ne gledam sukus onog što aktualno imamo po pitanju tog što nam je lijepo imati što više derbija, što manje klubova sa problemima u toj prvoj ligi, u najvišem rangu natjecanja. Ja gledam malo širu sliku, ja gledam razvojno, što smo mi, kako preživljavati, kako omogućiti da što više djece sa ovih prostora dobije priliku i pomogne klubovima u opstanku. Jer mi se ovdje na ovim prostorima borimo za opstanak i opstojnost nogometa. Prema tome, u takvim okolnostima gdje smo mi proizvođačke zemlje, i Hrvatska, i Bosna i Hercegovina, i Srbija, i Makedonija, svi s ovih područja, mi moramo puno više misliti na ono što nam je potrebno, kako podići razinu proizvodnje i kvalitete, a ne kako to sužavati i onemogućavati mjesta našem kadru domaćem da se razvije, unaprijedi, naraste i da imamo dobre reprezentacije sutra. Svi smo krenuli, Hrvatska prva, iako sam bio žestoko protiv toga, godinama vodio borbe protiv onih koji više slušaju medije, a ne struku, protiv onih koji plaćaju TV prava, što je vrlo značajno za klubove, ali ne razmišljaju o budućnosti i izostanku budućih rezultata. Prema tome, sasvim je logično nama iz struke da manji broj radnih mjesta, manji broj mjesta za profesionalne nogometaše, trenere i sve ostale i uža liga bitno sužava buduće uspjehe, njihovu mogućnost. Tako da, što se tiče same lige, ovo je njena prva godina, treba iskustva uzeti iz te prve godine. Ona je sigurno bila vrlo interesantna. Borcu svakako čestitke, da ne zaboravim, momčadi, treneru, klubu, na osvojenom prvenstvu. Nemam primjedbe, naravno, na njih, ali na one okolne prateće sadržaje i takako imam. Imali smo i vrlo solidno Sarajevo ove godine, koje u jednom dijelu onako i počelo na sustizat, pokazalo da ima kvalitet, ali nema tu stabilnost upravljačku u kojoj mogu konkretnije zaprijetiti. Dolaskom Save nadao sam se da će i Željo dići razinu i jest je digao, jer je stabilizirao momčad defanzivno, ona je dobila određene konture, čak u jednom trenutku se mislilo da bi mogli dohvatiti Evropu, međutim, evo, opet je pitanje tih upravljačkih situacija, vlasničkih odnosa i svega skupa. Tako da su turbulentna razdoblja. Iskoristio bi priliku čestitati Zeničkom Čeliku. Raduje me njihov povratak u ligu, jer klub takve tradicije koji je iznjedrio toliko puno dobrih igrača kroz svoju povijest zaslužuje biti u najvišem rangu natjecanja. Mislim da će liga biti puno interesantnija. S njima želim im puno sreće u idućoj godini u natjecanju. A vidjet ćemo još ko će otpasti. Još se vodi ta borba u donjem dijelu tablice. Neizvjesnost je velika. Svakako ne ide u prilog onim klubovima koji nisu imali terene dobre. Mislim da su najgori tereni ove godine bili u Prijedoru, Bijeljini i

0: I nažalost, na željno stadion, jer jako, jako teški uvjeti za igru. Prema tome, u tom dijelu treba još povesti računa, pomoći klubovima da izgrade taj dio infrastrukture, da se može igrati gledljiv nogomet, a ne da smo onemogućeni uživati u nekakvom pasu, dobrim akcijama i golovima.
1: Rekli ste malo prije da se ne bi osvrnuli, jer ste imali i sa Savezom dosta problema. Ali da li vam je bilo potrebno u tok sezone izlaziti iz komentarima iz sportskih okvira, jer ipak vi ste svjetski omladinski prvak sa bivšom Jugoslavijom, treći na svijetu sa hrvatskom reprezentacijom, a opuštali ste se zaista u neke stvari van tih sportskih okvira. Zbog čega?
0: Evo, ja bih volio da mi kažete točno da li se sjećate kako je započelo sve to o čemu vi sad pričate. Ja ću vas podsjetiti, pošto je bilo puno toga. Jedna moja privatna objava na mom društvenom profilu, na društvenoj mreži, u kojoj nisam nikoga uvrijedio, nikoga degradirao, omalovažio. Samo sam jednostavno upozorio na smjer kojim ovaj svijet ide, na neprirodnosti koje nam se događaju, na poturanje nekakvih stvari koje nisu normalne. Servira nam se nenormalno za normalno, a sve što je normalno proglašava se naopak. I šta sam dobio nakon toga? Prijavu Veleža iz Sarajeva nogometnoj organizaciji. E pa tu su ti klubovi pokazali koliko su mali, a to se događa pred našu utakmicu sa Sarajevom. I u iduća dva navrata pred naše utakmice sa Sarajevom iste su se metode koristile. Izvlačile su se iz nekakvih ladica moje nekakve izjave, gurale su se prijave prema nogometnoj organizaciji, samo da se nije u pitanju Igor Štimac, u pitanju je Zrinski. Zrinski je trn u oku. Igor Štimac nije bio ovdje prošle godine. Nije bio ni pretprošli, nije bio ni zadnjih 10 godina. Po Zrinskome se stalno udara. Ovaj put sam ja razlog zašto se želi udarati po Zrinskom. Jer Zrinski očito smeta. Ne mogu ja tu ništa promijeniti. I kad mene ne bude ovdje, neće se neki drugi razlog kako naudi Zrinsku.
1: Da li...
0: Vi ćete znati bolje od mene zašto je to tako.
1: Da li Zrinski je apsolutni rekorder po broju osvojenih titula, najuspješniji bosansko-hercegovački klub? Zbog čega bi nekom smetio?
0: Pa upravo zato.
1: Spomenuli smo Veleš. Na svjetskom prvenstvu, na mundijalu, dva Veležovca, dva selektora. Nekada Zlatko Dalić i Sergej Barbaris.
0: Pa imat ćemo 5 igrača Zrinskog na ovom svjetskom prvenstvu. Pa šta? I ponosni smo na to. A više niste se sjetili toga.
1: Kako da ne? Kako da ne, Luku, koji će se sjećam ovdje da igram?
0: Čuj, puno je ovdje stvari bilo u ne tako davnoj povijesti. Puno je zla prošlo ovuda i dogodilo se. Zla.
1: Ali trebamo li živjeti u prošlosti?
0: Ne smijemo živjeti u prošlosti. Ne smijemo, ali netko očito ima želju da se stalno vraćamo u prošlost. I kad me pitate treba li mi nešto, dok god moj narod u Bosni i Hercegovini, koju moj narod obožava i voli, koja je njegova domovina i kojoj pripada, i koju je branio krvlju, dok god ima neravnopravan status, ne može se očekivati ni drugačije ponašanje naših navijača, ni prestanak te borbe za ravnopravnost. Jer moj narod ne želi iseliti odavde. On ne želi omalovažavati ni himnu, ni ne znam šta. Moj klub daje igrače za BH reprezentaciju, daje ih pod himnu, daje ih pod zastavu, pa to je najbolji dokaz da mi poštujemo i da je ovo i naša zemlja. Ali nemojte nas vrijeđati, nemojte nas svrstavati u građane nižeg reda.
1: Želim je sportski intervju, malo smo izašli iz okvira, ali...
0: Moram vam odgovoriti na pitanje jer ste me pitali. I sad da vam dam točku na i odgovor. Kad bi ja, kao i mnoga većina drugih osoba javnih, ostao živjeti u svom komforu, u udobnoj fotelji koju sam sebi svojim radom osigurao u životu, ko bi govorio? Malo nas je koji govorimo, malo nas je koji šutimo, malo nas je koji upozoravamo na nepravdu, nepravednost.
1: Dotakli smo se hrvatske reprezentacije, bili ste u ekipi

0: Su osvojili broncu, zatim je pod selektorskom palicom Zlatka Dalića osvojena i bronca i srebro. Šta je ključ uspjeha vaše reprezentacije?
1: Domoljublje, patriotizam, određena nepisana pravila koja jasno ukazuju na to kakvi karakteri su dobro došli u slačionicu. Dakle, slačionica Hrvatske nogometne reprezentacije je jedan obiteljski prostor u koji mogu ući samo oni koji su svjesni težine nacionalnog dresa, ljepote himne Hrvatske i svega onog što moraju pružiti da bi zaslužili taj dres i ostali u njemu. Teško je ući tu u reprezentaciju. Teško je ući u nju, nije lako. Tu samo probrani ulaze. I ta odanost, ta lojalnost, ta svjesnost prilike koju imamo usrećiti svoj narod kad naučimo dres na sebe je nešto nemjerljivo sa bilo čim drugim. I to je ono što je Hrvatskoj donijelo uspjehe, to je ono što je moja generacija uspjela unijeti i izgraditi u toj slačionici i što je ostalo u njoj. I to je najveća svetost za nas. I svi igrači koji imaju i aspiriraju i sanjaju jedan dan igrati za hrvatsku reprezentaciju jasno znaju što moraju biti i postati kako bi dobili poziv biti tamo.
0: Iz naših regiona sudjelovaće i reprezentacija Bosne i Hercegovine. Šta mislite o Zmajevima i svom kolegi Sergeju Barbanesu?
1: Napravio velik posao. Iz razloga što je imao viziju, što je imao mog prijatelja Spahu tu, koji je imao jasan, kristalan plan i cilj zajedno s njim, kako ostvariti uspjeh, što je odolio zajedno sa Barbarezom naletima koji su igruvali sa strana u početku koji nije bio lagan, gdje je trebalo stvarati momčad, da vam kažem, vrlo slično razdoblje sam ja u Indiji prolazio prve dvije godine. Imao sam plan, imao sam viziju, znao sam da na tom putu slijede određeni porazi i teškoće dok ne formiram momčad koja će postati pobjednička i koja će imati konture vrlo jasne, vidljive. Isto su oni napravili. Prema tome, mukotrpan je to proces, ostali su dosljedni sebi, vjerovali u igrače koje su odabrali i na kraju su sasvim zasluženo uspjeli. I želim im puno sreće na ovom svjetskom prvenstvu.
0: Koji je krajnji domet i Bosne i Hercegovine i Hrvatske?
1: Pa rekao bi ovako gledajući sad, iako je jako teško prognozirati jer ima još dosta vremena do početka natjecanja i bit će pitanje kako će se ko aklimatizirati sve to skupa. Realno gledano, Bosna ima lakšu grupu nego Hrvatska u ovom dijelu i vrlo izgledne šanse za prolazak grupe. Vrlo izgledne šanse i moraju vjerovati u taj ostvarenje tog cilja, živjeti za to, ne se zadovoljiti s tim što su se plasirali na svjetsko prvenstvo, nego ići dalje, gledati dalje. Jer tamo je sve moguće. Jedan put kad prođeš grupu, jedna utakmica, sve je moguće.
0: Upravo ste vi igrali na svjetskom prvenstvu.
1: Igru sam i znam šta je to bilo. Bio sam i nekoliko minuta u finalu svjetskog prvenstva. Nekoliko minuta dok smo vodili 1-0 protiv Francuza. Jeli? Tako da znam koliko malo treba, koliko treba voditi računa o detaljima i detalji su presudni. Svi moraju živjeti za to.
0: Malo prije ste mi rekli da možda ne znam koliko igrača Zrinjskog igra na svjetskom prvenstvu, ali dobro znam da je ta vaša generacija, dosta igrača bilo ovdje iz Bosne i Hercegovine, lično moj prijatelj veliki i iz djetinjstva
1: Mario moj.
0: Stanić.
1: Stana je čudo bio, čudo. Miljenik Čirin, onako za prozivanje na treningu i to, on je nekako malo kasnije, on je mlađi od nas pa se kasnije pridružio.
0: Ali prvi god dao?
1: Je, ja sam u prečku pogodio i pala je lopta njemu pred noge. Nakon te akcije iz kornera imao je sreću zaviti prvi gol Hrvatske na svjetskim prvenstvima, tako da presretni smo bili radi njega. Mario je imao veliku karijeru, sve što je ostvario natopljeno je znojem i odricanjem, tako da, ali je bio svestran, mogao je bilo koju poziciju popuniti sa kvalitetom koju ima.
0: Vratimo se na kraju Zrinjskom. Ostajete li na klupu Mostaraca i naredne sezone? Kako su vam u stvari planovi?
1: Brzo će... Predstoje nam razgovori ovih nekoliko dana da vidimo što su nam želje. Naravno, ja imam ugovor potpisan dvije godine, međutim, on jasno kaže da 1.6. moramo sjest,

0: mogućnost izanalizirati sezonu i vidjeti na kojoj valnoj smo dužini, da li želimo nastaviti, pod kojim uvjetima. Tako da to nam razdoblje predstoji. Mislim da s te strane smo na istoj valnoj dužini, da imamo planova za više i dalje.
1: Na kraju jedna poruka građanima Bosne i Hercegovine, posebno ljubiteljima sporta i nogometa. A šta želim? Koju poruku da pošaljete? Naravno, imate svoj stav. Da prevaziđemo ove probleme, što ste i pričali. Da dođe ljepše sutra. Evo, reprezentacija je najbolji primjer. Zar nije lijepo? Bosna i Hercegovina, susjedna Hrvatska, male zemlje na tako velikoj završnici smotri najboljih.
0: I to je vrlo lako moguće. Ja sam već dotakao nekoliko stvari koji su dobri razlozi. Ako se to riješi, to nema sumnje da Bosna može postati ponovo zemlja smijeha, Bosna i Hercegovina, ne Bosna. Treba u punom izrazu se govoriti. Maknite političke zastave i sve druge zastave, osim onih nogometnih, i zemlje službene koje jesu kad je u pitanju Bosna i Hercegovina kad igra. Dajte hrvatskom narodu da prodiše ovdje i da bude ravnopravan. I vidjet ćete da hrvatski narod voli Bosnu i Hercegovinu, da je to njegova domovina i da živi za nju.
1: Hvala na izdvojenom vremenu i sretno vam gdje god bili.
0: Hvala vam što ste došli i nadam se da se vidimo ponovno.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.

0: Ponedjeljka do petka u 6.45. Jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program Radio Roman. Repriza.
1: Hamza Humo, Grozdanin Kikot, epizoda prva.

Proljeće je zakliktalo u našim brdima. Zakliktalo kao sočna žena i otišlo. Neko je dozivao noća sa gorske kose, a glas mu je prelazio planine. Često po cijele sate sjedim sam na stijeni povrh kuće. Sjećam se svake litice svakog stabla. A sve je prošlo. Prošlo je djetinjstvo, kažem ja, i slušam kako večernjak žamori u košćelama. Poslije dugo posmatram jastreba kako kruži u visinama. Trgnem se. Gušter me poplašeno gleda ispod čvorovog kamena. Osluškujem. Šupalj vjetar duva kroz klisure. Lišće šušti.

Večer silazi u kotlinu. Idem na pojila. Lijen i umoran šum leži na razlivenoj vodi. Tišina. Večer. Čujem tup topot govečeta. Okrenem se, djevojka tjera kravu. Dobra večer, kažem ja. Ona odgovara skoro nečujno. Idemo uporedo. Ja je zagledam. Ime joj je Ivanka, čerka starog vodeničara Matiše. Nije djevojka, udovica. Stanuje na stublini. E pa, zbogom Ivanka, doći ću ti jedne noći. Mjesec zađe za oblak. Potamni noć. Samo bijel snop mjesečine prosuse po grebenu mrkulje. Preplašene ptice poletješe iz plotina u mrak. Ja ćutim i gledam za Ivankom. U dvorištu dud, pod njim krovinjara crna, zgrčena. Laku noć, Ivanka. Ivanka, doći ću ti jedne večeri kad popci zapjevaju u strani u vrsela. Prikrašću se pod vaš dud i zvaću te tiho. Tiho kao što Grozdan zove Grozdanu na ljubavne sastanke. Ivanka, čekam te i sav trhtim od iščekivanja. Cijel sam dan mislio na tebe. Slušaj, kako se dozivaju popci po stranama. Hajdemo u stijenje. Pričat ću ti priču o Grozdanu i Grozdani. Pričat ću ti kako ga je varala Grozdana sa mladićem Ozrenom. Kaduljom i vrijeskom prostrijeću podinu pod nama. Ivanka, dolazit ću ti svake večeri da slušam kako vjetrovi šušte u dudu i kako ti srce bije pod jelečetom. Ivanka, noć je hladna, da te ogrlim. Začutala si kao popac u strani i sva drhtiš od mog milovanja. O, Ivanka.

Još od juče duva snažan vjetar i zloslutno huji u granju niz njive. Neki strah mota se vazduhom, a seljaci zaprepašćeno mašu glavama i prolaze drumom. Lozove mladice polomljeno leže po trsovima, a vinogradi tužni kao da kuga prelazi preko njih. Idem pod brijest. Nema grlice. Gdje li je to grlica? Gdje li pase kozu? Slušam fujanje vjetra iznad mene. Zaleti se bijesno, zahukti u vrhovima i kao da ga džinovi nose, sruši se niz njive. Na jednom putmu jek nekog stabla razliježe se na drumu. Tu pudarac i stablo, iščupano iz korijena, leži na drumu. A noću košćela grebe granjem po krovu. Jeza se ščučurila po tavanicom, pa ni viš ne smije da zakoprca. A neko lupa prozorskim kanatima. Ko lupa u ovo doba? Otvaram prozor, sve igra ludo vrzino kolo. Stabla sa svojim crnim siluetama, hukte, zvižde, šibaju granjem. Izgledaju kao pobješnjeli crni duhovi. Ponovo liježem i dugo slušam bjesomučnu igru. Smije se kao pijana žena, kažem ja. Ovako se smije i galamina žena Vida, kada se opije. Grlica se nikada ne smije. Ona se samo smiješi i nešto bolno treperi oko usana. Grlica je siroče. Pas puto zavija u kućici, zavija i tuli kao sova, kao vjetar u kisurama. Nešto tjeskobno hvata me za srce. A oni na izvanu opet udare u prozore, zaigraju, zazvižde u granu.

0: Na jeka, kao da neka činovska i željezna zveka tutnji golim brdima. Izlazim u dvorište, Krlica stoji pod strehom, sva drhti kao prut. Šta je, Krlice?
1: Došla sam da pozajmim vreću sjena,
0: glasio je Guguče. A oči su je pune neki svijetli tačkica kao iskara.
1: Ne smijem da pripnem kravu na potok. Majka kaže da će nasrnuti draga iz brda, a još od juče nemamo šta da joj damo.
0: A što drhtiš, Krlice? Je li ti studeno?
1: Ne, nije.
0: Zdušila se sa svih strana i jednako tutnje u brdima. Nad planinom mrkuljom vreba crni oblak prožet jetkim zelenilom i gnjevnom žestinom. Gotov je da izriga bijes, spusti šape na nas. Osjećam kako svaka travka strepi od straha. Grlici sam napunio vreću sijena. Nabijao sam je sve nogama, a poslije ponio niz klanac. Nenadano za tutnje u brdima, tako strahovito kao da se zaljulja cijela krajina. Udari munja, a pakleni bijes grunu sa planine i rasprši se gore u oblacima. Grlica se pripi uzame, a vreća mi spade s leđa. Otpratio sam je sve do kuće. Stajao sam na klancu i gledao za njom. Ime joj je Mara, a svi je zovu Grlicu. Zbogom, Grlice, našem ja, iako na klancu nema više nikoga. Idem u krčmu, na koravac, a cvjetovi bijele kadulje iznicali podno brda, prestrašeno mašu glavicama i vjetar ih povija po stijenju. Stojim nad svrzimantinom kućom i slušam kako mu otvoren prozor mlati na odaj. E gdje li on po ovakvom vremenu? Može biti da se opio pa spava kao banj. Seljaci kažu zanj, dobar je čovjek. Bog će mu oprostiti što je prevrnuo vratra. Hoće, kažem ja, jer mnogo pije i jer je nesrećan. U krčmi sam krčmar. Sve se razbježalo kućama. Krčma zjapi kao pećina i vonja kao znoja na pršnjak.
2: A gdje ti je Leko? Zar je on ima kuću?
3: A poslao sam ga mojima da im se nađe pri ruci ako navali draga.
2: Biće drage?
3: Biće tutnju mrkulji.
2: Bolje će biti da i ja zarana krenem kuću.
3: Biće bolje. A Harlampije čitao molitve jutros u kapeli. Čini mi se, slabo će mu pomoći.
0: Bijeli se cvjetovi ljuljaju u kapinama, vazduh miriše vlagom, a ljudi strahuju pred kratom. Hitam drumama, vjetar povija lozu po vinogradima, kao da hiljade ruku zovu, domahuju s brjegova.
4: Ej, Grostane! Ako mi grad potuče cvijeće, dugovat ću cijelo ljeto. Ako nam potuče pasličan, neće nam više mirisati postelja. Ej, Grostane! Pričvrsti dobro krov na kolibi da ga vjetrovi ne

0: Poslije podne zašibaše rijetke i krupne kapi kiše po krovu škljocava se razbijajući o ploču. Poslije se oču okruglo i sočno puckaranje po lozovu lišću i pljusak se pretvori u huku šumova i šuštanja. U moju sobu uđe intiman i nasmijen šapat, a zatim zatutnja strahovito u mrkulji i pljusak udari još pješnje. Onaj crni oblak sa planine spuštao se sve bliže i bliže. I kada pade na celo, zašibaše oštre bobice grada, zafrcaše, zaigraše po krovu po lišću i u huku pljuska zaigra bijesan i strahovit šum, zaigra jezivo i ludo uz gudnjenu brda.
1: Bojati se samo da ne potraje duže. Kad naleti sa mrkulje, opasan je.
2: Biće kako Bog da.
0: Ali grad ne prestaje da prašti i huči. Vazduh posta modar. U mrkulji zatutni, zagrni, a otac se uznemiri i majka zaplaka. Puto zatuli tužno i napušteno u kućici. Najednom puče urljavina kao da hiljadama pobješnjenih glasova naleti kroz gorske klance. Zahukta, zalaja, provali. Crvena i divlja draga bijesno se zaleti niz rutavi bijel potok. Nasta vrička dozivanje upomoć, a ona navali još bješnije i strahovitije. Šum drage postajaše sve jasnije. Nestade crnog oblaka, samo još zvone šuplja brda i potnulo utiša je jeka u mrkulji. Draga huči kao vodopad.
2: Hvala Bogu.
0: Strah je minuo. Vinogradi su oštećeni, ali nisu uništeni. Od ozgo iz sela dopiru glasovi čisti i jasni. Ljudi se dovikuju. Oblaci se razmiču, a sunce se zapali na mokrom lišću. Bistra tišina. Fini uzdrhtao trepet lišća, veze vazduhom krhke i zvonskaste šumove. Ja i otac idemo u galaminu krčmu. Ulice mirišu. Čujem kako zemlja siše vlagu iz lokvica. Blizu smo stublina. Otac misli na vinograde, a ja na Ivanku. Večernjak zažamori u lišću. Noć leže po krajini kao umorna, zadovoljena žena. Popci zavrištaše u lozi. Niz drum odlježe pjesma. Odmače pa utiša. Ivanka, mlada ženo, ne tuguj za onim što je prošlo. Drumovima cvatu bijele kupine i miriše fasliđan pod prozorom tvojim. Zar te ne opija više njegov miris? Sama si Ivanka, sama, a noći su tople kao muško milovanje. Vlažna i crna noć pritisnula selo, a ja se šunjam ulicama. Gust mrak crni se na plotovima. Selo diše teško kao prignječena crna životinja. Ivanka sjedi sama pod dubom. Sjedi sama, sirota podsjeća me na odsječenu granu.
3: Dobro večer, Ivanka. Došao sam tebi. A što stojiš tu sama u noći?
4: Jest. Stojim sama.
3: Da ne čekaš nekoga, Ivanka?
4: Ne. Ne čekam nikog. Noć je gluha i crna, pa mi neobično samoj u kući.
3: Ivanka, ostaću večeras kod tebe. Lijepo je ovdje.
4: Da, lijepo.
3: Ideš? Hoću li ja k tebi, Ivanka? Kako je mračno ovdje kod tebe. Sjedi do mene na kreveti. Je li ovo krevet?
4: Jest. To je moja postelja.
3: Mrak je. Ne vidi se ni prst pred očima. Sjedi.
4: Da. Ne vidi se.
0: Oblaci se spuštaju sve niže. Evo ih prolaze pored našeg malog prozora. Vuku se tiho i lijeno kao promočene i šuplje tičurine. Crni su i šire mlak dah oko sebe. Kiša će, kažem ja i zagrlim Ivanku na krevetu. Da, kiša će, kaže nečujno Ivanka. Ona ne umije više da govori. Prolaze časovi. Udari krupna kiša. U kući posta tješnije i nasmijanije. Ja zagrlim Ivanku i pomilovak joj grudi. Ivanka, grudi su ti tople. Zašto drhtiš? Ivanka ne odgovara više. Ćutim. Pljusak sve jači. Vrijeme prolazi.
4: Kiša je. Sad ne možeš ni da hoćeš otići.
0: Pa ja i volim

U klisurama, u suncu zazvoni bijesan i razgolićen kikot, zacereka se crven, strasten smijeh i vrisnu. Život se rodi

Ustajem. Dva jablana pružaju dugačku sjenu preko rijeke. Večer čeka negdje u brdima. Sunce se

0: zaliva krvavim lazovima, zatim opruži zrake i utonu za Kobilovaču. Poslije pomodri rijeka, a večernje hladne sjene sađoše sa visokih litica i posjedaše na obali. Jablanovi začutaše. Dođe večer.
1: Čekaj me noćas u gaju grozdana. Kad očuješ dvojnice, raskopčaj jelek i čekaj me. Čekaj me u gaju grozdana.
2: Ivanka. Ivanka.
3: Čekala sam te dugo. Znala sam da ćeš doći.
2: Ivanka, mislio sam na te cijel dan. Zaželio sam te. Sva goriš.
4: Grozdane, odbacila sam haljinu daleko od sebe. Plamenom sam zapaljena. Prši me krv. Zagrli me čvrsto. O, Grozdane, miluj me. Izujetaj me. Umrijet ću ako me čvrsto ne zagrliš.
0: Negdje kriknu tica. Ja se trgoh. Veliki bijeli oblak spustio se nadame. Vazduh se smirio i pritajio. U granje je sio sparan mir i napilo se očekivanje. Ni list da trene. Jurim iz glavisu. Široko veselje treperi u vazduhu, a šum kiše nepregledan i velik kao svijet preliva se kotlinom. Pod brijestom je grlica. Na, eno je.
2: Sama si, grlice?
3: Da, sama sam. Čuvam kozu.
2: Pada.
3: Proći će brzo.
2: A otkud ti to znaš, grlice?
3: Pa znam. U Dragušici nije bilo jeke, a kiša nije naletila hukom, nego istiha.
0: Grlica načuli uši kao zec. Veliki šum se stišavao. Oblak je prelazio preko kotline. Stišava se. Ona ćuti i osluškuje. Osluškujem i ja. Šum se gubi, a kaplje prorjeđuju. Najposlije utiša. Razmače se oblak, a kotlina uzviknu. Otvori se. Jedva čujan i krhak šum šapuće negdje skriven. Sjedim sam na panju pod brijestom. Kaplje se cijede s lišća i plamte na suncu bistrim staklenim sjajem. Na svakoj grani njiše se sočan i nasmijan poljubac. Sjeti se sna o Grozdanu i Grozdani i čuh ih negdje u drveću.
4: Grozdane, pogledaj kako sam pokvasila haljinu. Sva mi se pripila uz tijelo. Grozdane, osuši mi haljinu.
0: Grozdan trese haljinu, a zlatna prašina kapljica prosuse u sunce i pretvori u dugu. Izlazim na brik, na čistac. Duga, zabodena u dva planinska podnožja, diže se u veličanstvenom luku. To je Duga iz Grozdanine haljine. Ujutro u cik zore krenu u ribu sa čičakrnjom. Sumrak se razmiče nad kotlinom. Podavnom se budi selo. Neka tamna mrlja stoji pred crkvenim vratima. Pjeci se dozivaju selom. Glasovi se protegoše i sasušeni kukuruzi zašumiše niz njive kao zli jezici. Drum se vijuga kroz vinograde, a na drumu svrzi mantija pijan kao čet.
5: Ja se uredio, prijatelju. A šta rećemo ti misliš o klasicima? Klasici u samostanu, pa samostan opet u

0: klasicima, pa opet žene u samostanima. A ona kurva Bora Jojik Vrgavok. Joj, prijatelju, ozrene moj. Neka svejedno, upropastila me, pa basta. Ja ti kažem sve, sve jedno, piješ, crkneš, ne piješ, lipšeš, a? A sjećaš li se ti onoga tamo u klasicima, kako li mu biješe ime, Jeklin mu ćaći, neka ga djavo nosi, Haralampije. I usmo kaže Haralampije da trči, pa kroz 5 dana nije smio da zaspe, bojeći se da opet ne bude trčao. A ja tebi pridikujem, neću više, neću, nisam ja Haralampije da pridikujem.
1: Pa hajdemo kući, hajdemo tebi.
0: Hajdemo. Ajdemo, duvne none opatice tice, duvne none opatice tice.
1: U sobi sve porazbacano. A on onako neobučen svali se na neuređen krevet i zahrka. Prilazim polici sa knjigama. Latinske, grčke, neki naši stariji pisi. Sve ispreturano. I svake knjige istrgnuto po nekoliko stranica. Cijela soba vonja alkoholom, a jedna stolica bez noge izvrnuta usred nje. Svijeća dogorjela u svijećnjaku. Utisak propasti i bolesne bezbrige izbija iz svakog predmeta. A svrzi mantija, razbarušen, brijed, iznuren, hrče na krevetu, zbačen i zavraćen. Neka tjeskoba života, tjeskoba očajna, davi ispreturanu, uzvištalu sobu. Zrak sunca probi kroz mutno prozorsko okno. Stvari ne oživješe, ostadoše isto tako tuđe i beznadežne kao i prije. Izađeh u dvorište. Kuća sumorno ćuti, a hiljade vrabaca žamori vrh nje u lipama. Sve zjapi rastvoreno prazno, a gomila razbijenih boca blješti u dnu dvorišta. Na ulici Ivanka, oslonila na stijenu uprćeno burilo, pa počiva.
2: Jesi li se umorila, Ivanka?
3: Pa eto. A kažu da je Svrzimantija svu noć prepio na Koravcu. Ih, nesrećnik. Ma žao mi ga. Upropasti sebe i manje, a ni za što.
1: Ivanka ide predamnom, a tijelo joj se njiše po teretom. Ćutimo. Osjećam da je danas hladna i poslovna. Nju bude samo noć. Noću je prava Ivanka. Ona sada i ne misli na mene. Ona misli na Svrzimantiju.
2: Pa s Bogom, Ivanka.
3: A s Bogom.
4: Dobro jutro, Čiča.
5: Bog dao dobro, prijatelju.
4: Si li zapeo vršu?
5: Danas ćemo pod brijestove. Vrućina je, pa se riba krije. Bježi u hladovinu.
1: Čiča drži vršu, a ja nosim veliki štap, guri, guram u brijestove žile. Voda nam dopire do pojasa, dere obalu i klokoće. Pljusnem gurom po obasjanoj površini i duga zatreperi nad rijekom.
5: Tako, prijatelju. Plani ti njima, Alko, plani. O, pobratim, evo ih dvije. Tako.
1: Čiča ih vadi i niže na vrbovu mladicu. Njegovo crveno lice zaraslo u bradu. Smije se faunski, rutavo. A ni staračko tijelo cijedi mu se voda i saliva u jamice. Poslije prelazimo brijestove, pa sve uz hučku.
5: Pobratime, morat ćemo se vratiti. Ovdje nastaju dubine, a gore po stijenom ima je mnogo. Bježi pod kazane.
4: Pa hvatat ćemo je na udicu.
5: Aha.
1: Što li nema grlice? Kod široke kapine nije. Gore u tjesnacu nije. Čak dolje

0: ispod novira oglasi se koza. Ja se pritajih. Nešto se brčka po pričaku. Prikrado se u žbunje. Grlica. Kupa se grlica. Mali šum u žbunju, a ona se trgne, napne sluh. Ne, nije niko. To je bara šušnula u plotini. I grlica nastavlja bučkanje. A onda izađe na pjesak. Kapljice joj plante po krškom i golišavom tijelu. Drte joj male, svježe grudi. Mene nešto peče. Suši mi se u grlu. Dah mi se koči u grudima.
1: Oj, prijatelju!
0: Grlica se usplahirano trže i pobježe u žbunje.
1: Prijatelju! Prijatelju! Ukupi suvaraka za vatre, hej!
0: Sunce zalazi za mrkulju. Ja ostavljam čiču i odlazim sa grlicom u selo. Ona me ne gleda više onako bojažljivo kao prije. Priča mi o svojoj majici, o djedu u Vrdima. Majka joj zna mnogo priča i pjesama, a djeda u Vrdima ima veliku, veliku planinu u koju sunce nikad ne dopire.
2: A u šumi je strašno noću. A mama mi govori da ni pored groblja ne idem kasno.
0: A zašto, grlice?
2: Pa tako, ne valja. Jedne noći posipali su Peru Vrtikapu iz groblja. Poslije se razbolio i umro. E, čekaj, čekaj, Lajkova Šarulja, čuvaj se, ozrene, ubošćete.
0: Grlica se pribi uz mene. U selu mrak, zirkaju svjetla. Laku noć, Grlice.
2: Laku noć.
0: Idem sam. Nebo bistro, zvijezdano. Miriše procvjetao rijesak. Na našem čardaku svijetle prozori. Otac sjedi na klancu i puši. Svjetlaci se žegu po baštama. Mir sjedi pod mrkuljom.
3: Dragi, šta ti to tako divlje gori u očima? Mene je strah od tog pogleda.
4: Ne boj se. Gori u njima večernja pjesma.
0: Ivanka, želim samo da sam kod tebe.
5: Želim samo da sam kod tebe.
0: Mirišeš kao zemlja.
5: Mirišeš kao zemlja.
0: Topla si i opojna kao ljetna noć.
5: Kao ljetna noć.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spikerica Sara Šešum.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro veče. Ponovo nije održana sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje. Krnić i Kraljević se nisu pojavili. Narodna skupština RS-a usvojila deklaraciju o zatvaranju ureda OHR-a. Viši privredni sud u Banja Luci presudio BHRT mora RTRS-u platiti 17,7 miliona maraka. Trump sutra održava sastanak kabineta. Iran na dnevnom redu. Sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje ponovo nije održana zbog nedostatka kvoruma. Član odbora Zijad Krnić tražio je odgodu sjednice zbog sutrašnjeg Bajrama, a obavijeste da neće prisustvovati uputio i drugi član Toni Kraljević, federalni ministar financija. Na dnevnom redu trebale su biti važne tačke koje mjesecima čekaju na usvajanje. Državni ministar financija Srđan Amidžić konstatovao je da je rad Uprave za indirektno oporezivanje blokiran.
4: Sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine nije održana zbog nedolaska članova iz Federacije BiH, a predsjedavajući odbora i državni ministar financija i trezora Srđan Amidžić ocijenio je da su time blokirane odluke koje se odnose na građane i privredu u cijeloj Bosni i Hercegovini.
5: Pošto uvijek ljudi traže opravdanje, ova sjednica je sazvana prije 14 dana, a to znači da ste se mogli izjasniti ili kroz fizičko prisustvo ili pisanim putem.
4: Prema njegovim riječima, među najvažnijim tačkama bio je prijedlog koji se odnosi na povrat PDV-a za kupovinu prve nekretnine.
5: Mi smo imali danas situaciju da svaki građanin je mogao vratiti 25.000 konvertibilnih maraka PDV-a.
4: Državni ministar financija tvrdi da niko od članova iz Federacije BiH nije dostavio ni pismeno izjašnjenje o tačkama dnevnog reda, dodajući da su na sjednici trebala biti razmatrana i druga pitanja važna za građane i privredu. Nedolazak članova iz Federacije na sjednicu 26. maja može biti proizvod salve uvreda, govora mržnje i neprimjerenih riječi, koje je Amidžić uputio Zijadu Krniću, članu Upravnog odbora iz Federacije BiH, a koji nije podržao otvaranje novog graničnog prijelaza Gradiška. Krnić mjesecima zahtjeva, kaže za dnevni avar,

0: da se prije svega utvrde privremeni koeficijenti za raspodjelu prihoda od PDV-a.
1: Biće sa 36. 200 miliona, znači nije to investicija, oni šetaju sad od 40 do 100 miliona, koji pripadaju federaciji koristiti. Sistem je definirao kako se to radi, trebamo donijeti odluku također za minut ili već koliko nam treba da se to uradi, da se poravnanja naprave, da se donesu novi koeficijenti.
0: Podršku mu je u tome pružio i federalni ministar financija Toni Kraljević, navodeći da će ipak sud donijeti odluku jer je Federalno ministarstvo financija uz saglasnost vlade i posredstvom pravobranilaštva u maju prošle godine pokrenulo tužbu protiv Republike Srpske s ciljem zaštite prihoda od indirektnih poreza. Za Federalni radio, Lejla Hodžić.
2: Narodna skupština Republike Srpske usvojila je deklaraciju o zatvaranju ureda visokog predstavnika u BiH.
3: U deklaraciji se navodi da Narodna skupština zahtjeva od Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija hitno usvajanje rezolucije kojom se okončava funkcija visokog predstavnika i zatvara njegov ured u BiH.
2: Bosna i Hercegovina danas je zvanično završila projekat digitalizacije televizijskog signala. Puštanjem digitalnog signala iz zgrade BHRT-a okončan je višegodišnji proces, a Bosna i Hercegovina više nije jedina evropska država bez digitalnog TV signala.
3: Državni ministar komunikacije i prometa Edin Forto kazao je da je uključivanje digitalnog signala i simbolički korak naprijed za javne emitere. Najavio je nove korake usmjerene ka stabilizaciji javnog RTV sistema, uključujući izmjene zakonskih rješenja koje će uskoro biti upućene u proceduru.
2: Viši privredni sud u Banjoj Luci donio je pravosnažnu presudu prema kojoj je radiotelevizija Bosne i Hercegovine dužna radioteleviziji Republike Srpske isplatiti više od 17,7 miliona maraka, objavio je RTRS.
3: Najnovijom pravosnažnom odlukom suda potpuno je odbijena žalba BHRT-a, a ukupan iznos mora biti isplaćen u roku 30 dana od dana prijema presude koja je donesena 12. maja.
2: Radnici Sarajevskog centra Skenderija održali su štrajk upozorenja kako bi ukazali na teško stanje u preduzeću i izostanak reakcije nadležnih institucija i sve veću neizvjesnost kojom se suočavaju. Glavni sindikalni povjerenik Haris Vukas upozorio je da će, ako ignorantski odnos bude nastavljen, zaposlenici Skenderije stupiti u generalni štrajk i izaći na proteste ispred vlade kantona Sarajevo.
4: Sindikat zahtijeva hitnu mjeru uklanjanja trgovki koje su problem, jer mi smo dio prirodnog rada zatvorili upravo iz razloga što na trgovke ugrožavaju sigurnost. Inspekcija je međutim ažurna kad je centar Skenderije u pitanju, dođu odmah. Trgovke i dalje rade, mi smo isprazni dio prirodnog rada, pola prirodnog rada, imamo ogromne gubitke financijske prirode. Tražimo hitnu mjeru uklanjanja atike koja se trenutno nalazi prema dvoranama, koja je obrušila se, odnosno to je ukrasni dio atika, ukrasni dio fasade, koji ne ugrožava ostale dijelove statike preduzeća. Tražimo hitnu mjeru sufinansiranja tekućeg poslovanja, obzirom da smo na način zatvaranja prirodnog rada i ostalih dijelova parkinga, dio parkinga, ogromne financijske gubitke centar Skenderije ima i doći ćemo u situaciju da ćemo za mjesec dva tražiti plaću koju nećemo moći isplatiti, to je sigurno.
2: Ministrica zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona Ida Salčinović potpisala je novi kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije te radnika u zdravstvu na području tog kantona. Ugovor će važiti do kraja ove godine, a njime su primanja u zdravstvu uvećana za nešto više od 6%.
5: Novi kolektivni ugovori predstavljaju ne samo unapređenje prava zaposlenih u zdravstvu, nego bi trebali doprinijeti i kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti građana Zeničko-Dobojskog kantona, kazao je dr. Elvis Cikotić, predsjednik sindikata doktora medicine i stomatologije, uz opasku da zabrinjava smanjenje broja ljekara u primarnoj medicini.
6: Zbog toga smo kroz ove kolektivne ugovori pokušali posebno da stimulišemo ljude u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, da obezbijedimo potreban kadar u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, da istimulišemo da dolaze i ostaju u tim sredinama.
5: Prema odredbama novih kolektivnih ugovora, satnica je povećana za 6%, kao i visina minulog rada po godini radnog staža, tako da je startna plaća medicinskog tehničara 1700 konvertibilnih maraka, kazao je predsjednik sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu ovog kantona, Zain Begić.
7: Po ovom momentu mi smo negdje drugi u federaciji, znači Sarajevo je prije nas, bilo je to u nekih 20-30 maraka, sad su eto oni malo opet povećali koeficijente i satnice i neka malo veća razlika, ali znači od 10 kantona mi smo drugi u federaciji.
5: Za investicije u kantonalnoj bolnici Zenica planirano je oko 40 miliona konvertibilnih maraka, no nakon

0: odluke Ustavnog suda da je zemljište gradsko, neizvjesno je kako će se postići dogovor o gradnji i rekonstrukciji objekata. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
1: Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump održat će sutra sastanak kabineta u predsjedničkom odmaralištu Camp David, dok se pregovori sa Iranom približavaju kritičnoj tački, rekao je novinskim agencijama izvor iz Bijele kuće. New York Post izvještava da će Iran dominirati sastankom, kojim će, kako se očekuje, prisustvovati svi članovi kabineta. Na dnevnom redu je i ekonomija. Iran je osudio američke napade izvedene dan ranije, ocijenivši kao znak loše vjere i nepouzdanosti, dok se nastavljaju pregovori o mogućem sporazumu za okončanje rata. Američka vojska je saopćila da su napadi na jug Irana bili odbrambene prirode, navodeći da su mete uključivale lancirane rampe za rakete i čamce koji su postavljali mine.
3: Zapadnu i centralnu Europu neuobičajeno rano zahvatio je toplotni talas, a visoke temperature već su odnijele prve žrtve.
2: U Francuskoj je zabilježeno 7 smrtnih slučajeva povezanih sa visokim temperaturama. Historijski talas vrućine pogodio je Veliku Britaniju. Tokom prošle noći temperatura u londonskom predgrađu Kenley nije se spuštala ispod 21,3 stepena, dok je na jugozapadu Londona jučer izmjereno 34,8 stepeni. Slične temperature su i u Španiji te Njemačkoj. Istovremeno, iz Afrike pristiže topao i suh zrak koji sa sobom nosi i saharski pijesak, što dodatno doprinosi visokim temperaturama.
3: U prostoru nekadašnjeg prijedorskog logora Trnopolje obilježena je 34. godišnjica otvaranja tog zloglasnog logora koji je u Haškom tribunalu označen kao logor za silovanje žena i djevojčica. Komemorativni skup održan je u organizaciji Udruženja logoraša Kozarac i Prijedor 92. Senudin Safić.
4: Prije 34 godine počele su patnje logoraša Trnopolja u mjestu udaljenom 10 km od Prijedora. Iako se istina teško prihvata u gradu Podno Kozare, presude koje su se odnosile na zločine počinjene u Prijedoru i logoru Trnopolje jasno govore o organizovanom zločinu sa elementima genocida. U Haškom tribunalu je utvrđeno da su brojne bošnjakinje, žene, ali i djevojčice silovane u Trnopolju. Primijeti se da je Sebiha Turkanović iz Kozaca uznemirena i nervozna i danas je došla u prostor nekadašnjeg logora Trnopolje gdje je silovana. Rana je to koja nikada neće zacijeliti.
5: Ja sam snagu skupila kad sam otišla 2000. u Hag. Pričala istinu i direktno pričala oči u oči gledajući tog čovjeka šta je uradio. Imam snage toliko da kažem istinu, istinu i samo istinu.
4: Odlukom kriznog štaba opštine Prijedor 26. maja 1992. godine formiran je logor Trnopolje. Podsjećamo da je Haški tribunal na 40 godina zatvora usudio šefa kriznog štaba opštine Prijedor Milomira Stakića. Novinari ITN televizije u svijet su poslali slike o stradanju prijedorskih logoraša. Slika izgladnjelog logoraša Fikreta Alića do danas ne blijedi kao ni njegova sjećanja.
6: Na nama su se iživljavali, ali mi je najteže padalo što su bijeli djecu i žene, znači ni krive ni dužne. Šta su vam one skrivi? Moj did je ubijen na Pragu, šta vam je moj did skrivi? Znači čovjek koji je bio u 82. god nepokretan, sjedio na svom pragu i došli ste ga ubili. Čekaj, šta je problem? Znači samo ime problem.
4: Podaci Saveza logoraša Bosne i Hercegovine govore da je od maja do novembra 1992. godine kroz logor Trnopolje prošlo više od 23.000 logoraša bošnjačke i hrvatske nacionalnosti.
3: Milion maraka iz federalnog budžeta bit će raspoređeno za 5 sigurnih kuća koje djeluju na području federacije, te dodatni 100.000 za finansiranje rada SOS telefonske linije, rečeno je nakon potpisivanja ugovora predstavnica tih ustanova i federalnog ministra rada i socijalne politike, ministar Radna Delićija i Ida Behman iz Bihačkog udruženja Žene sa UNE.
7: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i ove godine izdvojilo je milion konvertibilnih maraka za sufinansiranje smještaja i podrške preživjelima porodičnog i rodno zasnovanog nasilja u sigurnim kućama u Federaciji Bosne i Hercegovine i dodatnih 100.000 konvertibilnih maraka za rad SOS telefona. Ovo je prvi put da se rad SOS telefona finansira direktno iz budžeta Federacije.
8: Ovo je također poziv svim koji su nadležni da ulože više napora u programe ne samo zaštite, nego i programe prevencije i da svi zajedno osnažimo sve one koji su u stanju potrebe, koji na bilo koji način trpe nasilje, zlostavljanje, zanemarivanje, da takve slučajeve obavezno prijave.
3: Približno 1,8 miliona muslimana danas je na brdu Arefatu u Saudijskoj Arabiji obavilo centralni dio obreda hađa. Upućivali su

0: molitve i provodili vrijeme u ibadetu. Za vjernike koji nisu na hađu, ovo je bio dan posta kojim se iskupljuju grijesi. Sutra je Kurban Bajram, a prigodnu poruku uputio je Reisul Ulema Islamske zajednice Husein Efendija Kavazović.
1: I ovaj Bajram dolazi u vremenu koje od nas traži prisebnost, mudrost i čvrstinu. Mnogo je stradanja u svijetu, nepravde i poziva na nasilje. Mnogo je pokušaja da se među ljude unesu strah, podjele i nepovjerenje. Zato ostanimo vjerni sebi i svojoj vjeri. Mir, budnost i strpljenje su vrijednosti na kojima smo oduvijek gradili naše biće i čuvali svoju domovinu. Nastavimo ih brižno njegovati. Neka naša bajramska radost učvrsti naše zajedništvo i povjerenje u ovim danima i neka produbi svijest kod svih nas u Bosni i Hercegovini da su mir, sloboda i dostojanstvo emanet koji se svakoga dana čuva. Svim muslimanima i muslimankama u Bosni i Hercegovini i našem Sandžaku, u domovinskim zemljama i u bošnjačkoj dijaspori čestitam nastupajuće dane Kurban Bajrama. Provedite ga u radosti i veselju, dostojanstveno, kako nam to i dolikuje. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
2: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 23, a dnevno od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 14, a dnevno oko 28 stepeni.
0: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija.
2: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Šejla Hinović, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Maida Alić.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
5: Gledajte u programu Federalne televizije.

0: ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Malkoč Begova džamija u Šiklošu nije tek spomenik pod zaštitom UNESCO-a, već i kameni međaš bosanskog identiteta u Mađarskoj ravnici. Svakog petka tešanski imami prelaze granice kako bi u Šiklošu održali džumu, čuvajući vjerski kontinuitet. Bajram je praznik žrtve, a ovdje se ta žrtva ogleda u savladavanju kilometara, vremena i zaborava. Svako dobro. Snažnije, odgovornije, učestalije. Četiri puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21.20. Dijaloška emisija Plenum.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Mahalski noćni program. Noćni program Federalnog radija. Mahalski noćni program sa Vedranom Jakupovićem.

Dobro večer i dobrodošli u 17. izdanje Mahalskog noćnog programa. I večeras govorimo o mahalama i ljudima iz mahale. Govorimo o ponašanju i nepisanim pravilima mahale koja se moraju poštovati. Govorimo o načinu života u mahali, o sitnim znakovima koje je u svim životnim situacijama napravila mahala, a koji su postali dijelom svakodnevnice, žargona i životnog stila. Govorimo o utjecaju mahale na sve segmente života. Rušimo predrasude o mahali kao primitivnoj, zatucanoj i zaostaloj sredini. Mahalski noćni program nije samo emisija o prošlosti i sjećanju radi sjećanja. Ovo je naša potraga za izgubljenim prioritetima. Mahalski noćni program za želju ima povratak istinskim vrijednostima. Cilj nam je ljude koji su dah mahale osjetili i doživjeli u svom odrastanju i odgoju i emotivno su vezani za vrijeme u kojem su se cijenile drugačije vrijednosti, vratiti u to lijepo vrijeme. Buduće generacije upoznate s tim vrijednostima, učinite ih zanimljivim, dostupnim, poželjnim, prihvatljivim i približiti mladim ljudima. Večeras govorimo o memli strani, o mahalama starog grada, o ljudima koji su obilježili, čuvali i sačuvali dušu Sarajeva. U uvodu razgovor sa našim večerašnjim gostom čitam priču. Val. More lagano ulazi u obalu. Val za valom izbaci pjenu uz tako poseban zvuk istine. Evo me, došao sam da posvjedočim. Idem nazad, odoh da se spojim s novim istovjetnim sudrugom koji će me slijediti u slijedženju istine i prelasku iz plavog u bijelo. Udario sam u kamen. Taj udar daje drugačiji zvuk od onog kojim svjedoči moj drug s pješčane plaže. Ili sam ja umislio da je veća čast udariti u Jadransku obalu nego u neku južnu, sredozemnu. Ili smo isti, utonemo u tu manje ili više čvrstu masu, po hiljaditi put properemo rub obale. Umorilo me sunce, dalo mi je svetilace, presijavalo se cijelom dužinom niza nas valova. I nije stalo, dok nije došao akšam, dok od žutog silnog nije postalo narandžasto, pa crvenkasto, okruglo i služilo samo da nagovijesti noć i da mali priučeni fotografi na turskoj obali zarade pokoju liru slikajući ruske turiste s tim i takvim suncem u pozadinu ili s tim i takvim suncem između prstiju koji su se ispreplitali u obliku srca. Ili s tim i takvim suncem koje je između šeitanovih rogova kad mala djeca ne trebaju izlaziti vani dok se ne čuje akšamski jezan i ne prođe dovoljno vremena da se ukorači u noć. I sve to tamo čuje i vidi onaj moj sredozemni zemljak. Ja ne čujem ezan, ali ne treba mi kao što ne treba ni njemu. Nismo mi valovi insani da nas treba podsjećati i pozivati. Mi valovi dovoljni smo sami sebi. Naš hod i naš zvuk je i pozivi

molitva i svjedočenje i istina. Nismo mi kao insani sebi uzeli da budemo insani, da zaboravljamo. Mi ne zaboravljamo, tek tako idemo kao valovi u valovima što i jesmo. Stvoreni od kapljica, pokretani vjetrom, prekidani ljudskom potrebom za plovidbom. Ne treba nama insan, mi trebamo čovjeku da nas sluša, uživa i smiri, da plovi i da se boji, da se sjeća i razmišlja, ako mi je Bog dao i da udahne i pomiriše.

0: noćni program Federalnog radija.
1: U mom i vašem društvu večeras Velija Kukuruzović. Selam aleikum, dobroveče, dobrodošli u mahalski noćni program.
2: Aleikum, selam, dobroveče. U Mahal bi rekli Akşam Hayrola.
1: Akşam, ja, već je, ja ne znam je li Akşam davno prošao.
2: Akşam je ovdje personifikacija za cijelu noć.
1: Za cijelu noć. Predstavljat ćemo kako emisija bude trajala segment po segment ko je Velija Kukuruzović. Saralje zna jako dobro. Veza Velije Kukuruzovića s Mahalom nije samo pitanje adrese, već pitanje identiteta. Velija je jedan od ljudi koji utjelovljuju duh starog Sarajeva, gdje Mahala predstavlja mikrokosmos, tradicije komšiluka i duhovnost, o čem ćemo posebno večeras i razgovarati. Evo da krenem od to kakva je ta veza s Mahalom. Ja ću pomenuti tri toponima. Žagrići, dio uz Širokaču, na Memel strani, zato sam pomenuo u najavi Memel stranu, Curak i Kovač. Po redu ili?
2: Pa, čovjek ne može da bira gdje će se roditi. Moji korijeni dosježu do Malatije. Tako mi je Amđa Rahmetli Hasan pričao da su došli iz Turske, on nije znao, u Imotski, pa onda iz Imotskog u Blagaj, kad je Imotski izgubljen. I navodno da su moji stolovali dole, pa onda da su prešli ovamo u Blagaj, u naselje Kosor, i tamo i danas Danile ima Kukuruzovića. A ova moja porodica izašla, i još mislim da su trojica ljudi, oni su Surgun učinjeni gore na plato iznad Bune, i gore je moj pradjed Ahmed došao, rodio se sin Mehmed i Mustafa, onda moj babo sa svojih šest braće i sestrom. I kad je kao mladić u Mostaru radio, htjeli su ga u partiju, i moj babo nije htio. I kada su vršili malo žešći pritisak na njega, on se je pokupio i došao u Sarajevo. Ostavio i roditelje i braću. I kad sam ga ja kao dječak pitao, otkud mi babo ovdje, a familija nam dole u Mostaru, kaže on meni onako mudro, obzirom da je taj vakat onako sa sobom nosio izvjesnu dozu opasnosti ako ti da previše informacija. On mi je naveo tri razloga zašto je došao u Sarajevo. Kaže, došao sam, sine, ovdje da mogu biti musliman čovjek, a to znači da ćeš me ti zvat babom, da te mogu osunetit i da mogu te uzeti za ruku i otići s tobom u džamiju. I onda sam ja kasnije, kako sam odrastao, nisam nikad zaboravio šta mi je rahmetli babo rekao. I u tome se je krila filozofija života dostojna čovjeka, onako kako je on sebe doživljavao kao čovjek musliman. Htio je da kupi jedno imanje na Pirnom brijegu. Međutim, igrom slučaja promijenilo se, pa

0: otišli tamo na onu memli stranu i babo je rahmet kupio kuću od pecara, od doktora Džemalovog babi kuću, a za te pare doktor Džemal je provozao princa. I tako da sam se ja u toj staroj kući rodio, umahal, nisam u bolnicu. Sestra koja je starija, ona se je rodila u bolnici, a ja sam se rodio u Mahali, tako da su mi tu komšija Salha ga pita, Allah rahmetile, proučio mi je ezan, kad su mi ime nadijevali. A oni su taj dan kad sam se rodio, izljevali su one stepenice. I dugo, dugo dok je ta kuća bila živa, kasnije su je porušili i napravili su novu kuću tu, sad živi tu Ekrem, njegov sin. Ovaj, bio je datum kad su to radili, obično ljudi kad nešto radi pa zapiše, napišu se datum, i tu je stojio moj datum 7.7.1964. I tako da sam ja nehtijuć rođen tu i svoje djetinjstvo proveo, i sjećavam se, ta ulica je bila od kaldrme, danas je tu asfalt, a tad je bila kaldrma. I sjećam se koji danas onih belgijskih konja koji su vozili kola od smeća i vinta. I onaj vinta, onaj vodi konja i oni kupe smeće kroz Mahalu i voze to smeće. Mislim, nisam baš toliko star, ali sad kad nekome pričaš da su Sarajevom konji ovaj vozili smeće, ono, pogledat ćete baš sa nekom dozom šta to ti pričaš, jel to prenos, ali eto, ja se sjećam toga, a svega mi je evo 62. godina. I moje odrastanje sad tu, sestra je starija, ispod mene, iznad mene, imam čak nekih rođaka sa mamine strane gore, to je Amir, Adel i Samir rahmetli. I ostali komšiluk, imamo vremena da se igramo, i onda sad ovo danas što ova djeca nemaju, igrali smo fudbala, igrali smo košarke, igrali smo zuce, igrali smo truhle kobile, vozali bicikla, otiđi bi i na bazen dole na Iliću i na Bembašu, mada mi je mati branila, ona se nešto bojala vode, pa meni nikad nije dala ovaj da hodam ako ne bi bio neko baš ko je dobar plivač. I tako, tako u toj Mahali dok smo mi odrastali, ponekad dođe kamion pijeska komši sad sve ono muških ovih dječaka, momčića, sve što je bilo tu, kad se istresuo pijesak, svi se, ako nema dovoljno lopata, trknu kući. Dovuku se još dvoje, troje kolica, to se sve fino ubaci, iznese se tamo do mjesta gdje treba, tako da taj komšija nema potrebu da zove nekoga da plaća, to djeca onako uz igru, uz veselje, uz priču, uz smijeh, unesu komšiji pijesak. Isto tako i sa drvima
1: i, čumori,
0: i sa čumorom. I tako da, da i ni, sad ovi što su malo jači ljudi, vikend izljeva se ploča kod komšije, rogovi se stavljaju i onda bude neko gore ko mašala i onda on to gore popne se na krov, na svijet donosi, daruje
1: košulje,
0: peškire i tako. I ta Mahala je u stvari jedna čelija, sastavni dio opštine, prvo je to, sad ćemo reći mjesne zajednice, pa opštine, pa grada, pa države, pa cijelog svijeta. Znači, Mahala je osnovna čelija društva na zemaljskoj kugli. E, mi smo imali sreću, ovi što smo u horizontalnoj Mahali, a ovi u vertikalnoj Mahali imaju malo ovaj problem, pošto ne znaš ti kad će komšija izaći, pa da se upitaš sa njim u

0: veliki broj ljudi u tim zgradama se čak i ne pozna ili zna samo to je onaj satrčeg, onaj sasvjednog, jer mi je Dajđa rahmetli živio na Grbavci, tako da znam kad bi otići kod njega, ma nelagodno sam se osjećao kao u zatvoru, a kad bi otići kod tetke na Komatin, pa ona ima bašću, pa jabuka, pa onda ima i one raje, nake tu, pa i sa njima se može poigrati klikera. Zaboravio sam klikere.
1: Klikeri su, ne znam,
0: klikeri su bili. I bilo je problematično u jesenje doba, pred zimu, igraš klikera, ono zna biti mokro, pa hladno, pa onda ovo ovdje, ruke, ovaj gornji dio, ma nije da se ukoči, to se koža ispuca. Pa mati me ruži, kaj pogledaj ti ruku ko borova kora. Znaš, a ja vazda dole ruka na zemlji, a ovako sam gađao ovaj, klikere. Znači nije s jednom rukom, nego sa dvije. I znao je kad kada je kliker da pukne od dobrog udarca. I spomenu smo, znači, ovu činjenicu jednu da je ta vertikala malo nezgodnija u smislu boljeg upoznavanja, jer ti kad otvoriš vrata ti vidiš najmanje 10 komšija s lijeve strane
1: preko puta,
0: 10 nizbrdo ili lijevo, desno onoga preko puta sebe, i tako da uvijek imaš informaciju šta se događa vamo, je protok informacije malo teži, ali eto šta ćemo, veliki broj ljudi, nemogućnost da se to sve širi po horizontali, onda se ide i vertikala, ali za čovjeka je jako važno, ovo sad govorim o fizici, ali što se tiče duše, trebao bi da ganja vertikalu, to je poželjnije od horizontale.
1: Interesantno, evo, pomenuo sam Žagrića, dio Širokače, da ti to ponijemi, odnosno to su ulice. Pa imaju interesantne nazive, u stvari na čiji, jel, imamo Čargovića, jel, na Alfakovac, pa Bostarići su isto blizu.
0: Iznad su Bostarići.
1: Ima tako interesantnih naziva, mahala, i svaka od mahala, i blizu je i daleko, u suštini, unutar jedne male mahale se zna šta je krug, obično oko džamije, vezani za nekih 50-ak do 100 kuća u stvari koji su tu, i da se stvarno zna ko je. Ono što je interesantno, ko je možda preambiciozno reći gazda, ali koga se sluša, ko je glavni, ko je autoritet u smislu
0: Pa kod djece je to bilo vrlo jednostavno, onaj ko je najjači, on je bio gazda. A u mahali poštovali su se ljudi koji su stariji, koji su učevniji i oni koji su imućni. Kod nas u mahali iznad same džamije živio je rahmetli Abdaga Skaka, Hadža Abdaga. I oni su odselili na Bistrik, ali i dan danas oni dođu u mahalu uz Ramazan jednom, makar jednom ili više puta, znači njegovi sinovi i njegovi unuci dođu na teraviju, i kako se je džamija renovirala prije rata, ubačen je mimber, a inače nije bio u staroj džamiji, i sad se klanja i bajram namaz, i oni dođu i na bajram namaz. Evo sad ovaj bajram namaz ramazanski što je bio, bili su sinovi od Hadža Abdage, Mehmed i Tarik, i njihova djeca, bilo ih je, ja mislim, 10-ak Skaka. Eto, oni su ta stara porodica, a i sa rahmetlim Uzeirom sam se znao, dobro, bili smo i prijatelji. A eto, i ove poznajem, lijepo se uvijek jave. Onda imali smo i jednog hađiju, Šefika. On je onako bio dobrostojeći i znam da bi onako

0: stvari most pomjeren da je ta careva nekadašnja čuprija ulazila direktno na, na vrata.
1: Jeste ova, i ona ide, džamija, ona, ide ona je išla, ona ulica pored ove
0: gdje Željo Kafanđenca.
1: Nije, nije, ja, ja, ja.
0: Direktno.
1: Jeste, išla je onda, tu, onda na, i vamo na vrata carevi džamije. I imaju i sad dole stop. Mogu se vidjeti ovaj, kad je Bistra Miljacka, ovaj, vide se stope i danas. Nije. A ima i slika starog Sarajeva.
0: Kako je izgledalo to? Uglavnom sad je Careva džamija.
1: U meni je na kući, u kući, u sobi. Ima ta slika. Naslikana, mislim, ne fotografija, nego slika. Slika tog starog mosta i Careve džamije i Trbevića gore, nekoliko kuća.
0: Jako je puno, obzirom da je Trbević pun vode, da je dosta potoka, ljudi sad ne znaju, možda znaju, ako Bela je nastupio, ko što je krajem 80-ih nastupio, pa je voda iz Bistričkog potoka išla niz Bistrika, ne dole gdje, gdje ide, da je puno potoka u stvari zatvoreno i da, da je takva jednostavno konfiguracija terena da se sad može samo huk čutiti u potoka i Bistrički ovamo Čolin i pune nekih ovaj,
1: bilo je malih jest
0: potočića koji su
1: pa kod Latinske čuprije vidiš koliki je otvor,
0: otvor za,
1: za, Bistrički. Za Bistrički potok pa nisu tu Austrijanci nako napravili znači da u jednom momentu može da to popuni onu, onu rupaču koja je 5-6 metara.
0: A evo i sad govorili smo i znam da ste i radili na tome na, na pošumljavanju. Trbević je dosta drveća izgubio.
1: Pa jest, imao sam jedan projekat u svom radu.
0: Ovaj, Curni njiva Ablakovne, čolna kapa je potpuno posjećana dio prema Trbeviću i tad možda i osjetimo te neke probleme i problemčiće moguće. A eto,
1: je, ovo pošumljavanje je uradila Malezijska ambasada, to je na mjestu gdje je vodovod, onda smo pošumili. Jednostavno iz, iz više razloga da se da čuva to tlo, a Boga mi kisik da nam daje jednostavno obezbijedi kisik za 20 osoba. Tako da je priroda jako važna. A ovi mi u Mahali, uglavnom smo imali po neko drvo i u Avli i u Bašić i bili su gaj gajevi
0: gajevi,
1: gajevi eto ima i danas ovaj, i tu smo se
0: pomenuli smo
1: provodili vrijeme
0: pomenuli smo potoke, dosta je vjetrova bilo s jedne i s druge strane i upravo tim gajevima dosta je Austrija zasadila stabala da, da ne bi snaga tih vjetrova koji su išli obično s istoka pravila probleme.
1: Eto, to je Austrija uradila zato što su razmišljali o stanovnicima, a i naši razmišljaju o nama, pa su nam metli ove zgrade isto da nam vjetar ne puši, da imamo jednu
0: da
1: finu smeta, maglu
0: dokom zime,
1: da trebamo respiratore nosati sa sobom.
0: Da se malo vratimo na Carevu džamiju, veli je dugi niz godina bio mujezin Carevo džami. Posebnost je mujezina u Carevo džami, a nekako od kako znam za, za Carevo džami, ta,
1: uvijek su bili vrhunski.
0: Uvijek su vrhunski bili Hadžganija hoći te legende koje su bile o njemu i o tome da kako, kako je da ste domarin dvora bez, bez razglasa mogli
1: čuti. Ovaj. Meni je Hafs pričao doćemo u Carevu, samo gore u našoj mahali gore u našem komšilku sa brdo džamije nešto smo se zapričali bili o tom starom Sarajevu kaže Boga mi ja sjećam čuo sam mu jezina sa ovoga sa brdo džamije ovdje u Curku kako okujiši a započelo se bio jedan Ibrahima ga kod njega u, u komšilku mu jezin jedan gorštak onako snažan glas je imao, nije imao kakav mekan, onaj, ali je snažan glas imao. I tako dok smo mi sjedli na kamariji, jacija je bila i počela je ta priča i on to spomenu kako se je nekad čulo. A i pjevalo se je u mahalama. Ova moja kona, bucalovka, čarane ona kad, kad bi zapjeva, pa ona sve se, sve se čuje, sve se, sva mahala čuje, a ona pere čilme i pjeva. A carevađa

0: mnogi ljudi zarad ovoga svijeta i ovih sitnih, uslovno rečeno, zadovoljstava i osjećaja moći, bogatstva, nakih prilika, on proda dušu, sad pa sad.
1: U razgovoru pred emisijom smo pomenuli, odnosno čuo sam ponovo jedan hadis kuci koji treba ponoviti, ja znam za dunjalu.
0: Pa jesu.
1: Interesantno je.
0: Pa to svaki dan čovjek bi trebao da se sjeti toga. Allah dželešanuhu se obraća na usta Hazret Pejgambera sallallahu alejhi ve sellem i kaže: o dunjaluku, ko meni robuje, ti mu budi rob, a ko tebi robuje, ti ga zarobi. Ti viš danas, koga god upitaš, džes kak si, jo, ma ne znam kud udaram, nijem vremena, nijem ovo, ono, pa zapetljio, vidiš da se je čovjek zapetljio, nije ti ne rekao dobro sam kako si ti, on je već priča kako je u deveru, kako je u belaju, kako je zaglavio, kako ovo, kako ono. Međutim, da mu je briga, ko što je nama govorio Hafs, neka vam je glavna briga, namaz na vakat klanjate, a između šta god stignete, dobro je. I nastojte da klanjate u džematu. Makar, nek bude 3-2. Pa ako ne vredite, makar jedan. Znaš, ono, nikad nas nije, ono, skviz, što bi rekli Englezi, nije nikad. Onako, bio je, merhametniji od materije. Eto ti, nikad nas nije zaružio. Mogu je komotno, ali jok. I tako to, ta se ljubav rodi, a u stvari to sad samo treba preslikati. Ta ljubav koju on svojim ponašanjem nametne da ti njega zavoliš, onda se samo okrene da ta ljubav ide prema gospodaru i prema poslaniku. Znači, to je
1: ko pravo ljubav, ja.
0: Pa ja, po eto vidimo i ovi perzijski klasici i oni non stop pričaju o ljubavi, o dragoj, a to je ta ljubav, božanska ljubav. A ovo je, kako bih rekao, jedan lijep primjer te prave ljubavi, jer čovjek kad se zaljubi u svoju dragu, on osjeti to što ne može da osjeti, ništa ga drugo ne može na takav način podići, ustreperit, podići ga u nebesa kao ljubav. Ništa ga ne može podići kao ljubav prema ženi ili žene prema čovjeku. A onda sve to vamo, kad okreneš u ovu vječnu ljubav, jer ova će se završiti sa smrću, pa će imat drugo poluvrijeme na ahiretu. Jer ono, s kim si, koga voliš, bit ćeš tamo. Znači, ovi što se vole, supružnici, oni će, ako Bog da, biti i tamo zajedno. A eto i onaj, bila jedna, moram ispričati ovo, nasmio sam se do suza, onaj neki deduka slušao hudbu, pa sad imam priča kako će biti to u džennetu, pa čovjek će imati hurije i tamo vamo, i onda sve dođe do glavne hurije. I sad on gleda ko je glavna hurija, a glavna hurija je vaša žena. A on hud udari se po čelu. Kaži je, opet Bahra. Evo je Zijet bio čovjek, valjda ga je Zijet činila. I on to tako, i onda prekida hudbu, kaže: bogat ka je, hođa, de ti provjer taj hadis, jel to sahi, nije li to sahi, vidi šta je to, de ti to još jednom provjer. Tako, kod nas ovdje bude svega.
1: Govorimo o čežnji, o ljubavi, kratka pauza, pa nastavljamo.

0: Mahalski noćni program. Noćni program Federalnog radija. Mahalski noćni program sa Vedranom Jakupovićem.
1: Zabranjeno pušenje kroz šadrvan kod, lijepa alma i čežnja u našim srcima. Evo, govorili smo o ljubavi i o čežnji. Nastavljamo dalje priču sa našim gostom Velija Kukuruzović. Pričali smo o Mahali Žagrić na Memli strani, pa prešli preko rijeke Curak. I ono što je interesantno, pomenuli smo na, opet pred emisiju, na današnji dan je bila dženaza, odnosno
2: Hadži Mujaga je preselio.
1: Hadži Mujaga Merhemiću, tri su čovjeka, evo, Sačavsa Hadži Mulića, Hadži Mujaga Merhemić i Fejzula Hadži Barić, koji su nosili Mesneviju tokom godina. I evo, više od 500 godina u gradu Sarajevu.
2: 517.
1: Kazivanje Mesnevije bez prekida. Riječ je o kazivanju na perzijskom jeziku uz prevod i tumačenje, naravno, što nosi posebnu važnost, jer često se Rumi i njegova Mesnevija prebacuju u druge, mada je, jel, nosilac svjetske kulture, prebacuju se u neka druga značenja koja i nisu prava kakva bi trebala biti protumačena.
2: Perzijanci su i perzijski jezik je takav, a to nam je najbolje mogu govoriti stručnjak, a bio je on gost, vjerovatno vam je pričao, nažalost nisam pratio to.
1: I recitovao
2: doktor, na, profesor na, Elvir
1: Musić. Da.
2: Musić. I onako ja kad ga ovako kad udružim, kad smo, kad ti, ja vidim da on uživa. I onda kad on uživa, on to prenese i na slušatelje. A isto tako, dok se sluša Mesnevija, opet ona je u drugom metru. Ona te vodi kroz pustinju. Ona je u remlu metru. I to je hod deve. I kad Mesneviju, kad se Mesnevija čita, taj bejt izgleda kao hod deve. I za Mesneviju, ovo što kažeš, Mesnevija se kazuje, može se ona i čitat, ali baš ka je čitat, a baš ka je kazivat Mesneviju, a to kad kazuješ podrazumijeva se da ima neko ko će to i slušat. Mesneviji Han je osoba koja kaziva Mesneviju. U mevlevijskom tarikatu nije nužno da čovjek bude šejh da bi bio Mesneviji Han. Dok eto, u ovim ostalim tarikatima šejh je centralna figura. Ali ovdje šejh vodi zikir, iršad čini ljude, ali u stvari pravi iršad dolazi kroz nasihat kada se kaziva i razumijeva Mesnevija. A da bi čovjek kazivao Mesneviju, ipak potrebno je da ima znanje i o hadisu i o Kur'anu, jer puno tih bejtova unutra iniciraju te na taj hadis, inicirate na taj ajet, a onda ponekad Hazreti Mevlana i na samom arapskom jeziku kaže dio tog ajeta ili dio hadisa. I sad ako čovjek nije vješt u tome, šta će razumjeti, kako će kazati.

0: kad sam ja njima rekao šta je sadržaj, oni su se fatali za glavu, a ma je li moguće da je to to?
1: Što bi rekli, ono, bila je jalan sarma, ovo sve jalan za jalan.
0: Sve je jalan, jalan, sve je laž. Osim Steaks. Smrti, što bi rekao Dino.
1: Što bi Dino Merli rekao iz starih
0: ja.
1: Derviških a izvora.
0: Eto, ova mesnevija je bila u kući Hapsovoj dugi niz godina. I onda se je pojavila ta želja za mevlevijskom tekijom. Ali eto, pošto mi nismo bili derviški red mevlevija, nego smo bili muhibi, ljudi koji vole
1: zaljubljenici,
0: vole mesneviju, i tako da ona se je napravila, a mi nikad nismo taj red ni uspostavili, što ne znači da neko od ove mlađe generacije neće, Bog zna. Ali Hadži Hafs Halid efendija je rekao, ako je napravite, blago vama. I Boga mi, ljudi iz Konje je napraviši. Eto, Bog im dao svako dobro da ih spomenemo. Glavni je bio Erdžan Usluf, on je naš počasni konzul Bosne u Turskoj, tadašnji načelnik opštine Selđuklu Ibrahim, a sad je avanžirao, sad je gradonačelnik cijele Konje. A na njegovo mjesto došao je načelnik Ahmet, koji je toliko zavolio Sarajevo, i svaki put kad dođe, dođe gore da nas obiđe, da je sina poslao ovdje da studira u Sarajevo. Eto.
1: Ja ću pročitat rečenicu iz priče Žuta kuća na početku grada. Moje priče, koja pominje vijećnicu i kaže, stoji kao dobrodošlica vijećnica. Nekad je ta dobrodošlica bila mevlevijska tekija na Benbaši, koju jedni uništiše, a drugi obnoviše, podigavši je na stijeni iznad starog mjesta, pa sad samo može da gleda, više je ne dočekuje. Ja. Malo prije smo govorili o tome,
0: ja, pa
1: digla
0: eno,
1: se,
0: kjemo,
1: podigla kjemo se.
0: Je otpjevo o starom mostu, kako je, ja nisam ni umro. Ja nisam, kako ono Kjemo kaže,
1: oboren, ni umro, ni pao, to kako je nema.
0: Ne, čeka, čeka, čeka, samo si. Ja pogođen,
1: pogođen
0: nisam,
1: znamo
0: ni umro, ni pao, jeste. Samo sam morao skočiti dole. E, onda je izroniče stari
1: za one,
0: za
1: što,
0: one
1: ga
0: što ga vole. E, tako je i ova tekija izronila gore. A Kjemo je sevdalija bio, bez obzira što je pjevao šansone. Onaj, jer, kako kaže doktor Hašim pjevajući onu pjesmu uz saz, pusti sevda i djeda padne na mahale poršene. Znaš ti tu pjesmu?
1: Morat će pronaći. Imali smo upravo kad je kad su bili gosti
0: Alir
1: i Amina Šiljak Estenković, išla je na o sabaski tihi vjetr.
0: Vidi nešto, ova pjesma ima dva početka.
1: A morat ćemo je naći.
0: U vrijeme komunista bila je, ona se je zvala Ašikluci. U Ašiklucima. Ašikluci više nisu kao što su nekad bile. A njen originalan tekst je, ni bajrami više nisu kao što su nekad bili.
1: E, za nju sam čuo.
0: To je ta. To je ta. I u njoj se spominje i ora stari, i česma, i esma iza mušebaka, pusti sevda, gdje da padne na mahale poršene.
1: Uglavnom,
0: tekija
1: se digla na Jekovac, spomenuo sam Kovač kao treću mahalu, krenuli smo, znači, od Žagrića, Curka.
0: Žagrić i Curak, e sad, ono je Jekovac, a bili smo i na Vratniku kod Hadžalije, spomenuli smo ga, Allah rahmetile, ali moram ispričat kakav je on velemajstar za napravit šalu. Rat je. Ja sa Šab...

0: Ponedjeljka do petka u 6.45. Jutarnji program Federalne televizije. Malkoč Begova džamija u Šiklošu nije tek spomenik pod zaštitom UNESCO-a, već i kameni međaš bosanskog identiteta u Mađarskoj ravnici. Svakog petka Tešanjski imami prelaze granice kako bi u Šiklošu održali džumu, čuvajući vjerski kontinuitet. Bajram je praznik žrtve, a ovdje se ta žrtva ogleda u savladavanju kilometara, vremena i zaborava. Svako dobro. Snažnije, odgovornije, učestalije. 4 puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21.20. Dijaloška emisija Plenum.
1: Samo u programu Federalne televizije.